0: Vừa rồi là nhạc phẩm Pin Dự Phòng qua tiếng hát của Dương Đô Mít và Lưu Hoàng. Thanh Giang và Thu Hương xin mến chào quý thính giả đang thưởng thức chương trình Giai Điệu Kết Nối của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Quý thính giả thân mến, một tuần mới lại bắt đầu, ta lại trở về với cuồng quay quen thuộc của công việc, của những tất bật thường ngày. Có thể đâu đó trong lòng mỗi người vẫn còn dừng lại chút dư âm của những ngày nghỉ, một chút lười biếng rất là dễ thương, hay đơn giản là cảm giác chưa muốn rời xa những phút giây thảnh thơi.
0: Nhưng rồi chính những khoảnh khắc ấy lại làm cho nhịp sống của chúng ta hôm nay trở nên có ý nghĩa hơn. Bởi khi ta quay lại với công việc, với những dự định còn dang dở, ta cũng mang theo năng lượng mới, những cảm xúc mới và cả những hy vọng rất riêng cho một tuần trọn vẹn.
1: Và nếu lúc này đây, quý vị đang trên đường đến nơi làm việc, đang chuẩn bị cho một ngày mới, hay là đơn giản chỉ là đang tìm một chút âm nhạc để khởi động tinh thần, thì Giai Điệu Kết Nối sẽ là người bạn đồng hành nhẹ nhàng, giúp quý vị bắt đầu tuần mới theo một cách thật dễ chịu nha.
0: Hãy cứ thả lỏng, lắng nghe và để âm nhạc dẫn lối cảm xúc. Bởi đôi khi chỉ cần một giai điệu quen, một câu hát chạm lòng thì cũng đủ khiến ngày mới của chúng ta trở nên tươi sáng hơn rất nhiều các bạn nhé.

0: Âm nhạc kết nối.
1: Thông tin đầu tiên thưa quý vị, Sao Thỏ ơi của Lily Vĩnh Đam tái hợp trong MV Mưa Rào và Đại Dương, với câu chuyện được thể hiện qua hình ảnh ẩn dụ của một bàn cờ vua xoay quanh mối quan hệ giữa hậu và vua. Mưa Rào và Đại Dương là một bản pop ballad đúng với sở trường của Lily. Tuy nhiên, không còn dừng lại ở những câu chuyện tình yêu đơn tuyến, những mối tình trong trẻo, Lily dần đi vào những vấn đề nội tâm có chiều sâu hơn.
2: Mưa Rào và Đại Dương cũng đánh dấu lần kết hợp đầu tiên của Lily. Về mặt hình ảnh, MV đánh dấu bước chuyển rõ rệt của Lily, mạnh mẽ, cá tính và mang thông điệp về nữ quyền. Ở phần bình luận MV, người hâm mộ dành lời khen cho ý tưởng MV cũng như là những ẩn ý được đặt để trong toàn bộ câu chuyện.
1: Tiếp nối câu chuyện ẩn dụ trong MV, phần âm nhạc của Mưa Rào và Đại Dương không đi theo lối kể chuyện tuyến tính mà mở ra bằng những lớp từ sự dằn vặt nơi nhân vật nữ đối diện trực tiếp với chính mình. Đây là điểm khởi đầu cho hành trình tự khai mở nhận thức. Khi tình yêu không còn là điều để tự hào mà trở thành cái giá phải trả cho những lựa chọn bồng bột trong quá khứ.
2: Trước đây Lily gây ấn tượng với những ca khúc dễ nghe, dễ chạm, thì hiện tại fan V-pop có thể thấy một cá tính âm nhạc ngày càng mạnh mẽ hơn. Các sản phẩm như 24 giờ Moving On, nhạc phim của phim Thỏ ơi và mới nhất là Mưa Rào và Đại Dương cho thấy khả năng viết nhạc ngày càng thăng hoa của Lily. Năm 2026 là dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp của Lily, khi cô đồng thời có vai diễn điện ảnh đáng nhớ và liên tục ra mắt các sản phẩm âm nhạc. Sau Mưa Rào và Đại Dương, Lily dự định công bố các dự án quan trọng xuyên năm.

0: Quý thính giả thân mến, sau hành trình không ngừng nỗ lực với chương trình truyền hình Tân binh toàn năng cùng nhiều vai trò khác nhau ở lĩnh vực nghệ thuật, mới đây Hồ Đông Quang đã chính thức ra mắt sản phẩm âm nhạc mang tên Ngày đẹp trời mà em không tới. Đây là món quà tinh thần đặc biệt dành cho người hâm mộ đã luôn đồng hành từ những ngày đầu, đồng thời đánh dấu cột mốc mới trên con đường nghệ thuật chuyên nghiệp của nam ca sĩ. Sản phẩm cũng được xem là phát pháo mở màn cho dự án kép, gồm hai ca khúc sẽ được Hồ Đông Quang lần lượt trình làng trong tháng 4 này.
1: MV Ngày đẹp trời mà em không tới mang đậm phong cách Gen Z, kể về một câu chuyện tình yêu đầy trẻ trung và hóm hỉnh. Trong sản phẩm này thì Hồ Đông Quang quá thơm vào hình tượng một chàng trai đang chuẩn bị cho những buổi hẹn hò đầu tiên, lần là qua khắp các quán cà phê cho đến rạp chiếu phim để khảo sát địa điểm, dưới sự giám sát và đánh giá khắt khe từ hội đồng quản trị, cũng chính là những người bạn thân thiết. Tuy nhiên, cái kết đầy bất ngờ khi nhà gái không xuất hiện đã tạo nên một tình huống dở khóc dở cười, đúng như tiêu đề của bài hát, như lại mang đến một tinh thần tích cực cho người xem với thông điệp: dù tình yêu có lỡ hẹn, chúng ta vẫn có thể tận hưởng cuộc sống một cách lạc quan nhất.
0: Sức hút của MV còn đến từ sự góp mặt của dàn khách mời là những gương mặt quen thuộc và cũng là những người bạn đã cùng Hồ Đông Quang trải qua nhiều cột mốc quan trọng trong sự nghiệp. Về mặt âm nhạc, Ngày đẹp trời mà em không tới sở hữu giai điệu bắt tai, mang phong cách du tư và tràn đầy năng lượng. Không dừng lại ở một sản phẩm duy nhất, Ngày đẹp trời mà em không tới chính là sản phẩm mở đường cho chuỗi hoạt động âm nhạc đặc biệt của Hồ Đông Quang trong tháng 4. Nam nghệ sĩ tiết lộ sẽ phát hành tổng cộng 2 ca khúc trong tháng này như một món quà dành riêng cho những trái tim độc thân nhân dịp Valentine đen 14 tháng 4.

0: Thưa quý vị, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động biểu diễn trên địa bàn thành phố chấp hành nghiêm các quy định pháp luật. Việc này nhằm tăng cường kỷ cương và đảm bảo tính trung thực trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Không chỉ dừng ở việc nhắc nhở, động thái lần này mang tính siết chặt hướng tới việc chấm dứt tình trạng lạm dụng hát nhép vốn đã tồn tại dai dẳng trong thị trường nhạc Việt.
1: Trong thực tế biểu diễn, ngoài hát live hoàn toàn, ca sĩ còn sử dụng hình thức hát đè, vừa hát trực tiếp vừa kết hợp bản thu sẵn. Ở mức hợp lý, đây là kỹ thuật hỗ trợ phổ biến, đặc biệt trong các tiết mục có vũ đạo hoặc là yêu cầu sân khấu cao. Tuy nhiên, khi phần âm thanh thu sẵn chiếm tỷ lệ lớn, thậm chí lên tới 80-90%, trải nghiệm nghe gần như không khác gì hát nhép. Điều này khiến cho khán giả đặt câu hỏi về giá trị thật của một buổi biểu diễn, nhất là với những chương trình bán vé. Nhiều ý kiến trong ngành cho rằng, việc lạm dụng kỹ thuật không chỉ làm giảm chất lượng nghệ thuật mà còn phá vỡ niềm tin của khán thính giả khi họ bỏ tiền nhưng không được thưởng thức giọng hát thật.
0: Dù bị xem là điều cấm kỵ, hát nhép vẫn xuất hiện vì nhiều lý do. Một số ca sĩ chưa đủ tự tin về khả năng hát live, gặp vấn đề về sức khỏe hoặc là phải thực hiện tiết mục nặng về trình diễn. Ngoài ra, chính yêu cầu từ ban tổ chức như đảm bảo chất lượng âm thanh trong chương trình truyền hình hoặc phát sóng trực tiếp cũng góp phần khiến nghệ sĩ lựa chọn phương án này. Để chú ý, nhiều chuyên gia nhận định hát nhép không chỉ là câu chuyện của riêng ca sĩ mà còn liên quan đến cả hệ thống sản xuất, từ đơn vị tổ chức, âm thanh cho đến khâu vận hành sân khấu.
1: Trong bối cảnh ngành công nghiệp âm nhạc ngày càng phát triển, yêu cầu về tính chuyên nghiệp và trung thực cũng trở nên khắt khe hơn. Nhiều quan điểm cho rằng, việc lạm dụng hát nhép, đặc biệt trong các chương trình thương mại là không thể chấp nhận, bởi nó đi ngược lại bản chất của biểu diễn trực tiếp. Ở nhiều quốc gia, hành vi hát nhép còn có thể bị xem là gian lận, khiến nghệ sĩ đối mặt với nguy cơ bị tẩy chay, thậm chí là cấm hoạt động nếu vi phạm nghiêm trọng. Quy định siết chặt hát nhép được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng sân khấu, tạo đất diễn cho những ca sĩ có thực lực và tôn vinh giá trị âm nhạc chân thật.

0: Cánh thư âm nhạc.
1: Quý vị đang lắng nghe chương trình Giai điệu kết nối của báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát sóng vào lúc 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần và phát lại vào lúc 8 giờ 45 phút và 15 giờ ngày hôm sau trên sóng FM tần số 99,4 MHz và FM tần số 93,1 MHz. Thưa quý vị, thời gian là điều duy nhất trong cuộc sống này luôn trôi đi mà không một ai có thể níu giữ. Một ngày qua đi, ta lớn lên thêm một chút, trải nghiệm nhiều hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc những khoảnh khắc đã qua sẽ không bao giờ quay trở lại. Và trong dòng chảy hữu hạn ấy của thời gian, có những điều tưởng chừng rất giản đơn lại trở nên vô cùng quý giá, đó là những lời hứa trong tình yêu.
2: Một lời hứa đôi khi không cần quá lớn lao, chỉ là mình sẽ ở bên nhau thật lâu, hay rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi qua những năm tháng phía trước, nhưng lại mang theo tất cả niềm tin, hy vọng và cả sự chờ đợi của một trái tim. Bởi khi yêu, người ta không chỉ sống cho hiện tại mà còn gửi gắm cả tương lai của mình vào những lời đã nói. Và chính vì thời gian là hữu hạn nên mỗi lời hứa lại càng trở nên mong manh, nhưng cũng vì thế mà càng đáng trân trọng hơn bao giờ hết.
1: Có những lời hứa được giữ trọn theo năm tháng trở thành minh chứng đẹp đẽ cho một tình yêu bền bỉ, nhưng cũng có những lời hứa dừng lại giữa chừng khi thời gian và con người không còn song hành cùng nhau nữa. Và có lẽ điều khiến ta nhớ mãi không phải là đã đi qua bao nhiêu năm, mà là đã từng có ai đó hứa với ta về một quãng đời rất dài.
2: Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc 50 năm về sau như là một lời nhắc nhẹ nhàng về thời gian, về tình yêu và về những lời hứa mà mỗi chúng ta đã từng trao đi.

0: Thưa quý vị, có những câu chuyện tình yêu không kết thúc bằng một lời chia tay rõ ràng, mà bằng sự xuất hiện của một người thứ ba. Nhẹ nhàng thôi, nhưng đủ để mọi điều từng chắc chắn trở nên chênh vênh.
1: Có lẽ điều khiến người ta đau không chỉ là việc mất đi một người mình thương, mà là cảm giác mình đã từng cố gắng rất nhiều, nhưng vẫn không thể giữ được họ ở lại. Là khi nhìn thấy người ấy dành cho người khác những điều mà trước đây mình từng có, từng tin là duy nhất.
0: Và rồi người ở lại tự hỏi mình đã sai ở đâu, đã thiếu điều gì. Trong khi thực ra đôi khi tình yêu kết thúc không phải vì ta không đủ tốt, mà chỉ là người kia đã đổi thay. Những cảm xúc ấy vừa tổn thương, vừa dây dứt, vừa không thể gọi thành lời, đã được kể lại rất chân thật qua ca khúc Em Thua Cô Ta.
1: Ngay sau đây mời quý thính giả cùng lắng nghe Em Thua Cô Ta, để thấy đâu đó trong giai điệu ấy có thể là một câu chuyện, một nỗi lòng mà đôi khi chính chúng ta cũng từng đi qua. Đây là yêu cầu của Ngọc Hân đến từ Dị Thanh, gửi tặng bài hát này cho anh Tuấn. Chúc anh nghe nhạc thật vui.

0: Thưa quý vị, có những lúc trong cuộc đời, người ta chợt nhận ra mình đã đi qua một đoạn đường rất dài, nhưng lại lạc mất chính mình ở đâu đó giữa những mối quan hệ không rõ ràng, những yêu đương không trọn vẹn.
1: Là khi ta trao đi tình cảm một cách chân thành, nhưng đổi lại chỉ là những khoảng lặng, những mập mờ không tên, không danh không phận, và cũng chẳng biết mình đang đứng ở vị trí nào trong trái tim của người kia.
0: Tuổi xuân của một người con gái vốn dĩ rất ngắn ngủi, nhưng đôi khi vì thương một người, vì tin một người mà sẵn sàng đánh đổi cả những năm tháng đẹp nhất để rồi nhận ra tất cả chỉ là những điều không xứng đáng.
1: Và có lẽ điều cần thiết nhất không phải là trách ai đúng sai, mà là học cách thương lấy chính mình, biết dừng lại đúng lúc, biết chọn cho mình một con đường xứng đáng hơn và biết rằng mình luôn có giá trị dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
0: Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Thương Lấy Phần Mình qua giọng hát của Thái Học, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc dành cho những ai đã, đang hoặc từng lạc lối trong chính câu chuyện của mình.

0: kết nối cảm xúc.
1: Quý vị đang quay trở lại với chương trình Giai điệu kết nối của báo và phát thanh truyền hình An Giang trên sóng FM tần số 99.4 MHz và FM tần số 93.1 MHz vào khung giờ quen thuộc từ 7 giờ thứ hai hàng tuần. Ngoài ra, quý vị có thể nghe trong khung giờ phát lại từ 8:45 và 15 giờ ngày hôm sau.
2: Thưa quý vị, không phải cuộc tình nào cũng có thể đi đến cái kết trọn vẹn, có những yêu thương rất sâu đậm nhưng lại dừng lại chỉ vì những điều tưởng chừng không thể thay đổi. Gia đình, niềm tin hay hai chữ hiếu nghĩa đặt nặng trên vai mỗi người. Và rồi người ta buộc phải chọn cách rời xa nhau. Không phải vì hết yêu, mà bởi càng yêu lại càng không muốn người kia phải khó xử. Có những cuộc chia tay không ồn ào, không trách móc, chỉ lặng lẽ mà dây dứt, để lại trong lòng mỗi người một khoảng trống rất dài.
1: Nhưng sau tất cả, vẫn có người chọn cách yêu rất đẹp, chấp nhận thiệt thòi về phía mình, chỉ mong người kia được bình yên và hạnh phúc. Một tình yêu không trọn vẹn nhưng lại trọn nghĩa trọn tình. Và ngay sau đây, mời quý thính giả cùng lắng nghe những dòng tâm sự đầy xúc động trong lá thư của bạn Thu Thanh đến từ Đồng Tháp. Một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm những nỗi niềm, có lẽ sẽ khiến chúng ta lặng đi vài giây giữa dòng đời vội vã.
2: Nếu thời gian có thể quay ngược lại với thời xã hội bây giờ, thì có lẽ em và anh đã không chia tay nhau trong đau khổ như vậy. Bởi cũng vì chữ hiếu nên chúng ta chọn cách rời xa nhau dù lòng chẳng muốn thế. Ngày ấy cưới người con gái khác, lòng em đau như cắt nhưng em vẫn đến đám cưới và chúc mừng cho anh. Dù sao, chúng ta đã cùng nhau trải qua 5 năm, một quãng thời gian không phải quá dài, cũng không phải ngắn. Riêng em tới tận bây giờ vẫn cô đơn lẻ bóng một mình. Ngày còn nhỏ, em luôn hằng mong sau này lớn lên sẽ nắm tay người em yêu bước vào lễ đường, cùng nhau thề nguyện sống một đời hạnh phúc. Nhưng em nào ngờ ước mơ nhỏ bé của em không biết đến khi nào thực hiện được nữa. Lúc em gặp anh là khi em tham gia chiến dịch mùa hè xanh về quê hương của anh. Mấy tháng trời được quen biết anh làm trái tim em sao động. Cũng có thể vì em là con gái thành phố chính gốc nên nhiều cái vẫn chưa biết lắm bởi hơi kỳ lạ với anh. Thế nên em luôn bị anh chê đủ thứ. Nhưng cũng nhờ anh mà em thay đổi và tập nấu ăn. Thật ra từ trước giờ em chưa từng vào bếp. Bởi em là con gái duy nhất nên được ba mẹ với anh hai luôn hết mực cưng chiều và chẳng bao giờ cho em động tay chân vào việc gì cả. Ngay cả để tham gia chuyến đi lần này là em phải đấu tranh quyết liệt và được sự hậu thuẫn từ ba với anh hai nên mẹ mới miễn cưỡng đồng ý đó. Ngày em quay về thành phố đã gần đến nhưng em chẳng muốn rời vì nơi đây có anh. Tối hôm ấy, anh tỏ tình với em chẳng có lời qua Mỹ, chỉ là bó qua dạy, cùng lời hứa anh sẽ lên thành phố tìm em. Và anh đã thực hiện đúng lời hứa với em. 5 năm chúng ta lén lút quen nhau và chẳng dám công khai. Những cái nắm tay thật chặt và cái ôm thoáng qua cũng đủ làm chúng ta hạnh phúc. Rồi những hôm anh tan làm, anh tranh thủ chạy qua trường mua cốc trà sữa cho em hay là bánh bông lan cho em ăn cũng làm em vui lắm. Em biết rằng nếu một ngày gia đình em phát hiện ra có thể họ sẽ không đồng ý chuyện chúng ta yêu nhau và mọi cách để chia cách chúng ta. Cũng vì anh là con trai trưởng của dòng họ, không thể vì em mà từ bỏ tôn giáo để theo đạo của em được. Gia đình anh bao đời theo đạo Phật, còn gia đình em theo đạo Thiên Chúa. Nhưng không vì em và anh luôn có đức tin khác, mà điều ấy có thể làm thay đổi tình yêu giữa anh và em. Nhưng em biết anh cũng chẳng vui sướng gì hơn em đâu. Bởi khi gia đình em và gia đình anh phát hiện ra thì mọi chuyện xảy ra như em đã dự đoán trước. Ba mẹ quản thúc em dữ dội hơn và anh hai hết lời khuyên nhủ em. Gia đình anh bắt anh về quê cưới vợ để thực hiện nối dõi tông đường. Bởi dù sao anh cũng là cháu trai duy nhất của dòng họ bên nội và là cháu đích tôn. Trên vai anh còn gánh vác cả trách nhiệm trưởng tộc của dòng họ. Thế nên làm sao anh có thể từ bỏ tất cả vì em được. Thay vì nhiều người phải tổn thương vì chúng ta thì chỉ riêng em ôm lấy đau khổ thôi. Ngày em chia tay anh thì em biết anh đau khổ nhiều lắm. anh ngã bệnh mấy tháng trời rồi mới bắt đầu lấy lại tinh thần. Anh đâu biết rằng trong suốt khoảng thời gian ấy, em cũng đâu vui sướng gì đâu. Em chỉ âm thầm nhìn anh từ đằng xa. Hôm nay là ngày cưới của anh và em luôn cầu mong anh sẽ hạnh phúc. Dẫu sao, cô ấy cũng thật lòng yêu anh. Cô ấy luôn là người kề cận bên anh những ngày tháng qua và yêu anh mà chưa từng hy vọng anh đáp lại. Tôi biết trong cuộc sống này, có nhiều người cũng từng vì nhiều lý do khác nhau mà phải đành chia tay người mình yêu. Thế nên tôi luôn mong sao, những ai thật lòng yêu nhau thì hãy cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, nắm tay nhau đến suốt cuộc đời này.

0: Thưa quý vị, đọc xong lá thư của bạn Thu Thanh, có lẽ mỗi chúng ta đều sẽ chậm lại một chút để nhìn lại những mối quan hệ trong cuộc đời mình. Có những tình yêu dù không đi đến được cuối con đường nhưng lại để lại những dấu ấn rất sâu, không ồn ào, không trách móc, chỉ là một nỗi buồn rất lặng nhưng rất thật. Người ta vẫn thường nghĩ chia tay là kết thúc, nhưng đôi khi chia tay lại là cách để giữ gìn những điều đẹp đẽ nhất còn sót lại của một tình yêu. Bởi nếu cố nắm giữ trong hoàn cảnh không thể, có lẽ cả hai sẽ còn tổn thương nhiều hơn thế.
1: Điều khiến chúng ta chạnh lòng không chỉ là chuyện họ không thể ở bên nhau, mà là cách họ đã yêu, chân thành, âm thầm và đầy hy sinh. Có những người chọn ở lại để hạnh phúc, nhưng cũng có những người chọn rời đi chỉ để người kia được bình yên. Và sau tất cả, điều còn lại không phải là ai đúng ai sai, mà là những ký ức đã từng rất đẹp. Để rồi một ngày nào đó khi nhớ lại, ta không còn đau nữa mà chỉ mỉm cười vì đã từng có một người để thương, một đoạn đường để nhớ.
0: Thưa quý vị, hành trình của giai điệu kết nối hôm nay xin được khép lại tại đây. Hy vọng rằng trong những phút giây vừa qua, âm nhạc và những câu chuyện nhỏ đã phần nào chạm đến cảm xúc của quý vị, để ta thêm yêu những điều giản dị, thêm trân trọng những người đang ở bên cạnh mình.
1: Cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn với những bộn bề phía trước, nhưng mong rằng ở đâu đó trong nhịp sống ấy, quý vị vẫn dành cho mình những khoảng lặng để lắng nghe, để cảm nhận và để yêu thương nhiều hơn.
0: Cảm ơn quý thính giả đã luôn đồng hành cùng chương trình. Xin chúc quý vị một tuần mới thật an lành, nhiều năng lượng và nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ quen thuộc của Giai điệu Kết nối.

0: chuyên mục Quốc phòng toàn dân.
1: Chuyên mục Quốc phòng toàn dân.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Quốc phòng toàn dân trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chuyên mục ngày hôm nay, mời quý vị các bạn nghe phần thông tin.
3: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026, xây dựng lực lượng dự bị động viên, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, năm 2026, tỉnh An Giang tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng. Công tác tuyển quân được thực hiện dân chủ, công khai, công bằng, tổ chức hiệp đồng giao nhận quân đúng quy định, lễ giao nhận quân trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm. Chính sách hậu phương quân đội được quan tâm, góp phần động viên thanh niên hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc. Công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên được thực hiện chặt chẽ, đăng ký, quản lý nguồn, sắp xếp, bổ nhiệm quân nhân dự bị đúng quy định, đảm bảo chỉ tiêu. Công tác huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên đạt 100% đầu mối đơn vị, quân số bình quân đạt 99,47%. Năm 2025, tỉnh đưa đi và tổ chức 69 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 5.850 đối tượng, đạt 102,2% kế hoạch. Đào tạo bồi dưỡng cho 152 giáo viên, giảng viên, giáo dục quốc phòng và an ninh đạt 100% chỉ tiêu. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh sinh viên được triển khai nghiêm túc với gần 127.000 lượt tham gia. Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong năm 2025, đã đăng tải hơn 3.700 tin bài chuyên mục. Toàn tỉnh tổ chức 1.568 cuộc tuyên truyền pháp luật về quốc phòng và an ninh, thu hút gần 51.000 lượt người tham dự. Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Dân Mừng yêu cầu các sở ban ngành địa phương tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo toàn diện công tác tuyển quân, động viên, giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới. Trọng tâm là củng cố kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh, phát huy vai trò trách nhiệm của từng thành viên gắn với chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu kịp thời hiệu quả các giải pháp xử lý những vấn đề phát sinh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cơ sở thường xuyên rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ, phối hợp với cơ quan quân sự địa phương bảo đảm không để xảy ra tình trạng lợi dụng quy định cư trú để trốn tránh nghĩa vụ. Sở Y tế chủ trì phối hợp tổ chức tốt công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, bảo đảm đúng quy định, nâng cao chất lượng. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tiếp tục triển khai đồng bộ sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

0: Thưa quý vị, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp với Đảng ủy 35 xã phường đặc khu khu vực biên giới biển đảo trong lãnh đạo chỉ đạo công tác biên phòng và xây dựng Bộ đội Biên phòng tỉnh giai đoạn 2026-2030. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Bí thư Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, tỉnh An Giang có biên giới, vùng biển dài và rộng nhất cả nước, có nhiều cửa khẩu và tuyến đường giao thương quốc tế quan trọng. Không gian phát triển rộng lớn cả trên đất liền lẫn trên biển cũng là địa bàn chiến lược, quan trọng về quốc phòng an ninh trong thế trận phòng thủ chung của quân khu và cả nước. Để cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, ngoài sự cố gắng nỗ lực của toàn đơn vị, còn có sự phối hợp giúp đỡ, đồng tình ủng hộ của cấp ủy chính quyền, ban ngành đoàn thể địa phương và nhân dân khu vực biên giới biển đảo. Đại tá Nguyễn Văn Hiệp cho biết, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang luôn xác định việc phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy các xã phường đặc khu biên giới là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài và không thể thiếu trong giai đoạn mới. Công tác ký kết quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang với Đảng ủy các xã phường đặc khu biên giới biển đảo nhằm tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh với các địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển đảo, xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo quy chế phối hợp, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã phường đặc khu biên giới trong công tác thông báo, trao đổi về tình hình biên giới biển đảo, các chủ trương đối sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân khu 9, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển đảo. Phối hợp trong công tác xử lý, giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển đảo, thực hiện tốt luật biên phòng Việt Nam và các nghị định thông tư đề án có liên quan. Cùng với đó, quản lý hoạt động của người phương tiện trong khu vực biên giới cửa khẩu, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, xử lý có hiệu quả những vấn đề xảy ra trên biên giới, biển đảo.
1: Thưa quý vị và các bạn, về nhận nhiệm vụ tại trạm biên phòng 314 thuộc đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tỉnh An Giang, chưa tròn một năm, Thiếu tá Trịnh Thanh Tú đã nhanh chóng khẳng định vai trò của một người chỉ huy sâu sát địa bàn. Với anh, bảo vệ chủ quyền biên giới không chỉ là nhiệm vụ thiêng liêng mà còn là trách nhiệm giữ gìn sự bình yên, ổn định cho cuộc sống của nhân dân vùng biên giới Tây Nam. Địa bàn do trạm biên phòng 314 quản lý vốn có đặc thù rộng, địa hình nhiều đường mòn, lối tắt, tạo điều kiện cho các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp. Đặc biệt tại đây vẫn còn có những hộ dân có con em tham gia mang vác hàng lậu thuê vào ban đêm để mưu sinh. Từ thực tế đó, Thiếu tá Trịnh Thanh Tú đã chủ động nghiên cứu kỹ tình hình nội ngoại biên và các văn bản pháp luật liên quan để tham mưu cho chỉ huy đơn vị những kế hoạch đấu tranh hiệu quả. Anh trực tiếp đôn đốc cán bộ chiến sĩ duy trì nghiêm công tác kiểm soát người, phương tiện và hàng hóa qua lại biên giới, đảm bảo mọi hoạt động đều diễn ra đúng quy định pháp luật. Thiếu tá Trịnh Thanh Tú quan niệm rằng muốn dân tin phải nghe theo, phải thực sự gần gũi và thấu hiểu khó khăn của họ. Mỗi khi phát hiện có thanh niên trong địa bàn tham gia buôn lậu, anh lại tìm đến tận nhà để phân tích giúp họ hiểu rằng hành vi đó không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây bất ổn thị trường và ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự địa phương. Không dừng lại ở việc tuyên truyền, anh còn chủ động liên hệ các doanh nghiệp chủ tàu cá trên địa bàn để giới thiệu, tạo công ăn việc làm ổn định cho những người này. Sự chân thành của người lính quân hàm xanh đã chạm đến lòng dân. Nhờ sự tin tưởng của bà con, đã cung cấp cho lực lượng biên phòng nhiều nguồn tin có giá trị, giúp đơn vị kịp thời ngăn chặn các hành vi xuất nhập cảnh trái phép và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Gần một năm gắn bó với trạm biên phòng 314, những danh hiệu như chiến sĩ thi đua cơ sở hay các bằng khen giấy khen từ các cấp là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của Thiếu tá Trịnh Thanh Tú. Với anh, phần thưởng quý giá nhất có lẽ chính là sự đồng thuận của nhân dân và những nhịp sống yên bình nơi cửa ngõ biên thùy mà anh cùng đồng đội đang ngày đêm canh giữ. Anh vẫn tiếp tục hành trình của mình bằng sự kiên nhường, kiên định, đúng với bản lĩnh của người cán bộ biên phòng tận tụy vì dân.
0: Thưa quý vị, trong không khí thi đua sôi nổi của giai đoạn huấn luyện năm 2026, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn huấn luyện cơ động 1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đang nỗ lực vượt qua nắng nóng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nội dung bài học ngay từ những ngày đầu. Sự chuyển biến mạnh mẽ về tác phong giải thức của các tân binh đã khẳng định hiệu quả của công tác giáo dục chính trị kết hợp với huấn luyện thực địa.

còi tập hợp đội hình dâng lên đanh thép, hòa cùng tiếng bước chân dồn dập ra thao trường của các tân binh đã làm cho không khí huấn luyện tại đơn vị thêm phần hăng hái. Nhìn những gương mặt ngời niềm tin, tác phong nhanh nhẹn trong bộ quân phục còn thơm mùi giải mới, ít ai biết rằng các em vừa trải qua giai đoạn chuyển đổi tâm lý không hề dễ dàng. Bám sát mệnh lệnh chiến đấu của tư lệnh bộ đội biên phòng, đơn vị đã tổ chức huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, sát giới đặc điểm tình hình các tuyến biên giới và vùng biển đảo của tỉnh. Trên thao trường nắng cháy, sự kiên trì là bài học đầu đời của mỗi người lính. Dù các môn bài ngày càng phức tạp, thầy và trò vẫn miệt mài ôn luyện dưới sự giám sát chặt chẽ của chỉ huy. Ban chỉ huy tiểu đoàn đặc biệt coi trọng việc kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu và giáo dục chính trị, giúp chiến sĩ hiểu rõ nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Bên cạnh giờ học căng thẳng, hoạt động tăng gia sản xuất tại đơn vị cũng diễn ra hết sức sôi nổi. Đây không chỉ là nhiệm vụ cải thiện bữa ăn mà còn trở thành niềm đam mê giúp các tân binh thư giãn sau giờ huấn luyện. Khu vườn tăng gia của đơn vị luôn xanh mướt với đa dạng các loại rau màu là thành quả từ bàn tay lao động tự giác của các chiến sĩ mới. Trước tình hình thời tiết ngày càng nắng nóng gay gắt, Ban chỉ huy tiểu đoàn đã chủ động triển khai nhiều biện pháp bảo vệ sức khỏe cho bộ đội. Từ việc bố trí nơi ăn ở hợp lý tránh dịch bệnh đến công tác vệ sinh doanh trại đều được thực hiện nghiêm ngặt. Đơn vị tăng cường giám sát sức khỏe, tổ chức tiêm ngừa và kịp thời điều trị các triệu chứng bệnh, không để xảy ra tình trạng chiến sĩ ốm trại kéo dài. Nguồn lương thực thực phẩm và nguồn nước cũng được triển khai chặt chẽ hàng ngày nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn. Sự chăm lo chu đáo từ phía chỉ huy đã tiếp thêm tinh thần và trí lực để các chiến sĩ mới vững tin vượt qua những thử thách phía trước. Với sự quyết tâm vượt nắng thắng mưa, tập thể tiểu đoàn huấn luyện cơ động 1 đang từng bước khẳng định bản lĩnh của lực lượng nòng cốt bảo vệ biên cương Tổ quốc theo đúng tinh thần nhiệm vụ 2026-2031.

0: Tiếp theo chương trình hôm nay sẽ là bài viết Những căn nhà ấm tình quân dân. Mời quý vị các bạn cùng theo dõi.
1: Thưa quý vị và các bạn, với nỗ lực của các cấp các ngành và hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang trong tỉnh tiếp tục đồng hành với người dân trong việc xóa nhà tạm, nhà dột nát. Hoạt động này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần cải thiện đời sống và vun đắp tình cảm quân dân trên các địa bàn.
0: Nhà tình nghĩa quân dân không chỉ mang lại mái nhà dựng chải cho hộ nghèo vùng biên giới, mà còn là biểu tượng sinh động cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần gắn bó tình quân dân, củng cố niềm tin của người dân với đảng nhà nước và quân đội, giúp người dân có chỗ ở ổn định, từng bước dâng lên trong cuộc sống. Ngồi trong nhà mới vừa hoàn thành trong dịp Tết quân dân, anh Lê Thanh Hùng, ngụ xã Ba Chúc, tỉnh An Giang, vui mừng không xiết. Anh cho biết gia đình khó khăn, căn nhà cũ có cách đây mấy mươi năm đã xuống cấp trầm trọng. Ước mơ cất được căn nhà mới là điều xa vời với gia đình của mình. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, chính quyền địa phương cùng với lực lượng vũ trang đã vận động sự đồng hành của mạnh thường quân cất mới căn nhà cho gia đình anh. Trong giây phút xúc động, anh Lê Thanh Hùng bày tỏ: gia đình tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến đảng, nhà nước, quân đội và các nhà hảo tâm. Món quà này không chỉ là nơi che nắng che mưa mà còn là động lực để chúng tôi vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Chúng tôi sẽ nỗ lực lao động xây dựng cuộc sống ấm no, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Anh Lê Thanh Hùng phấn khởi nói.
2: Đó tới giờ là cũng hai mấy gần 30 năm rồi. Nó đã cũng mục hết rồi. Trời mưa nó dột, bởi vì gió là nó phải tạt vô. Nó rồi nó nhiễu xuống rồi nó, ngay mấy cháu ngủ cũng không có được. Rất cảm ơn là bên tài trợ để ủng hộ mình được 60 triệu. Rồi hỗ trợ vậy sau này tôi cũng cố gắng để làm ăn, để cho nó vươn lên phát triển như người ta.
0: Còn với chị Nhan Sương, xã Ba Chúc, tỉnh An Giang, chồng mất sớm, công việc không ổn định, nên ước mơ có căn nhà mới là động lực để chị an tâm làm ăn, lo cho con nhỏ. Chị Nhan Sương, ngụ xã Ba Chúc, tỉnh An Giang, bộc bạch.
3: Em cảm ơn cho nhà nước cho nhà em cắt nhà mới.
0: Ông Trần Thế Hiển, chỉ huy trưởng

0: Ban Chỉ huy quân sự xã Ba Chúc, tỉnh An Giang cho biết.
1: Cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia đào móng hay là vận chuyển các vật tư để xây dựng nên một căn nhà, tạo cái sự gắn bó đoàn kết giữa

0: địa phương kỳ vọng các hộ dân sẽ tiếp tục ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình, cùng góp phần vào sự phát triển chung của xã biên giới Ba Chúc. Ông Quỳnh Quầy Hận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ba Chúc, chia sẻ.
1: Sau khi các nhà được bàn giao, chúng tôi sẽ phân công cho các đoàn thể thì giúp đỡ các hộ để nguồn vốn sinh kế và tạo công ăn việc làm. Bên cạnh đó thì phải tuyên truyền, tập huấn bằng các hình thức để nâng cao kiến thức cho người dân để làm giàu. Mục tiêu chung của chúng tôi là để người dân thoát nghèo bền vững.
0: Những ngôi nhà được bàn giao diễn ra trong không khí hân hoan đầm ấm, để lại dấu ấn sâu sắc về tình quân dân gắn bó, tinh thần sẻ chia, nhân ái, thắp lên hy vọng về một tương lai đổi thay tích cực hơn cho đồng bào tại các xã vùng sâu biên giới của tỉnh An Giang.
2: Chuyên mục Quốc phòng toàn dân của báo và phát thanh truyền An Giang kỳ này xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt.
3: Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, khói thuốc hít qua phổi ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương trong lòng mạch máu. Vì sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng, hãy bỏ thuốc lá ngay và thực hiện các khuyến cáo sau đây. Đừng hút thuốc lá trong nhà, phòng làm việc. Đừng hút thuốc lá nơi công cộng. Đừng hút thuốc lá trước mặt trẻ em. Đừng mời hoặc nhận thuốc lá từ bạn bè đồng nghiệp. Hãy giảm hút thuốc lá. Hãy cai nghiện thuốc lá. Hãy kiên quyết nói không với thuốc lá khi chưa từng hút. Hãy để môi trường xung quanh không khói thuốc lá.
4: Chuyên mục An ninh trật tự.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong đời sống xã hội hiện nay, công tác đảm bảo an ninh trật tự luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là nền tảng để phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, các cấp các ngành và địa phương đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ quyết liệt, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Chuyên mục An ninh trật tự kỳ này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số ghi nhận về công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ, cũng như vai trò xung kích của tuổi trẻ trong giữ gìn bình yên địa phương.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, hoạt động giao thương phát triển mạnh mẽ đã tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa. Tuy nhiên, đây cũng là môi trường để các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất kinh doanh hàng giả lợi dụng hoạt động, gây ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường, quyền lợi người tiêu dùng và đặc biệt là tác động đến tình hình an ninh trật tự. Tại các địa phương có tuyến biên giới như tỉnh An Giang, công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên và lâu dài. Thực tế thời gian qua cho thấy, với sự vào cuộc quyết liệt của Ban chỉ đạo 389 các cấp cùng các lực lượng chức năng như công an, quản lý thị trường, hải quan và bộ đội biên phòng, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang đã có nhiều chuyển biến tích cực. Điển hình tại buổi làm việc của đoàn kiểm tra 389 quốc gia với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang vào ngày 16 tháng 4 vừa qua, bức tranh tổng thể về công tác này đã được nhìn nhận một cách toàn diện. Theo báo cáo của ngành chức năng, xu hướng chung của hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn là giảm so với trước đây. Đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng cũng như việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kiểm tra kiểm soát. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu vào bản chất vấn đề, có thể thấy hoạt động buôn lậu chưa hề chấm dứt mà đang chuyển sang những phương thức tinh vi hơn. Các đối tượng lợi dụng đặc thù địa hình biên giới với nhiều đường mòn, lối mở, hệ thống kênh rạch chằng chịt và cả tuyến biển để vận chuyển hàng hóa trái phép. Thời gian hoạt động chủ yếu vào ban đêm, kết hợp với việc chia nhỏ hàng hóa nhằm né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng. Các mặt hàng vi phạm vẫn tập trung vào những nhóm có lợi nhuận cao như xăng dầu, vàng, ngoại tệ, thuốc lá, phân bón, hàng tiêu dùng và trái cây. Thư tá Hoàng Văn Nghiêm, Chính ủy Hải đoàn Biên phòng 28 cho biết.
7: Phối hợp với lực lượng chức năng, đấy, vừa làm ăn kinh tế trên biển, vừa bảo vệ cái chủ quyền biển đảo, để ngăn chặn đấu tranh đối với các cái tội phạm. Một là về cái việc xuất nhập cảnh trái phép, về buôn bán người qua cái khu vực biên giới vùng biển. Đấy, rồi là cái việc là đưa các cái đối tượng như là lao động chưa đủ tuổi đấy để thực hiện các cái nội dung phát triển kinh tế trên biển thì cũng đã giảm rất là nhiều đấy, thì cũng thấy là đó là một cái rất là đáng mừng trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của chúng tôi. Và ngoài ra trong cái quá trình thực hiện nhiệm

0: chị trong năm thì cũng đã phối hợp với lại địa phương cũng hỗ trợ cứu vớt được 2 cái tàu thuyền và 3 người để đưa vào bờ an toàn để cứu hộ cứu nạn một cái vụ từ ngoài đảo Nam Du đưa về bờ để cấp cứu kịp thời. Thì những cái nội dung trên biển đấy, còn là đơn vị trong năm vừa qua đơn vị cũng thực hiện các cái nội dung huấn luyện sẵn sàng chiến đấu thì cũng đảm bảo đầy đủ các cái nội dung chương trình kế hoạch đề ra.
1: Một trong những điểm sáng đáng ghi nhận là tình trạng buôn lậu xăng dầu trên vùng biển Tây Nam đã giảm rõ rệt. Kết quả này đã được nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng chức năng trong tỉnh với các đơn vị thực thi pháp luật trên biển. Bên cạnh đó, nguồn cung xăng dầu trong nước cơ bản được đảm bảo, góp phần hạn chế động cơ buôn lậu từ chênh lệch giá. Tại tuyến biên giới đất liền, công tác kiểm soát cũng được siết chặt. Qua đó, đã ngăn chặn hiệu quả các hành vi vận chuyển trái phép vàng và ngoại tệ. Những kết quả này không chỉ mang ý nghĩa về kinh tế mà còn góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Từ thực tiễn trên có thể thấy công tác phòng chống buôn lậu không đơn thuần là nhiệm vụ quản lý thị trường mà còn là một nội dung quan trọng trong bảo đảm an ninh trật tự. Bởi lẽ, hoạt động buôn lậu thường gắn liền với nhiều loại tội phạm khác như vận chuyển trái phép tiền tệ, trốn thuế, thậm chí là tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng hơn. Nếu không được kiểm soát tốt, buôn lậu có thể làm méo mó thị trường, gây thất thu ngân sách, ảnh hưởng đến sản xuất trong nước và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các điểm nóng về an ninh trật tự. Một yếu tố khác tác động đến tình hình buôn lậu trong thời gian vừa qua là sự biến động của thị trường thế giới. Việc nguồn cung một số mặt hàng bị gián đoạn đã làm giảm áp lực buôn lậu trong ngắn hạn. Tuy nhiên, theo nhận định của các ngành chức năng, khi tình hình quốc tế ổn định trở lại, đặc biệt là nguồn cung xăng dầu dồi dào hơn, hoạt động buôn lậu có thể sẽ gia tăng trở lại với mức độ phức tạp hơn. Từ yêu cầu thực tiễn, việc nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu cần được thực hiện đồng bộ trên nhiều mặt. Trong đó, trọng tâm là tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, ứng dụng công nghệ trong giám sát, nâng cao chất lượng công tác dự báo, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động 1 tháng 5, nhu cầu đi lại vui chơi sinh hoạt của người dân tăng cao. Bên cạnh đó, tình hình an ninh trật tự cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng và toàn thể nhân dân. Nhận thức rõ điều đó, xã An Biên đã triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đảm bảo ổn định tình hình, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Thực hiện chỉ đạo của công an cấp trên về cao điểm đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ, công an xã An Biên đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công lực lượng bám sát địa bàn, tăng cường tuần tra kiểm soát, nhất là vào ban đêm tại các khu dân cư, tuyến đường trọng điểm. Trung tá Nguyễn Văn Nén, Phó trưởng công an xã An Biên cho biết. Trong đợt cao điểm này, công an xã đã bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, đặc biệt tại các khu vực đông dân cư, đồng thời phối hợp với lực lượng ấp, tổ tự quản để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự. Tại các ấp, công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng được kiểm tra đồng bộ, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng tại cơ sở. Điển hình như tại ấp Tây Sơn 1 và ấp 2, các tổ tự quản được củng cố duy trì hoạt động thường xuyên. Ông Trương Thanh Nhã, Phó trưởng ấp 2 và bà Triệu Thị Phương, Bí thư chi bộ, trưởng ấp Tây Sơn 1 nói.
3: Để đảm bảo an ninh trật tự trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sắp tới, ấp đã chủ động phân công các tổ nhân tự quản phối hợp với các lực lượng công an, xã để xây dựng kế hoạch tuần tra, nhất là vào ban đêm, đồng thời tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở bà con nâng cao cảnh giác, quản lý tài sản, qua đó quyết tâm giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn để nhân dân yên tâm, vui vẻ, nghỉ lễ, an toàn.
2: Bà Triệu Thị Phương, Bí thư chi bộ, trưởng ấp Tây Sơn 1 cho biết.
4: Được sự chỉ đạo của công an xã và ủy ban, thì chỗ ban lãnh đạo ấp thì cũng có tập hợp lại các đoàn thể và tổ an ninh trật tự trên địa bàn ấp. Là mình tổ chức là họp đến tổ dân tự quản để mình tuyên truyền các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Rồi bên cạnh đó mình tuyên truyền về các mà tệ nạn xã hội trên địa bàn, Rồi bên đó đến tuyên truyền vận động gia đình đó và người thân đó để mà giáo dục con em mình không có tham gia vào các tệ nạn xã hội và ma túy và các dân dân và các hoạt động khác. Còn bên cạnh đó nữa thì cũng có phân công chỗ tổ an ninh trật tự thì cũng đến tuần tra canh gác trên các tổ dân tự quản. Rồi bên cạnh đó thì cũng tuyên truyền vận động nhân dân để mà bảo quản tài sản của gia đình mình đó, cũng mà trước tiên là mình phòng ngừa trộm cắp giặt đó. Rồi bên cạnh đó nữa thì những cái nhiệm vụ của gia đình thì giáo dục con em không tham gia vào các tệ nạn xã hội trên địa bàn.
2: Song song đó, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng được chú trọng. Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần hạn chế tai nạn giao thông trong dịp cao điểm. Ông Lâm Lúa, ấp Xẻo Đước Ba, chia sẻ.
5: Là người dân thì để góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở xóm ấp thì trước tiên mình phải là nâng cao cái ý thức tự giác, tự phòng, tự chống, tự bảo vệ tài sản của bản thân trước tiên, rồi đấu tranh chống lại cái các biểu hiện của tội phạm, kịp thời tố giác thông tin mà nghi ngờ có dấu hiệu mà mất an ninh trật tự ở địa phương, đồng thời là tích cực là đoàn kết tình làng nghĩa xóm, giáo dục con cái của mình, gia đình mình chấp hành tốt chủ trương chính sách của pháp luật nhà nước, đấu tranh phòng chống tội phạm, nâng cao cái ý thức tự phòng tự chống là chính, để góp phần cùng cái lực lượng của anh em chính quyền cơ sở đó, bảo vệ tốt an ninh trật tự ở xóm ấp. Có mỗi người dân chúng ta đều có ý thức như vậy thì tôi nghĩ là tình hình an ninh trật tự sẽ ổn định, góp phần xây dựng phát triển xóm làng bình yên.
2: Đảm bảo an ninh trật tự là nhiệm vụ của toàn xã hội. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần giữ gìn bình yên cho địa phương. Với sự chủ động của lực lượng công an, sự phối hợp chặt chẽ của các ấp trên địa bàn cùng sự đồng lòng của nhân dân, tin tưởng rằng xã An Biên sẽ giữ vững ổn định an ninh trật tự để mỗi người dân đón kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 an toàn, vui tươi và ý nghĩa. Trước tình hình thời tiết nắng nóng như hiện nay, công an xã An Biên khuyến cáo người dân tuân thủ và thực hiện tốt các quy định về phòng cháy chữa cháy, đồng thời kịp thời thông báo qua số điện thoại 02973 881056. Khi không may xảy ra rủi ro cháy nổ hoặc các vụ việc liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Tuổi trẻ xã An Biên hôm nay đang tiếp tục khẳng định vai trò xung kích tình nguyện trong tham gia giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng quê hương bình yên, văn minh. Trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, việc phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên không chỉ là yêu cầu nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm, là danh dự của tuổi trẻ. Bám sát chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, tổ chức đoàn xã An Biên đã triển khai nhiều mô hình phần việc cụ thể thiết thực hướng thanh niên vào những hoạt động vì cộng đồng, vì bình yên cuộc sống. Nổi bật là các mô hình thanh niên tự quản về an ninh trật tự, tuyến đường thanh niên tự quản an toàn, tuyến đường thanh niên sáng xanh sạch an toàn, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. Chị Thị Hồng Nhanh, bí thư xã đoàn An Biên cho biết.
6: Xác định rõ vai trò của tuổi trẻ trong tham gia giữ gìn, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn xã An Biên. Thời gian qua, xã đoàn phát động nhiều mô hình như mô hình cổng trường an toàn giao thông, mô hình thanh niên xung kích bảo vệ an ninh trật tự, câu lạc bộ thanh niên với pháp luật, đồng thời tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên chấp hành tốt pháp luật chính sách, không vi phạm các loại tệ nạn, góp phần cùng với địa phương, ngành chức năng tuyên truyền phát động các phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc, phong trào cuộc vận động nghĩa tình biên giới, biển đảo, phong trào thanh niên công an học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, phong trào bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng, từ đó góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.
1: Không chỉ dừng lại ở phong trào, các hoạt động của thanh niên được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, tham gia tuần tra ban đêm, hỗ trợ điều tiết giao thông, tuyên truyền phòng chống tội phạm, tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên và người dân tham gia đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. Chị Phan Thị Hồng Hoa, bí thư chi đoàn xã Bào Môn, chia sẻ.
7: Với vai trò là một bí thư chi đoàn thì tôi nhận thấy đoàn

0: Viên thanh niên trên địa bàn ấp đã và đang phát huy tốt cái vai trò trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là thông qua các cái hoạt động tuyên truyền vận động. Trong thời gian qua thì chi đoàn đã đẩy mạnh được cái công tác tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên và vận động cho người dân được chấp có cái thức cao để chấp hành các cái quy định. Ngoài ra thì còn vận động bà con làm cảnh giác trước các cái thủ đoạn lừa đảo, tệ nạn xã hội, đồng thời nhắc bà con quản lý tốt tài sản và giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực. Mỗi đoàn viên chính là một tuyên truyền viên tích cực, đồng thời lan tỏa cái ý thức sống và làm việc theo pháp luật trong cộng đồng. Thì thời gian sắp tới, chi đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh các cái nội dung, hình thức tuyên truyền và phát huy cái tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ, góp phần xây dựng địa bàn ấp an toàn văn minh.
1: Đặc biệt trong thời đại công nghệ số, thanh niên còn là lực lượng đi đầu trong việc sử dụng mạng xã hội một cách tích cực, lan tỏa thông tin chính thống, phản bác các thông tin sai lệch, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh tư tưởng trên không gian mạng. Bà Thị Thảo, ấp 2, chia sẻ, thấy các bạn thanh niên nhiệt tình tham gia giữ gìn an ninh, bà con rất tin tưởng, nhờ vậy mà tình hình ở địa phương ổn định hơn. Phong trào tuổi trẻ tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc tại xã An Biên đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, trở thành môi trường rèn luyện, cống hiến cho đoàn viên thanh niên. Với nhiệt huyết, bản lĩnh và tinh thần cống hiến, tin tưởng rằng tuổi trẻ An Biên sẽ tiếp tục phát huy vai trò xung kích, đi đầu trong bảo vệ an ninh trật tự, góp phần xây dựng quê hương ngày càng bình yên, phát triển.
2: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy công tác đảm bảo an ninh trật tự không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn cần sự chung tay góp sức của mỗi người dân, từ đấu tranh phòng chống buôn lậu, giữ gìn ổn định trong các dịp lễ đến vai trò xung kích của tuổi trẻ. Tất cả đã góp phần tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ bình yên cho từng khu dân cư. Chuyên mục an ninh trật tự đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả và bạn nghe đài đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
3: Vũ Minh và Bell xin được gửi lời chào đến các thính giả chúng ta cùng theo dõi kết quả bảng xếp hạng làn sóng xanh.
4: Xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị. Quý vị thân mến, ngay khi mà số của làn sóng xanh tuần này được phát thì Bell và Vũ Minh tin rằng tất cả quý vị đều đang có một kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 thật là nhiều niềm vui. Và hy vọng rằng là cũng vui không thua năm ngoái đúng không Diệu Minh?
3: Trời, quá là rần rần luôn. Và mọi người khi mà nghe giọng của Bell thì cũng biết rằng là vui tới mức độ là rời xa phòng thu rồi. Đâu có ở đây đâu, trời ơi, có vừa dặn gì đâu.
4: Trời ơi, Bell cũng rất là háo hức với lễ 30 tháng 4 năm nay. Diệu Minh biết sao không? Tại vì quê hương của Bell là Tân Phú Đồng Nai, chuẩn bị được lên phường Tân Phú, thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.
3: Quá dữ rồi.
4: Bây giờ quê Bell là rần rần. Nói chung là trong vòng cả tháng nay là mọi người ở quê đều rất là háo hức á Diệu Minh. Nên là Bell cũng có xin phép Diệu Minh và ekip cho về quê sớm mấy ngày á quý vị.
3: Rồi về quê sớm mấy ngày có kịp nghe nhạc không?
4: Vẫn nghe nhạc đều, không biết là hôm nay thì có gì mới và chấn động hay không. Chứ hiện tại nha, trong nguyên một tuần vừa qua Bell vẫn nghe đi nghe lại album của Hiếu Thứ Hai. Tại vì nó cũng là gu của Bell á Dự Minh. Xong rồi Bell cũng có nghe những cái bài ở trong bảng xếp hạng làn sóng xanh của mình nè. Nhưng mà hiện tại thì Bell chưa có coi kết quả tổng hợp đâu. Để coi khui secret tới đâu thì Dự Minh cũng sẽ bật mí tới đó đi cho nó thú vị giống như quý vị nha mọi người ơi.
3: Dạ, mặc dù là tuần kết quả thì sẽ là tuần cuối của tháng 4, nhưng mà bởi vì là chúng ta phát sóng số đầu tiên vào ngày đầu tiên của tháng 5, cho nên đó là cái không khí của cái tháng 5 này nó cũng rất là rần rần được thể hiện ở trong bảng xếp hạng của chúng ta, với cái việc là Diệu Minh xin được công bố luôn có đến 4 ca khúc mới nằm ở trong bảng xếp hạng tuần này.
4: Vậy là tuần này mình sẽ chia tay với 4 bài sao quý vị ơi?
3: Dạ, dữ đó.
4: Nghe là
3: đó.
4: Thấy căng thẳng rồi nha quý vị ơi. Bây giờ Diệu Minh bật mí luôn bài đầu tiên đi, có phải là bài mới luôn không Diệu Minh ơi?
3: Bài đầu tiên ở vị trí thứ 10, vâng, chính là ca khúc mới. Mặc dù là đã xuất hiện ở trên thị trường 3 tuần rồi, nhưng mà tuần này mới nằm vào trong bảng xếp hạng của chúng ta, chính là cặp đôi Ogenus và Đăng Răng To. Nói tới đây thì chắc là mọi người biết rồi đúng không ạ? Một bài hát rất là viral trên các cái nền tảng video ngắn, chính là Tuyển Bạn Gái.

0: Trong tuần lễ vừa qua thì Ogenus cùng với Đăng Răng To cũng đã chính thức tung ra MV chính thức cho bài hát này á Diệu Minh. Không biết là Diệu Minh đã kịp xem chưa, nhưng mà ngay khi MV này được phát hành thì mọi người cũng râm ran trên tất cả các nền tảng, và cái độ thảo luận nói chung là cũng rất là âm thầm á Diệu Minh. Tại vì ở trong MV có sự xuất hiện của cô bạn gái tin đồn của Ogenus luôn. Chấn động chưa? Mà vào trong xuất hiện trong MV tên là Tuyển Bạn Gái nữa, thì mọi người cũng thấy được rằng là đây thật sự là một nước đi Bèo nghĩ là có toan tính của team Ogenus, nhưng nó đang được nhận được những cái thảo luận rất là tốt luôn sau cái chất lượng âm nhạc mà mọi người cũng đã theo dõi trước khi cái MV này. Nó đã minh chứng cho một điều là đã có hàng trăm ngàn video sử dụng nhạc rồi thì Ogenus và team mới cho tung ra MV chính thức. Thì để tiếp tục cái sức nóng đó thì cũng hy vọng rằng là cùng với cái độ thu hút của cái MV này thì Tuyển Bạn Gái cũng sẽ được mọi người yêu thương đón nhận và stream nhiều hơn nữa, để chúng ta vẫn tiếp tục gặp lại ca khúc này ở những tuần lễ tiếp theo của Làn Sóng Xanh quý vị nhé.
1: Số tiền mà anh kiếm được hàng tháng

0: quen nhau.
1: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lại vị trí thứ 9, lùi 4 hạng, đó chính là Hóa Ra của Grady. Bài hát mặc dù có cái số liệu cũng khá là ổn định, nhưng mà bởi vì tuần này thì một loạt những cái ca khúc mới được ra mắt và vào bảng xếp hạng, vì vậy mà ca khúc đã có một cái sự lùi hạng tương đối là đáng kể.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 8 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này, lại tiếp tục thuộc về một ca khúc mới lần đầu tiên góp mặt tại Làn Sóng Xanh. Đó chính là Ngày Rời Chuyến Bay của Minh Huy và Pini. Vậy mình có thể bật mí cho Bèo và quý vị một chút về tác giả cũng như là hai ca sĩ thể hiện ca khúc này không Dương Minh?
1: Hai bạn này là hai cái gương mặt thật sự là đang rất mới luôn, và các thông tin của các bạn thì không có nhiều. Tuy nhiên có thể là do cái vibe bài hát này nó khá là phù hợp với lại các bạn trẻ hiện nay, cho nên là số liệu không chỉ ở trên YouTube mà ở trên Spotify cũng khá là tốt. Và đây là một cái ca khúc mà làm cho Diệu Minh nghĩ đến bài Không Buông của Hưng Lê và Ari, cũng là hai bạn trẻ. Cho đến bây giờ thì những cái thông tin về các bạn cũng không quá nhiều, thì mình hy vọng là với cái sự ghi nhận này từ thị trường, từ số liệu sẽ là động lực để Minh Huy với lại Mini có thể có nhiều những cái sản phẩm hơn và bắt đầu trở nên quen thuộc với lại các khán giả hơn.

ban chiều lời anh viết buông rời rạc như sau lòng mương em nhiều, một trang sách hay nhật ký chân đổ bài đôi ba điều, đã hai năm mình yêu xa vì lòng nhiều thương nên thiếu chiếc đồng hồ đôi cho ngoan, giờ đây cũng đã lớn.

mà lo lắng. Ngồi ô cửa chuyến bay chờ mong ánh sáng mặt trăng ló. Bài hát miên man viết về em hãy nghe cùng băng đó. Cảm nhận lần đầu hẹn hò, mong em cười em yêu đừng nhăn nhó. Đừng là trái tim, khoảng cách chẳng phải là nguyên nhân.

Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 7 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này, đã thuộc về một bài hát mà tuần trước nắm giữ vị trí thứ 3. Có nghĩa là ca khúc này đã vừa mới tụt xuống 4 hạng, đó chính là Sớm Như Vậy của Bùi Trường Linh.

0: Tụt xuống hạng 7 như thế này với Bell là một sự tiếc nuối. Không ngờ là nó nhanh như vậy đó Diệu Minh. Bell nghĩ là sớm như vậy sẽ còn ở trong top 5 của Lời Sống Xanh, nhưng mà không ngờ là tuần này bảng xếp hạng của chúng ta lại có nhiều sự biến động như vậy Diệu Minh ơi.
1: Thì đã nói là tuần này có đến 4 ca khúc mới nằm ở trong bảng xếp hạng của chúng ta lận mà. Và sau vị trí thứ 10 là Tuyển Bạn Gái, vị trí thứ 8 là Ngày Rời Chuyến Bay, thì vị trí thứ 6 chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc dành cho mùa lễ năm nay, Người Việt Mình Thương Nhau, một sáng tác của Châu Đăng Khoa với phần thể hiện của Cẩm Ly và Hòa Minzy.

0: Đây cũng là một trong những bài hát mà chúng ta cũng có thể thấy là độ thảo luận là rất cao ở trong tuần lễ ra mắt, đúng không Diệu Minh? Diệu Minh nghĩ như thế nào về vấn đề này ạ?
1: Diệu Minh nghĩ là đã có cái kết quả cuối cùng rồi, cho nên là mình sẽ không bàn về quá trình nữa. Cuối cùng thì nhạc sĩ đã sửa lời lại và Diệu Minh nghĩ nó cũng là một cái động thái cần thiết để ghi nhận ý kiến phản hồi của các khán giả. Chứ còn để một cái tranh luận như vậy thì nó cũng rất là uổng cho ý tứ của một bài hát muốn ca ngợi tình yêu quê hương đất nước và đặc biệt là với toàn là những gương mặt nghệ sĩ chất lượng tham gia vào trong dự án lần này.

Và một lần nữa xin được chúc mừng Người Việt Mình Thương Nhau của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa qua phần thể hiện của ca sĩ Cẩm Ly và Hòa Minh Di đã giữ vị trí thứ 6 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với 5 vị trí đầu bảng của Làn Sóng Xanh. Với vị trí thứ 5 một lần nữa tiếp tục gọi tên một ca khúc mới hoàn toàn, đó chính là Chờ Tới Khi Anh Về của Hiếu Thứ Hai và Hoàng Tôn. Cái khúc này nằm trong album Mắt Nhắm Mắt Mở của Hiếu Thứ Hai.

0: Nếu mà mọi người có nhớ thì Diệu Minh có nói đây là một trong những cái bài hát mà Diệu Minh thích ngay từ đầu. Bài này với lại bài dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết. Là hai bài mà Diệu Minh cảm thấy là nó dễ nghe nhất. Và đúng thật là bây giờ thì hai bài này đang là hai bài có số liệu tốt nhất sau người
1: im lặng gặp người hay nói.
0: Dạ. Thì đó cũng là một cái thành tích rất là tốt của album này của Hiếu thứ hai.
1: Với tình hình này thì Béo nghĩ rằng là số lượng stream của album Mắt Nhắm Mắt Mở của Hiếu vẫn sẽ không ngừng lại ở trong thời gian gần đâu Dù Minh ơi. Thậm chí là qua mùa lễ này mọi người vẫn sẽ stream rất là nhiều. Tại vì cái vibe của album này có một số bài á, Béo nghĩ là mọi người có thể bỏ ở trong cái playlist để mà replay cả ngày không chán luôn á Dù Minh.
0: Đúng
1: giống
0: rồi.
1: Như Béo là Béo đang rất là dính bài Diệu Minh có nhắc tới, đó chính là dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết, là mỗi ngày Béo đang nghe nó khoảng mấy chục lần luôn á Diệu Minh.
0: Thì không biết là tuần này dễ thương đúng không? Dạ.
1: Đúng rồi, không biết là tuần này bài đó có nằm ở vị trí nào cao không ta. Chúng ta hãy cùng tiếp tục chờ đợi quý vị nhé.
0: Tuần trước là nó hạng 9 đó, để coi cái tuần này như nào nha.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ tư của bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này, đã thuộc về Astra cùng Ai Ngoài Anh.
1: Ca khúc này coi vậy nha, mà 16 tuần nằm ở trong bảng xếp hạng là gần 4 tháng với những cái số liệu nó rất là khủng. Mặc dù là Astra là tên tuổi mới và không quá mạnh về mặt truyền thông, cũng như là độ thảo luận về bài này không nhiều, nhưng mà cái độ replay của ca khúc này thì rất tốt. Cho nên là với 16 tuần mà vẫn nằm ở trong top 4 thì Dụ Minh đánh giá đây là một cái sản phẩm gọi là đã ít nhiều tạo được cái thói quen và cái sự ghi nhận của khán giả đối với lại Astra.

chưa gì mà đã thấy đâu đó một ứng viên rất là mạnh cho top 10 của Làn Sóng Xanh năm nay rồi á. Bèo mạnh dạn dự đoán vậy nha Diệu Minh ơi, không biết kết quả như thế nào, nhưng mà đây thật sự là một trong những con tướng rất là mạnh cho hạng mục này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với top 3 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Và vị trí thứ ba đã chính thức gọi tên Hiếu Thứ Hai một lần nữa, cùng với dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết,

Như vậy là Hiếu thứ hai đã có hai bài cho tới thời điểm này, nằm ở trong bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Và thực ra nha, cá nhân Diệu Minh, nếu như mà dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết, mà là một cái sản phẩm solo và được đầu tư MV riêng, thì rất có thể bài này đã lên vị trí thứ 1 rồi. Tuy nhiên là bởi vì bài này thì ra cùng lúc với là album, cho nên là fan cày thì nó cũng bị chia view ra một chút. Và đây bài này thì cũng không có MV chính thức, cho nên là số liệu hiện tại thì đang tạm thời ở vị trí thứ 3. Chứ còn Diệu Minh nghĩ là về mặt impact của cái album này thì đây là cái bài đang được viral tốt nhất. Đương nhiên là sau cái bước Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói thì dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết là hiện đang được mọi người replay rất là nhiều luôn.

0: Xin được chúc mừng Hiếu thứ hai một lần nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí á quân của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Quý vị thân mến, ca khúc này tuần trước cũng giữ vị trí á quân, đó chính là Không Buông của Hưng Lê và Ari. Và như vậy thì Không Buông của Hưng Lê và Ari cũng đã có tuần lễ thứ 8 góp mặt trong bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh, đúng không Diệu Minh?
1: Đúng rồi, 8 tuần nằm ở trong bảng xếp hạng với một bài hát mà đã ra mắt từ tháng 6 năm ngoái nha mọi người. Nó dữ dội là ở cái chỗ đó, tức là sleeper hit. Nhưng mà thường mọi người biết là sleeper hit thì cái tuổi đời nó sẽ không có quá dài đâu. Nó chỉ là giống như là bỗng nhiên là một cái trend viral trở lại, hoặc là một cái đợt mọi

0: Lê và Ari. Và như vậy thì Không Buông của Hưng Lê và Ari cũng đã có tuần lễ thứ 8 góp mặt trong bảng xếp hạng làn sóng xanh đúng không Diệu Minh?
1: Đúng rồi, 8 tuần nằm ở trong bảng xếp hạng với một bài hát mà đã ra mắt từ tháng 6 năm ngoái nha mọi người. Nó dữ dội là ở cái chỗ đó, tức là sleeper hit. Nhưng mà thường mọi người biết là sleeper hit thì cái tuổi đời nó sẽ không có quá dài đâu, nó chỉ là giống như là bỗng nhiên là

Hy vọng là ca khúc này cũng đâu đó xuất hiện ở trong lễ trao giải Làn Sóng Xanh năm nay. Manifest là được xướng tên ở một hạng mục nào đó, còn không ít nhiều thì cũng nằm ở trong một cái mashup viral nào đó, đúng không Diệu Minh? Tại vì mình tin rằng là giai điệu của Không Buông Mà Vang Lên thôi là mọi người đã có thể hát theo được rồi. Vì đây thật sự nó không còn là một cái sleeper hit nữa rồi Diệu Minh ơi, nó sắp thành một cái hit quốc dân luôn rồi. Với 60 triệu lượt stream trên YouTube thì thật là một con số mà bất kỳ một nghệ sĩ nào cũng đáng mơ ước, đúng không Diệu Minh? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chính thức gọi tên quán quân của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Một lần nữa xin được chúc mừng một bài hát tính đến tuần này là tuần thứ 7 liên tiếp là quán quân của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh. Người im lặng gặp người hay nói của Hiếu thứ hai.

0: Như vậy là cùng với việc ra mắt album thì số liệu của Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói hiện vẫn đang là số liệu tốt nhất ở trong sản phẩm lần này. Nếu như mà mọi người hình dung Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói là sản phẩm warm up, và có vẻ như là dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết mới là main song, có đúng không? Thì hiện tại số liệu chưa cho thấy điều đó. Mọi số liệu vẫn cho thấy rằng Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói mới là main song. Và cuộc đuổi bắt tiếp theo thuộc về dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết. Thì Diệu Minh cũng khá là tò mò và hóng chờ xem là trong những cái tuần tiếp theo thì cái sự thay đổi vị trí của các ca khúc ở trong album của Hiếu thứ hai như thế nào. Còn hiện tại thì chúng ta thấy rằng là ba ca khúc hiện đang giữ số liệu tốt nhất, đang nằm trong top 3 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh. Và đây cũng là tuần đánh dấu thành tích lần đầu tiên Hiếu thứ hai có đến 3 ca khúc trong một album nằm ở trong bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh. Tại vì là các album trước đây của Hiếu thì có thể là có 1-2 bài vào, nhưng mà theo như Diệu Minh nhớ là chưa từng có lần nào mà có cùng một lúc trong một tuần có 3 bài nằm ở trong bảng xếp hạng.
1: Có khi nào tuần sau thêm một bài nữa không? Và top 3 của chúng ta là không biết nữa Diệu Minh ơi, nhưng mà Bèo Nghi tình hình này là hoàn toàn có thể xảy ra đó quý vị ơi. Nếu như các Sunday vẫn tiếp tục cái nhiệt này và stream hết mình cho mắt nhắm mắt mở, đúng không Diệu Minh? Và quý vị thân mến, đến đây thì Bèo và Diệu Minh xin phép được khép lại thời lượng phát sóng của bản xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Và trong tuần lễ vừa qua thì rất tiếc chúng ta do chào đón 4 tân binh vào top 10 Làn Sóng Xanh, nên là chúng ta phải nói lời chia tay với 4 bài hát rất hay đã đồng hành cùng với Làn Sóng Xanh trong suốt những tuần lễ vừa qua. Đó chính là Đôi Mắt Kẻ Tình Si của Grady và Min, Thanh Tân, phiên bản Phái Sinh của Vương Bình cùng Thùy Chi, Chẳng Phải Tình Đầu Sau Đó Đến Thế của Min, Đăng Răng To, An Trần Sắc và Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, OST của phim Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, một sáng tác của Phạm Hải Âu, Chung Chí Công do Phùng Khánh Linh trình bày. Rất là tiếc khi chúng ta phải nói là chia tay với 4 ca khúc này, đúng không Diệu Minh?
0: Dạ, và xem ra thì tuần này là chúng ta đã có một cái cú F5 khá là dữ dội, bởi vì thay đổi xáo trộn cũng rất là nhiều. Thì Diệu Minh đã cảnh báo với lại mọi người rồi đó, mùa hè này sẽ rất là rực rỡ. Thì để xem nha, chứ còn tôi nghĩ là tháng 5, tháng 6 đại chiến đó.
1: Thiệt sự là như vậy đó quý vị ơi. Và cùng với không khí hừng hực này thì một lần nữa Bèo, Diệu Minh và những người thực hiện chương trình Làn Sóng Xanh ngày hôm nay mến chúc quý vị và tất cả mọi người sẽ có một kỳ nghỉ lễ thật là nhiều niềm vui và thật là khỏe mạnh nha. Hẹn gặp lại quý vị vào những số phát sóng tiếp theo của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh. Đến đây thì Bèo và Diệu Minh xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
0: Bye bye.

0: Tiết mục khám phá cuộc sống.
1: Thầy Dương và Bích Dân mến chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong tiết mục khám phá cuộc sống trên kênh FM 99.4MHz và FM 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Các bạn cũng có thể nghe trực tuyến trên trang www.angiangtv.vn.
2: Đến với khám phá cuộc sống, chúng ta sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích và thú vị. Quý vị và các bạn thân mến, qua vào bầu không khí ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4, dấu mốc lịch sử trọng đại của dân tộc Việt Nam. Trong dòng chảy ký ức ấy, có những địa danh không chỉ là nơi lưu giữ dấu tích chiến tranh mà còn là biểu tượng của ý chí, trí tuệ và khát vọng tự do. Một trong những điểm đến tiêu biểu nhất chính là địa đạo Củ Chi, hệ thống công trình ngầm kỳ dĩ, được ví như thành phố dưới lòng đất, nơi hội tụ tinh thần quật cường của quân và dân miền Nam trong suốt hai cuộc kháng chiến. Và phần mở đầu chương trình hôm nay, Thùy Dương và Bích Dương sẽ cùng các bạn khám phá những điều thú vị về địa đạo Củ Chi. Và tiếp theo trong phần thế giới động vật, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về loài vũ công dùng nhiệt đới, công lục đông dương.
1: Các bạn thân mến, từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta cần vượt qua quãng đường khoảng 70 km để đến với vùng đất Củ Chi, nơi từng được mệnh danh là đất thép thành đồng. Hành trình này có thể thực hiện bằng nhiều phương tiện, xe tự lái, taxi hoặc xe buýt. Nhưng dù lựa chọn cách di chuyển nào, cảm giác háo hức khi tiến gần đến một trong những di tích lịch sử nổi tiếng nhất của Việt Nam vẫn luôn hiện hữu. Không đơn thuần là một điểm du lịch, địa đạo Củ Chi còn là minh chứng sống động cho một thời kỳ lịch sử khốc liệt nhưng đầy hào hùng. Nơi đây không chỉ thu hút du khách trong nước mà còn là điểm dừng chân quen thuộc của bạn bè quốc tế khi muốn tìm hiểu về chiến tranh Việt Nam. Lịch sử của địa đạo bắt đầu từ những năm 1946 đến năm 1948 trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Ban đầu, người dân các xã Tân Phú Trung và Phước Vĩnh An đào những đoạn hàm gắn đơn giản để ẩn nấp, cất giấu tài liệu và vũ khí. Mỗi làng một địa đạo hoạt động riêng lẻ. Nhưng chiến tranh càng khốc liệt, nhu cầu liên kết càng trở nên cấp thiết. Những đường hầm nhỏ lẻ cần được nối lại, tạo thành một mạng lưới liên quan. Đây chính là tiền đề cho sự hình thành của hệ thống địa đạo Củ Chi quy mô lớn sau này. Đến thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, hệ thống địa đạo được Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam mở rộng và nâng cấp đáng kể. Không chỉ đơn thuần là nơi trú ẩn, địa đạo còn trở thành căn cứ chiến lược quan trọng, nơi tổ chức chỉ huy cất giữ vũ khí và triển khai nhiều chiến dịch lớn.
2: Một trong những điều khiến cho địa đạo Củ Chi trở nên đặc biệt chính là cấu trúc kỹ thuật tinh vi. Toàn bộ hệ thống dài khoảng 250 km, trải rộng trên nhiều xã, được đào hoàn toàn bằng phương pháp thủ công với cuốc và xẻng. Địa đạo được chia thành 3 tầng sâu. Tầng 1 cách mặt đất khoảng 3 mét, có thể chịu được sức nặng của xe tăng và đạn pháo. Tầng 2 sâu 5-6 mét, có khả năng chống bom cỡ nhỏ. Tầng 3 sâu từ 10-12 mét, đủ sức chống lại những loại bom mạnh nhất. Đặc biệt, địa đạo được đào trên nền đất sét và đá ong, một loại đất có độ kết dính cao, giúp cho công trình bền vững và ít sụt lở. Từ trục chính như xương sống, các nhánh hầm tỏa ra đan xen, có nhánh dẫn ra tận sông Sài Gòn, tạo thành một mạng lưới linh hoạt và khó bị phá hủy. Bên trong hệ thống là cả một thế giới ngầm với đầy đủ chức năng, phòng chỉ huy, phòng nghỉ, kho vũ khí, bệnh xá, nhà bếp. Không khí được dẫn vào qua các ống thông hơi ngụy trang như ủ mối, vừa kín đáo vừa hiệu quả. Không chỉ dưới lòng đất, trên mặt đất Củ Chi cũng được tổ chức thành một hệ thống phòng thủ chặt chẽ. Các ổ chiến đấu, hố chông, bãi mìn được bố trí liên quan, tạo thành một thế trận chiến tranh du kích đặc trưng. Địch đã nhiều lần tổ chức càn quét, sử dụng bơm khí độc, bơm nước để phá hủy địa đạo. Tuy nhiên, nhờ thiết kế chia tách linh hoạt, thiệt hại chỉ xảy ra cục bộ. Thậm chí, lính Mỹ còn phải đối mặt với những đòn đánh tâm lý khi không thể phát hiện cửa hầm do được ngụy trang khéo léo. Một chi tiết thú vị, và để đánh lừa chó nghiệp vụ, các chiến sĩ du kích đã dùng xà phòng Mỹ, quần áo quạt rải tiêu ở cửa hầm, khiến cho việc truy tìm trở nên vô hiệu. Chính sự bền bỉ sáng tạo ấy đã khiến Củ Chi trở thành vùng đất chết trong mắt lính Mỹ. nơi mà mỗi bước chân đều tiềm ẩn nguy hiểm.
1: Hiện nay, hệ thống địa đạo được bảo tồn tại hai khu vực chính. Địa đạo Bến Dược từng là căn cứ khu ủy và bộ tư lệnh quân khu Sài Gòn gia định. Tiếp đến địa đạo Bến Thành, khu vực phục vụ du lịch chính, nơi du khách có thể trực tiếp trải nghiệm chui hầm, tham quan và tìm hiểu đời sống dưới địa đạo. Cả hai khu đều được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử đặc biệt của địa đạo. Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất khi đến địa đạo Củ Chi là chui hầm. Những đường hầm chật hẹp tối tăm buộc du khách phải di chuyển trong tư thế khom người, từ đó phần nào cảm nhận được sự gian khổ mà bộ đội và người dân đã trải qua. Ngoài ra, du khách còn có thể thưởng thức những món ăn dân dã như khoai sắn chấm muối vừng, món ăn quen thuộc của cư dân địa đạo trong thời kháng chiến. Khu vực tái hiện vùng giải phóng mang đến cái nhìn trực quan về cuộc sống thời chiến, từ sinh hoạt chiến đấu. Bên cạnh đó là các hoạt động giải trí như đạp xe, chèo thuyền, bơi lội, tạo nên sự kết hợp giữa lịch sử và du lịch sinh thái. Bên cạnh đó, chỉ cách địa đạo vài km là trạm cứu hộ động vật Quan Giả, nơi được xem là bệnh viện lớn nhất khu vực phía Nam. Với khoảng 3.600 cá thể thuộc nhiều loài quý hiếm, nơi đây mang đến trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên, đặc biệt phù hợp với học sinh và gia đình. Không gian rộng lớn, môi trường gần tự nhiên giúp du khách có cơ hội quan sát và hiểu hơn về công tác bảo tồn động vật.
2: Sau chiến tranh, địa đạo Củ Chi được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia, sau đó nâng lên thành di tích quốc gia đặc biệt. Năm 2015, khu di tích được trao danh hiệu Anh hùng lao động. Trong hơn 20 năm hoạt động, nơi đây đã đón hơn 20 triệu lượt khách tham quan, một con số ấn tượng khẳng định sức hút mạnh mẽ của địa đạo trên bản đồ du lịch thế giới. Không chỉ vậy, địa đạo còn được xếp vào danh sách những công trình nhân tạo nổi tiếng và là một trong những điểm đến kỳ lạ nhất Đông Nam Á. Có lẽ điều khiến cho địa đạo Củ Chi trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở quy mô hay kỹ thuật, mà chính là giá trị tinh thần mà nó đại diện. Trong điều kiện thiếu thốn, khắc nghiệt, người dân và chiến sĩ vẫn kiên trì đào từng mét đất, xây dựng nên một hệ thống phòng thủ kiên cố. Đó là minh chứng cho ý chí không khuất phục, cho tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước sâu sắc. Ngày nay, khi bước chân vào những đường hầm tối, mỗi người đều có thể cảm nhận rõ hơn cái giá của hòa bình, điều mà thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu.
1: Nhân dịp ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4, hành trình khám phá địa đạo Củ Chi không chỉ là chuyến du lịch mà còn là hành trình trở về với lịch sử, để hiểu, để nhớ và để tri ân. Giữa nhịp sống hiện đại, nơi đây vẫn lặng lẽ kể câu chuyện về một thời oanh liệt. Và chính những câu chuyện ấy đã làm nên bản sắc, làm nên niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, một dân tộc nhỏ bé nhưng kiên cường bất khuất. Địa đạo Củ Chi vì thế không chỉ là một điểm đến, đó là một biểu tượng, một ký ức và là một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá lịch sử Việt Nam.
2: Các bạn đang nghe Khám phá cuộc sống và bây giờ là thông tin về thế giới động vật. Chúng ta cùng tìm hiểu về một loài vũ công vùng nhiệt đới, công lục đông dương.
1: Các bạn thân mến, công lục đông dương là một trong ba phân loài của loài công lục hay công Java, phân bố ở Đông Nam Á và tỉnh Vân Nam. Đây là loài chim quan giả có bộ lông sặc sỡ, lại múa đẹp, dễ nuôi và càng phổ biến. Người ta nuôi chim công để thưởng ngoạn, chúng là biểu tượng cho sự quyền quý. Trong thế giới chim, hiếm có loài nào sở hữu vẻ đẹp lộng lẫy như công lục đông dương. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, chim công trống đã khiến người ta choáng ngợp bởi bộ đuôi dài tới 1,5 mét, xòe rộng như một chiếc quạt khổng lồ, điểm xuyết hàng trăm con mắt ánh lên sắc xanh, vàng, nâu và đen. Dưới ánh sáng, từng sợi lông phản chiếu màu sắc như cầu vồng, tạo nên hiệu ứng thị giác huyền ảo. Không giống chim trống, chim mái của loài này lại có vẻ ngoài giản dị hơn nhiều, với bộ lông xám nâu, ít nổi bật. Sự tương phản này là một đặc điểm phổ biến trong tự nhiên, khi con trống dùng vẻ đẹp để thu hút bạn tình, còn con mái cần màu sắc khiêm tốn để tránh kẻ săn mồi.
2: Tại Việt Nam, loài chim này từng xuất hiện ở nhiều khu rừng trên cả nước. Tuy nhiên, theo thời gian, phạm vi sinh sống của chúng bị thu hẹp đáng kể. Hiện nay, quần thể tự nhiên còn lại chủ yếu tập trung ở khu vực Nam Trung Bộ và đặc biệt là rừng quốc gia Cát Tiên. nơi được xem là thành trì cuối cùng của loài công trong tự nhiên. Một con công trống trưởng thành có thể dài tới 2,1 mét, nặng từ 8 đến 12 kg. Phần đuôi, hay chính xác hơn là lông đuôi phủ, chiếm phần lớn chiều dài cơ thể, đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút bạn tình. Vào mùa sinh sản, thường từ tháng 4 đến tháng 6, công trống bắt đầu trình diễn. Chúng xòe đuôi, rung nhẹ, phát ra âm thanh đặc trưng và di chuyển theo những nhịp điệu uyển chuyển. Điệu múa này không chỉ là màn tán tỉnh mà còn là cuộc thi sắc đẹp, nơi con mái sẽ chọn bạn tình dựa trên độ rực rỡ và hoàn hảo của bộ lông. Ngoài chức năng sinh sản, bộ đuôi còn là công cụ tự vệ. Khi gặp nguy hiểm, con trống có thể xòe đuôi để làm mình trông lớn hơn, gây nhiễu thị giác đối phương và tạo cơ hội chạy thoát.
1: Trong tự nhiên, công lục đông dương ưa sống ở các khu rừng thưa, rừng rụng lá hoặc vùng có cây bụi che nứa. Chúng thường chọn những khu vực gần nguồn nước nhưng ít bị con người tác động. Dù là loài quan dã, công lại có khả năng thích nghi khá tốt khi được nuôi dưỡng. Nếu được chăm sóc từ nhỏ, chúng có thể trở nên dạn dĩ, thậm chí đi lại tự do trong sân vườn như gà mà không bay mất. Tuy nhiên, bản năng quan dã vẫn còn rất rõ. Công rất nhạy cảm với môi trường xung quanh và dễ hoảng loạn khi gặp nguy hiểm. Có những ghi nhận cho thấy chỉ một tác động nhỏ như sự xuất hiện của mèo cũng có thể khiến công hoảng sợ đến mức tự gây thương tích. Công là loài sinh sản khá chậm, con mái thường bắt đầu đẻ trứng khi khoảng 2 cho đến 2,5 tuổi, mỗi năm đẻ 30 cho đến 40 trứng. Tuy nhiên, chúng không có khả năng ấp trứng tốt, nên trong môi trường nuôi, người ta thường sử dụng phương pháp ấp nhân tạo. Thời gian ấp kéo dài khoảng 26 cho đến 30 ngày, tỷ lệ nở thành công có thể đạt 70 cho đến 75% nếu điều kiện đảm bảo. Con mái có thể sinh sản đến tận 25 năm, một con số khá ấn tượng trong thế giới chim.
2: Công lục đông dương là loài ăn tạp, thiên về thực vật. Thức ăn của chúng bao gồm thóc, ngô, rau xanh, trái cây và cả côn trùng, động vật nhỏ. Điều thú vị là công rất kén mùi. Chúng ưa thích những loại thức ăn thơm như chuối chín, lạc hay thậm chí là tỏi, loại thực phẩm giúp tăng cường đề kháng. Lượng thức ăn mỗi ngày của một con công với khoảng 50 gram, thấp hơn nhiều so với các loài gia cầm khác. Từ lâu, chim công đã vượt ra khỏi phạm vi sinh học để trở thành biểu tượng văn hóa. Trong quan niệm phong thủy, lông công đặc biệt là những mắt lông tượng trưng cho tài lộc và may mắn. Nhiều gia đình đặt lông công trong nhà với niềm tin rằng chúng có thể cân bằng âm dương, xua đuổi tà khí và mang lại thịnh vượng. Hình ảnh chim công cũng xuất hiện trong tranh thêu, đồ mỹ nghệ và kiến trúc truyền thống. Dù mang giá trị lớn về sinh học và văn hóa, công lục đông dương hiện đang nằm trong danh sách đỏ Việt Nam thuộc nhóm động vật quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm số lượng là mất môi trường sống và nạn săn bắt trái phép. Nhiều cá thể công bị giết chỉ để lấy lông đuôi, một thực trạng đáng báo động. Hiện nay, việc nuôi công phải tuân thủ quy định nghiêm ngặt, không được sử dụng cho mục đích thương mại nếu không có giấy phép. Đây là nỗ lực nhằm cân bằng giữa nhu cầu thưởng ngoạn và bảo tồn loài.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời gian dành cho tiết mục khám phá cuộc sống cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thời gian của tiết mục kỳ sau.
3: Kiên quyết loại bỏ thực phẩm mất an toàn, thực phẩm kém chất lượng tại các bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
4: Kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

0: vì quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.
1: Hãy thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu để phòng ngừa triệt để nguy cơ ngộ độc thực phẩm đường phố.
0: Hãy là người kinh doanh có tâm và người tiêu dùng thông thái để xây dựng văn hóa ẩm thực đường phố an toàn, văn minh.
1: Vì một cộng đồng khỏe mạnh, hãy tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chế biến thực phẩm và giữ gìn vệ sinh nơi kinh doanh.
0: Vì sức khỏe giống nòi và hạnh phúc của mỗi gia đình, hãy nói không với chất cấm trong chế biến và bảo quản thực phẩm.
1: Tăng cường ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên phát triển vùng chuyên canh sản xuất an toàn thực phẩm, phát triển nông nghiệp xanh bền vững.
0: Nhiệt liệt hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm, bảo đảm vệ sinh trong dịch vụ ăn uống là trách nhiệm của mỗi chúng ta.
1: Hưởng ứng tháng hành động, mỗi cá nhân, mỗi tổ chức hãy cùng chung tay xây dựng hệ thống giám sát an toàn thực phẩm vững mạnh.

0: Chào mừng quý thính giả đến với vùng đất An Giang. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lên đên trên dòng sông Hậu hiền hòa, xu về Cù Lao Ông Hổ để khám phá một địa điểm vô cùng đặc biệt. Khu di tích này chứa đựng câu chuyện về một con người vĩ đại, người cộng sản trung kiên, vị chủ tịch nước được đồng bào và đồng chí triều mến, gọi hai tiếng chẳng dị, đó là Bác Tôn.
1: Đúng vậy, điểm đến hôm nay là khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, một di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Ở đây, từng tấm ảnh, từng kỷ vật, từng hàng cây đều kể cho chúng ta nghe câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của vị lãnh tụ kiệt xuất của quê hương An Giang. Chúng ta cùng bắt đầu khám phá khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt này thôi nào.
0: Từ trung tâm phường Long Xuyên, chúng ta chỉ mất khoảng 15 phút đi vào Ô Môi hoặc là Trà Ôn là tới Mỹ Hòa Hưng để đến được Cù Lao Ông Hổ. Điều đầu tiên mà chúng tôi cảm nhận khi đặt chân xuống Cù Lao là một con đường nhựa thẳng tắp dẫn ta vào khu di tích. Không khí thì trong lành, rợp bóng những cây dầu, sao, điệp, bằng lăng. Những loài cây chắc chắn đã gắn bó lâu đời với đời sống người dân nơi đây vì chúng đều rất cao và trong già cõi.
1: Trước khi giới thiệu về khu lưu niệm, chúng mình xin giới thiệu đôi chút về Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Chủ tịch Tôn Đức Thắng sinh ngày 20 tháng 8 năm 1888, mất ngày 30 tháng 3 năm 1980. Ông còn được gọi là Bác Tôn. Là một nhà cách mạng, chính trị gia người Việt Nam, ông là chủ tịch nước cuối cùng của chính thể Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ năm 1969 đến năm 1976. Từ năm 1976 đến năm 1980, ông là chủ tịch nước đầu tiên của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi qua đời. Ông sinh ra trong một gia đình nông dân khá giả ở tỉnh An Giang cũ. Cha ông là ông Tôn Văn Đề, mẹ là bà Nguyễn Thị Dị. Ông có tên thường gọi là Hai Thắng. Theo thông lệ miền Nam, năm 1906, sau khi tốt nghiệp sơ cấp tiểu học Đông Dương, ông lên Sài Gòn học nghề thợ máy tại trường Cơ khí Á Châu. Sau khi tốt nghiệp, ông làm việc tại nhà máy Ba Son của Hải quân Pháp tại Sài Gòn. Trong thời gian làm việc tại Ba Son, ông tham gia vào phong trào công nhân, đặc biệt là cuộc bãi công vào năm 1925 với mục tiêu đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc. Ông là một trong những người sáng lập và lãnh đạo của Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí. Ông tham gia phong trào công nhân, phong trào yêu nước và trở thành một chiến sĩ cộng sản trung kiên.
0: Trong suốt cuộc đời, ông trải qua nhiều hoạt động cách mạng, bị bắt giam nhiều lần và luôn giữ vững tinh thần yêu nước, kiên trung với lý tưởng cộng sản. Sau khi cách mạng tháng 8 thành công, ông giữ nhiều chức vụ quan trọng trong đảng và nhà nước. Trong đó có Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa 1969-1980. Ông được đánh giá là một nhà lãnh đạo mẫu mực, giản dị, khiêm tốn và gần gũi với nhân dân. Ông được xem là một trong những biểu tượng của phong trào cách mạng Việt Nam. Tên của ông được đặt cho nhiều con đường, trường học và các công trình công cộng trên cả nước.
1: Quay trở lại với khu lưu niệm, mới bước vào cổng đã thấy xanh mát mắt rồi. Ở chính giữa khuôn viên khu lưu niệm là đền tưởng niệm Bác Tôn, ngôi đền được xây dựng do

0: năm 1997 theo kiến trúc đền cổ Việt Nam, mang màu sắc đặc thù của Nam Bộ, kiểu dáng đền rất gần gũi với truyền thống của dân tộc, với kiểu mái nhị cấp, ngói đại ống đỏ, bờ nóc đắp bộ tượng lưỡng long tranh châu, bốn phía được đắp tượng hình rồng vốn đặc trưng cho kiến trúc cổ của Việt Nam. Phía trong chính điện được trang trí rất công phu, tên của Chủ tịch Tôn Đức Thắng được khắc theo lối chữ giả cổ, mặt chữ được mạ bằng vàng. Xung quanh đền trang trí biểu tượng ngũ phúc, phúc lộc thọ khang ninh. Nổi bật là bức tượng bán thân của Bác Tôn được đúc bằng đồng, đặt trên bục cao nặng 310 kg. Phía sau bức tượng là hình mặt trống đồng ngọc lũ được chạm nổi, toát lên vẻ trang nghiêm.
1: Tiếp theo sẽ là nhà trưng bày thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Đây cũng là khu vực mang đến cho chúng ta hiểu biết nhiều hơn về Bác Tôn đó. Nhà trưng bày ở đây có những tư liệu giới thiệu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Bác Tôn với trên 100 hình ảnh hiện vật quý giá. Từ hình ảnh bến đò Ô Môi in dấu chân Bác Tôn mỗi ngày đến trường, đến khi Bác làm thợ tại xưởng may Ba Son, hình ảnh Bác Tôn kéo cao lá cờ đỏ trên cuộc chiến Hàm Răng ủng hộ nước Nga Xô Viết, đến khi Bác Tôn tham gia cách mạng rồi bị thực dân Pháp kết án 20 năm tù và lưu đày tại nhà tù Côn Đảo. Nhưng Bác vẫn không ngừng hoạt động cách mạng.
0: Giới thiệu với các bạn một khu vực mà chương trình vô cùng ấn tượng, đó là nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Bất cứ ai đến tham quan ngôi nhà thời niên thiếu của Bác Tôn từng sống sẽ có cảm nhận về một thời tuổi thơ của người ở đây và hiểu được điều gì đã hun đúc nên ý chí người cộng sản kiên trung. Ngôi nhà được xây theo kiểu nhà sàn ba gian, kiểu nhà truyền thống của người dân Nam Bộ, có chân tán cột gỗ, nền sàn lót ván, mái lợp ngói âm dương. Bên trong ngôi nhà còn lưu giữ nhiều hiện vật như bộ ngựa gỗ, tủ thờ cận ốc xà cừ. Phía sau ngôi nhà là phần mộ song thân của Bác. Dù đã được nhiều lần trùng tu tôn tạo, nhưng khu này vẫn được bảo tồn nguyên trạng.
1: Tham quan một vòng, chúng ta sẽ thấy từng hạng mục ở đây đều có câu chuyện riêng. Nào là nhà trưng bày thân thế và sự nghiệp của Bác Tôn với hơn 100 hình ảnh hiện vật quý giá. Từ những ngày thơ bé ở bến phà Ô Môi, đến khi làm thợ ở Ba Son, kéo cao lá cờ đỏ trên chiến hàm Răng, rồi những năm tháng bị lưu đày ở Côn Đảo, những hiện vật hình ảnh nói về Bác, thì Thu Hương thấy rất là khâm phục ý chí kiên trung của Bác thật đó nha. Thông tin với các bạn thì khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng nằm trên diện tích hơn 3.000 m², nơi đây được công nhận là di tích lịch sử năm 1984 và trở thành di tích quốc gia đặc biệt từ năm 2012. Nhân dân nơi đây vô cùng yêu quý Bác.
0: Chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của một du khách, bạn Phan Ngọc Khuê, ngụ phường Vị Thanh, đã đến thăm khu lưu niệm. Xem rằng cảm nhận của bạn về nơi này như thế nào các bạn nhé.
2: Thật ra thì đây không phải là lần đầu tiên mình đến với An Giang, nhưng mà lần đầu tiên mình có cơ hội ghé thăm khu lưu niệm của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Và cảm nhận đầu tiên khi mình đến đây là không phải cảm giác choáng ngợp hay hào nhoáng như đến các khu du lịch nổi tiếng khác, mà là một cảm giác rất là bình dị, ấm áp và gần gũi. Cái điều đặc biệt đập vào mắt mình đầu tiên đó chính là ở đây có rất nhiều cây xanh, toàn những cây lâu năm cao và to, nhìn như là đang đi vào một cái công viên nào đó vậy. Và điều mình ấn tượng thứ hai chắc có lẽ là ngôi nhà sàn gỗ đơn sơ mộc mạc của Bác. Vì nhìn vào mình có thể cảm nhận được cái nếp sống giản dị của Bác khi xưa. Ví dụ như là chiếc giường gỗ cũ kỹ, bộ bàn ghế đơn giản, hay là cho đến những cái vật dụng sinh hoạt hàng ngày của Bác. Và trong khi tham quan khu lưu niệm thì mình có được nghe những câu chuyện về Bác được kể lại rất là sinh động và chi tiết qua lời dẫn của các cô chú thuyết minh viên. Về cảm nhận bản thân mình thì mình tin rằng mỗi người dân Việt Nam ở đây nên có một lần đến và tham quan để cảm nhận và tự hào về một người con của đất nước, người mà chúng ta vẫn gọi hai tiếng thân thương là Bác Tôn.
0: Chưa hết đâu. Thăm khu lưu niệm xong, các bạn có thể kết hợp khám phá cù lao ông Hổ. Đây là quê hương của Bác Tôn. Hầu hết thì cù lao này vẫn còn giữ được những ngôi nhà sàn mái ngói rêu phong hơn 100 năm tuổi. Hoặc nếu có thời gian ở lại lâu hơn, các bạn cũng có thể trải nghiệm ở những homestay nhà cổ rất đặc trưng dùng đầu nguồn sông Cửu Long trên cù lao này. phù hợp với những ai yêu thích thiên nhiên, chọn sống chậm lại để cảm nhận nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn về quá khứ. Nhưng cũng có điều, từ đầu hành trình đến giờ, từ khi đặt chân đến Cù Lao Ông Hổ, quý vị nào có thắc mắc gì sao Cù Lao này đã có tên là Ông Hổ không?
1: Vì nơi đây gắn liền với địa danh Ông Hổ, có rất nhiều truyền thuyết để giải thích tên gọi này. Một trong những truyền thuyết được người dân thống nhất cao đó là xưa kia có vợ chồng ông lão chèo xuồng đi bắt cá, lượm củi thì thấy bám trên mảng lục bình trôi trên sông có một con vật giống như là con mèo. Nhưng mà khi đến gần không phải là mèo mà là một con hổ con vừa đói vừa rét, thấy thương nên là ông bà đem về chăm sóc nuôi dưỡng. Con hổ dần lớn lên trong tình thương đó nên rất hiền lành. Thời gian sau, ông bà tuổi cao sức yếu nên qua đời. Lúc này, người dân đến đây sinh sống nhiều nên hổ rút sâu vào rừng. Hàng năm, tới ngày giỗ của ân nhân, hổ đều mang về một con heo rừng hoặc là nai rừng đặt lên mộ rồi đi. Lần cuối cùng người ta thấy hổ đi quanh hai nấm mộ, nhưng đến nửa đêm thì hổ chết. Thường con vật sống có tình, dân làng chôn cất hổ giữa hai nấm mộ của ông bà lão. Từ đó, dân làng lập miếu thờ ông hổ và đặt tên Cù Lao này đó là Cù Lao Ông Hổ. Nơi đây có ngôi chùa Bửu Long Cổ Tự mà người dân hay gọi với cái tên đó là chùa Ông Hổ. Chùa tuy diện tích nhỏ, nằm thu mình dưới những tán cây dầu cổ thụ nhưng mang trong mình nét cổ xưa. Đối với những người muốn tìm hiểu về văn hóa, chùa Ông Hổ là điểm dừng chân rất là thú vị. Hàng năm, lễ giỗ Ông Hổ được tổ chức vào ngày 28 tháng 10 âm lịch. Với sự tham gia của đông đảo người dân địa phương cũng như là du khách gần xa, đây cũng là dịp cầu mong mùa màng bội thu, quốc thái dân an.
0: Cù Lao nơi đây kể ra có rất nhiều điều thú vị. Một gợi ý lý tưởng cho những ai có kế hoạch đến nơi này, đó chính là sáng sớm ngồi bên hiên nhà cổ, vừa ngắm mặt trời mọc, vừa ngắm dòng nước sông Hậu lững lờ trôi, thêm một bài nhạc du dương mở đầu một ngày mới không còn gì tuyệt vời bằng. Và nếu có dịp đến đây, ngay thời điểm diễn ra các lễ hội thì còn tuyệt hơn nữa.
1: Đúng vậy, bởi ghé thăm khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng không chỉ là một chuyến tham quan mà còn là một hành trình tìm về cội nguồn để thêm yêu quê hương, thêm tự hào về những con người đã làm trạng danh đất nước. Mỗi chuyến đi chúng mình lại có thêm một câu chuyện để kể cho quý vị nghe. Nhưng hôm nay câu chuyện về Chủ tịch Tôn Đức Thắng thật sự đã chạm đến trái tim của chúng mình. Một con người giản dị kiên trung, cả cuộc đời hiến trọn cho đất nước, cho nhân dân.
0: Thế nên, nếu có dịp ghé An Giang, quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội đến Cù Lao Ông Hổ và thăm khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng nhé. Vừa được chiêm ngưỡng cảnh đẹp sông nước, vừa được sống trong không gian lịch sử, nghe kể về những câu chuyện đầy cảm hứng, bảo đảm sẽ là một hành trình khó quên. Và bây giờ, vùng đất An Giang kỳ này, hẹn gặp lại quý vị trong hành trình tiếp theo để tiếp tục cùng nhau khám phá những điều thú vị về mảnh đất con người văn hóa và ẩm thực nơi đây quý vị nhé.

báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình ca nhạc nước ngoài. Mến chào, gặp lại quý thính giả đang đến với nhạc nước ngoài trên sóng FM ở hai tần số 99,4 và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn đến với một số nhóm nữ K-pop nổi tiếng cả thế giới. Đầu tiên là nhóm Blackpink, nhóm ra mắt vào tháng 5 2016 với 4 thành viên gồm Jisoo, Sunny, Rosé và Lisa. Ngay từ khi mới ra mắt, hình ảnh cá tính mạnh mẽ của nhóm đã được cộng đồng yêu âm nhạc K-pop đón nhận. Tên tuổi của Blackpink thực sự dần bước lên đỉnh cao khi ra mắt ca khúc siêu hit Do Do Do vào năm 2018.

Đứng thứ hai trong bảng danh sách đó là Twice, một trong những nhóm nhà nữ K-pop thế hệ thứ ba. Nhóm ra mắt vào ngày 20 tháng 10 năm 2015 với 9 thành viên, họ được gọi là bản sao của SNSD. Không hề thua kém đàn chị, ngay khi vừa ra mắt, Twice đã oanh tạc khắp mọi bảng xếp hạng và lập nhiều kỷ lục âm nhạc. Thậm chí nhiều lần nhóm còn tự phá vỡ kỷ lục của chính mình.

Blackboard. Dù đã ra mắt được 14 năm, nhưng đến nay SNSD, tức là Girls' Generation, vẫn là cái tên có sức ảnh hưởng ở làng nhạc Hàn Quốc. Kể từ khi ra mắt, Girls' Generation đã được coi là vô song về khả năng phát hành những ca khúc thời thượng, tạo ra vũ đạo gây sốt toàn cầu. Với sức ảnh hưởng to lớn cùng những thành tích khủng trong âm nhạc, SNSD được mệnh danh là nhóm nhạc quốc dân ở Hàn Quốc.

Quý khán giả vừa đến với những nhóm nhạc nữ K-pop có sức ảnh hưởng trên thị trường âm nhạc thế giới. Liên tục chương trình nhạc nước ngoài hôm nay, chúng ta cùng nghe một số ca khúc Âu Mỹ. Phần trình bày của năm chàng trai nhóm One Direction với bài hát du nhộm Kiss You là ca khúc tiếp theo đây. Mời quý vị thưởng thức.

Nam ca sĩ người Anh Rod Stewart với chất giọng nam cao đặc biệt, Stewart nổi lên cuối thập niên 1960 và đầu thập niên 1970. Ông bắt đầu sự nghiệp solo vào năm 1969. Stewart đã có được nhiều single nổi tiếng thế giới, đặc biệt là tại Anh, nơi ông đã có 6 album liên tiếp giành vị trí thứ nhất. Trong tổng số 62 hit single của ông thì có 31 ca khúc lọt vào top 10, 6 trong số đó giành vị trí thứ nhất. Ông cũng có 16 ca khúc lọt vào top 10 của Mỹ, trong đó có 4 ca khúc đứng vị trí thứ nhất. Chúng ta cùng nghe Have I Told You Lately.

Tiếng hát của nữ ca sĩ Fantasy sẽ gửi cho chúng ta ca khúc Lose to Queen. Justin Bieber cùng Nicki Minaj gặp nhau trong ca khúc Beauty and the Beast và Britney Spears cùng Will.i.am song ca bài Sour and Cream, single thứ 5 trích từ album thứ 4 của Will.i.am. Chúng ta cùng nghe các ca khúc này.

0: Britney, bitch.
1: Bây giờ chúng ta cùng đến với bài nhạc Air Supply. Thưa quý vị, cùng với cách phối âm của bài nhạc, sự ngọt ngào của những giai điệu ballad, nhóm nhạc soft rock của Australia này đã trở thành gương mặt tiêu biểu trên sóng phát thanh đầu những năm 1980. Ban nhạc Air Supply đã dành tất cả tâm huyết và quyết tâm của mình vào âm nhạc. Không thể không nhắc tới hai thành viên chính của nhóm, đó là Russell Hitchcock và Graham Russell. Khác với các thành viên khác trong ban nhạc được thêm vào dần sau đó, hai thành viên chính này ban đầu chỉ đóng vai trò là những người sáng tác ca khúc cho những nhóm nhạc nhỏ. Cuối cùng thì hai nhạc sĩ Hitchcock và Russell đã gặp nhau tình cờ trong một buổi trình diễn tại Sydney, Australia, do nhà sản xuất Jesus Christ Superstar tổ chức vào năm 1976. Cả hai nghệ sĩ này đã quyết định thành lập ban nhạc và cùng với sự góp mặt của bốn nghệ sĩ khác như nghệ sĩ organ Frank Ashler Smith, nghệ sĩ guitar David Morse, nghệ sĩ chơi guitar bass David Green và tay trống Ron Cooper. Tất cả các thành viên này đã tạo nên ban nhạc Air Supply.

Bài hát mà chúng ta vừa nghe Aesop Tai trình bày là một bài hát bất hủ mang tên Lost in Love. Bài hát được trích từ album thứ 5 Live Support ra mắt tháng 1 năm 1980 trong thời kỳ hoàng kim của nhóm Aesop Tai. Một ca khúc mang tựa đề là Lonely is the Night, đây cũng là đĩa đơn nổi tiếng trích từ album phòng thu thứ 9 Horse in Motion của ban nhạc Aesop Tai ra mắt năm 1986. Lonely is the Night là một bản ballad được viết bởi Albert Hammond và Daniel Warren. Ca khúc đã đạt thành công nhỏ ở Hoa Kỳ, đạt vị trí thứ 76 trên bảng xếp hạng Hot 100 và 12 của Billboard.

Even the Night Star Better được trích từ album thứ 7 Now and Forever của Aesop Line, ra mắt vào năm 1982. Ca khúc này đã đứng hạng nhất Billboard chart trong 4 tuần lễ liên tiếp, từ tháng 7 đến tháng 8 năm 1982. Even the Night Star Better là bài hát thứ 3 của Aesop Line đã đến đỉnh trên bảng xếp hạng này.

Just As I Am là đĩa đơn được trích từ phòng thu thứ 8 và album cùng tên thứ 2, Air Supply của nhóm, được phát hành vào năm 1985. Bài hát được viết bởi Rob Hichel và Dick Wagner và được Hichel thu âm lần đầu vào năm 1982 cho Mercury Records. Nhưng khi được thực hiện qua giọng ca soft rock của Air Supply, ngay lập tức Just As I Am như một làn gió mát từ đại dương thổi vào vùng đất khô hạn đã mang đến cho người hâm mộ những cảm xúc mới lạ, ngọt ngào. Và ca khúc cũng đã nhanh chóng đưa nhóm lên vị trí số 3 của bảng xếp hạng Billboard Chart năm 1985.

Thưa quý khán giả, Goodbye được xem là một ca khúc bất hủ khác của Air Supply do Linda Thompson, người tình cũ của cố ca sĩ lương danh Elvis Presley, soạn nhạc. Goodbye được trình làng trong album thứ 12 của Air Supply.

The Vanishing Race xuất bản năm 1993 và thành công hơn ở châu Á, đặc biệt là ở Philippines và Indonesia. Hiện nay vẫn còn được nhiều ca sĩ hát lại, cũng như được dùng làm nhạc nền cho nhiều chương trình quảng cáo, phim truyện truyền hình.

Quý thính giả thân mến, đến đây thời gian dành cho nhà nước ngoài trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang đã hết. Chúng ta tạm chia tay nhau và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.

0: cà phát nâng viết chút tựa tù ảnh giáng xa lờ rờ lộc FM công phúc cao sập rộ bốn và đọc sinh nhà buồn mê gạc hết nâng cao sập bách và đọc sinh nhà mùi mê gạc hẹp
1: tí ní cà phát nâng viết chút tựa tù ảnh giáng xa lờ rờ lộc FM công phúc cao sập rộ bốn và đọc sinh nhà buồn mê gạc hết nâng cao sập bách và đọc sinh nhà mùi mê gạc hẹp
2: lúc này điên đang trầy mịch chỉ tí mịch trầy khăn cầm bảo vệ thí này cả sát nên quật sụ tụ tụ ảnh giáng sai nè bên đi rùm biển thói sớm cho hạt thật lệ khá chọn sắp phòn bề trầy phép cho mũi bà đà mũi lột thàn ảnh giáng vô lươn lập bướn này cầm rôn cá sắp hành sắm khán cho nguồn bí cầm cảnh hạ bỏ tì bạch cá cho mũi thần nìa kế bị phục lộ mà chả cá khăn ông cá bằng cá bảo lột ạ kì phây chạy bấy nơi đồng bọn áp hệ phù mây Wat Paralai mía chia tí cả lãnh rẽ xa nơi đầm lại vô bật thó chi ám mặt tác rồi bỏ chôn rụng chịch khmai. Nơi tí bánh chóp men chùn là tí xa lập bạc, bạc lập bạp tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ t

0: ອັນຈຶ່ງຈະຮ່ວມក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខានេះមានសមាមិត្តលេវ៉ាន់ដឹងអតីតអនុលេខាប្រចាំការបកខេត្តអតីតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តអញ្ញាញប្រធានសមាគមគាំពារជនពិការទីក្រុងដាណាំងនិងលោកងឿងហួងឡុងអតីតអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងដាណាំងថ្នាក់ដឹកនាំឃុំថ្វាយសើងរួមជាមួយតំណាងថ្នាក់ដឹកនាំឃុំភូហាអុកអែវតៃភូដិនមីជិនត្រាត់ខេត្តអញ្ញាញនិងបណ្ដាសង្កាត់អង្ហាយសើងត្រាទីក្រុងដាណាំ ជាសង្កាត់ចំណុះទីក្រុងដាណាំងនិងជាងដប់ឆ្នាំជាមួយស្រុកយុំលីមខេត្តយិនឡុងរួមជាមួយភីបស្និទ្ធស្នាលរវាងមូលដ្ឋាននានាក្នុងស្រុកថ្វាយសើងពីមុននេះទំនាក់ទំនងសាមគ្គីភាពនិងការចែករំលែកបានខ្លះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំរួមចំណែកបង្កើនបាននៅតម្លៃប្រកបដោយចរិយាភាពលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងមនោសញ្ចេតនា ក្នុងបរិបទនៃការអនុវត្តតម្រងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់ពីរដប់ប្រាំពីរឃុំទីរួមស្រុកបានរួមបញ្ចូលគ្នាក្នុងស្រុកថ្វាយសើងខេត្តអង្គយ៉ាងចាស់នៅតែប្រាំមួយឃុំរួមមានថ្វាយសើងតៃភូភូហាដិនមីជីនចាត់និងអុកអែវការរៀបចំពិធីចុះហត្ថលេខាចងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពលើកនេះកាន់តែមានអធិន័យពិសេសនេះមិនត្រឹមតែជាការបំបែកចេញនោះទេ ប៉ុន្តែជាការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធលំហអភិវឌ្ឍឡើងវិញព្រមទាំងអះអាងអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរក្សាទំនាក់ទំនងផ្ទៃក្នុងអភិរក្សតម្លៃវប្បធម៌ប្រទេសសាសនិងអត្តសញ្ញាណនៃតំបន់ដីថ្វាយសើងទន្ទឹមនោះទំនាក់ទំនងចង់សម្ព័ន្ធមេត្រីភាពជាមួយមូលដ្ឋានក្រៅខេត្តបន្តត្រូវបានស្នងបន្តនិងអភិវឌ្ឍក្នុងលក្ខន្តថ្មី ដែលបង្ហាញពីស្មារតីតបជាប់តំបន់ការផ្សព្វផ្សាយរវាងមូលដ្ឋាននានាទោះបីជាមានភាពខុសគ្នាអំពីភូមិសាស្ត្រក៏ដោយប៉ុន្តែមានភាពដូចគ្នាអំពីប្រពៃណីនិងតម្លៃវប្បធម៌នៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខានេះថ្នាក់ដឹកនាំឃុំថ្វាយសើងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាពិធីចុះហត្ថលេខាមិនត្រឹមតែជាការបញ្ជាក់អំពីទំនាក់ទំនងផ្សារភ្ជាប់ដោយយូរអង្វែងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្ហាញពីឆន្ទៈរួមក្នុងការជំរុញសាមគ្គីភាពឧប nâng lơ cầm bút bảo bây này đo lọ phổ rộp hống, rùm chùm này sắp xài xe mặt ở đây mà đô xinh chê tà nà rô viên mù lực thân nền nìa.
1: Lúc này điên là bây mật chả tí mật trầy. Cảnh ạ chẳng trái này cảnh ạ cà mạ thị ca bạc không phù án, ban điệp chóm xa rì bát cảnh ạ chẳng trái này cảnh ạ cà mạ thị ca bạc bạc tù lý. Đã bây ả nà mát rô bài cá xa đây bì lơ tập hôn ả rô vót phê rạc cách đồ bái khăn ông khai bì xa. Nâng tư đáo phê rạc cách xâm rạp khai ưu sập hía cho nàm bì bòn bà phì bà mũi. Nâng đã bây phá đò dục bó lơ khlâm xa mô chùm nuôn. Đã xa thật khăn ông xa mát tạc cách rô bó cảnh ả chăn trái nây cảnh ả cá mát thị ca bạc. Kết mộc đò bền đi không phù án bàn bạch chóp ca sạp rô sâu rô đầu xâm rót cho nàm bì bòn bà phì bàm bì bòn bà phì bà mũi. Chứ bùi phá tì đầy chiến buôn bón bà mùi rùi hạch ta. Đã mên tình hợp hôn chìa mật giống. Bà bì kì bìa bàm tón tớ bà bày kì bìa bày tón khăn ông mũi hạch ta. Rô hốt mộc đò bền đi chùm đô thạc bì ca lơ bù lột hán xa rộp chùm nuôn. Xàm xa bà bày bón bày rối cao xa bền đóng. Xâm rách ả trá xa xa bày kì bìa đọp hẹt rồi. Trong đó sẽ tạo cách lờ mù lột hán xâm ra chiến và buồn rối cao sắp đẹp đồng. Thế là mà tệ này nóm khăn ông xa đi bát, thật đặc nóm không bàn xâm nôm bố phần này trong điên, nâng ông ca mà hạ chốn ôi bởi lươn ca ảnh vót lẹ khả nạc vị địch hái, nâng phải đặc cách nhìn mùi đồ mũi nơi khăn ông vị sai riêng riêng khuôn. Tệ tốn nâng vị sai cả sĩ cám, chạm bách trờ bị đất lần quên nơi tầm rốn ảnh vót bụt chìa xác và chạy cậu bụt chìa, hai chặt ca mà bị bát ôi tổ tùl khó trâu, chậm bố mơ sầm khán bà đà bì xáy ảnh vót bụt chìa xác bà chạy cậu bụt chìa, cầm nay tập rộng rọt thập bán, nâng ca plạc đô đi chì thol. Chìa bì xáy dục chặt tục đắc lờ bì khlâm xá, đai tiệ tốn nâng sần tốt và cuộc bà chênh phì xì ái, nâng ca bầm ráo bà chìa bà rót, cọp báy bàn mơ sầm khán lơ cầm bùa. Lúc này điếc là bày mật chả tí mật tớp cả lòng tử ní, nơi sạc cạch lòng xiếng, cả nát này nóm ca nghĩa ca bia sạc ngạch rót nây khạch ảnh giáng. Ban điệp chóm sạc đi bát vượt vườn chấp áp ca bia sạc ngạch rót. Anh chân cho rốn vẹn vượt vườn, men nẹ đầm náng chùm đuôn bay rồi mập hỷ rút. Chia thạc đặc nóm cả nạc ca mát thị ca bác, cả nát ca mát thị ca bà chìa chốn. Nâng ca mát phí báo tự tù bật tốc ca bia sạc ngạch rót mọc bì hà sạp buồn khống nâng sạc cắt khăn ông tú tàng khạch. Thành bà sát khăn ông ong sạc đi bát. Lúc vừa đẹp sản này ách đào hải đắng, nơi dụ rốn nơi cô bà khát đàn giáng, nâng chi ảnh ụt bà thiên cả nạng bà chạm cá nơi cả nạng cà mát thị cá nơi nòm cà nghĩa cà bia sẵn ngạch rốt, ban xâm nôm bố bà ra nẹ đầm náng, sắc xa sao chiếu ai kẻ xá, đầm bây dụ lòi bàn mọt chót ông bí khlâm xá nơi chạp thầm ấy, sẽ đây bì cà bia sẵn ngạch rốt, nâng cô nơi dụ bái nơi đóm xâm rạp cà ảnh vót bà gọp đói bà sất tập hiệp. Tân tâm bằng nút, sẽ cam phát đối cho mũi rồi bài cao rõ nếch, lợt lãng cao lập bạc chọc sát, nâng ổn bạc sát, đai chùa bạc tết khăn ông ổn cập hiếp, tâm bây trả lời tốt, nâng nè nóm toàn bế vừa lìa. Khăn ông ổn lòng bề vượt vớn, bà đá nẹ đầm náng bàn rồi bài cao rõ nếch khô sạp sọp sọp sái, chùm rút bà đá khlòm xa chia mùa luật thán đầy chấp áp cho nam bì bòn mập hỷ prám, sẽ đây bì cá ca bia sẵn ngạch rốt, nâng bà đá ai cả sát nè nóm đầm nở cá, hạn ục rạch lếch học sập bấy cho nam bì bòn mập hỷ prám mũi, rồi bỏ rọt tháp bì bàn. Chlong vẹt vượt quên, xâm đáo chùi ói ca mạp bí báo từ tùa bản tốc ca biết sẵn ngạch rốt nơi bản đà khống sẵn cát. Ôi thua bạch bàn lập hiếp bọt bạch nhát thamay ôi bàn chạp ra hát, bà kênh ca dùa đắng, nâng ca từ tùa khó trâu khăn ông ca ảnh vọt.
0: Lúc nền yên năm bây giờ mệt chứ ti mệt rầy khai an giang công bốn khách không bằng bán sắp xài phía rạc kịch áp bệnh bí bọn mọc hay bằng bì. Khách bàn ảnh vọt giang mừng mặt nơi ca nền nôm ông bí mệt chấm, đói ai lơ cô ca chụp bạp chùm nôn bằng mũi. Cứ cho bác mần đủ, cho bác càng nghĩa, cho bác xa mặt tạc kệch, cho bác phía rạc kệch, cho bác phản tì bằng hành phá lứ, cho bác lợi tập hồn, ảnh vật dân tạc cá, lùm hốt bài tón. Khân nông ca đọc sái ai cả xa đâm bấy thì nìa xa mặt phía rạc kệch chiệt, toàn bêl và lìa cầm nọt. Dùng tạm nút cầm rộng thông phù vật, miên cầm rộng cá xâm khăn chùm nôn mập hầy muối, bán đầm nà cá tam sạch đầy xâm rạch lê bồng bồn nà rơi xa xa bồng bấy, rộ bó nì dụ rọt mần trầy rọt thập bị bán. Khân nông nút miên cầm rộng chỉ chán bán bánh chóp tam cao cầm nọt, nâng môn pêl cầm nọt, bông cán chì phở cá phạp đôi dạng chú bạc khân nông ca riệp chấm xâm rạp át tích vi bồn mập hầy bồng bì. Dùng tam rộng bài ca rộng bọc kênh nệ cầm thị ca bởi chí chân khách ảnh giang, cổng cầm rộng ca về nội dục xa thể rộng nạ chùm đuôn đọc, đào khách bàn ảnh nụ mặt chơi rơ hỡ nẹ về nội dục nâng nẹ mờ ca rộng miến. An sọc tịch cửa cạn, an sọc tịch dương đồng hài, sang sóng, tùm lập tịch, nâng bùng riệp tây riệp xâm rắp sang sóng mấy chấm ảnh đồn, riệp chấm xa nị sật áp bích, nâng xâm nóng mục nghi áp bích, mô hà vị thấy áp bích, phá lời khách đề tế bằng bùa nơ rôi chất sập rắm. Đã bằng cấp hệ thả ra chân à xâm phoán và chạy kết tế nơi đậm bọn dương đóng. Bằng cấp hệ thả ra chân à xâm phoán và chạy kết tế nơi đậm bọn ảnh thới. Nâng vì đi dục hệ thả ra chân à xâm phoán và chạy kết tế xâm rắp ca phạp đô đi chạy thói nâng cực cồn tù lũng tù lý đòi chlát nơi phù vắc. Cồn cầm rũng đậm bọn tăng ti lùm nơi thăm ấy nâng xài rực lớn ti cồn đậm nạ cá ti mùi. Cầm rộng ca tàng ní trở bàn bàn chai đàm tuấn sở rộp chiêng đập bì bọn bằng bồn à rối cao sập bằng mối bọn đến đóng bì thạc vị cà rọt này cho năm bì bọn mập hay bằng mối. Bần tọa mó cầm rộng chùm nuôn đập mối bán về nị dụ khăn nông vị thị xác chia đầy cú rộ viên rọt nâng ai cả chấn. Nâng về nị dụ à chiêu bạc cắm bán chơi rơ rơ nẹ về nị dụ đào tuấn về nị dụ sở rộp chùm nuôn mở rối đập bằng mối bọn mở rối xa sập bằng mối bọn đến đóng. Cầm rộng ca tình này hữu miến, bùng rí ạ các sự dân ở thân ổn trả chịt phù vật. Mệt cho mặt đồn riêng chấm xa nị sạch áp bếch đâm bón tì cọng chùm rô. Chân nịch sạch cỏ hóm, đâm bón tì cọng tế sạch cho ếch cố lô xí, phân nung ông quán. Rộng chạc tực án, cửa càng. Rộng chạc đọc sái cả xâm nol rứng bãi bổn. Rộng chạc đọc sái cả xâm nol rứng an thới. Rộng chạc tha mập bốl đọc sái cả xâm nol bãi bổn. Rộng chạc đọc sái tức. Xâm nol, bởi một đống nơi đầm bọn dương đống. Rung chạc đọc sài tức xâm nol, nơi đầm bọn ăn thới, nâng rung chạc tức dương đồng hài. Kết đớ trong khai công phía cho năm Pipon mập hơi bởi muối, nơi mô hà gà rà thàn phù vất, miên cầm rộng thông thông chùm nuôn bởi phí xâm rạch bán môn bê cầm nọt, nụ cứ ăn sọc tức cửa cạn, đã bằng cấp hệ thả ra chân à xâm phón bà chạc tế nơi đầm bọn dương đống. Đã bằng cấp hệ thả ra chân à xâm phón bà chạc tế nơi đầm bọn ăn thới. Mấy chế mần đồ khăn lăng mớ là cà cực cồng chạy lạc phù vắc. Phật hại DT 975 Pongrit Akasajanathan Antrachit Phuvak Sang song tùm nụp tức nâng lụp tay riêp mệt cho mặt đol xoay nịt sát APEC. Chỉ bị xét công rôn chiết xâm khăn đà lạc bàm rác đol APEC bì bọt mà phay bàm phí, đất nuông đà cọng hôn sinh hợp, công phong bàn lịch chánh chi rụp riêng chi bàn đà. Dùng 8 thân nạc đất nuông rụp bọt cọng hôn sinh hợp, Aki mệt cho mặt đol xoay nịt sát APEC phù vật miền phải đáy chiến đà bàm mùi hẹt tá, cứ chịu bệnh đồn nấy bà bọn xâm nón cầm rung bòm rá APEC bì bọn mà phải bàm bí. Rùm miên mẹ chèm một đồn xoay nị bát nâng bì bó, à kia bẹ hụ xâm đánh ủ thiên APEC nâng bà bọn hay thả ra chân á xâm bọn bà chạc tế bòm bòm khả ní, bàn sang sóng tăng bì khai mì thờ ná chân nám bì bọn mà phải bàm. Đồn trong khai công phía chân nám bì bọn mà phải bàm mũi, mẹ chèm một đồn xoay nị sật nâng bì bò bàn bình chọp ca sang sóng spin bê tống, bà hát cao sắp phía rồi. Các sản xong phần này khẳng cờ tầng mũ này ạc kiến này từ bàn kê sân nị thàn thá nâng bình chấp nơi thang ngay tì xàm sắp khai mì thần này cho năm bì bọn mà phê bảo mũi chú mũi nâng cá bình chấp phần này kháng sân hà rấm nơi thang ngay tì xàm sắp mũi khai mẹ cả ra cho năm bì bọn mà phê bảo mũi chú mũi nâng lập bướn đâm nà ca bạch cho bọn đi a kia co là bay là bánh đi công bóng miên rụp riêng chia bằng tịch mặt đón nơi tam chú nê xạ mật. Mà chạm mặt đơn xa nị bạc ní nâng miên bần tục xa nị bạc thùm bầm phốt vì phục lộp miên tùm húng đập mùi bóng hà sạp mát kể. Bàn tìm chìa sạch khai chìa bò rì giá cả hiệp chấm bà tạc ca chọn khắp bùa nâng bần đá cam vị thi xa lập bạc trông trì thùm khá nông nâng cao áp bệnh bì bóng mập hay bàm bì. Bần tọa mọc ác các sĩ dân là than ổn trả chịt phù vật công phong bàn viên dục bàn tù lý chú mũi nâng các viên dục sở rộp chịt một phây bì bàn liền đóng đà miên xa mặt tập hiếp tự tốt bao nhiêu một phây liền nẹ khăn nông mùi chân nắm nơi chân nắm áp bệnh bì bàn một phây bàm bí xâm nắng tôi thống đàl công phong sang sáng co công phong chú bùa tờ ca bằng chập tam rồi chạy đu khăn nông chân nắm bì bàn một phây bàm mũi phơi rột lê bí trở bán xa nị thàn thá, nâng rụi rõ nâng thang ngay tì xám sắp khai mị thổ ná. Sa thà ní nẹ đầm ná tê bí đầm ná cao tì mũi, phần này khẳng cầu sang sóng rụi rõ nâng thang ngay tì xám sắp khai cả đá. Nâng sa thà ní vip sang sóng bình chấp chữ cố, nâ khai tổ la cho năm bí bọn mà phê bà mùi. Tuần tâm nâng nút phá lâu đê tê bà mùa nà rõ chất sạp răm, chi bần toát phá lâu chất thật xác miên bà vãnh chất đập bà bay km. Miên còn lông phá lấy chùm nguồn đọc bàn đầm nà ca sang sóng chạp bị khai cả nhà cho năm bì bọn mà phê bàm. Công rộng cả ní, rù miên ca bằng rịch spiên chùm nguồn buôn sang sóng chùm nạch bà sập chùm nguồn bàm bấy, rùm nâng bà bọn phá lợi bằng phá lưu rục khả chiệt bài tón nâng bà bọn lưu bằng hốt tức bàm bàm khả nìa. Đào xa nị thàn thá nâng bình chọc nơi nông khai cả cả đà cho năm bì bọn mà phê bàm bì. Phần này nâng miên tu nè tí chìa cho ân khó nón tọp chuốc Akasajan Thán mẹ cho mặt đơn xa nị bạc nâng đậm bón tì cỏng đói bằng cát chìa bằng tọt phá lâu đực chân chùn tùm nợp xâm rạp đậm bón phía kháng tù bông co. Tọp chuốc đại phá toán nâng phá lâu khai

0: tới tuần tâm nâng phần này cứ phần rụt phần cọng đầy. Khi nông tì cọng đầm nạc cao tì mùi, đại miên tuân vì đi dục sở hợp chùm nuôn bằng buôn bòn bòn liền đóng, công bông bàn sập xa chiếc bần toàn. Công rộng này công bông bàn chuyên chốt đầm nạc cao sang sóng, xâm nóng tội thùng. Chúng ta phân ca công rộng này nâng sang sóng, cho bà hốt khi nông chân nằm bì bòn mập hơi bà mùi, sở tha nến nâng đề bốt. Nâng chập đàm sáng sóng nơi trẻ mẹ tí bí đâm nạc cao bí bọn mập hơi bà mùi. Nâng bình chấp nơi cho mẹ tí mùi nơi chân bí bọn mập hơi bà mùi. Nơi bây đa đâm nạc cao phơ rọt phương cơ rộng đấy nâng chọp ạc sĩ dân ở thán tới căn mẹ cho mặt đồ sản ị bạc. Nâng mẹ cho mặt đồ cầm sán nâng tế sở cho phía kháng tụ bùm có phù vật. Khá nông rực dạp bê trâm tay mập hơi nơi tí bần nó. Cách bần thói ca cọ sẻ cho ra chó nơi phơ cô nâng thơ áo bà xa lãng hệ thả ra chân à xâm phoán tì cọng nơi lửa có. Thầm mây ní cọng hôn sinh hợp bán chạp đàm sang sông đầm bòn tì cọng chùm rô chân nê cọ hóm. Bà màn chít cao sập hệ ta, nâng đầm bòn tì cọng chùm rô tê sở cho thoa mà chít phân nông ông quán chiên mập hay mùi hệ ta. Chùm mùi nâng tuân về nền dụ sở rộp bà màn hộp sập bà bùn phoán bà mờ rôi hà sập phoán liền đóng. Đồng bọn tì cọng tàng ní, bàn xa nị thàn thà nâng bắt đoàn bần tục xâm thà kiếp cài pram pram án, đập bì bọn bần tục. Bàn cực cọng đoàn bần chạc xa nhà là bay, lụng đập bì phục lục. Công rung ca tàng ní, ruộng đầm nà bằng cán xa mà tập hiệp, xa nạ nà rộ bọc phù vật, khăn nông ổng lóng, bèl, xa cúng kè nẹ bọt tập hưu nâng phân nhiêu ổn trả chiệt. Lô khô giang mừng, bọ thiên kè nẹ gà mạ thị ca bọ chi chân khát an giáng, bàn xa ngọt ngôn thà. Khi nông ổng lòng bởi ní, chứ đầm nạc cá trong cơ rối miền ở thần này đã xâm khăn mũi khi nông ca sập sai cầm rộng ca nế ní, đã bấm ra xa nị sật áp bệnh bí bọn mập hơi bầm bì. Bởi nạp này miền xa mặt tạc kệch nâng ổng cặp hiệp bệ bọn trời thơ ca đòi xa mặt ở đây bật đệch nhá, nâng miền tùm nụ khô trời khắp búa, đồng bấy thần này bán nơi lợi bươn sang sóng nâng bệnh chọc cầm rộng ca môn bêl cầm nọt bị bấy tớ bầm mũi khai. Đầm nà cáp sắp xài ảnh vọt sắp tam cổ ca cho bác chùm nôn bởi mũi nâng bởi cánh chọp nờ bọt bà nhạch chọp thì nế bêl về lý có nập hiệp nâng bởi sắp tập hiệp.
1: Lúc đời niếng nè bây mệt chả tí mệt thầy. Bông rít bởi sắp hiệp bì cầm rốn xa hạ bởi tì bạch ca on trả chiết khách ăn giáng cầm bông phát đọt lờ cáp sắp xài cầm bọc vị thi xâm khăn tập bấy lờ cầm អភិវឌ្ឍរបររកទទួលទានដោយជារបៀបនិងជាជំហានជាជំហានបង្កើតជាទម្រង់កំណើនបៃតងនិងសេដ្ឋកិច្ចទង្វងមូលសម្រាប់តំបន់វារៈប្រទេសកូឡុងទាំងមូលក្នុងបរិបទនៃការបំរែបំរួលអាកាសធាតុកាន់តែស្មុគស្មាញនិងប៉ះពាល់ដល់ទលំទលាយដល់ផលិតកម្មជីវភាពរស់នៅនិងរបរទទួលទានរបស់ប្រជាជនជាពិសេសនៅតាមតំបន់ដើមប្រភពនិងមាត់សមុទ្រ ខេត្តអង្គរបានកំណត់សម្រាប់ខ្លួនយ៉ាងសកម្មនឹងការផ្លាស់ប្តូរទម្រង់អភិវឌ្ឍគឺជាតម្រូវការចាំបាច់យោងតាមនោះមូលដ្ឋានបានផ្ដោតខ្លាំងលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិគៀកគូធនធានដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគម្រោងអន្តរតំបន់រួមបញ្ចូលនិងមានភាពសម្រាប់ខ្លួនខ្ពស់លេចធ្លោគឺគម្រោងការធននិងអាកាសធាតុនិងផ្លាស់ប្តូរចម្រុះនៃតំបន់វារៈប្រទេសកូឡុងនិងគម្រោងការអភិវឌ្ឍជលផលដោយជារបៀបគម្រោងទាំងពីរនេះមានអត្ថន័
2: ទន្ទឹមនឹងនោះឆ្លើយតបនៅការរំពឹងទុករបស់ប្រជាប្រដ្ឋមូលដ្ឋានផងដែរគម្រោងការទី1មានកម្រិតវិនិយោគប្រមាណ 2600 ហិកតាប៉ុណ្ណេះដងប្រហាក់ប្រហែលជាង
3: 23,320,000 ដងអនុវត្តក្នុងដំណាក់កាលពី2024-2025 តាមរយៈនោះអភិវឌ្ឍកសិកម្មនិងជលផលក្នុងទិសបង្កើនតម្លៃបន្ថែមសមាហរណកម្មអន្តរជាតិទូលំទូលាយស្និទ្ធស្នាលជាមួយបរិស្ថាននិងសម្រាប់ខ្លួនជាមួយការបំរែបំរួលអាកាសធាតុមានប្រសិទ្ធភាពជាក់ស្ដែងសអឲ្យឃើញពីគម្រោងការដែលបានផ្សព្វផ្សាយពីមុននេះដែលមានការគាំទ្រពីធនាគារពិភពលោកមានលទ្ធផលវិជ្ជមានជាច្រើន

0: bàn cọt tra tàu tuột scol. Sầm nong rập băng bằng cả tộp scat cả bạ rồ lù mọt sầm mọt khẳng lách chá pi đầm bón tàu lê cài lớn đo bà lái rạch tiểu dừa. Bàn bộ rít bà sơ tập hiếp bật tích bật đón bật tích bật đón. Rùm chậm nái cà pia đầy thlí thua ôi chi bộp hiếp sẽ thê đập hiếp nâng cá phá lật tạc cám rập bọp rạch dịch chốn khăn nông đập bón trơ ruông phò lập bạc bó thuần thô pi cá bạ rồ lù. Bộm chú bùi nụ, tùm rung rộp bò ruộng tổ tùa tiến, xâm rộp nâng ca bầm rai bầm rút à ca sạch thiết cơ bàn bụng rít. Chia cầm rú cư tùm rung sâu bằng con, nơi tam mù lột than mót xa mọt. Ca plạp đố bì phá lất tam bè bà bầy nấy, tơ phá lất tam tùm rung ní. Mình trầm tá chùi bà chìa chôn xâm rộp khuôn, bàn đòi bọt bè bà nọ tế. Ta thèm tén nò mốc bà sư tập hiếp sư tập cách phòng đá. Chùm bố bà đã sẽ có nâng cổ xá, đã cho rùm cầm rộng nợ bán chùm núi cực trùng trôi, ông bí cồn bú chùm náy, ô bà có, nâng chìa bị xác, cư ca bà tê bà chê kê tê chẳng chấm, rùm chùm náy bằng cân bà sơ tập hiếp lợi tạc cám, nâng cách bằng thói hai đi phầy. À xa lại hạt đi hơi, chìa bụp hiếp bà chìa chốn bàn đi chùm rớn chìa bà đá, hiếp thôn nâng ạ thịp bốl nây ca bàm rai bàm rùa là ca sạch thiết, cập bán lơ gầm bốt hoàng đài. Phải lời lợi tập hóa đài xâm rạch bán, thế này kia bị phục lốt bàn sân giả thá. Nâng tài ruộm đậm nở cho mùi Việt Nam thì dây ruộm, nâng khẹt ăn giáng thì dây đổi lại. Khăn nông đậm nở cả triếm, nâng sọp sai ăn vót cầm rộng thamay. Cho mùi nâng cả còm trô ông bị hệ rạch vật thốt bọt bị sót on tạ chiết. Nâng sẽ mặt tập hiếp tòa chóp cầm bộ bị thi áp hiếp vót nê bê khẳng mốc bàn rập bần thá. Nâng bàn bật tòa quên nâng men bật sơ tập hiếp bị cầm rộng mình mốn. Bật gật chia cầm lắng cho là co đọt khăn khá sắp rạp đậm nạc cá áp hiếp vót đôi chờ đập hiếp. Robot đồng bằng về rếp tờ lê cụ lông tầng mùn. Các giả cả mọt chót trong viên ở nhà thô cực lầm đạp thác, cực ôn cá ôn tạ chiết thu được cách, nâng bà chìa chốn, nâng chìa cả tà sân hôl đã bày ả rà vót cổ đáo co sang khướn xe tạc cách bày tón, nâng chụp bộ tờ ruốc ca áp hì vót đồ chìa đập hiếp, nóng ả nà cọt.
1: Lúc nền niên năm bà giam mật chìa ti mệt rầy, nông rộ đơ bán ạ cà sạch thiết cả đau hụt hánh, nâng đồng bằng áp hì rẻ nâng chi vệ châm rộng phú Mỹ, đà miên phát tế đầy bấy bà bà bà bì xế chi mùi buôn hệ tá, công bóng bà chung mục nâng hai nị phây chè khắp bước khả nông cầm rạch cửa thân ạ. Châm bước sạch thân ập hiệp ní ở nhà thông mùi lực thán, rùm chung mùi con cầm lăng xa mặt ập hiệp nâng con bà lộ ruột, bán mẹ chạc cáp sập sái. Vị thiên này ca bồng bồng khả ní chạy tràn đầm bấy cực rộng hai nị phây, nây ạ kỳ phây tăng bì đầm bốn nâng bí châm ngày. Không gian thành bà chợ bọn, miền bày bà bà bì xa chiếc mùi bọn học sập bà mùi hệ tá, thích nơi tam phùm kinh quế, trần thề trạp hoặc nâng trạp hồ. Bà bọn eco lù xì nơi tì ní, phía chán, xa mà có lì lắm cho mùi bà smạch. Rút cả chiếc bà bà hệt ní nghe nâng chè khăn ná, khăn nông rộ đào bằng. Tam ca bà chìa có, cầm rạch cửu thân nạ nây à kì phấy, khăn nông bày nơi đầm bọn à phì rẹ phù mấy. Bà chợ bọn thích nơi cầm rạch tì bún, đã chia cầm rạch cổ thân ạ ách miễn là tập hiệp cạt miễn ạ kì phải thông. Bề lục vũ đức hiếu, nẹ tật tuột bằng tộc cổ rộng đọng bón ạ phía rạp rộp hết bước sát nâng chi vệ trầm rộp phu Mỹ không gian thánh, ban ở đánh thá. Chuyên chú rộ đời bằng chân năm bí bọn mập hơi bảo mũi, ông cập hiệp ban mệt chạc ca thơ sơ nà thị ca bằng cán con cầm lắng, xâm rắp bầm ra càng nghiệp bằng cá nâng bằng lột ạ kì phải khăn bày. Bà chạy bọn ông cập hiệp bàn hệ riêp chấm bỏ dìm chùm nuôn buôn cân lãnh, rùm xóm chùm mối nâng lợi bạc nơi tam đồng bọn xâm khánh, đôi chia đồng bọn đồng hòa, hát tê sáo, bàn ná đồng bọn cho prom đán, bàn ná đồng bọn cho prom bà tôl đầy bà chì chôn nâng đồng bọn đầy bấy, đó kè nè kèm mát thị ca bà chì chôn khôn cực rốn. Càng nghe lợi bạc bàn hệ riêp xa chì riêng rồi tháng ấy, rùm xóm chùm mối ca khu snap sập xa lơ cầm bù ca dô đấng rồi bọc bà chì bà lô ruột. Lục vũ đức hiếu nẹ tự tụt bằng tục cực rộng đồng bón áp phía rạp rộp hết bực sạch nâng chi vệ trầm rộp phố Mỹ không gian thành bán ở đằng tha. À,
2: bên cạnh đó thì...
0: Cái nát cực rộng bởi chớ gọi miền khô snap sọp sái đòi bởi chìa bà rốt, ôm bí bóng cá nâng bởi luật phần lần chạy bởi, xâm đáo lợi cầm bố cà dù lật đắng rộp bóng bóng bồn. Thì dân là tới này cũng
1: đang chuẩn bị đốt đồng. Mình trâm tay chụp khăn nông ca là bạt bà nọt tế, ca nghĩa khu snap sập sái bàn cầm nọt thá, chi vị thiên là ca còn lư. Khlâm xá ca khu snap sập sái mình trâm tay ẩm phí ca bông ca bòn lọt ạ kì phây khăn nông bà nọt tế, bòn ta thèm tèm sạp chóp cho mùi ca phía đọc bà bòn ạ kù lù xí, ca bìa sạch bấy, nâng hàm đạch khát rô sạc cầm hiệp bánh, nâng ca tiền dô phó khô chụp bạp khăn nông đọc bòn ạ phía đẹp. ជាពិសេសក្នុងរដូវប្រាំងក៏ស្របជាមួយរដូវប្រមូលផលស្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរនៅតាមវាលស្រែក្រៅពេលប្រមូលផលរួចប្រជាពលរដ្ឋត្រូវដុតចិញ្ច្រាំងដើម្បីកែប្រែដីសម្រាប់ត្រៀមរដូវកាលបន្ទាប់សកម្មភាពនេះបានបង្កើនហានិភ័យអគ្គិភ័យឆាបឆេះរាតដាលចូលក្នុងព្រៃប្រសិនបើមិនមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានហ្មត់ចត់នោះទេ បងយ៉ោយ៉ាងផំភូមិគិនមើយឃុំយ៉ាងថាន់ខាត់អង្យ៉ាងបានឲ្យដឹងបន្តទៀតថាគុំដឹកការរួមកម្លាំងនិងកាយកភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជុំវិញតំបន់អភិរក្សប្រភេទពឹកសត្វនិងជីវៈចម្រុះភូមិឃុំយ៉ាងថាន់បានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើនរបាំងការពារបង្ការអគ្គិភ័យតាំងពីដំបូងនិងពីចម្ងាយ
3: នៅថ្នាក់អាជ្ញាធរការងារដឹកនាំបញ្ជាក៏បានអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនិងប្រំព្រំគ្នាផងដែរលោកយ៉ាន់មិនហុងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំយ៉ាងថាន់ខេត្តអាងយ៉ាងបានឲ្យដឹងថាដែលពួកខ្ញុំតួយថាតាត់ចុងធ្វើយកលាកាងារឃោសនាផ្សព្វផ្សាយរៀបចំផែនការសហការជាមួយនគរបាលនិងគណៈបញ្ជាការយោធាឃុំ
1: ចោះល្បាតជាប្រចាំសម្ដៅស្វែងរកនិងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃបានតាន់ពេលវេលាអាចមើលឃើញថាការងារបង្ការនិងពន្លត់អគ្គិភ័យក្នុងព្រៃនៅតំបន់អភិរក្សប្រភេទពូជសត្វនិងជីវៈចម្រុះភូមិគឺស្ថិតក្នុងស្ថានភាពត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់និងម្ចាស់ការខ្សែភៀចាប់ពីអាជ្ញាធររហូតដល់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗលើភូមិសាស្ត្រ
4: ការរក្សាព្រៃឈើមិនត្រឹមតែការពារធនធាននិងបរិស្ថានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងការពារមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងភាពសុខសាន្តរបស់សហគមន៍ផងដែរ

lúc này nâng bày mật chả tí mật trầy. Khi nông cầm bọc bị thí nây cả sát nâng quật sụ tù tù ăn giáng sai nê bê đi xôm bạch chọc tái tùm nì. Xôm thay âm nọ cốn lúc này nâng bày mật đại bán dục chặt tục đắc tam đàn cam sai rồi bó chực nhầm. Xôm chụp riệp liền.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99.4 MHz và 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trưa nay thứ hai ngày 4 tháng 5 năm 2026, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý như sau. An Giang thu hơn 1.250 tỷ đồng từ du lịch dịp lễ 30 tháng 4. Bảo đảm an toàn giao thông thông suốt trong những ngày lễ. An Giang ban hành chương trình hỗ trợ phát triển khởi nghiệp sáng tạo, nâng tầm sản phẩm OCOP. Phần cuối là phóng sự, người có uy tín hết lòng vì đồng bào Khmer. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Theo báo cáo của Sở Du lịch tỉnh An Giang, trong 4 ngày nghỉ lễ từ ngày 30 tháng 4 cho đến ngày 3 tháng 5, toàn tỉnh đón hơn 670.800 lượt khách, tăng khoảng 6,7% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế hơn 39.600 lượt, tăng 39%, khách nội địa hơn 631.100 lượt, tăng 14,8%. Tại các khu điểm du lịch, lượng khách tham quan đạt hơn 532.000 lượt, tăng 3,9%. Lượng khách lưu trú đạt gần 138.000 lượt, tăng 19,2%. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước từ 1.252 tỷ đồng, tăng 26,9% so với cùng kỳ. Riêng đặc khu Phú Quốc đón hơn 164.100 lượt khách, tăng 9% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 38.900 lượt, tăng hơn 44%. Theo đánh giá, công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn trong dịp lễ này được quan tâm, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng dịch vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm, các quy định về đăng ký giá, niêm yết giá dịch vụ, nhất là các khu điểm du lịch, khu vui chơi giải trí. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, đảm bảo an toàn cho du khách được các khu điểm du lịch đặc biệt quan tâm, không xảy ra tình trạng nâng giá ép giá, chèo kéo du khách, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch của địa phương. Sở Du lịch tỉnh An Giang cũng cho hay, dịp lễ năm nay, ngành du lịch bị ảnh hưởng do chi phí di chuyển, ăn uống, mua sắm tăng cao, nên du khách có xu hướng đi du lịch gần, đã chia sẻ lượng du khách đến An Giang. Ngoài ra, giá máy bay vẫn tiếp tục duy trì ở mức khá cao. Loại hình du lịch tự túc bằng phương tiện cá nhân, đi cùng nhóm bạn bè hoặc gia đình với những điểm đến gần, di chuyển thuận lợi, chi phí thấp, đang ngày càng được ưu tiên lựa chọn.
1: Thưa quý vị, trong 4 tháng đầu năm, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh An Giang đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết tâm giữ vững trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, dịp nghỉ lễ vừa qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh An Giang đã triển khai đợt ra quân cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại, tham quan du lịch của người dân, nhân dân an toàn, thông suốt. Trong đó, đợt cao điểm được thực hiện từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 10 tháng 6 2026, tập trung trên các tuyến địa bàn trọng điểm có lưu lượng phương tiện lớn như các tuyến quốc lộ 91, 80, 63, các tuyến đường đô thị trung tâm, khu vực diễn ra lễ hội, du lịch và các tuyến giao thông đường thủy trọng yếu. Mục tiêu xuyên suốt là kéo giảm ít nhất 15% số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, không để ùn tắc giao thông kéo dài. Với phương châm tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, xử lý, phòng ngừa, lực lượng cảnh sát giao thông xác định tổng kiểm soát phương tiện hai bánh là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá trong toàn đợt cao điểm, trong đó tập trung xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường làn đường, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định. Đặc biệt, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm dưới tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, gắn với giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Song song đó, việc kiểm soát các phương tiện kinh doanh vận tải, xử lý trạng thái quá tải, cơi nới thùng xe, vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật cũng được tăng cường, góp phần phòng ngừa nguy cơ tai nạn. Cùng với công tác tuần tra kiểm soát, Phòng Cảnh sát Giao thông còn đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, nhất là trên các nền tảng mạng xã hội. Nội dung tuyên truyền tập trung nâng cao nhận thức của người dân về nguy cơ tai nạn giao thông, tác hại của việc sử dụng rượu bia, điều khiển phương tiện, từ đó hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Đối với tuyến đường thủy, công tác kiểm tra xử lý vi phạm về điều kiện an toàn của phương tiện, thuyền viên, hoạt động vận chuyển hành khách hàng hóa cũng được siết chặt. Các trường hợp vi phạm như chở quá tải, không trang bị đầy đủ dụng cụ cứu sinh, phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn chủ động rà soát, phát hiện và kiến nghị khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông.
2: nhằm cụ thể hóa các chủ trương định hướng lớn của Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã tham mưu của Ban Nhân dân tỉnh An Giang ban hành chương trình hỗ trợ phát triển khởi nghiệp sáng tạo tỉnh An Giang đến năm 2030. Chương trình được xây dựng trên cơ sở bám sát các định hướng lớn của Trung ương như Nghị quyết số 57 NQ/TVĐ ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, chương trình cũng xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của tỉnh trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát huy lợi thế các ngành kinh tế chủ lực như nông nghiệp, thủy sản, du lịch, kinh tế, biên mậu và logistics. Theo đó, mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tỉnh An Giang, đồng bộ, năng động, lan tỏa sâu rộng làn sóng khởi nghiệp sáng tạo dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong toàn xã hội, đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, hỗ trợ hình thành các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có khả năng tăng trưởng nhanh, ứng dụng công nghệ đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh. Tầm nhìn đến năm 2045, cố gắng phấn đấu cùng cả nước đạt tỷ lệ 10 người dân có một người khởi nghiệp, 35 người dân có một doanh nghiệp và 5.000 người dân có một doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Chương trình đặt ra các chỉ tiêu cụ thể giai đoạn 2026-2030 như 100% cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có nội dung đổi mới sáng tạo khởi nghiệp trong chương trình đào tạo. 100% thủ tục hành chính thiết yếu về đăng ký doanh nghiệp được thực hiện trên môi trường số, 60% chủ thể kinh doanh sử dụng công cụ, nền tảng số trong kinh doanh, 40% chủ thể kinh doanh sử dụng dịch vụ nền tảng số dùng chung, hỗ trợ phát triển tối thiểu 300 dự án ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, trong đó có ít nhất 150 dự án được ươm tạo tăng tốc, hình thành tối thiểu 100 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, đào tạo bồi dưỡng khoảng 10.000 lượt người về khởi nghiệp sáng tạo, từng bước xây dựng mạng lưới cố vấn chuyên gia và hình thành các cơ sở ươm tạo không gian hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Để đạt được các mục tiêu đề ra, chương trình tập trung triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, bao gồm tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trong cộng đồng, tổ chức phát hiện, tuyển chọn và hỗ trợ ươm tạo tăng tốc các dự án khởi nghiệp, đẩy mạnh đào tạo phát triển nguồn nhân lực khởi nghiệp sáng tạo, hoàn thiện cơ chế chính sách và cải thiện môi trường hỗ trợ khởi nghiệp, thúc đẩy kết nối thị trường, xúc tiến thương mại và thu hút đầu tư, đồng thời phát triển và củng cố hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh. Việc ban hành và triển khai chương trình được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh, góp phần hình thành các mô hình kinh doanh mới, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao giá trị, gia tăng sản phẩm dịch vụ và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội bền vững của tỉnh An Giang trong giai đoạn tới. Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ban ngành địa phương và các tổ chức liên quan triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của chương trình và theo nội dung của Nghị quyết số 86 trên NQCP, đồng thời tăng cường kết nối với các tổ chức chuyên gia, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhằm từng bước hoàn thiện và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh.
1: Thưa quý vị, chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP tại An Giang không chỉ là bài toán kinh tế nông thôn mà đang trở thành một cuộc cách mạng thay đổi tư duy nơi những di sản trong năm và sự sáng tạo đột phá của người nông dân được chắp cánh bởi công nghệ số và tầm nhìn chiến lược để sản phẩm vươn xa. Tỉnh An Giang xác định công nghệ là con đường ngắn nhất để kết nối sản phẩm từ làng quê đến bàn ăn của thế giới. Theo ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, phát triển và đưa sản phẩm OCOP vươn xa là bước ngoặt quan trọng nhằm đẩy mạnh kinh tế số hộ gia đình. Theo đó, sản phẩm OCOP cần được tra cứu và xác thực, ứng dụng hỗ trợ truy xuất nguồn gốc minh bạch, đưa lên sàn thương mại điện tử, kết nối trực tiếp với sàn An Giang, Nimbala.com. Và tiếp cận du khách, tận dụng hàng chục triệu lượt khách du lịch đến An Giang hàng năm để biến họ thành đại sứ thương hiệu cho sản phẩm OCOP. Để thực hiện chiến lược này, tháng 3 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành kế hoạch số 160, đặt ra những mục tiêu táo bạo và mang tính bền vững cho giai đoạn mới. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 250 sản phẩm OCOP mới đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 5 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao cấp quốc gia. Riêng năm 2026 sẽ là năm bản lề với mục tiêu 50 sản phẩm mới và 100% lãnh đạo chủ thể được đào tạo chuyên sâu về năng lực quản trị. Điểm mới nhất trong kế hoạch này là sự chuyển dịch sang phát triển bền vững. Ít nhất 30% chủ thể OCOP sẽ xây dựng chuỗi giá trị theo hướng kinh tế tuần hoàn. Các sản phẩm phải gắn liền với vùng nguyên liệu ổn định, bảo tồn đa dạng sinh học và giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn. Một trong những điểm nhấn của chiến lược phát triển đến năm 2030 là việc chuẩn bị đưa các sản phẩm đặc sắc nhất của An Giang giới thiệu tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, Hội nghị APEC 2027 tổ chức tại Phú Quốc. Đây là cơ hội có 102 để các mặt hàng dược liệu, thực phẩm chế biến và thủ công mỹ nghệ của vùng đất An Giang tiếp cận các nguyên thủ, đại biểu và du khách quốc tế, mở đường cho xuất khẩu chính ngạch. Để hiện thực hóa mục tiêu trên, An Giang không chỉ dựa vào ngân sách nhà nước mà còn huy động nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn tín dụng ưu đãi. Tỉnh đặc biệt khuyến khích sự tham gia của thanh niên khởi nghiệp, phụ nữ và người dân tộc thiểu số nhằm tạo ra sự phát triển bao trùm để không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình hiện đại hóa nông thôn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác.
2: Thưa quý vị và các bạn, giữa những phun sóc của vùng quê An Giang, có những con người lặng thầm cống hiến, không ồn ào nhưng bền bỉ, góp phần giữ gìn sự bình yên và phát triển của cộng đồng. Họ chính là những chiếc cầu nối gắn kết ý đảng với lòng dân. Tại ấp Cái Nhâm, xã Vĩnh Phong, nhắc đến Trần Văn Đồng, người dân nơi đây đều dành cho ông sự kính trọng và tin tưởng. Ở cái tuổi ngoài 70, ông vẫn miệt mài với công việc chung, hết lòng vì bà con Khmer trên địa bàn. Không phải là cán bộ chuyên trách, nhưng bằng uy tín và sự tận tâm, ông Đồng đã trở thành người gần dân hiểu dân và nói để dân nghe, dân làm theo. Từ việc xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự đến vận động bà con, thay đổi những tập quán lạc hậu, ở đâu cũng có dấu chân của ông. Với ông Đồng, làm công tác vận động quần chúng không chỉ là lời nói, mà quan trọng hơn là sự gương mẫu từ chính bản thân mình. Ông Trần Văn Đồng, ấp Cá Nhâm, xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang tâm sự.
3: Tôi thấy trách nhiệm của mình là người tiêu biểu trong cộng đồng dân tộc. Thì trước hết, vận động bà con chấp hành chủ trương đường lối của đảng, nhà nước, và làm cái đường xá xanh sạch đẹp trước cổng nhà này kia nọ, phải trồng hoa, trồng kiểng gì đó để tạo cái môi trường mà của gia đình, mỹ quan gia đình của mình, góp phần xây dựng một cái địa phương nó xanh sạch. Và trong vấn đề vận động anh em bà con để có người nào có vốn liếng gì đó giúp đỡ, rồi để mình đường chỗ cái nhà nào mà khó khăn á, mình nhận xét rồi mình sẽ chia sẻ cho.
2: Chính sự chân thành giản dị ấy đã giúp ông Đồng từng bước thay đổi nhận thức của người dân. Những hủ tục trong cưới hỏi ma chay từng bước được thay thế bằng nếp sống văn minh tiết kiệm hơn, nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer. Không dừng lại ở đó, ông còn là người đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình. Từ những mô hình sản xuất nhỏ phù hợp với điều kiện địa phương, ông vừa làm vừa rút kinh nghiệm, rồi tận tình hướng dẫn lại cho bà con. Nhờ sự hỗ trợ đó, nhiều hộ dân đã mạnh dạn thay đổi cách làm ăn, từng bước vươn lên thoát nghèo. Nếu như trước đây, ấp Cái Nhâm còn đến hơn 40 hộ nghèo, thì nay chỉ còn 7 hộ nghèo và 18 hộ cận nghèo. Ông Thái Văn Tú, Phó Bí thư chi bộ, Phó trưởng ấp Cái Nhâm cho biết.
4: Trong việc phát triển kinh tế thì ngay chỗ chú Đồng cũng đã hỗ trợ cho bà con trong ấp được nhiều cái kinh nghiệm, chia sẻ những cái việc làm của mình để giúp đỡ cho bà con mình phát triển kinh tế. Chính nhờ cái sự sáng tạo và đóng góp của ngay chỗ chú Đồng thì đã góp phần vào sự phát triển của địa phương, giúp cho địa phương phát triển nhanh và bền vững. Thì hộ nghèo hiện tại thì cũng đã giảm xuống, chỉ còn có 7 hộ nghèo và 18 hộ cận nghèo.
2: Trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khi nhiều gia đình lâm vào cảnh khó khăn, ông Đồng đã cùng cán bộ đoàn thể trong ấp đứng ra vận động gạo, nhu yếu phẩm để bà con vượt qua khó khăn. Ngoài ra, ông vận động tiền từ các mạnh thường quân hỗ trợ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa

0: bạn ấp. Nhờ vậy ông trở thành điểm tựa tinh thần, là người nói chân nghe, chân tin, chân làm theo ở địa phương. Bà Thị Mực, ngụ ấp Cái Nhâm nói.
1: Bác Năm Đồng này, ổng là người đàng hoàng, ổng cũng đàng hoàng lắm mà đều dân chúng ở đây cũng tôn trọng, ổng là người dân. Ổng cũng đàng hoàng, ổng đi giúp đỡ cho dân nghèo này kia nọ, rồi ai khổ thì ổng khổ trước thì ổng giúp trước, còn ai đỡ thì ổng giúp sau.
2: Thạch Thị Úc.
0: Bà Thạch Thị Úc cùng ngụ tại ấp Cái Nhâm, xã Vĩnh Phong chia sẻ thêm.
3: Có khó khăn gì thì ổng có mặt, ổng có trực tiếp đó, ổng giúp đỡ. Ổng có ý kiến, có như chỗ nghèo khổ, ổng cũng xin đầu này xin đầu kia đang trợ giúp cho. Địa phương này ổng có uy tín lắm, cũng như là dân chúng ở đây là ủng hộ ổng như lắm, tôn trọng ổng. Ổng nói gì, ổng hướng dẫn gì là ở xóm Ghiền cũng nghe theo lời của ổng.
0: Hiện nay, ấp Cái Nhâm có hơn 400 hộ dân với trên 1.000 dân khẩu, trong đó đồng bào Khmer chiếm gần một nửa. Từ một địa bàn còn nhiều khó khăn, đến nay, diện mạo nông thôn đã có nhiều khởi sắc. Đường làng xanh sạch đẹp, nhà cửa ngày càng khang trang, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Trong sự đổi thay ấy, có phần đóng góp bền bỉ và thầm lặng của ông Trần Văn Đồng, người có uy tín, một cán bộ dân vận không chức danh, nhưng luôn hết lòng vì cộng đồng. Dù tuổi đã cao, ông vẫn miệt mài với công việc chung, giữ trọn tinh thần sống có ích, làm điều tốt cho bà con. Và với ông, việc cống hiến cho cộng đồng không phải là trách nhiệm nhất thời, mà là tâm niệm gắn bó suốt cuộc đời. Ông Đồng bộc bạch.
4: Nay là 70 tuổi rồi, cũng nếu mong sao còn sức khỏe để cống hiến và giúp đỡ cho bà con, cô bác, dân tộc Khmer xứ này để phát triển đi lên, mà tìm nguồn vốn nào đó để cho họ được thụ hưởng. Và sau này tôi cũng sẽ tìm một cách gì đó để làm cho nó ra của cải để trợ giúp cho bà con.
0: Với những đóng góp bền bỉ trong suốt thời gian qua, ông Trần Văn Đồng đã trở thành tấm gương tiêu biểu được các cấp chính quyền ghi nhận và biểu dương. Ông nhiều lần được trao tặng bằng khen giấy khen vì những thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Những phần thưởng ấy không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực thầm lặng của ông, mà còn tiếp thêm động lực để người cán bộ dân vận không chức danh này tiếp tục gắn bó, cống hiến vì cộng đồng, góp phần chung đắp khối đại đoàn kết cho toàn dân tộc ngày càng bền chặt.
5: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa trên sóng phát thanh FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
6: Chuyên mục ATV tiếp bước đến trường.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình đi tìm những đóa hoa nghị lực giữa đời thường, chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường ngày hôm nay có dịp dừng chân tại lớp 12TN1, trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, nơi hội tụ của những tâm hồn trẻ giàu đam mê, yêu thích các con số và tư duy logic. Giữa tập thể đầy năng động ấy, em Trần Hoàng Ngọc nổi bật như một hình mẫu của sự kiên trì, điềm tĩnh và bền bỉ. Với Hoàng Ngọc, mỗi ngày đến trường không chỉ là hành trình tiếp thu tri thức, mà còn là hành trình vượt qua những giới hạn của chính mình. Ở đó, em học cách đối diện khó khăn, nuôi dưỡng ước mơ và từng bước khẳng định bản thân bằng chính nghị lực của mình.
1: Dẫu phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng bằng ý chí và niềm tin, Hoàng Ngọc đang từng ngày viết nên câu chuyện đẹp về một tuổi trẻ không ngừng vươn lên. Và chính sự đồng hành yêu thương của thầy cô, bạn bè đã trở thành nguồn động lực giúp em thêm những bước trên con đường chinh phục tri thức. Là học sinh lớp 12 khối tự nhiên, áp lực học tập đối với em Trần Hoài Ngọc không hề nhỏ. Những định lý vật chất tưởng chừng khô khan, những phương trình hóa học phức tạp hay những bài toán hình học hóc búa vốn là nỗi ngại của nhiều học sinh, thì với Ngọc lại trở thành những nấc thang để em từng bước khẳng định bản lĩnh. Qua từng giờ học, dễ dàng cảm nhận một thái độ học tập nghiêm túc và cầu thị. Đôi mắt chăm chú, dõi theo từng nét phấn của thầy cô. Đôi bàn tay tỉ mỉ, ghi chép từng phương pháp dạy mới. Sự tập trung cao độ ấy không chỉ giúp Ngọc làm chủ kiến thức, mà còn lan tỏa tinh thần học tập tích cực đến tập thể lớp 12TN1. Nơi mỗi giờ học dường như trở nên sôi nổi hơn bởi sự nỗ lực âm thầm nhưng bền bỉ của em. Thành tích học tập suốt những năm trung học phổ thông chính là minh chứng rõ nét nhất cho hành trình không ngừng cố gắng ấy. Nhưng với Hoài Ngọc, những con số không chỉ là đích đến cuối cùng. Em luôn tự đặt ra cho mình những mục tiêu cao hơn, xem khó khăn của hoàn cảnh như một động lực để vươn lên, kiên trì giữ vững vị trí trong nhóm học sinh dẫn đầu của lớp. Đó cũng là cách em lặng lẽ tri ân những người thầy, người cô đã luôn dõi theo, nâng đỡ em trên từng chặng đường. Tại trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, tình thầy trò không chỉ dừng lại ở bột giảng. Thấu hiểu hoàn cảnh và nghị lực của cậu học trò, thầy cô luôn dành cho em những lời động viên kịp thời cùng những sự hỗ trợ âm thầm nhưng đầy ấm áp. Chính mái nhà thứ hai ấy đã trở thành điểm tựa vững chắc giúp Ngọc dần xóa đi những mặc cảm tự ti để tự tin bước về phía trước. Bên cạnh em còn có những người bạn thân thiết, những người sẵn sàng chia sẻ từng trăn trở, cùng nhau nắng lại sau giờ học để giải những bài toán khó. Em Trần Duy Minh, học sinh lớp 12TN1, trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, tỉnh An Giang cho biết.
2: Em thật sự rất là ngưỡng mộ cái sự cố gắng của bạn luôn á. Là nhà xa, học giỏi mà hoàn cảnh gia đình thì thậm chí khá là khó khăn nữa. Mà cái ý chí vượt lên của bạn nó rất là mạnh mẽ. Suốt 3 năm thì từ năm lớp 10, 11 thì em đã thấy bạn đã cố gắng rất là nhiều trong cái quá trình học tập. Và thậm chí tới năm lớp 12 thì em càng thấy bạn cố gắng nhiệt huyết hơn nữa. Thì em nghĩ là chắc chắn rồi, với một người mà siêng năng, chăm chỉ và đạt được nhiều thành tích tốt trong học tập đó, thì bạn sẽ thi vào đậu vào cái ngôi trường mà bạn mơ ước bấy lâu.
0: Phía sau những thành tích học tập đáng tự hào của em Trần Hoài Ngọc là câu chuyện về một gia đình còn nhiều chông chênh, nơi mỗi bước chân đến trường của hai anh em đều được nâng đỡ bằng sự tảo tần và hy sinh thầm lặng của cha mẹ. Người cha chấp nhận làm những công việc tự do bấp bênh thu nhập để có thời gian quán xuyến gia đình, còn người mẹ dạng dày sương gió, ngày ngày tất bật ngược xuôi, từ sáng sớm đến tối muộn, chắc chiêu từng đồng để lo toan chi phí học hành cho con. Trong hành trình ấy có những ước mơ đã phải tạm dừng. Người anh trai chấp nhận gác lại giảng đường, nhường bước cho em tiếp tục con đường học vấn. Sự hy sinh lặng thầm nhưng lớn lao ấy đã trở thành động lực thôi thúc Ngọc không ngừng cố gắng. Hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình, Ngọc càng thêm trân trọng từng giờ học, từng cơ hội được đến trường. Dẫu cuộc sống còn nhiều nỗi lo toan, niềm vui đôi khi chưa trọn vẹn, nhưng chính những thử thách ấy đã tôi luyện trong em một ý chí kiên cường. Học không chỉ cho riêng mình mà còn để thay đổi số phận, để viết tiếp những ước mơ còn dang dở của người thân. Nếu có một nơi nào đó gói trọn niềm tự hào và cả những giọt mồ hôi nhọc nhằn của gia đình em Trần Hoài Ngọc, thì đó chính là bức tường treo đầy giấy khen giữa gian nhà nhỏ. Những tấm giấy khen nối tiếp nhau từ những ngày đầu cấp sách đến trường cho đến ngày hôm nay, mà phần lớn đều mang tên Hoài Ngọc. Với cha mẹ em, bức tượng ấy không chỉ là sự ghi nhận của những con điểm mà còn là minh chứng cho một hành trình bền bỉ chống lại cái nghèo, nơi niềm tin vào con chữ được gìn giữ như một điểm tựa để đổi thay số phận. Gia đình Ngọc có 4 anh em, mỗi người là một câu chuyện về sự nhường nhịn và sẻ chia. Người anh trai lớn đã chấp nhận gác lại giấc mơ giảng đường, rẽ sang con đường lao động để phụ giúp cha mẹ, lùi lại phía sau làm điểm tựa cho các em tiếp tục đến trường. Sự hy sinh ấy đã thắp lên cơ hội cho người anh thứ 3 đang học năm 2 cao đẳng, cho Hoài Ngọc và em gái út lớp 9 được vững vàng viết tiếp ước mơ học tập. Để duy trì mạch sống tri thức ấy, cha mẹ Ngọc đã phải dốc hết sức lao động mỗi ngày. Người cha, một thợ phụ hồ dạng dày sương gió, không nề hà bất cứ việc nặng nhọc nào, từ công trình đến cưa củi thuê, miễn sao có thêm thu nhập cho con. Những lúc công việc thưa vắng, người cha ấy lại lặng lẽ trở về làm hậu phương, quán xuyến việc nhà để vợ yên tâm mưu sinh, để các con có thêm thời gian bên trang sách. Trong khi đó, người mẹ sau ca làm công nhân tại khu du lịch Lâm Viên Núi Cấm lại tất bật ngược xuôi phụ việc tại quán nước. Từ việc pha chế dọn dẹp đến rửa ly, đôi bàn tay mẹ gần như không có phút nghỉ ngơi. Tất cả chỉ để chắc chiêu từng đồng, gánh trên vai những khoản chi phí sinh hoạt và học hành ngày một nặng nề. Chị Nguyễn Thị Ái Loan, mẹ của em Trần Hoài Ngọc, xã Núi Cấm cho biết.
3: Cuộc đời của mình á, mình không được học, mình khổ quá. Thì mình phải gắng, mình lo cho con mình học, để cho tương lai nó đỡ hơn mình. Nó vậy thôi, chứ không có gì. Đó là cái động lực của mình, với hai nữa là nó ngay đi. Con nó ngoan, đứa nào cũng học giỏi, không mà thành thử cái động lực đó nó khiến cho mình là động lực hơn. Mình không muốn cho con mình nó nghỉ học nữa chừng, là mình phải cố gắng.
0: Thấu hiểu những hy sinh thầm lặng ấy, Hoàng Ngọc dường như chưa bao giờ cho phép mình chùn bước. Phần lớn thời gian ở nhà, em dành cho việc tự học. Góc học tập nhỏ luôn sáng đèn mỗi tối, Ngọc học không chỉ vì điểm số, mà còn bằng lòng biết ơn và sự tự trọng của một người con trong gia đình. Mỗi công thức em giải được, mỗi trang sách em lật qua đều mang theo kỳ vọng của người anh đã nghỉ học, của người cha tảo tần và của người mẹ nhọc nhằn. Em Trần Hoài Ngọc, học sinh lớp 12 TN1, trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, tỉnh An Giang chia sẻ.
4: Cái bữa nghỉ người ta kêu làm gì em có thể làm tiếp để em tự đóng mấy cái tiền như là tiền photo giấy trong trường nữa chị. Em có làm tiếp 3 group đào rễ cây này nọ vậy. Chứ em có bưng cà phê tiếp mẹ. Thì em thấy cái công việc nó nặng nhọc, cho nên là từ đó em gắng học hơn.
0: Giữa muôn vàn lo toan của cuộc sống, ước mơ bước chân vào giảng đường đại học, theo đuổi ngành marketing của Hoài Ngọc vẫn cháy sáng. Cha mẹ em dù lưng đã mỏi, gối đã trùng, vẫn dốc hết niềm tin vào con, bởi họ hiểu rằng tri thức chính là vốn liếng quý giá nhất có thể trao lại cho con mình. Em Trần Hoài Ngọc, học sinh lớp 12 TN1, trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, tỉnh An Giang chia sẻ thêm.
4: Động lực chính của em là từ ba mẹ. Em muốn sau này học xong rồi làm cái nghề đó. Nếu mà tài kiếm được nhiều tiền thì có thể nuôi ba mẹ lại. Em sẽ học xong, không có gian dở như anh hai. Tại bây giờ mẹ em đang rất là cố gắng. Nếu mà mình bỏ giữa chừng thì nó phụ lòng mẹ em quá.
1: Trước ngưỡng cửa của kỳ thi cuối học kỳ 2 năm học 2025-2026, thời điểm mang ý nghĩa bản lề đối với mỗi học sinh, không khí ôn tập tại trường Trung học Phổ thông Chi Lăng càng trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Đặc biệt, với các em học sinh lớp 12 như Trần Hoài Ngọc, đây chính là giai đoạn nước rút để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, dấu mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển mình trên hành trình học tập và định hình tương lai. Trong thời khắc đầy áp lực nhưng cũng chan chứa hy vọng ấy, chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường của báo và phát thanh truyền hình An Giang đã quay trở lại, mang theo sự sẻ chia thiết thực từ cộng đồng. Đồng hành cùng chương trình, đại diện nhà tài trợ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã trao những suất học bổng ý nghĩa đến các em học sinh vừa khó học giỏi. Trong số đó, em Trần Hoài Ngọc là một trong những gương mặt tiêu biểu được nhận học bổng cùng những lời nhắn nhủ đầy động viên và kỳ vọng. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang, ông Lê Văn Đá cho biết.
5: Để chuẩn bị bước vào cái ngưỡng cửa đại học trong vài tháng sắp tới, Thì hôm nay công ty khai thác chế biến đá An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang để đến cùng với các em tiếp bước đến trường trong cái ngưỡng cửa vào đại học. Thì công ty và báo phát thanh truyền hình An Giang chúc các em tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong cái bước đường học đại học, để sau này trong tương lai chúng ta trở thành những cái người có ích và có một việc làm, nuôi sống bản thân, gia đình, và có điều kiện thì chúng ta tiếp tục hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong học tập để cùng nhau tiếp bước đến trường.
1: Mỗi suất học bổng ATV tiếp bước đến trường trị giá 10 triệu đồng có thể chưa đủ để trang trải toàn bộ chi phí trên chặng đường đại học phía trước, nhưng lại mang ý nghĩa như là một nguồn động viên tinh thần to lớn. Đó là sự tiếp sức kịp thời giúp Hoài Ngọc có thêm điều kiện chuẩn bị cho những bước đi đầu tiên khi bước vào môi trường học tập mới. Một hành trình nhiều thử thách nhưng cũng đầy khát vọng. Hơn cả giá trị vật chất, suất học bổng còn là điểm tựa niềm tin giúp em và gia đình vững tâm hơn trong giai đoạn chuyển mình quan trọng của cuộc đời. Bởi trên hành trình chinh phục tri thức đầy gian nan ấy, Hoài Ngọc hiểu rằng em không hề đơn độc, luôn có thầy cô, bạn bè và cả những tấm lòng từ cộng đồng đang dõi theo, tiếp sức để em dựng bước tiến về phía trước.
0: Quý vị các bạn thân mến, chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường kỳ này xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình kỳ sau.
6: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang trên kênh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý thính giả thân mến, mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Đêm Vành Đai Nhớ Chị, soạn lời giọng cổ của soạn giả Ngô Hồng Khanh. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Thanh Thoảng và Thanh Nhanh thể hiện.

cũng với một biên soạn của soạn giả Ngô Hồng Khanh. Mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Quyết Giữ Màu Xanh Quê Mẹ. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Chí Tâm và Thanh Xuân song ca.

0: được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình Dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, ra van kế, máy Phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Này Bệnh viện Bình Dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình Dân số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840 268 hoặc điện thoại di động 0913 970 105 gặp bác sĩ Thành.
1: Có những giai điệu không chỉ để nghe mà để cảm nhận bằng cả trái tim.
2: Từ những câu hát mộc mạc đến những sân khấu rực rỡ ánh đèn,
1: cuộc thi tiếng hát từ trái tim chính thức trở lại
2: lần thứ 3 năm 2026.
1: Một sân chơi nghệ thuật ý nghĩa,
2: góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị đơn ca tài tử Nam Bộ,
1: dành cho tất cả những ai đam mê ca hát
2: từ 16 đến 60 tuổi,
1: với những ca khúc ca ngợi quê hương đất nước,
2: ca ngợi con người An Giang nghĩa tình, năng động, sáng tạo.
1: Cuộc thi gồm các dòng sơ tuyển, bán kết và chung kết.
2: Dòng sơ tuyển dự kiến từ ngày 25 tháng 6 năm 2026.
1: Dòng bán kết từ ngày 25 tháng 7 2026.
2: Chung kết diễn ra vào ngày 15 tháng 8 năm 2026.
1: Đêm công diễn và trao giải vào ngày 16 tháng 8 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp.
2: Đây là cơ hội để bạn tỏa sáng,
1: được đứng trên sân khấu lớn
2: và lan tỏa tiếng hát của mình đến cộng đồng.
1: Hãy đăng ký ngay hôm nay,
2: quét mã QR hoặc truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026.
1: Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20 tháng 6 2026.
2: Tiếng Hát Từ Trái Tim,
1: khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
3: Quý thính giả đang thưởng thức chương trình Ca Nhạc Cải Lương được phát trên sóng phát thanh kênh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Qua Tràm, biên soạn của soạn giả Anh Động, sẽ được trình bày qua hai giọng ca của nghệ sĩ Minh Đương và nghệ sĩ Bích Hạnh.

Giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và Lệ Thủy sẽ gửi đến chúng ta bài hát được mang tên Mùa Vú Sữa, biên soạn của soạn giả Ngô Hồng Khanh. Mời quý thính giả cùng thưởng thức ngay sau đây.

Liên tục chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Mùa Trăng Chiến Dịch, soạn lời giọng cổ của soạn giả Ngô Hồng Khanh, do nghệ sĩ ưu tú Thanh Nhanh thể hiện.

Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Tình Qua Đất Nước, tác giả nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai soạn lời giọng cổ. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai song ca cùng nghệ sĩ Quốc Đồng. Mời quý thính giả cùng nghe.

nghệ sĩ Chí Tâm và Thanh Kim Quệ sẽ khép lại chương trình với bài giọng cổ Tiếng Tàu Đêm của tác giả Ngô Hồng Khanh soạn lời giọng cổ. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

Mời các bạn cùng nghe bản tin trong nước và quốc tế trên sóng FM tần số 99,4MHz và 93,1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay kéo dài 4 ngày, khiến nhu cầu đi lại và mật độ phương tiện tăng cao, nhất là tại các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh. Một điểm sáng đáng ghi nhận, tình hình tai nạn giao thông trên phạm vi cả nước có xu hướng giảm trên nhiều tiêu chí so với cùng kỳ năm trước. Theo tổng hợp từ các cơ quan chức năng, số vụ tai nạn giao thông, số người chết và bị thương đều giảm, đặc biệt tại các tuyến quốc lộ và cao tốc, nơi thường tiềm ẩn nguy cơ cao trong các dịp cao điểm. Nhiều địa phương ghi nhận không xảy ra tai nạn nghiêm trọng, góp phần kéo giảm số liệu chung toàn quốc. Theo Cục Cảnh sát Giao thông ngày 30 tháng 4, trên cả nước xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người, bị thương 22 người. So với ngày lễ này năm ngoái, tai nạn đã giảm 30%.

0: 23 vụ, giảm 18 người chết và 29 người bị thương. Công an các địa phương đã phát hiện hơn 13.200 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý hơn 13.100 trường hợp vi phạm, trong đó hơn 2.100 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Trong ngày 1 tháng 5, toàn quốc đã xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông, khiến 24 người chết và 37 người bị thương. Phần lớn các vụ tai nạn giao thông này tập trung ở đường bộ với 47 vụ. Đường sắt ghi nhận một vụ tai nạn làm chết một người, còn đường thủy thì không xảy ra vụ tai nạn nào. Về công tác xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã lập biên bản xử lý hơn 12.300 trường hợp vi phạm, tạm giữ hơn 3.500 phương tiện các loại, tước 415 bằng lái và trừ điểm giấy phép lái xe của gần 2.000 tài xế.
1: Thưa quý vị, còn theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, trong 2 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 đến 7 giờ sáng ngày 2 tháng 5, cả nước có 2.618 trường hợp nghi do tai nạn giao thông nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi. Số bệnh nhân tử vong là 22 người, tiên lượng tử vong sinh về là 3 người. Trong dịp nghỉ lễ, mặc dù khối lượng công việc tăng cao, đội ngũ cán bộ nhân viên y tế tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đã không quản ngày nghỉ, vượt khó tận tụy thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông, tập trung cấp cứu hồi sức, điều trị kịp thời cho người bệnh, đặc biệt là các ca nặng, nguy kịch.
0: Sáng ngày 3 tháng 5, binh đoàn 18 Bộ Quốc phòng thông tin, máy bay trực thăng của công ty trực thăng miền Nam, Tổng công ty trực thăng Việt Nam, binh đoàn 18 đã đưa hai bệnh nhân từ đảo Trường Sa, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa về đất liền điều trị. Trong đó, bệnh nhân Trần Đình Hùng sinh năm 1977, quê Nghệ An, bị đa chấn thương nặng, và bệnh nhân Võ Văn Khao sinh năm 1971, quê Quảng Trị, bị áp xe sườn, đều đang công tác tại đặc khu Trường Sa. Do tình trạng bệnh diễn biến phức tạp, vượt quá khả năng điều trị tại đảo, nên hai bệnh nhân được chỉ định vận chuyển khẩn cấp bằng trực thăng về đất liền để tiếp tục cấp cứu điều trị chuyên sâu. Lúc 18 giờ 15 phút, trực thăng EC-225 cất cánh và thực hiện hành trình sân bay Vũng Tàu, sân bay Tân Sơn Nhất, đón tổ quân y Bệnh viện Quân y 175, đặc khu Trường Sa, Bệnh viện Quân y 175, sân bay Vũng Tàu. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ bay và lực lượng quân y đã phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người bệnh và chuyến bay. Đến khoảng 2 giờ 30 phút ngày 3 tháng 5, trực thăng đã hạ cánh tại địa cất hạ cánh của Bệnh viện Quân y 175. Hai bệnh nhân nhanh chóng được chuyển vào cấp cứu, tiếp tục theo dõi và điều trị.
1: Trong 5 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, từ 29 tháng 4 đến 3 tháng 5, thành phố Huế đón khoảng 610.000 lượt khách du lịch, tăng 73,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt 164.000 lượt, tăng 129%, khách nội địa đạt 446.000 lượt, tăng gần 60%. Doanh thu từ du lịch ước đạt 1.350 tỷ đồng, tăng 85%. Công suất phòng lưu trú bình quân đạt 99%. Đáng chú ý, ngày 1 tháng 5, doanh thu bán vé tại các điểm di tích Huế đạt hơn 4,2 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay trong một ngày. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, kết quả này đến từ việc địa phương liên tục làm mới sản phẩm du lịch, trong đó có chương trình Đêm Hoàng Cung Huyền Ảo miễn vé tại Đại Nội Huế dịp cuối tháng 4 thu hút đông đảo du khách. Cùng với đó, thành phố tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng chèo kéo, đeo bám du khách, đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện.
0: Ngày 3 tháng 5, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV cho biết đang tuyển dụng 35 vị trí việc làm tại sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Tất cả các vị trí việc làm đều có thu nhập không dưới 15 triệu đồng một người mỗi tháng. Ngành nghề tuyển dụng rất đa dạng, gồm chuyên viên, nhân viên, kỹ sư trong các lĩnh vực như xây dựng, kỹ thuật, truyền thông, kế toán, trực điều hành bay, kiểm tra, giám sát, sân đổ, y tế, lái xe, thu phí. Tiêu chuẩn tuyển dụng là người không quá 30 tuổi, trình độ từ phổ thông đến đại học. Tất cả các vị trí tuyển dụng đều yêu cầu tiếng Anh trình độ tối thiểu từ TOEIC 300 hoặc tương đương trở lên, tin học đạt trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản. Từ năm 2025 đến nay, ACV và các doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng không tổ chức nhiều đợt tuyển dụng lao động vào làm việc tại sân bay Long Thành. Thực tế cho thấy, nhiều lao động đáp ứng yêu cầu về chuyên môn nhưng tiếng Anh không đạt nên bị loại. Sân bay Long Thành đang đồng loạt triển khai nhiều hạng mục, dự kiến cuối năm nay dự án sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác thương mại. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Ngày 3 tháng 5, truyền thông khu vực Trung Đông cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt loạt thương vụ bán vũ khí lớn cho các đồng minh tại khu vực này với tổng trị giá khoảng 8,6 tỷ đô la, bao gồm khí tài quân sự và các dịch vụ hỗ trợ. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, các đối tác mua vũ khí của Mỹ đợt này bao gồm Israel, Kuwait, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Cụ thể, Qatar dự kiến nhận các dịch vụ và thiết bị bổ sung cho hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa Patriot trị giá 4,01 tỷ đô la, trong khi Kuwait được phê duyệt hệ thống chỉ huy tác chiến tích hợp trị giá 2,5 tỷ đô la. Israel và UAE lần lượt phê duyệt mua các hệ thống vũ khí tiêu diệt chính xác tiên tiến trị giá 992 triệu đô la và 147 triệu đô la. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết, nhà thầu chính bán vũ khí cho các đối tác Trung Đông lần này là tập đoàn BAE Systems. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Marco Rubio đã nhận thấy tình trạng khẩn cấp phải thực hiện các thương vụ mua bán vũ khí này trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã bước sang tuần thứ 9.
1: Tập đoàn Điện hạt nhân Trung Quốc cho biết dự án phát triển điện hạt nhân đầu tiên có sự tham gia của nguồn vốn tư nhân. Tổ máy số 1 thuộc dự án điện hạt nhân Tam Áo, Sanao, tỉnh Chiết Giang đã chính thức đủ điều kiện vận hành thương mại. Với việc đưa tổ chức máy qua Long 1 vào vận hành, CGN hiện có 30 máy điện hạt nhân đang hoạt động với tổng công suất lắp đặt là 34.248 MW. Theo tính toán dựa trên số giờ vận hành trung bình của các nhà máy điện hạt nhân tại Trung Quốc năm 2025, sản lượng điện dự kiến mỗi năm vượt 9 tỷ kW, đủ đáp ứng nhu cầu điện sản xuất và sinh hoạt của hơn 1 triệu cư dân. Dự án điện hạt nhân Tam Áo cũng thiết lập tiêu chuẩn cho sự tham gia của vốn tư nhân vào quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng quốc gia trọng điểm tại Trung Quốc. Sau khi toàn bộ 6 tổ máy hoàn tất xây dựng, tổ công suất phát điện hàng năm dự kiến sẽ vượt 54 tỷ kW.
0: Xu hướng ủng hộ việc nâng tuổi nghỉ hưu tại Hàn Quốc đang gia tăng trong bối cảnh nước này đối mặt với áp lực già hóa dân số và gánh nặng tài chính đối với hệ thống phúc lợi xã hội. Đây là kết quả khảo sát do Brand Up Korea thực hiện công bố mới đây. Kết quả khảo sát được Brand Up Korea thực hiện từ ngày 28 cho đến ngày 30 tháng 4 cho thấy có 59% số người được hỏi ủng hộ việc nâng độ tuổi hưởng các chế độ dành cho người cao tuổi, bao gồm tuổi nghỉ hưu và trợ cấp liên quan, từ 65 cho đến 70 tuổi. Trong khi đó, 30% phản đối và 12% không có ý kiến. Kết quả này phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong công chúng Hàn Quốc so với một thập kỷ trước, khi tỷ lệ ủng hộ chỉ ở mức 46% vào năm 2015. Các khảo sát gần đây cũng cho thấy mức ủng hộ duy trì quanh ngưỡng 60%, cho thấy xu hướng đồng thuận xã hội ngày càng rõ nét đối với việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu. Kết quả được công bố trong bối cảnh chính phủ Hàn Quốc đang xem xét điều chỉnh các chính sách phúc lợi được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước, khi cơ cấu dân số còn trẻ. Một trong những vấn đề gây tranh luận là chính sách miễn phí tàu điện ngầm cho người từ 65 tuổi trở lên được áp dụng từ năm 1984.
1: Ngày 3 tháng 5, hàng ngàn người dân Philippines đã được sơ tán khỏi khu vực phía nam thủ đô Manila sau khi núi lửa Mayon phun trào. Nhà chức trách Philippines cũng đã đưa ra khuyến cáo người dân không đi vào vùng nguy hiểm trong bán kính 6 km xung quanh miệng núi lửa. Theo chính phủ Philippines, cho bụi núi lửa dày đặc đã bao phủ nhiều thị trấn tại Albay từ ngày 2 tháng 5, gây gián đoạn giao thông và khiến gần 1.500 gia đình phải đi tạm trú tại các trung tâm sơ tán. Trong khi đó, diện núi lửa và địa chấn Philippines cũng đã nâng cảnh báo lên mức 3 trong thang 5 cấp. Cơ quan này cũng ghi nhận 32 trận động đất núi lửa, trong đó có 25 đợt rung chấn kéo dài từ 2 đến 15 phút, 284 lần đá rơi và 14 tín hiệu dòng khí trở nóng. Hiện tượng phát sáng miệng núi lửa có thể quan sát bằng mắt thường. Núi lửa Mayon là một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất Đông Nam Á, nổi tiếng với hình nón gần như hoàn hảo, thu hút đông đảo du khách mỗi năm. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự trong nước và quốc tế của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.
2: Bản tin thể thao.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao hôm nay ngày 4 tháng 5 trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, tối qua 3 tháng 5, tại trận đấu muộn vòng 21 V-League trên sân Hàng Đẩy, thể công Viettel đã chia điểm đầy tiếc nuối trước Ninh Bình. Dù đội khách khởi đầu lấn lướt, Viettel lại là bên mở tỷ số ở phút thứ 30 nhờ cú đá bồi của Quốc Giang Khang sau tình huống hỏng phạt đền của Lucao. Bước ngoặt xảy ra cuối hiệp 1 khi Hoàng Minh Viettel nhận thẻ đỏ trực tiếp. tận dụng lợi thế hơn người, Quan Do gỡ quà bọc một cho Ninh Bình ở phút thứ 51. Trong những phút còn lại, cơn mưa lớn trên sân Hàng Đẩy đã cản trở nỗ lực ghi bàn của cả hai đội, khiến trận đấu khép lại với tỷ số quà. Kết quả này khiến Thể Công Việt Theo gặp bất lợi lớn và dần xa rời hy vọng cạnh tranh chức vô địch V-League mùa này. Kết quả các trận đấu khác, Sông Lam Nghệ An nhận thất bại 0-1 trước Hoàng Anh Gia Lai ngay trên sân Vinh trong ngày mà Thủ Thành Cao Văn Bình nhận thẻ đỏ ở cuối trận. Cũng ở dòng 21 V-League, Nguyễn Đình Bắc tiếp tục nối dài chuỗi ngày ghi bàn ở V-League khi anh có bàn mở tỷ số trong trận đấu với câu lạc bộ Công an Hà Nội, thắng Hải Phòng 2-0, BVF Công an Nhân dân hòa 0-0 với Hà Tĩnh, trong khi bàn so tài với Thanh Hóa và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có kết quả hòa 1-1.
1: Tối qua ngày 3 tháng 5, Manchester United đã giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước Liverpool tại vòng đấu 35 Ngoại hạng Anh. Ngay tại sân nhà Old Trafford, Quỷ Đỏ nhập cuộc bùng nổ với hai bàn dẫn trước của Matheus Cunha phút thứ 6 và Benjamin Sesko phút 14. Mặc dù Liverpool nỗ lực gỡ hòa hai đều trong hiệp 2 nhờ công của Dominic Szoboszlai và Cody Gakpo, nhưng Kobbie Mainoo đã tỏa sáng đúng lúc ở phút 77 để ấn định thắng lợi chung cuộc. Kết quả này giúp MU củng cố vững chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, đồng thời nới rộng cách biệt với chính Liverpool lên 6 điểm, qua đó chính thức đoạt vé dự Champions League mùa sau. Cũng ở vòng này, Arsenal đánh bại Fulham 3-0 tại Emirates, qua đó tạm nới rộng khoảng cách với Man City lên 6 điểm trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, Man City vẫn còn 2 trận chưa đá.
0: Rạng sáng nay 4 tháng 5, Real Madrid níu giữ hy vọng mong manh vào chức vô địch La Liga sau chiến thắng 2-0 trước Espanyol. Trong ngày Mbappe không thể thi đấu vì chấn thương, Vinicius trở thành người hùng của Real Madrid với cú đúp bàn thắng trong hiệp 2. Phút thứ 55, Vinicius nhận bóng từ Gonzalo trước khi dùng đúng một động tác giả để loại bỏ hàng hậu vệ của Espanyol, sau đó dứt điểm vào góc gần, mở tỷ số cho trận đấu. Đến phút thứ 66, Vinicius hoàn tất cú đúp trong trận. Cầu thủ người Brazil phối hợp nhanh với Pellegrini trước khi đá nối hiểm hóc, không cho thủ môn của Espanyol bất cứ cơ hội cản phá nào. Chiến thắng 2-0 trước Espanyol giúp Real Madrid có 77 điểm sau 34 trận, kém đội dẫn đầu Barca 11 điểm, trong khi mùa giải còn 4 vòng đấu nữa. Do Real và Barca vẫn còn đội đối đầu nhau ở vòng 35, nên về lý thuyết, Real vẫn còn nguyên cơ hội vô địch La Liga mùa này.
1: Rạng sáng ngày 4 tháng 5, Inter Milan chính thức trở thành tân vương Serie A mùa giải 2025-2026 sau chuyến thắng thuyết phục 2-0 trước Parma tại vòng 35. Các pha lập công của Marcus Thuram phút 45+1 và Hamrik Mkhitaryan phút 80 đã giúp đội bóng áo xanh đen giành trọn 3 điểm trên sân nhà Giuseppe Meazza. Chiến thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Christian Chivu nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng Napoli lên 12 điểm, qua đó đăng quang sớm 3 vòng đấu. Đây là chiếc vô địch Scudetto lần thứ 21 trong lịch sử câu lạc bộ, đánh dấu một mùa giải bùng nổ của Inter dù có sự thay đổi trên bàn ghế huấn luyện. Tại Saudi Pro League, Ronaldo gây thất vọng cùng Al Nassr khi để thua Al-Wisiyah với tỷ số 1-3. Người ghi bàn duy nhất cho Al Nassr trận này là João Félix, trong khi Ronaldo có màn trình diễn khá mờ nhạt. Trận thua này khiến Al Nassr vẫn chỉ hơn Al Hilal 5 điểm, trong khi đã đá nhiều hơn một trận. Hai đội sẽ còn trận đối đầu trực tiếp vào ngày 13 tháng 5, nên tình thế hiện tại khá là bấp bênh cho tham vọng vô địch Saudi Arabia của Ronaldo và các đồng đội ở Al Nassr.
0: Tin quần vợt, Yannick Sinner tiếp tục khẳng định vị thế số 1 thế giới bằng bàn trình diễn quỷ diệt trước Alexander Zverev trong trận chung kết Grand Open 2026. Tay vợt người Italy chỉ cần 2 set với tỷ số áp đảo 6-1-6-2 để đăng quang đầy thuyết phục. Danh hiệu tại Madrid không chỉ là chiến thắng đơn thuần mà còn giúp Sinner đi vào lịch sử. Anh trở thành tay vợt nam đầu tiên giành 5 chiếc vô địch Master 1000 liên tiếp, một cột mốc chưa từng có trong làng quần vợt. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
3: Góc mẹ và bé.
4: Mến chào quý thính giả đến với tiết mục Góc mẹ và bé của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình làm cha mẹ, có lẽ không có niềm hạnh phúc nào lớn hơn việc được nhìn thấy con mình lớn lên từng ngày trong sự bình an và khỏe mạnh. Từ những ngày đầu tiên khi con cất tiếng khóc chào đời, cuộc sống của cha mẹ dường như cũng đã thay đổi hoàn toàn. Mỗi cử động nhỏ của con, mỗi tiếng khóc, mỗi nụ cười hay mỗi giấc ngủ đều trở thành điều khiến cho cha mẹ quan tâm và dõi theo từng chút một. Đặc biệt là vào ban đêm, khi không gian trở nên yên tĩnh, khi ánh đèn trong nhà dần tắt, cha mẹ thường có thói quen nhẹ nhàng bước đến bên giường, khẽ chạm tay lên trán của con để xem là con có bị sốt hay không, kéo lại chiếc chăn nhỏ vì sợ

0: lẽ đối với trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh và trẻ dưới 3 tuổi, cơ thể còn rất non nớt, sức đề kháng còn chưa hoàn thiện và khả năng tự điều chỉnh thân nhiệt vẫn còn hạn chế. Khi nhiệt độ môi trường thay đổi, nhất là vào ban đêm, trẻ sẽ rất dễ bị nhiễm lạnh nếu không được giữ ấm đúng cách. Chính vì vậy, trong tiết mục Góc Mẹ và Bé hôm nay, chương trình xin gửi đến quý thính giả nội dung với chủ đề Chăm giấc ngủ của con trong những đêm se lạnh.
1: Thực tế cho thấy vào ban đêm, nhiệt độ thường giảm xuống thấp hơn so với ban ngày, đặc biệt là trong những ngày mưa, những đợt gió lạnh hoặc khi gia đình sử dụng điều hòa và quạt máy trong phòng ngủ. Khi đó, nếu cơ thể trẻ không được giữ ấm phù hợp, trẻ có thể bị lạnh mà cha mẹ không nhận ra. Những dấu hiệu ban đầu có thể nhẹ như tay chân lạnh, ngủ không yên giấc hoặc quấy khóc nhiều hơn bình thường. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài, trẻ có thể dễ dàng mắc các bệnh về đường hô hấp như ho, sổ mũi, viêm họng hoặc thậm chí là viêm phế quản. Không ít gia đình đã từng rơi vào tình huống còn bị bệnh chỉ sau một đêm thời tiết trở lạnh hoặc do phòng ngủ quá lạnh mà không được điều chỉnh kịp thời. Chính vì vậy, việc giữ ấm cho trẻ vào ban đêm không chỉ là một thói quen chăm sóc thông thường mà còn là một yếu tố quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe và sự phát triển lâu dài của trẻ.
0: Giấc ngủ đối với trẻ nhỏ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Trong khi ngủ, cơ thể trẻ không chỉ được nghỉ ngơi mà còn diễn ra nhiều quá trình sinh học cần thiết cho sự phát triển toàn diện. Đây là thời điểm mà hormone tăng trưởng được tiết ra nhiều nhất, giúp cho trẻ phát triển chiều cao, củng cố hệ miễn dịch và hoàn thiện chức năng của não bộ. Một giấc ngủ ngon và sâu giấc sẽ giúp cho trẻ thức dậy với tinh thần vui vẻ, hoạt bát và khỏe mạnh hơn. Và ngược lại, nếu trẻ thường xuyên bị lạnh hoặc khó chịu trong khi ngủ, giấc ngủ sẽ bị gián đoạn, cơ thể không được phục hồi đầy đủ và từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Vì vậy, giữ ấm cho trẻ vào ban đêm không chỉ đơn giản là giúp cho trẻ cảm thấy dễ chịu, mà còn là một cách để chăm sóc cho sức khỏe của trẻ toàn diện và lâu dài.
1: Một trong những yếu tố đầu tiên mà cha mẹ cần quan tâm khi giữ ấm cho trẻ vào ban đêm chính là lựa chọn trang phục phù hợp. Quần áo của trẻ nên được làm từ chất liệu mềm mại, thoáng khí và có khả năng thấm hút mồ hôi tốt, chẳng hạn như vải cotton. Những loại vải này giúp cơ thể trẻ luôn khô ráo và dễ chịu trong suốt giấc ngủ. Vào những ngày thời tiết lạnh, cha mẹ có thể cho trẻ mặc áo dài tay, quần dài và mang tất chân để giữ ấm cơ thể. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng không nên mặc quá nhiều lớp quần áo cho trẻ vì điều này có thể khiến trẻ bị nóng, ra nhiều mồ hôi và gây khó chịu khi ngủ. Khi mồ hôi thấm ngược vào cơ thể trong môi trường lạnh, trẻ thậm chí còn dễ bị nhiễm lạnh hơn. Vì vậy, nguyên tắc quan trọng là mặc đủ ấm, phù hợp với thời tiết và nhiệt độ phòng, không nên mặc quá dày hoặc quá bó sát.
0: Ngoài trang phục thì nhiệt độ của phòng ngủ cũng là yếu tố có ảnh hưởng rất lớn đến giấc ngủ và sức khỏe của trẻ. Một căn phòng quá lạnh có thể khiến cho trẻ run rẩy, khó ngủ và dễ bị cảm lạnh. Và ngược lại, một căn phòng quá nóng cũng khiến cho trẻ cảm thấy bức bối, ra nhiều mồ hôi và ngủ không ngon giấc. Do đó, cha mẹ cần điều chỉnh nhiệt độ phòng ngủ ở mức phù hợp, thường là từ 26 đến 28 độ C. Và phòng ngủ nên được giữ kín gió, tránh để gió lùa trực tiếp vào nơi trẻ nằm, nhưng mà vẫn cần được bảo đảm sự thông thoáng để không khí được lưu thông tốt. Khi sử dụng quạt hoặc điều hòa, cha mẹ nên điều chỉnh hướng gió sao cho không thổi trực tiếp vào mặt hoặc là cơ thể của trẻ. Ngoài ra, việc kiểm tra nhiệt độ phòng ngủ trước khi cho trẻ đi ngủ cũng là một thói quen cần thiết để đảm bảo môi trường ngủ luôn an toàn và thoải mái.
1: Một bộ phận trên cơ thể trẻ mà cha mẹ cần đặc biệt chú ý giữ ấm là vùng bụng. Vùng bụng của trẻ rất nhạy cảm với sự thay đổi của nhiệt độ và nếu bị lạnh, trẻ có thể bị đau bụng, tiêu chảy hoặc rối loạn tiêu hóa. Điều này là do hệ tiêu hóa của trẻ còn non yếu nên rất dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết lạnh hoặc môi trường có gió lùa. Chính vì vậy, trước khi cho trẻ đi ngủ, cha mẹ nên kiểm tra xem quần áo của trẻ đã đủ ấm chưa, đặc biệt là quần áo có che kín vùng bụng hay không. Một chiếc áo dài qua bụng hoặc một chiếc chăn mỏng, nhẹ sẽ giúp giữ ấm tốt và tạo cảm giác dễ chịu cho trẻ trong suốt giấc ngủ. Trong trường hợp trẻ có thói quen đạp chăn ra ngoài khi ngủ, điều mà nhiều gia đình thường gặp, việc sử dụng túi ngủ cho trẻ là một giải pháp rất hiệu quả. Túi ngủ giúp giữ ấm đều cho cơ thể trẻ mà không lo chăn bị xô lệch hoặc rơi xuống trong khi ngủ, đồng thời giúp cha mẹ yên tâm hơn trong đêm.

0: Khi lựa chọn túi ngủ, cha mẹ nên chọn loại có kích thước phù hợp với độ tuổi của trẻ, chất liệu mềm mại và thoáng khí để trẻ có thể cử động thoải mái. Đây là một lựa chọn tiện lợi và an toàn cho nhiều gia đình có trẻ nhỏ.
1: Bên cạnh dùng bụng thì dùng tay và chân cũng là những bộ phận dễ bị mất nhiệt nhất trên cơ thể. Khi tay chân bị lạnh, trẻ thường cảm thấy khó chịu, ngủ không sâu giấc và dễ thức dậy giữa đêm. Vì vậy, trước khi cho trẻ đi ngủ, cha mẹ nên mang tất chân và bao tay cho trẻ, đặc biệt là đối với trẻ sơ sinh hoặc trong những ngày thời tiết lạnh. Tuy nhiên, cần lựa chọn loại tất và bao tay có chất liệu mềm mại, thoáng khí và vừa dặn để tránh gây bí bách cho trẻ. Một đôi tất quá chật có thể làm trẻ khó chịu, trong khi một đôi tất quá rộng lại dễ bị tuột ra khi trẻ cử động.
0: Ngoài những yếu tố trên, thói quen sinh hoạt hàng ngày cũng ảnh hưởng rất lớn đến khả năng giữ ấm cho trẻ. Nhiều bậc cha mẹ lo bận rộn với công việc nên thường tắm cho trẻ vào thời điểm khá muộn trong ngày, thậm chí là gần giờ đi ngủ. Tuy nhiên, việc tắm cho trẻ quá muộn vào buổi tối có thể khiến cơ thể trẻ bị mất nhiệt và dễ bị lạnh khi đi ngủ, đặc biệt là trong những ngày thời tiết se lạnh hoặc khi phòng ngủ có sử dụng quạt hoặc điều hòa. Vì vậy, cha mẹ nên tắm cho trẻ vào thời điểm phù hợp, thường là vào buổi chiều hoặc đầu buổi tối khi nhiệt độ môi trường còn ấm và ổn định. Sau khi tắm, cần lau khô người trẻ nhanh chóng bằng khăn mềm, chú ý lau kỹ ở những vị trí dễ đọng nước như sau tai, cổ, nách và vùng lưng. Sau đó nên mặc quần áo ấm và giữ cho cơ thể trẻ luôn khô ráo trước khi cho trẻ đi ngủ. Trong những ngày thời tiết lạnh, cha mẹ có thể sử dụng nước ấm để tắm cho trẻ và đóng cửa phòng để tránh gió lùa. Đây là một thói quen nhỏ nhưng lại có ý nghĩa rất lớn trong việc bảo vệ sức khỏe của trẻ, giúp trẻ tránh được những bệnh lý thường gặp như cảm lạnh, ho hoặc viêm đường hô hấp.
1: Không chỉ vậy, việc tạo cho trẻ thói quen đi ngủ đúng giờ cũng giúp cho cơ thể trẻ thích nghi tốt hơn với nhịp sinh học tự nhiên. Khi trẻ ngủ đúng giờ mỗi ngày, cơ thể sẽ dần hình thành thói quen nghỉ ngơi ổn định, giúp giấc ngủ trở nên sâu và ngon hơn. Trẻ sẽ ít bị thức giấc giữa đêm, ít quấy khóc và thức dậy với tinh thần vui vẻ, khỏe mạnh hơn vào sáng hôm sau. Một lịch sinh hoạt đều đặn cũng giúp cho hệ miễn dịch của trẻ hoạt động hiệu quả hơn và từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh. Đối với cha mẹ, việc duy trì giờ ngủ cố định cho trẻ cũng giúp cho cuộc sống gia đình trở nên khoa học và nhẹ nhàng hơn, giảm bớt áp lực trong quá trình chăm sóc con nhỏ. Ngoài ra, cha mẹ cũng cần lưu ý quan sát các dấu hiệu của trẻ trong khi ngủ. Trẻ nhỏ chưa thể diễn đạt cảm giác của mình bằng lời nói. Vì vậy, cha mẹ cần để ý những biểu hiện như tay, chân lạnh, ngủ không yên giấc hoặc là đổ nhiều mồ hôi. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy trẻ đang bị lạnh hoặc là bị nóng. Khi nhận thấy những dấu hiệu này, cha mẹ nên điều chỉnh trang phục hoặc nhiệt độ phòng để trẻ luôn cảm thấy thoải mái và an toàn.
0: Trong cuộc sống bận rộn ngày nay, việc chăm sóc con nhỏ đôi khi khiến cha mẹ cảm thấy mệt mỏi, đặc biệt là vào ban đêm khi phải thức dậy nhiều lần để kiểm tra tình trạng của con. Tuy nhiên, chính những khoảnh khắc ấy lại là những kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình làm cha mẹ. Mỗi lần nhẹ nhàng kéo lại chiếc chăn cho con, mỗi lần khẽ đặt tay lên trán con để kiểm tra nhiệt độ, hay mỗi lần lắng nghe tiếng thở đều đặn của con trong đêm, đều là những biểu hiện giản dị nhưng đầy ý nghĩa của tình yêu thương. Đó là những hành động nhỏ bé nhưng chứa đựng sự quan tâm, trách nhiệm và tình cảm sâu sắc của cha mẹ dành cho con. Và rồi theo năm tháng, khi con lớn lên, những đêm thức trắng vì con sẽ trở thành những ký ức ấm áp, nhắc nhở cha mẹ về khoảng thời gian đầy vất vả nhưng cũng tràn ngập niềm hạnh phúc trong hành trình nuôi dưỡng con khôn lớn từng ngày.
1: Có thể nói rằng việc giữ ấm cho trẻ vào ban đêm không chỉ là một kỹ năng chăm sóc cần thiết, mà còn là một phần trong hành trình nuôi dưỡng con bằng tình yêu thương và sự trách nhiệm của cha mẹ. Khi trẻ được ngủ trong một không gian ấm áp, an toàn và thoải mái, trẻ sẽ lớn lên khỏe mạnh hơn, vui vẻ hơn và phát triển toàn diện hơn mỗi ngày. Và rồi khi màn đêm buông xuống, khi mà mọi âm thanh dần lắng lại, điều mà cha mẹ mong muốn nhất vẫn là nhìn thấy con mình ngủ ngon và ngủ yên trong vòng tay yêu thương của gia đình. Một giấc ngủ ấm áp không chỉ giúp cho trẻ khỏe mạnh mà còn mang lại sự bình yên cho cả mái ấm. Hy vọng rằng những chia sẻ trong chương trình hôm nay sẽ phần nào giúp cho các bậc phụ huynh có thêm kiến thức và sự tự tin trong việc chăm sóc con trẻ, để mỗi đêm trôi qua đều là một khoảng thời gian nhẹ nhàng, ấm áp và tràn đầy yêu thương.
0: Tiết mục Góc Mẹ và Bé hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe.

Mến chào gặp lại quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc trên sóng FM 93,1 MHz và FM 99,4 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Một sáng tác của nhạc sĩ Trương Tuyết Mai, phổ thơ Thanh Bình mang tên Quế tình yêu của tôi sẽ được ca sĩ Vân Khánh mang đến cho chúng ta

Chúng ta cùng nghe sau đây tiếng hát của Kim Thoa cùng ca khúc Tình Thấm Duyên Quê, sáng tác của Trúc Phương, và sau đó nữ ca sĩ Trang Anh Thơ hát sáng tác của Nguyễn Nhất Quy, bài Lưu Luyến Tình Quê.

Liên tục chương trình mời quý vị nghe ca sĩ Thi An thể hiện ca khúc Nỗi Buồn Chim Sáo, ca khúc được Đinh Trầm Ca và Quỳnh Ngọc Đông sáng tác.

0: Thưa quý vị và các bạn, bài hát mà quý vị vừa nghe đã khép lại chương trình ca nhạc của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chuyên mục Quốc phòng toàn dân.
2: Chuyên mục Quốc phòng toàn dân.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Quốc phòng toàn dân của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chuyên mục, mời quý vị và các bạn nghe phần thông tin.
0: Thanh tra Bộ Quốc phòng vừa công bố quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật và nhiệm vụ quốc phòng quân sự tại Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang. Nội dung tập trung vào việc triển khai các chủ trương của Đảng, Nhà nước và kết luận số 10 của Bộ Chính trị về tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh gắn với phát triển kinh tế xã hội biên giới. Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ, những khó khăn và kiến nghị chuyên ngành

0: của lực lượng biên phòng địa phương. Đại tá Đỗ Văn Tú, trưởng phòng thanh tra lục quân, thanh tra Bộ Quốc phòng, phó trưởng đoàn thanh tra nhấn mạnh, đợt thanh tra nhằm đánh giá toàn diện kịp thời, tháo gỡ vướng mắc để nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên giới trong thời gian tới, yêu cầu các đơn vị phối hợp cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu, đảm bảo hoạt động thanh tra khách quan, đúng quy định.
1: Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động khi thực hiện hệ thống chính quyền địa phương hai cấp. Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Giang Phước dự và chỉ đạo hội nghị. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ đường biên giới đất liền dài 147 km, chiều dài đường biên giới trên đất liền 135 km, chiều dài đường biên giới trên sông 12 km, có đường bờ biển dài hơn 200 km. Sau sáp nhập, địa bàn tỉnh có 35 xã phường biên giới đất liền, biển đảo, đặc khu. Thời gian qua, lực lượng biên phòng thực hiện tốt công tác tham mưu phối hợp khảo sát các cột mốc có nguy cơ sụp lún và triển khai hiệu quả nhiều chuyên án lớn. Cụ thể, đơn vị đã bắt giữ 21 vụ với 29 đối tượng, thu giữ khoảng 2,8 kg ma túy, xử lý 67 vụ buôn lậu và hàng giả, với tổng trị giá tang vật trên 9,9 tỷ đồng. Đồng thời, lực lượng đã tiếp nhận hơn 850 công dân từ Campuchia trao trả. Công tác huấn luyện có nhiều chuyển biến tích cực, kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó 75% khá giỏi. Chất lượng huấn luyện, kết quả kiểm tra, hội nghị hội thao diễn tập từng bước được nâng lên. Bên cạnh nhiệm vụ chiến đấu, các đồn biên phòng đã chi 6,8 tỷ đồng để thực hiện nhiều mô hình an sinh xã hội ý nghĩa như Xuân biên phòng ấm lòng dân bản, đồng hành cùng phụ nữ biên cương, giúp người dân giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước yêu cầu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các cơ quan đơn vị liên quan cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, nghiên cứu hoàn thiện tổ chức bộ máy và kiện toàn các chức danh để đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trong tình hình mới. Đồng chí nhấn mạnh việc rà soát, đề xuất tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm về biên giới, đồng thời tăng cường ký kết quy chế phối hợp giữa các lực lượng để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng theo đúng quy định của pháp luật. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu lực lượng biên phòng phải chủ động nắm chắc tình hình nội ngoại biên, kiểm tra và kiểm soát chặt chẽ khu vực cửa khẩu biên giới và biển đảo. Trong đó, ưu tiên các biện pháp quyết liệt phòng chống khai thác IUU. Song song với nhiệm vụ chính trị, đơn vị cần duy trì hiệu quả các phong trào an sinh xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Các sở ngành và chính quyền địa phương có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng trong việc xây dựng lực lượng, đảm bảo quốc phòng an ninh gắn với phát triển kinh tế, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền đến nhân dân nâng cao cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch và các loại tội phạm vùng biên.
0: Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 làm trưởng đoàn công tác đến kiểm tra nắm tình hình công tác quân sự quốc phòng tại Ban Chỉ huy quân sự xã Cù Lao Diên, tỉnh An Giang. Theo đó, đoàn kiểm tra các nội dung về công tác quân sự, công tác đảng, công tác chính trị và hậu cần kỹ thuật và nghe địa phương báo cáo tình hình thực tế thời gian qua. Ban Chỉ huy quân sự xã Cù Lao Diên đã quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị nghị quyết về công tác quốc phòng quân sự địa phương, thường xuyên rà soát, điều chỉnh kế hoạch tác chiến, nắm chắc địa bàn. Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ được chú trọng, đạt 0,54% so với dân số, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kết luận buổi kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời chỉ ra một số hạn chế để rút kinh nghiệm. Thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều yêu cầu Ban Chỉ huy quân sự xã tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết của các cấp về công tác quân sự quốc phòng địa phương, duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, chăm lo chính sách hậu phương quân đội, đảm bảo quốc phòng và an ninh.
1: Trong chuyến công tác tại Vương quốc Campuchia, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Ủy viên Ban Thư vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang đến thăm kiểm tra và động viên cán bộ chiến sĩ đội K92 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Tại nơi đóng quân, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống sinh hoạt và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ. Báo cáo với đoàn công tác, Chỉ huy đội K92 cho biết, mặc dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình phức tạp, việc xác định thông tin vị trí mộ liệt sĩ còn nhiều khó khăn, song với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ chiến sĩ đơn vị luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, bám địa bàn, tích cực tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước. Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó của cán bộ chiến sĩ đội K92, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ thiêng liêng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân nước bạn Campuchia để nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm. Dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành trao quà động viên cán bộ chiến sĩ đội K92, đồng thời đề nghị cấp ủy chức quy đơn vị quan tâm, chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
0: Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức hội nghị giao ban công tác đảng, công tác chính trị quý 1 năm 2026. Đại tá Doãn Đình Tránh, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, chủ trì hội nghị. Trong quý 1, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai toàn diện các mặt công tác, bám sát nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều kết quả nổi bật. Đáng chú ý, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với 125 tin bài phóng sự và 136 bài viết trên mạng xã hội. Công tác chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời với tổng kinh phí 2,7 tỷ đồng cho các hoạt động thăm hỏi dịp Tết. Đơn vị còn tham mưu tổ chức ngày hội biên phòng toàn dân trị giá hơn 1,4 tỷ đồng và chương trình xuân biên phòng ấm lòng dân bản đạt trên 3,4 tỷ đồng. Đặc biệt, trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đảm bảo an toàn tuyệt đối địa bàn với 157 buổi tuyên truyền, qua đó tỷ lệ cử tri khu vực biên giới tham gia bầu cử đạt 97,2%, 100% cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Phát biểu kết luận, Đại tá Doãn Đình Tránh yêu cầu trong quý 2, các cơ quan đơn vị tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, quân đội, tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, làm tốt công tác cán bộ, chính sách, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh an toàn đơn vị. Cùng với đó, tiếp tục phát huy hiệu quả các phong trào mô hình giúp dân phát triển kinh tế xã hội, khu vực biên giới, nâng cao chất lượng hoạt động công tác quần chúng, tổ chức tốt các hội thi, hoạt động văn hóa như hội thi báo cáo viên, cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng lần thứ 6, hội thi cán bộ đoàn giỏi, tuyên truyền viên trẻ và liên quan tiếng hát từ biên giới lần thứ 7, vân vân.
1: Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức hội nghị quán triệt tình hình chấp hành kỷ luật pháp luật trong toàn quân quý 1 năm 2026. Tại hội nghị, cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị được nghe cơ quan tham mưu thông báo nhanh về các vụ việc vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng trong toàn quân, những kết luận ban đầu cũng như đánh giá nguyên nhân khách quan chủ quan dẫn đến các vụ việc vi phạm trong quý 1 năm 2026 tại các cơ quan đơn vị trong toàn quân. Ban Chỉ huy cũng tổ chức lấy ý kiến thảo luận nhằm đưa ra những kiến nghị đề xuất, phương pháp quản lý cán bộ chiến sĩ thuộc quyền một cách tốt nhất, tránh để xảy ra các hình thức vi phạm kỷ luật, pháp luật tại cơ quan đơn vị trong thời gian tới.
0: Trước 6 giờ sáng mỗi ngày, khi cửa khẩu chưa mở, Thượng úy Danh Trí Diễn, đội trưởng đội thủ tục cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đã có mặt để bắt đầu một ca trực xuyên suốt giữa dòng người và phương tiện tấp nập. Đằng sau mỗi con dấu chính xác và thái độ lịch thiệp với du khách là bản lĩnh của một người đội trưởng thủ tục luôn đặt an ninh quốc gia và danh dự người lính lên hàng đầu. Tại cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, điểm giao thoa quan trọng giữa các quốc gia, mỗi ngày có hàng ngàn lượt người và phương tiện qua lại. Trên cương vị đội trưởng đội thủ tục, công việc của Thượng úy Danh Trí Diễn không chỉ đơn thuần là quản lý hay giám sát, mà là một vị trí đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về nghiệp vụ và khả năng xử lý tình huống linh hoạt. Áp lực lớn nhất không chỉ đến từ khối lượng công việc khổng lồ mà còn từ những tình huống đối mặt với sự lõi kéo, đặt vấn đề xin cho của các đối tượng muốn đi tắt, bỏ qua thủ tục pháp lý. Không chỉ giỏi nghiệp vụ, Thượng úy Diễn còn là sợi dây gắn kết tập thể đội thủ tục. Anh thường xuyên tổ chức các buổi trao đổi nghiệp vụ, giúp cán bộ trẻ nâng cao kiến thức và kỹ năng xử lý tình huống phát sinh tại cơ sở. Đối với anh, nhiệm vụ đảm bảo hoạt động thông suốt của cửa khẩu luôn được đặt lên hàng đầu, bất kể ngày đêm. Với sự tận tụy và những đóng góp thiết thực, Thượng úy Danh Trí Diễn đã có 3 năm liền, 2023, 2024, 2025, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Hành trình của anh chính là minh chứng cho hình ảnh người chiến sĩ biên phòng thời đại mới, bản lĩnh, trí tuệ và tận tâm phục vụ nhân dân.

0: Thưa quý vị và các bạn, phường Hà Tiên, tỉnh An Giang là địa bàn giáp biên giới có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch, giao thương, song cũng tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ 5 năm qua, mô hình đội dân phòng cơ động tuyên truyền phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội tuyến biên giới đã góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Tiếp tục chương trình là bài viết Hiệu quả mô hình đội dân phòng cơ động. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Mỗi tuần một lần, các thành viên của đội dân phòng cơ động cùng lực lượng công an biên phòng lại đến các hộ gia đình có khu vực giáp biên, tổ dân phố xã Xía, phường Hà Tiên, An Giang để tuyên truyền phổ biến chủ trương mới của Đảng, các chính sách pháp luật của nhà nước, hay chỉ đơn giản là những công việc hướng dẫn bà con cài đặt lại ứng dụng VNEID trên điện thoại. Mỗi lần như vậy, bà con lại được cập nhật kiến thức mới về pháp luật, nâng cao tinh thần cảnh giác về tình trạng lừa đảo qua mạng. Ông Châu Niên, khu phố Xà Xía, phường Hà Tiên, tỉnh An Giang nói:
2: Có đội dân phòng cơ động, chúng tôi rất yên tâm. Thỉnh thoảng các anh ấy lại ghé thăm để tuyên truyền các kiến thức về phòng chống tội phạm, các thủ đoạn lừa đảo mới thường xảy ra.
1: Ông Lâm Đoạn, phó trưởng khu phố Xà Xía, phường Hà Tiên, tỉnh An Giang chia sẻ:
3: An ninh trật tự bây giờ thấy êm lắm. Lúc có cái đội an ninh cơ sở này đi đầu tối ban đêm này kia cũng dân không có lo. Dân dễ làm ăn, có chuyện gì xảy ra là điện báo cái là xong. Công an với lực lượng cơ sở là tới liền, không có lâu.
1: Phường Hà Tiên có địa hình phức tạp bao gồm cả đường biên giới, đất liền và trên biển với nhiều lối mòn, nên các đối tượng xấu luôn tìm cách lợi dụng để thực hiện các hoạt động tội phạm. Trong bối cảnh đó, mô hình đội dân phòng cơ động đã phát huy hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm. Các thành viên tham gia đội dân phòng cơ động là những người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer, hoạt động trên tinh thần tự nguyện dưới sự hướng dẫn của cảnh sát khu vực. Trung tá Châu Văn Nát, cảnh sát khu vực phường Hà Tiên cho biết:
4: Khi triển khai các cái chủ trương mới của Đảng, Nhà nước thì thường xuyên xuống bám sát cái địa bàn, phối hợp cùng với các cái ban ngành, hội đoàn thể của khu phố để tuyên truyền, giúp đỡ người dân để hiểu và thực hiện các cái chủ trương chính sách mới của Đảng và Nhà nước.
1: Trung tá Ngô Kim Thảo, Phó Công an phường Hà Tiên, Công an tỉnh An Giang cho biết thêm:
5: Thông qua cái mô hình đội dân phòng cơ động này á, thì giúp cho người dân am hiểu pháp luật hơn, tức là nâng cao được cái nhận thức cũng như là cái ý thức chấp hành pháp luật, là tôn trọng pháp luật, không tham gia vào các cái hành vi vi phạm pháp luật, cũng như là các cái tệ nạn xã hội tại địa phương. Từ đó thì góp phần cho cái tình hình an ninh chính trị cũng như là trật tự an toàn xã hội tại địa bàn mình ổn định hơn.
1: Được thành lập từ tháng 3 năm 2021 với nhiệm vụ chính là hỗ trợ chính quyền và lực lượng chức năng phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới. Khi hết dịch bệnh, từ yêu cầu thực tiễn của địa phương, mô hình này tiếp tục được duy trì và chuyển trọng tâm sang phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội nơi biên giới. Ông Phạm Khắc Phara, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hà Tiên, tỉnh An Giang phát biểu:
6: Đội dân phòng cơ động này đã phát huy tính hiệu quả qua cái công tác phòng chống dịch, như hỗ trợ về công tác như tham gia hỗ trợ cho cái đội phòng chống dịch cũng như là tuyên truyền và hỗ trợ về trong cái công tác kiểm soát dịch trên cái tuyến biên giới, đặc biệt là trong giai đoạn 2021. Do đó thì đến thời điểm ngày hôm nay thì đội vẫn Ủy ban dân phường Hà Tiên tiếp tục kế thừa và duy trì hoạt động của hai cái đội này để đảm bảo an ninh trật tự trên khu vực tuyến biên giới.
1: Trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, mô hình đội dân phòng cơ động mang ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, thể hiện sự đổi mới trong quản lý an ninh cơ sở, đồng thời phát huy hiệu quả nguồn lực cộng đồng và tăng cường sự gắn kết giữa chính quyền với nhân dân.
0: Chương mục Quốc phòng toàn dân của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Chuyên mục An ninh trật tự.
8: Thưa quý vị và các bạn, trong đời sống xã hội hiện nay, công tác đảm bảo an ninh trật tự luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là nền tảng để phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, các cấp các ngành và địa phương đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ quyết liệt, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Chuyên mục an ninh trật tự kỳ này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số ghi nhận về công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ, cũng như vai trò xung kích của tuổi trẻ trong giữ gìn bình yên địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hội nhập kinh

0: được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài. Thực tế, thời gian qua cho thấy, với sự vào cuộc quyết liệt của Ban chỉ đạo 389 các cấp cùng các lực lượng chức năng như Công an, Quản lý thị trường, Hải quan và Bộ đội Biên phòng, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang đã có nhiều chuyển biến tích cực. Điển hình tại buổi làm việc của Đoàn kiểm tra 389 quốc gia với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang vào ngày 16 tháng 4 vừa qua, bức tranh tổng thể về công tác này đã được nhìn nhận một cách toàn diện. Theo báo cáo của ngành chức năng, xu hướng chung của hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn là giảm so với trước đây. Đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng cũng như việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kiểm tra kiểm soát. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu vào bản chất vấn đề, có thể thấy hoạt động buôn lậu chưa hề chấm dứt mà đang chuyển sang những phương thức tinh vi hơn. Các đối tượng lợi dụng đặc thù địa hình biên giới với nhiều đường mòn, lối mở, hệ thống kênh rạch chằng chịt và cả tuyến biển để vận chuyển hàng hóa trái phép. Thời gian hoạt động chủ yếu vào ban đêm, kết hợp với việc chia nhỏ hàng hóa nhằm né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng. Các mặt hàng vi phạm vẫn tập trung vào những nhóm có lợi nhuận cao như xăng dầu, vàng, ngoại tệ, thuốc lá, phân bón, hàng tiêu dùng và trái cây. Thượng tá Hoàng Văn Nghiêm, Chính ủy Hải đoàn Biên phòng 28 cho biết.
1: Phối hợp với các lực lượng chức năng, đấy, vừa làm ăn kinh tế trên biển, vừa bảo vệ cái chủ quyền biển đảo, ngăn chặn đấu tranh đối với các cái tội phạm, một là về cái việc xuất nhập cảnh trái phép, về buôn bán người qua cái khu vực biên giới vùng biển, đấy, rồi là cái việc là đưa các cái đối tượng tức là lao động chưa đủ tuổi đấy để thực hiện các cái nội dung phát triển kinh tế trên biển thì cũng đã giảm rất là nhiều. Đấy thì cũng thấy là đó là một cái rất là đáng mừng trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của tôi. Và ngoài ra trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm thì cũng đã phối hợp với lại địa phương cũng hỗ trợ cứu vớt được 2 cái tàu thuyền và 3 người đấy đưa vào và an toàn để cứu hộ cứu nạn một cái vụ từ ngoài đảo Nam Du đưa về bờ để cấp cứu kịp thời. Những cái nội dung trên biển đấy, còn là đơn vị trong năm vừa qua thì đơn vị cũng thực hiện các cái nội dung huấn luyện sẵn sàng chiến đấu thì cũng đảm bảo đầy đủ các cái nội dung chương trình đề ra.
0: Một trong những điểm sáng đáng ghi nhận là tình trạng buôn lậu xăng dầu trên vùng biển Tây Nam đã giảm rõ rệt. Kết quả này đã được nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng chức năng trong tỉnh với các đơn vị thực thi pháp luật trên biển. Bên cạnh đó, nguồn cung xăng dầu trong nước cơ bản được đảm bảo, góp phần hạn chế động cơ buôn lậu từ chênh lệch giá. Tại tuyến biên giới đất liền, công tác kiểm soát cũng được siết chặt. Qua đó, đã ngăn chặn hiệu quả các hành vi vận chuyển trái phép vàng và ngoại tệ. Những kết quả này không chỉ mang ý nghĩa về kinh tế mà còn góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Từ thực tiễn trên có thể thấy công tác phòng chống buôn lậu không đơn thuần là nhiệm vụ quản lý thị trường mà còn là một nội dung quan trọng trong bảo đảm an ninh trật tự. Bởi lẽ, hoạt động buôn lậu thường gắn liền với nhiều loại tội phạm khác như vận chuyển trái phép tiền tệ, trốn thuế, thậm chí là tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng hơn. Nếu không được kiểm soát tốt, buôn lậu có thể làm méo mó thị trường, gây thất thu ngân sách, ảnh hưởng đến sản xuất trong nước và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các điểm nóng về an ninh trật tự. Một yếu tố khác tác động đến tình hình buôn lậu trong thời gian vừa qua là sự biến động của thị trường thế giới. Việc nguồn cung một số mặt hàng bị gián đoạn đã làm giảm áp lực buôn lậu trong ngắn hạn. Tuy nhiên, theo nhận định của các ngành chức năng, khi tình hình quốc tế ổn định trở lại, đặc biệt là nguồn cung xăng dầu dồi dào hơn, hoạt động buôn lậu có thể sẽ gia tăng trở lại với mức độ phức tạp hơn. Từ yêu cầu thực tiễn, việc nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu cần được thực hiện đồng bộ trên nhiều mặt. Trong đó, trọng tâm là tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, ứng dụng công nghệ trong giám sát, nâng cao chất lượng công tác dự báo, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động 1 tháng 5, nhu cầu đi lại vui chơi sinh hoạt của người dân tăng cao. Bên cạnh đó, tình hình an ninh trật tự cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng và toàn thể nhân dân. Nhận thức rõ điều đó, xã An Biên đã triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đảm bảo ổn định tình hình, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. thực hiện chỉ đạo của công an cấp trên về cao điểm đảm bảo an ninh trật

0: Từ dịp lễ, Công an xã An Biên đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công lực lượng bám sát địa bàn, tăng cường tuần tra kiểm soát, nhất là vào ban đêm tại các khu dân cư, tuyến đường trọng điểm. Trung tá Nguyễn Giang Nén, Phó trưởng Công an xã An Biên cho biết. Trong đợt cao điểm này, Công an xã đã bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, đặc biệt tại các khu vực đông dân cư, đồng thời phối hợp với lực lượng ấp, tổ tự quản để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự. Tại các ấp, công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng được kiểm tra đồng bộ, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng tại cơ sở. Điển hình như tại ấp Tây Sơn 1 và ấp 2, các tổ tự quản được củng cố duy trì hoạt động thường xuyên. Ông Trương Thanh Nhã, Phó trưởng ấp 2 và bà Triệu Thị Phương, Bí thư chi bộ trưởng ấp Tây Sơn 1 nói.
1: Để đảm bảo an ninh trật tự trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sắp tới, ấp đã chủ động phân công các tổ nhân tự quản phối hợp với các lực lượng công an xã để xây dựng kế hoạch tuần tra nhất là vào ban đêm, đồng thời tăng cường tuyên truyền nhắc nhở bà con nâng cao cảnh giác quản lý tài sản, do đó quyết tâm giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn để nhân dân yên tâm vui vẻ nghỉ lễ an toàn.
0: Bà Triệu Thị Phương, Bí thư chi bộ trưởng ấp Tây Sơn 1 cho biết.
2: Được sự chỉ đạo của công an xã và ủy ban thì chỗ ban lãnh đạo ấp thì cũng có tập họp lại các đoàn thể và tổ an ninh trật tự trên địa bàn ấp, là mình tổ chức là họp đến tổ dân tự quản để mình tuyên truyền các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, rồi bên cạnh đó mình tuyên truyền về các mà tệ nạn xã hội trên địa bàn. Rồi bên đó đến tuyên truyền vận động gia đình đó và người thân đó để mà giáo dục con em mình không có tham gia vào các tệ nạn xã hội và ma túy và các dân dân và các hoạt động khác. Còn bên cạnh đó nữa thì cũng có phân công chỗ tổ an ninh trật tự thì cũng đến tuần tra canh gác trên các tổ dân tự quản. Rồi bên cạnh đó thì cũng tuyên truyền vận động nhân dân để mà bảo quản tài sản của gia đình mình đó, cũng mà trước tiên là mình phòng ngừa trộm cắp giặt đó, rồi bên cạnh đó nữa thì những cái nhiệm vụ của gia đình thì giáo dục con em không tham gia vào các tệ nạn xã hội trên địa bàn.
0: Song song đó, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng được chú trọng, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần hạn chế tai nạn giao thông trong dịp cao điểm. Ông Lâm Lúa, ấp Xẻo Đước 3 chia sẻ.
3: Là người dân á, thì để góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở xóm ấp á, thì trước tiên á, mình phải là nâng cao cái ý thức tự giác, tự phòng, tự chống, tự bảo vệ tài sản của bản thân trước tiên, rồi đấu tranh chống lại cái các biểu hiện của tội phạm, kịp thời tố giác thông tin mà nghi ngờ có dấu hiệu mà mất an ninh trật tự ở địa phương, đồng thời là tích cực là đoàn kết tình làng nghĩa xóm, giáo dục con cái của mình, gia đình mình chấp hành tốt chủ trương, chính sách của pháp luật nhà nước, đấu tranh để phòng chống tội phạm, nâng cao cái ý thức tự phòng tự chống là chính, để góp phần cùng cái lực lượng của anh em chính quyền cơ sở bảo vệ tốt an ninh trật tự ở xóm ấp. Có mỗi người dân chúng ta đều có ý thức như vậy thì tôi nghĩ là tình hình an ninh trật tự sẽ ổn định, góp phần xây dựng phát triển xóm làng bình yên.
0: Đảm bảo an ninh trật tự là nhiệm vụ của toàn xã hội. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần giữ gìn bình yên cho địa phương. Với sự chủ động của lực lượng công an, sự phối hợp chặt chẽ của các ấp trên địa bàn cùng sự đồng lòng của nhân dân, tin tưởng rằng xã An Biên sẽ giữ vững ổn định an ninh trật tự để mỗi người dân đón kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 an toàn, vui tươi và ý nghĩa. Trước tình hình thời tiết nắng nóng như hiện nay, Công an xã An Biên khuyến cáo người dân tuân thủ và thực hiện tốt các quy định về phòng cháy chữa cháy, đồng thời kịp thời thông báo qua số điện thoại 02973 881 056. Khi không may xảy ra rủi ro cháy nổ hoặc các vụ việc liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
4: Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống đâu cần thanh niên có.

0: vì việc khó có thanh niên. Tuổi trẻ xã An Biên hôm nay đang tiếp tục khẳng định vai trò xung kích tình nguyện trong tham gia giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng quê hương bình yên, văn minh. Trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, việc phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên không chỉ là yêu cầu nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm, là danh dự của tuổi trẻ. Bám sát chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, tổ chức đoàn xã An Biên đã triển khai nhiều mô hình phần việc cụ thể thiết thực hướng thanh niên vào những hoạt động vì cộng đồng, vì bình yên cuộc sống. Nổi bật là các mô hình thanh niên tự quản về an ninh trật tự, tuyến đường thanh niên tự quản an toàn, tuyến đường thanh niên sáng, xanh, sạch, an toàn, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. Chị Thị Hồng Nhanh, bí thư xã đoàn An Biên cho biết.
1: Xác định rõ vai trò của tuổi trẻ trong tham gia giữ gìn, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn xã An Biên. Thời gian qua, xã đoàn phát động nhiều mô hình như mô hình cổng trường an toàn giao thông, mô hình thanh niên xung kích bảo vệ an ninh trật tự, câu lạc bộ thanh niên với pháp luật, đồng thời tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên chấp hành tốt pháp luật chính sách, không vi phạm các loại tệ nạn, góp phần cùng với địa phương, ngành chức năng tuyên truyền phát động các phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, phong trào cuộc vận động nghĩa tình biên giới, biển đảo, phong trào thanh niên công an học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, phong trào bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, từ đó góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.
0: Không chỉ dừng lại ở phong trào, các hoạt động của thanh niên được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, tham gia tuần tra ban đêm, hỗ trợ điều tiết giao thông, tuyên truyền phòng chống tội phạm, tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên và người dân tham gia đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. Chị Phan Thị Hồng Hoa, bí thư chi đoàn xã Bào Môn, chia sẻ.
2: Với vai trò làm một bí thư chi đoàn thì tôi nhận thấy đoàn viên thanh niên trên địa bàn ấp đã và đang phát huy tốt cái vai trò trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là thông qua các cái hoạt động tuyên truyền vận động. Trong thời gian qua thì chi đoàn đã đẩy mạnh được cái công tác tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên và vận động cho người dân được chấp có cái thức cao để chấp hành các cái quy định. Ngoài ra thì còn vận động bà con làm cảnh giác trước các cái thủ đoạn lừa đảo, tệ nạn xã hội, đồng thời nhắc bà con quản lý tốt tài sản và giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực. Mỗi đoàn viên chính là một tuyên truyền viên tích cực, đồng thời lan tỏa cái ý thức sống và làm việc theo pháp luật trong cộng đồng. Thì thời gian sắp tới, chi đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh các cái nội dung, hình thức tuyên truyền và phát huy cái tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ, góp phần xây dựng địa bàn ấp an toàn văn minh.
0: Đặc biệt trong thời đại công nghệ số, thanh niên còn là lực lượng đi đầu trong việc sử dụng mạng xã hội một cách tích cực, lan tỏa thông tin chính thống, phản bác các thông tin sai lệch, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh tư tưởng trên không gian mạng. Bà Thị Thảo, ấp 2, chia sẻ, thấy các bạn thanh niên nhiệt tình tham gia giữ gìn an ninh, bà con rất tin tưởng, nhờ vậy mà tình hình ở địa phương ổn định hơn. Phong trào tuổi trẻ tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã An Biên đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, trở thành môi trường rèn luyện, cống hiến cho đoàn viên thanh niên. Với nhiệt huyết, bản lĩnh và tinh thần cống hiến, tin tưởng rằng tuổi trẻ An Biên sẽ tiếp tục phát huy vai trò xung kích, đi đầu trong bảo vệ an ninh trật tự, góp phần xây dựng quê hương ngày càng bình yên, phát triển.
3: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy công tác đảm bảo an ninh trật tự không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn cần sự chung tay góp sức của mỗi người dân, từ đấu tranh phòng chống buôn lậu, giữ gìn ổn định trong các dịp lễ đến vai trò xung kích của tuổi trẻ, tất cả đã góp phần tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ bình yên cho từng khu dân cư. Chuyên mục an ninh trật tự đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả và bạn nghe đài đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Thân chào quý thính giả đang đến với thông tin văn hóa văn nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Chương trình được phát trên sóng FM ở hai tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến tại trang thông tin điện tử www.angiangtv.vn. Thưa quý vị và các bạn, thông tin đầu tiên mà chúng tôi chuyển đến quý vị có liên quan đến kênh YouTube mang tên Kho Phim Việt. Kênh do Cục Điện ảnh và Tổng Công ty Truyền thông Đa Phương tiện VTC phối hợp thực hiện. Kênh YouTube Kho Phim Việt phát hành định kỳ vào 9 giờ và 19 giờ hàng ngày, với mục tiêu bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa lịch sử qua từng thước phim, phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật trọn vẹn của khán giả. Kênh đồng thời ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI trong hỗ trợ sáng tạo hình ảnh, nhưng vẫn đảm bảo toàn bộ nội dung được biên tập và kiểm soát bởi con người.
1: Ra mắt từ ngày 19 tháng 3 năm 2026, hiện kênh có số lượt theo dõi còn khá khiêm tốn với hơn 2.700 người, đăng tải hơn 60 video các loại thuộc nhiều chủ đề, phim tài liệu dài ký ức, phim nhà nước đặt hàng, phim đoạt giải xuất sắc nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam, phim tài liệu lịch sử và tư liệu, phim kinh điển, phim Việt Nam xưa, phim hoạt hình, vân vân. Khán giả có thể dễ dàng tiếp cận từ những tác phẩm nổi tiếng một thời như Hà Nội 12 ngày đêm, Con chim dành khuyên, Hai người mẹ, Hà Nội mùa đông năm 46, Vợ chồng A Phủ, Sau tháng 8, Ngã ba Đồng Lộc, Dĩ tuyến 17 ngày và đêm, cho đến các phim được sản xuất thời gian gần đây như Mùi cỏ cháy, Bình minh đỏ, Sống cùng lịch sử, Truyền thuyết Quán tiên, Dần trang thơ ấu, Đào phở và piano, vân vân.
0: Có thể thấy, việc chiếu miễn phí các phim kinh điển của điện ảnh Việt Nam là một động thái tích cực. Sự việc này cũng gợi nhớ cách đây 5 năm, Viện Phim Việt Nam vừa thí điểm đưa 9 bộ phim lên kênh YouTube của mình và nhận về phản hồi tích cực. Đáng tiếc, hoạt động này sau đó bị gián đoạn vì vấn đề bản quyền. Sự xuất hiện của một kênh phổ biến phim lịch sử chính danh có định hướng rõ ràng và được tổ chức bài bản là tín hiệu đáng kỳ vọng. Quan trọng hơn, không gian số này mở ra đời sống mới cho các tác phẩm vốn thường bị cất kho, lưu trữ hay chỉ được chiếu phục vụ trong các đợt phim kỷ niệm, các ngày lễ lớn trong năm. Khi được tiếp cận dễ dàng, liên tục và miễn phí, những bộ phim kinh điển sẽ trở thành nguồn tài nguyên sống, có cơ hội kết nối với thế hệ khán giả trẻ, những người vốn quen với các nền tảng trực tuyến.
1: Vào kỳ nghỉ Dỗ Tổ Hùng Vương, 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, phòng vé nội địa một lần nữa chứng kiến màn tranh tài nảy lửa với sự góp mặt của 5 phim Việt, gồm Heo Năm Móng, Phí Phong Quỷ Máu Rừng Thiên, Anh Hùng, Trùm Sò và Đại Tiệc Trăng Máu 8. Đây đều là những tựa phim được kỳ vọng sẽ đủ sức kéo khán giả ra rạp và mang về hàng trăm tỷ đồng. Bên cạnh những đạo diễn tên tuổi để góp phần bảo chứng cho thành tích doanh thu này, không thể không kể đến các diễn viên, người đóng vai trò then chốt, thôi thúc người hâm mộ rút hầu bao.
0: Sau hàng loạt vai diễn ghi dấu ấn phòng vé, Thái Quà trong phim Anh Hùng xuất hiện với một hình ảnh khác, kiệm lời trầm mặc và trăn trở. Thái Quà nhận xét đây là thể loại khó, không phải là kiểu phim sẽ thu hút khán giả ngay từ đầu. Anh cho rằng phần tâm lý nhân vật và những pha hành động nặng đô hơn so với những vai diễn trước đó. Cốt truyện phim Anh Hùng xoay quanh Hùng do Thái Quà đóng, người cha đơn thân kiêm tài xế taxi và đồng nghiệp hãng xe là Tuấn, Võ Tấn Phát, thực hiện phi vụ lừa đảo từ thiện tiền tỷ để cứu con gái đang bị suy gan. Vai diễn đòi hỏi Thái Quà lột tả trọn vẹn tâm thế của một người cha bị đặt giữa ánh nhìn từ gia đình và xã hội, cứu người trước mắt hay trở thành kẻ tội đồ khi mạng sống con mình đang nằm trong tay thần chết.
1: Còn ở phim Đại Tiệc Trăng Máu 8, bị cuốn hút bởi ý tưởng ngay từ những trang kịch bản đầu tiên của Đại Tiệc Trăng Máu 8, Danh Hiệp Dương Sơn quyết định trở về Việt Nam tái xuất bản rộng sau hơn 20 năm. Dương Sơn cho biết vài năm trước, ông tình cờ xem One Cut of the Dead trên một chuyến bay và ấn tượng với cách làm phim này. Vì vậy, khi được mời đảm nhận vai chính bản Việt, ông lập tức nhận lời. Phim xoay quanh Tâm OK do Dương Sơn thủ vai, một đạo diễn tâm huyết nhưng mưu sinh bằng danh xưng vua phim rác. Khao khát thay đổi cách nhìn của con gái, ông nhận lời thực hiện một dự án táo bạo, đó là quay phim bằng cú máy duy nhất và phát sóng trực tiếp trên nền tảng số. Điều khiến Dương Sơn tâm đắc nhất là thông điệp về những con người nuôi dưỡng đam mê. Nam diễn viên chia sẻ, ai cũng từng có ước mơ khi còn nhỏ, nhưng không phải ai cũng theo đuổi được đến cùng. Bộ phim nhắc chúng ta hãy cố gắng gìn giữ điều đó.
0: Mùa lễ năm nay, Kiều Minh Tuấn tiếp tục góp mặt trong Phí Phong, Quỷ Máu Trần Thiên của đạo diễn Đỗ Quốc Trùng. Cốt truyện xoay quanh truyền thuyết dân gian Phí Phong của đồng bào miền núi gây ám ảnh bao đời nay. Nhân vật còn do Kiều Minh Tuấn đóng và Dương do Minh Anh đóng là hai pháp sư lên núi cứu người mẹ đang bị lời nguyền quỷ dữ. Rũ bỏ hình ảnh hài hước thường thấy, nhân vật của Kiều Minh Tuấn đòi hỏi lột tả rõ vẻ điềm tĩnh qua tạo hình gai góc cùng ánh mắt sắc lạnh, nhất là những phân đoạn đối đầu với thế lực vô hình.
1: Kế đến là phim Heo Năm Móng, đây là phần tiếp theo trong chuỗi phim khai thác truyền thuyết dân gian của đạo diễn Võ Thanh Hòa sau Quỷ Cầu và Linh Miêu Quỷ Nhập Tràng. Bên cạnh yếu tố rùng rợn xoay quanh truyền thuyết dân gian Heo Năm Móng, phim còn đưa vào các chi tiết liên quan đời sống tín ngưỡng như múa bóng rổi, múa chằn, góp phần tái hiện không gian văn hóa đặc trưng. Trong phim, Trần Ngọc Vàng vào vai Chi là doanh nhân thành đạt, định cư tại Mỹ cùng gia đình. Sau nhiều năm xa xứ, anh trở về quê hương, tìm cách chữa chứng chậm nói cho con gái. Đáng chú ý là phân cảnh đối đầu căng thẳng giữa Ốc Thâm Dân và Trần Ngọc Vàng đã thu hút khán giả bàn tán rầm rộ trên mạng.
0: Sự tái xuất màn ảnh rộng sau 6 năm của Đức Thịnh kể từ Trạng Quỳnh năm 2019 được thể hiện bằng phim Trùm Sò. Anh đảm nhận vai trò đạo diễn, đồng biên kịch cùng với Hồ Hải và nhân vật chính. Phim lấy bối cảnh ở làng Sứa Đỏ, một ngôi làng nhỏ xa xôi heo hút, hạn hán triền miên, người dân ai cũng nghèo cũng khổ. Chỉ riêng Trùm Sò là giàu nước đố đổ dách. Trùm Sò bị mất số vàng lớn và dần bị cuốn vào vụ cướp kinh thiên động địa. Đức Thịnh cho biết vẫn trung thành với lối kể chuyện gần gũi, duyên dáng quen thuộc, nhưng ở dáng mới, các tình huống được đẩy lên cao trào hơn, tạo nên hành trình vừa hài hước, vừa giàu yếu tố bất ngờ dành cho khán giả.
1: Sau thành công của series phim truyền hình về lực lượng cảnh sát hình sự đội điều tra số 7, Điện ảnh Công an Nhân dân tiếp tục mang đến cho khán giả bộ phim về đề tài tình báo có tên gọi Tận Hiến. Bộ phim dài 10 tập, một tập 60 phút, được lấy tư liệu từ một chuyên án có thật trong lịch sử tình báo Việt Nam và một phần cảm tác từ tiểu thuyết Mặt Nạ của tác giả Lê Duy Nghĩa. Kịch bản phim được chấp bút bởi các cây bút giàu kinh nghiệm ở mảng phim truyện là nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ và nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã. Đảm nhiệm vai trò đạo diễn của Tần Hiếu là Trần Kami, một đạo diễn nhà sản xuất thuộc thế hệ 8X, có sở trường, niềm đam mê đặc biệt với dòng phim hình sự, trinh thám hay những phim khai thác chiều sâu về tâm lý nhân vật.
0: Tần Hiến tái hiện hành trình chiến đấu thầm lặng của lực lượng công an nhân dân trên đất Lào giai đoạn 1955-1975. Nhân vật chính Nguyễn Thành, bí danh P1, một chiến sĩ tình báo của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, hoạt động trong lòng giữa cơ quan tình báo khét tiếng cả về nghiệp vụ, điều kiện hoạt động và độ tàn bạo. Theo điều hành sản xuất Nhân Sơn, bối cảnh phim được quay tại khá nhiều nơi, gồm Viên Chăn, Luang Prabang Lào và các địa điểm tại Việt Nam. Để có được những thước phim chân thật nhất, đoàn làm phim phải đi thực địa khá nhiều nơi để tìm được cánh rừng già thuộc tỉnh Thanh Hóa, gần biên giới Việt Lào. Ekip làm phim phải mang vác máy móc, dụng cụ, đi bộ dài km mới tới điểm quay.
1: Không chỉ có vậy, phim có bối cảnh thời gian từ những năm 1955 nên quan cảnh nhà cửa, đường xá tới trang phục, đạo cụ, phương tiện cũng đều phải thực hiện rất kỳ công. Ví dụ như bối cảnh Thành Vinh những năm 1950 được phục dựng hoàn toàn tại phim trường Cổ Loa. Ngoài ra, nhiều cảnh quay được thực hiện tại làng văn hóa các dân tộc Việt Nam hay những nơi có giữ lại kiến trúc Pháp như Đại học Tổng hợp, Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, Thư viện Quốc gia Hà Nội.
0: Hai vai diễn quan trọng bậc nhất trong Tận Hiến được trao cho hai gương mặt vừa góp phần vào sự thành công của Mưa Đỏ, đó là Hứa Dĩ Văn và Phương Nam. Trong đó, Hứa Dĩ Văn vào vai chính, nhà tình báo Nguyễn Thành, còn Phương Nam vào vai công an viên Đỗ Chiến, bí danh A2. Hai người luôn song hành trên con đường hoạt động tình báo. Đây là hai vai diễn phức tạp, nhiều đất diễn nhưng cũng vô vàn thách thức với các nghệ sĩ.
1: Đạo diễn Trần Kami cũng cho biết thông điệp mà bộ phim muốn gửi gắm đó chính là hòa bình không tự nhiên mà có. Ánh sáng của nền hòa bình độc lập thống nhất đã đổi bằng biết bao cuộc chiến cam go. Trong đó, những chiến sĩ tình báo nguyện đối diện với hiểm nguy, không màng danh lợi hay sự ghi nhận, chỉ với một lý tưởng duy nhất, phụng sự tổ quốc, nhân dân. Hy vọng qua từng khung hình, khán giả sẽ hiểu hơn về những con người đã lặng lẽ góp phần làm nên sự bình yên của đất nước hôm nay. Bộ phim Tận Hiến lên sóng VTV3 từ ngày 3 tháng 5.
0: ở làng điện ảnh thế giới. Thưa quý vị, liên quan phim Cannes lần thứ 79 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 5. Đây là sự kiện điện ảnh nhận được sự quan tâm đặc biệt, nơi những tác phẩm điện ảnh xuất sắc được tôn vinh. Năm nay, liên quan phim Cannes không có sự xuất hiện tranh giải và

0: tham gia quảng bá của nhiều phim bom tấn Hollywood. Tính tiên phong ấy đã đưa những tác phẩm dinh danh ở Cannes không chỉ trở thành những nhân tố nổi bật cạnh tranh ở hạng mục phim quốc tế xuất sắc tại lễ trao giải Oscar, mà còn có mặt ở hàng loạt các hạng mục tranh giải khác.
1: Việc tham gia liên hoan phim Cannes ngày càng chứng tỏ hiệu quả cả về mặt thương mại tại phòng vé và về sức cạnh tranh giải thưởng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, các nhà sản xuất phim Mỹ năm 2026 có sự cân nhắc và kén chọn hơn trong việc mang các bom tấn của mình tới với nước Pháp. Liên hoan phim Cannes giữ vững nguyên tắc các phim tham gia tranh giải phải được phát hành tại các rạp chiếu phim Pháp. Năm 2026 là Venus Electric, bộ phim của đạo diễn Pierre Salvadori, làm về bối cảnh Paris những năm 1920, được chọn trình chiếu khai mạc.
0: Đến với mảng âm nhạc, thưa quý vị, Việt Nam khúc Kiêu Hùng là ca khúc được nhạc sĩ Tú Dừa viết cách đây 7 năm, nhưng để dành với mong muốn sẽ phát hành khi tìm được giọng ca phù hợp để trao gửi. Mới đây, ca khúc đã được nam ca sĩ Anh Quân Idol chọn để thu âm. Anh Quân Idol đã thể hiện Việt Nam khúc Kiêu Hùng theo hướng mềm mại, tiết chế và giàu cảm xúc. Anh chọn cách xử lý tinh tế khi nhẹ nhàng ở những đoạn đầu, dây diết ở phần trung và bùng nổ đoạn cao trào, giúp ca khúc lan tỏa tự nhiên và chạm đến trái tim của người nghe. Nam ca sĩ thừa nhận khán giả vốn quen với anh qua những bản tình ca, vì vậy khi đến với Việt Nam khúc Kiêu Hùng, anh phải cân nhắc kỹ lưỡng trong cách xử lý giọng hát. Nếu hát quá mạnh, dễ tạo cảm giác nặng tính trình diễn, còn quá nhẹ lại khó giữ được khí thế cần có của bài hát. Chính sự tính toán cẩn trọng ấy đã giúp anh Quân tìm ra điểm cân bằng hợp lý, để ca khúc vừa giữ được chất tự hào hào hùng, vừa vẫn gần gũi, giàu cảm xúc và mang màu sắc riêng. Tiết lộ thêm về quá trình thực hiện ca khúc, nhạc sĩ Tú Dừa cho biết, anh đã thẳng thừng từ chối anh Quân vì bản thu chưa đạt. Đây là ca khúc tôi dành rất nhiều tâm huyết, vì thế sau khi hướng dẫn mà bản thu của anh Quân khiến tôi không hài lòng, tôi đã gọi điện nói với Quân là dừng lại. Sau đó Quân có xin được thu lại, và lần sau, hai anh em phải làm việc mất nhiều thời gian trong vòng thu mới ra được ca khúc ưng ý. Nhạc sĩ Tú Dừa cho biết.
1: MV Việt Nam khúc Kiêu Hùng được dàn dựng bởi đạo diễn Hay, hay còn gọi bằng cái tên là Hải Nguyễn Đức. Kịch bản MV lựa chọn cách kể chuyện giàu tính điện ảnh và cảm xúc, nội dung xoay quanh hình ảnh một người mẹ từng đi qua thời chiến, nay trở lại bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam để nhìn lại những thước phim hiện vật và ký ức năm xưa. Qua hành trình ấy, tác phẩm gợi nhắc về những mất mát không thể quên, đồng thời khắc họa giá trị thiêng liêng của hòa bình hôm nay. Hình ảnh người mẹ cũng đại diện cho bao thế hệ phụ nữ Việt Nam âm thầm hy sinh, chờ đợi và gìn giữ hậu phương trong những năm tháng chiến tranh. MV khép lại bằng một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất với hình ảnh người mẹ mỉm cười tự hào, ngoái lại vẫy tay chào những người con, những người lính trẻ như đang trở về từ miền ký ức xa xôi. Nụ cười ấy vừa ấm áp, vừa ngẹn ngào như cuộc hồi ngộ lặng lẽ giữa hiện tại và quá khứ.

0: Tính chuyện trăm năm là một trong những ca khúc nằm trong album Thương Câu Dân Ca của anh hai Thanh Cường, phát hành đầu năm 2026, và đây là tác phẩm thứ hai được ekip của nam ca sĩ thực hiện MV với sự hỗ trợ của công nghệ. Ca khúc mang một màu sắc âm nhạc dân gian đậm chất Bắc Bộ, được làm mềm trong cấu trúc ca khúc hiện đại, dễ nghe, dễ nhớ. Không đi theo hướng phục dựng nguyên bản, ca khúc lựa chọn cách gợi không khí qua âm thanh, cách luyến lấy và đặc biệt là cấu trúc đối đáp gần với lối hát giao duyên.
1: Một điểm nhấn quan trọng trong màu sắc âm nhạc là phần ngâm theo lối lẫy kiều do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài thực hiện. Đoạn lẫy kiều này xuất hiện ở giữa như một đoạn chen, không chỉ tạo điểm dừng về cảm xúc mà còn mở ra chiều sâu văn hóa, giúp bài hát chạm thêm vào ý nghĩa về đạo lý, về nghĩa nặng tình sâu trong đời sống người Việt. Sự kết hợp giữa giai điệu hiện đại, chất liệu dân gian và yếu tố ngâm cổ truyền tạo nên một tổng thể hài hòa, vừa quen vừa mới.
0: Về hình ảnh, MV Tính Chuyện Trăm Năm được thực hiện hoàn toàn bằng công nghệ AI với hình thức hoạt hình. MV lấy cảm hứng từ hình ảnh câu chuyện đám cưới chuột trong tranh dân gian Đông Hồ. Đây cũng là sản phẩm mà tác giả ca khúc Người Con của Kinh Bắc, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long đặc biệt thực hiện nhân dịp UNESCO ghi danh nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Lễ đón nhận diễn ra vào ngày 26 tháng 3 năm 2026.

0: Sau màn chào sân âm nhạc với Big Girl Don't You Cry, nữ ca sĩ Châu Bùi trở lại với single thứ hai mang tên Chạm Sáng. Nếu ca khúc ra mắt là lời an ủi dành cho những cô gái đang gồng mình trước định kiến, khuyến khích họ được thả lỏng và sống trọn vẹn hơn, thì Chạm Sáng lại là góc nhìn trưởng thành hơn khi đối diện với những tổn thương đã xảy ra. Ở đó, Châu Bùi không còn chỉ an ủi người nghe, mà chủ động lật lại những vết nứt, thứ thường bị xem là dấu hiệu của đổ vỡ, để đạp vào một góc nhìn khác. Chạm Sáng không phủ nhận đau đớn, nhưng gợi mở rằng chính những rạn vỡ ấy đôi khi lại là điểm khởi đầu để ánh sáng len vào.
1: Không dừng ở ý niệm, Chạm Sáng còn được đẩy cảm xúc bằng phần âm nhạc bắt tai mang màu sắc pop rock và alternative rock với nhịp trống dồn dập và guitar điện giàu năng lượng. Tổng thể tạo nên một không khí vừa rực rỡ, vừa phóng khoáng, đúng tinh thần của một giai đoạn thanh xuân nhiều va chạm nhưng cũng đầy chuyển động. Đây không chỉ là một ca khúc để nghe mà còn được kỳ vọng trở thành một soundtrack cảm xúc cho những mùa bế giảng, kỷ yếu hay những khoảnh khắc người trẻ ngoái nhìn lại chính mình.

Đến đây thông tin văn hóa văn nghệ của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt. Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình ca nhạc nước ngoài. Mến chào gặp lại quý khán giả đang đến với nhạc nước ngoài trên sóng FM ở hai tần số 99,4 và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn đến với một số nhóm nữ K-pop nổi tiếng cả thế giới. Đầu tiên là nhóm Blackpink, nhóm ra mắt vào tháng 5 2016 với 4 thành viên gồm Jisoo, Sunny, Rosé và Lisa. Ngay từ khi mới ra mắt, hình ảnh cá tính mạnh mẽ của nhóm đã được cộng đồng yêu âm nhạc K-pop đón nhận. Tên tuổi của Blackpink thực sự dần bước lên đỉnh cao khi ra mắt ca khúc siêu hit Do Do Do vào năm

Đứng thứ hai trong bảng danh sách đó là Twice, một trong những nhóm nhà nữ K-pop thế hệ thứ ba. Nhóm ra mắt vào ngày 20 tháng 10 năm 2015 với 9 thành viên. Họ được gọi là bản sao của SNSD. Không hề thua kém đàn chị, ngay khi vừa ra mắt, Twice đã oanh tạc khắp mọi bảng xếp hạng và lập nhiều kỷ lục âm nhạc. Thậm chí nhiều lần nhóm còn tự phá vỡ kỷ lục của chính mình.

Dù đã ra mắt được 14 năm, nhưng đến nay SNSD, tức là Girls Generation, vẫn là cái tên có sức ảnh hưởng ở làng nhạc Hàn Quốc. Kể từ khi ra mắt, Girls Generation đã được coi là vô song về khả năng phát hành những ca khúc thời thượng, tạo ra vũ đạo gây sốt toàn cầu. Với sức ảnh hưởng to lớn cùng những thành tích khủng trong âm nhạc, SNSD được mệnh danh là nhóm nhạc quốc dân ở Hàn Quốc.

0: a little touch.
1: Thành lập vào năm 2009 với 4 thành viên CL, Bom, Dara và Minzy. Đến thời điểm hiện tại, To Anyone vẫn để lại dấu ấn là một girl group độc nhất vô nhị của K-pop khi mang màu sắc cá tính được cho là có phần quái dị. Ngay khi debut bằng ca khúc Fire, bốn cô nàng đã tạo nên địa chấn, càn quét khắp các bảng xếp hạng âm nhạc lúc bấy giờ. Thành công vang dội với loạt hit sau đó như I'm the Best, Come Back Home đã góp phần đưa To Anyone trở thành nhóm nhạc nữ hàng đầu bên cạnh Girls' Generation, Wonder Girls. Tuy nhiên vào tháng 9 năm 2014, Park Bon bị vướng vào scandal sử dụng chất cấm khiến nhóm phải đóng băng hoạt động suốt 2 năm và chính thức tan rã vào ngày 25 tháng 11 năm 2016.

0: ngày nghỉ lễ này sao cho nó được trọn vẹn nhất.
1: Đó là những thông tin thời tiết những ngày cuối tuần cho đến đầu tuần tới mà bà con cần phải lưu ý, nói chung với dịp chúng ta nghỉ dài ngày của 30 tháng 4, 1 tháng 5 nữa, nghỉ lễ thì bà con đi chơi xa hay là đó thì bà con quan tâm, đặc biệt là như thạc sĩ Quỳnh Thục Điệp lưu ý bà con đi khu vực phía Bắc thì bà con chú ý đến những cái thời tiết thiên tai, nắng nóng và kèm theo mưa dông rất là mạnh thì bà con quan tâm hết bà con ha. Còn đối với khu vực phía Nam của chúng ta thì đang giai đoạn chuyển mùa, thì cái tình hình sốc nhiệt cũng đang là những vấn đề mà bà con quan tâm để bà con làm sao hạn chế được những cái bệnh mùa hay là những cái vấn đề chăm sóc cây trồng của chúng ta cũng bị ảnh hưởng, đặc biệt là trên các loại cây có giá trị như cây sầu riêng, nó dễ bị sốc nhiệt trong cái tình hình mà mưa nó chuyển mùa thế này thì làm cho rụng trái non hoặc là rụng cả cái trái mà chúng ta nó lớn rồi đó, do bà con phải sử dụng những cái nguồn phân thuốc nó thật là cân đối, hạn chế những loại thuốc độc hại trên cây trồng của mình. Và thưa bà con, như Tâm đã chia sẻ từ đầu thì có rất là nhiều bà con đặt những câu hỏi trên kênh YouTube của Minh Tâm ở địa chỉ Nguyễn Tâm VH đó bà con. Thì hôm nay thạc sĩ Quỳnh Thiệu Điệp sẽ có những chia sẻ thêm với bà con mình. Thì trước tiên là thạc sĩ có thể chia sẻ với bà con chúng ta là cái tình hình mùa bão năm nay sẽ xuất hiện vào tháng mấy và có những cơn bão như thế nào, nó ảnh hưởng đến nước ta, thì thạc sĩ Quỳnh Thiệu Điệp sẽ chia sẻ trước tiên ạ.
0: Trong năm 2026 thì nhận định bão áp thấp nhiệt đới trong năm thì có thể là sẽ xuất hiện ở cái khoảng đâu đó là 12 cơn, đó là cái xấp xỉ so với cái trung bình nhiều năm. Và cái thời kỳ mà nó bão sẽ hoạt động là từ tháng 6 cho đến cuối năm. Những cái tháng 6 trở đi cho đến tháng 9, tháng 10 thì những cái cơn bão này nó sẽ hoạt động chủ yếu là ở cái khu vực phía Bắc. Do đó mà càng về phía Nam thì có thể là sẽ đề phòng sẽ có một cơn sẽ ảnh hưởng đến cái thời tiết ở cái khu vực ở phía Nam chúng ta. Và nhận định thì có thể là từ 4 cho đến 5 cơn sẽ ảnh hưởng đến cái thời tiết ở đất liền ở khu vực nước ta. Cho nên là trong khoảng thời gian này thì cái bão nó sẽ hoạt động. Do đó và nhận định cái cường độ cũng như là đường đi nó sẽ rất là phức tạp. Do cái thời kỳ này nó sẽ chuyển sang dần sang cái pha El Nino, cho nên là cũng khó là lường, cho nên là bà con nhớ theo dõi những cái bản tin dự báo khí tượng thủy văn và các cái hiện tượng thời tiết nguy hiểm luôn luôn cập nhật thường xuyên trên các cái phương tiện thông tin đại chúng, mà nhất là những cái phương tiện chính thống, cho nên là bà con cũng nhớ theo dõi để mà chúng ta chủ động trong cái sản xuất cũng như là sinh hoạt sao cho nó được thuận lợi nhất.
1: Đó là những chia sẻ của thạc sĩ Quỳnh Thiệu Điệp về những cái cơn bão trong năm 2026, và thông thường thì những cái bão này sẽ xuất hiện vào vào những cái đợt mùa mưa chính vụ như thế nào, khoảng tháng mấy là nó cao điểm, thì thạc sĩ chia sẻ thêm luôn cho bà con mình.
0: Về cao điểm thì có thể là sẽ tập trung từ tháng 7 cho đến tháng 10. Đó là sẽ ảnh hưởng đến các cái tỉnh ở miền Bắc cũng như là miền Trung. Và trong cái thời kỳ này thì lại là đôi khi nó sẽ kèm với cái những cái đợt mưa lớn rồi lũ. Do đó là ở cái khu vực sườn núi đồi dốc thì bà con cũng cần phải đề phòng cái hiện tượng lũ quét sạt lở đất rất là nguy hiểm, cho nên là bà con nên theo dõi sát các cái bản tin dự báo khí tượng thủy văn.
1: Còn thông thường thì đối với khu vực Nam Bộ của chúng ta thì thường khoảng cuối năm hoặc là dịp gần Tết cho đến đầu năm sau thì nó sẽ có nguy cơ là xảy ra áp thấp nhiệt đới hoặc là bão ảnh hưởng đến Nam Bộ của mình, thì bà con cũng chú ý dịp cuối năm. Còn cao điểm vẫn là từ tháng 7 đến tháng 10 ở các cái khu vực miền Bắc, miền Trung, bà con mình cần phải lưu ý theo dõi những bản tin dự báo thời tiết, đặc biệt là thông tin bão để bà con chúng ta chủ động đề phòng, bà con ngư dân đi biển hoặc là trên đất liền cũng cần quan tâm. Và một vấn đề nữa mà bà con ở đồng bằng sông Cửu Long cũng rất là quan tâm đó là lũ. Lũ thì nó sẽ vào cao điểm tháng mấy nó có lũ về và nó ảnh hưởng đến cái sản xuất của bà con như thế nào, thì thạc sĩ của Thiệu Điệp sẽ chia sẻ ngắn gọn với bà con chúng ta.
0: À, đối với cái khu vực Nam Bộ thì chúng ta là năm nay là nhận định lũ xuất hiện cũng từ tháng 7 trở đi. Nhưng mà đối với cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì cái đỉnh triều cường cũng như là lũ sẽ đỉnh điểm thì từ tháng 9 tháng 10. Và nhận định cái năm nay thì cái đỉnh lũ nó sẽ xuất hiện vào

0: cái mức là từ 3,5 m cho đến 3,7 m đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Còn ở cái khu vực Mỹ Thuận hay là Cần Thơ thì cái mực nước nó cũng sẽ thấp. Do đó thì bà con thì có thể là sẽ theo dõi thường xuyên các cái bản tin thủy văn ở từng cái khu vực mình để có thể chủ động trong cái sản xuất, hay là chúng ta phải lưu ý là trong những cái đợt này về lũ rồi kết hợp với những cái đợt mà gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, cho nên là cái mực nước này có thể là sẽ cao hơn so với cái nhận định, cho nên là bà con phải theo dõi thường xuyên các cái bản tin dự báo khí tượng thủy văn để mà chúng ta theo dõi cái mực nước, cũng như là phải thường xuyên kiểm tra các cái hệ thống đê bao, đảm bảo nhất là những cái nơi xung yếu thì chúng ta phải bảo dưỡng các cái hệ thống đê bao sao cho nó được thuận lợi nhất.
1: Đó là những thông tin rất là bổ ích về lũ trong mùa lũ sắp tới, thì bà con mình cũng quan tâm, nhưng mà đặc biệt là trong những năm qua và thấy bà con mình thấy đó, thì lũ nó cũng xuất hiện rất là phù hợp, rất rất là nhỏ, không có ảnh hưởng lớn đến cái sản xuất nông nghiệp của bà con mình. Tuy nhiên thì bà con cũng quan tâm mỗi một cái cuộc dự báo, rồi mỗi một cái tình hình nó có diễn biến nó bất ngờ lắm. Do đó thì bà con mình lưu ý theo dõi từng cái bản tin từ đài trung ương cho đến đài khí tượng thủy văn Nam Bộ hay là các đài địa phương của chúng ta, để chúng ta nắm bắt tình hình nó cụ thể từng ngày, từng giờ, từng tháng, để mà chúng ta lưu ý trong quá trình mình sinh hoạt sản xuất. Và một vấn đề nữa bà con cũng quan tâm là bà con thường thấy là giới thiệu trên cái các phương tiện truyền thông đại chúng hay là qua cái mạng xã hội, thì cái mắt bão mà nó hình thành rất là lớn vậy, thì cái hướng đường đi nó thế nào và cái mắt bão này được định nghĩa ra sao, thì thạc sĩ Quỳnh Hiệu Điệp sẽ có những cái thông tin chia sẻ với bà con mình ạ.
0: Về cái bão hay áp thấp nhiệt đới thì bà con có thể là sẽ nhận cái thông tin trên các cái phương tiện truyền thông đại chúng, và nhất là khi mà có bão áp thấp nhiệt đới thì bà con sẽ nhìn thấy được trên cái ảnh mây vệ tinh thì nó sẽ có cái hình xoắn, và càng bão càng mạnh thì bà con sẽ nhìn thấy là cái mắt nó rất là rõ, một cái nút tròn giống như là chữ O. Và dễ dàng nhất là so sánh là trong cái trường hợp mà bà con đi rút cái ống bọng hay là cái lỗ trổ, mà khi mà cái dạng nước sấy nó tròn như vậy á, một cái vòng tròn thì nó cũng cấu trúc nó cũng giống như là một cái cơn bão. Cho nên là ở những cái nơi mà ví dụ như là bà con giữa cái chênh lệch giữa cái mực nước trong và ngoài nó thấp thì cao thấp nó rõ ràng, khi mà bà con rút ra thì thấy là lượng nước nó rút nó rất là mạnh thì nó tạo nên một cái vòng xoáy tròn, thì đối với cái cấu trúc của bão nó cũng giống như vậy. Đó là về cái hình dạng, còn mà nó đi đâu đi về đâu và nó sẽ như thế nào thì những cái người làm công tác dự báo viên như Ngọc Điệp thì sẽ nhận định là nó sẽ di chuyển làm sao và cái cường độ như thế nào thì sẽ được ghi nhận và đo đạc. Đối với cái khu vực ở trên khu vực Thái Bình Dương thì mình không có số liệu, nhưng mà tới chừng khi đi vào cái biển Đông của mình thì những cái trạm mà ở ven biển thì sẽ ghi nhận được là cái cường độ gió nó như thế nào, tốc độ ra làm sao, và dựa vào các cái mô hình cũng như là phân tích các cái số liệu để mà dự báo là cái cơn bão đó sẽ đi theo hướng nào, thì khi đó bà con sẽ nhận được các cái bản tin dự báo về cái đường đi cũng như là cái cơn bão để mà bà con né tránh. Để biết được thì là những cái người chuyên môn sẽ ra một cái bản tin, cho nên là bà con nhớ là khi đó thì chúng ta sẽ cập nhật thường xuyên vị trí cũng như là đường đi, và dự báo trong 24-48 giờ cơn bão này nó sẽ đi theo hướng nào để mà bà con có thể là tránh.
1: Cảm ơn thạc sĩ Quỳnh Thiệu Điệp hôm nay đã có những cái thông tin chia sẻ rất bổ ích cho bà con của chúng ta. Hy vọng là bà con ta sẽ chủ động hơn trong cái tình hình thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, đặc biệt là bà con mình chủ động giảm được những cái thiệt hại trong cái mùa mưa bão năm 2026. Và với những cái ngày tới đây thì tình hình thời tiết diễn biến sẽ chuyển mùa, do đó bà con ta cần phải tập trung theo dõi những bản tin thời tiết, rồi thăm đồng thường xuyên, bà con áp dụng những cái sản phẩm

0: ẩm, phân bón, thuốc trừ sâu hay là những cái phân thuốc dinh dưỡng làm sao cho nó phù hợp và nó thật là nhẹ để bà con giảm được chi phí cũng như là bà con ta tăng được cái hiệu năng, phát huy được những cái sản phẩm, đặc biệt là những cái dòng sản phẩm hữu cơ sinh học công nghệ cao mà giống như của công ty Kim Phú Nông đã mang đến cho bà con trên mọi miền đất nước sử dụng hiệu quả trên tất cả các loại cây trồng, từ cây ăn trái đặc biệt là như cây sầu riêng hay cây mít, rồi trên các loại cây rau màu, dưa bầu bí, rau lá hay là trên ruộng lúa. Thì trong cái dịp đầu vụ hè thu sắp tới đây thì bà con quan tâm đến những dòng sản phẩm này thì Tâm sẽ chia sẻ cụ thể cho bà con mình, và khi như gặp những vấn đề quan tâm đến thời tiết hay là sản xuất nông nghiệp thì bà con nhớ số điện thoại của Minh Tâm đang giữ và của công ty Kim Phú Nông để bà con mình liên lạc, đó là 038 343 1053 hoặc là 0903 76 9942. Thì Minh Tâm sẽ chia sẻ thêm cụ thể cho bà con mình, và đây là những số điện thoại của kết nối Zalo, kênh YouTube rồi các hệ sinh thái của công ty Kim Nông để bà con có thể theo dõi những bản tin dự báo thời tiết, những vấn đề bà con thắc mắc được giải đáp trên đây. Và bà con có vấn đề gì cứ bình luận ở dưới kênh YouTube của Minh Tâm ở địa chỉ Nguyễn Tâm BH nha bà con ha. Thì hàng tuần sẽ được thạc sĩ của Ngọc Điệp và anh Tâm sẽ chia sẻ cụ thể thêm cho bà con ta. Xin cảm ơn bà con đã chú ý theo dõi những thông tin thời tiết, những vấn đề giải đáp trong kỳ này cùng với bà con. Xin cảm ơn thạc sĩ.
1: Dạ chào Minh Tâm, chào bà con đã lắng nghe chương trình ạ.
2: Đến đây thời lượng chương trình cũng đã hết. Biên tập viên Trung Nam cùng các phát thanh viên Nhã Quỳnh, Xuân Khoa. Thân mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại bà con trong chương trình tuần sau. Thân mến chào tạm biệt bà con và các bạn.
3: Chương trình thời sự tổng hợp.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát trên kênh FM 99,4MHz và FM 93,1MHz. Với những nội dung liên quan đến mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các ngành, các địa phương trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe phần điểm tin trong nước.

0: Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 25 năm 2026, quyết định kéo dài thời hạn áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu đến hết ngày 30 tháng 6 2026 nhằm tiếp tục ổn định thị trường, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Trước đó, theo Nghị quyết số 72 năm 2026 ngày 9 tháng 3 2026, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng này đã được điều chỉnh giảm xuống 0% và áp dụng đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2026. Việc ban hành Nghị quyết số 25 năm 2026 đã kéo dài chính sách thêm 2 tháng, từ ngày 1 tháng 5 2026 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Cụ thể, các mặt hàng nguyên liệu sản xuất xăng dầu thuộc các mã 2710-1920, dầu thô đã tách phần nhẹ, 2710-1989, dầu trung khát và các chế phẩm, và 2711-1900, loại khác tiếp tục được áp dụng mức thuế 0%. Nghị quyết cũng quy định trong thời gian có hiệu lực, nếu sự khác nhau giữa quy định tại nghị quyết này với nghị định số 26 năm 2023 và các văn bản sửa đổi bổ sung liên quan, thì thực hiện theo nghị quyết số 25/2026. Sau ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng trên sẽ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 26/2023 của Chính phủ về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và các quy định liên quan. Việc tiếp tục duy trì mức thuế 0% ngắn hạn được đánh giá là giải pháp kịp thời, góp phần ổn định nguồn cung, kiểm soát chi phí đầu vào và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh thị trường năng lượng còn nhiều biến động.
1: Nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình xanh và số hóa nhằm nâng cao năng lực hội nhập. Trong tiến trình này, tín dụng được xác định là công cụ then chốt định hướng dòng vốn và dẫn dắt sản xuất bền vững. Theo báo cáo đến đầu năm 2026, dư nợ tín dụng nông nghiệp nông thôn đạt khoảng 4,2 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 22% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Tín dụng xanh ghi nhận mức tăng trưởng tích cực đạt khoảng 750.000 đến 780.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc tiếp cận vốn vẫn còn gặp khó khăn do phụ thuộc lớn vào tài sản đảm bảo, chủ yếu là bất động sản. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng cần chuyển từ tư duy cho vay dựa trên tài sản sang đánh giá dựa trên dòng tiền và hiệu quả sản xuất. Đồng thời, bảo hiểm nông nghiệp cần được phát triển như công cụ chia sẻ rủi ro, tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng mạnh dạn cho vay theo chuỗi liên kết ứng dụng công nghệ cao. Để khơi thông dòng vốn, cần giải pháp đồng bộ từ hoàn thiện thể chế, minh bạch hóa dữ liệu đến xây dựng cơ chế quản trị rủi ro hiệu quả. Đây là nền tảng quan trọng để nông nghiệp Việt Nam nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
0: Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, triển khai thông tư 08 năm 2026 hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất, hiện có gần 900.000 thuê bao được phát hiện không chính chủ, 60 triệu thuê bao đã xác nhận sử dụng chính chủ và còn khoảng 34 triệu thuê bao vẫn chưa xác nhận. Tại họp báo thường kỳ chiều ngày 29 tháng 4, đại diện Cục Viễn thông cho biết, thời gian gần đây, nhiều người dùng thắc mắc vì sau năm 2023 đã có đợt tổng rà soát SIM chính chủ, nhưng hiện nay vẫn tiếp tục xác nhận thông tin thuê bao trên VNEID. Đây là một trong những điểm dễ gây nhầm lẫn trong quá trình triển khai thông tư 08 năm 2026. Thực tế cần phân biệt hai nội dung khác nhau, xác thực thông tin thuê bao và xác nhận chính chủ thuê bao. Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông Bộ Khoa học và Công nghệ nói.
2: Xác thực thông tin thuê bao là cái việc mà chúng ta vẫn làm thường xuyên định kỳ từ một cái giai đoạn rất là dài. Tức là xác thực thông tin thuê bao là để làm gì? Để hướng tới cái việc là khi người dân đi đăng ký thuê bao mới thì là phải cung cấp giấy tờ tùy thân và đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đảm bảo cái thông tin giấy tờ đấy là chính xác, và xác nhận chính chủ là để đảm bảo cái thuê bao đấy vẫn đang được sử dụng chính chủ. Đó là cái câu chuyện là đăng ký mới, rà soát.
0: Đại diện Cục Viễn thông cũng cho biết, năm 2023, Việt Nam thực hiện tổng rà soát thông tin thuê bao trên quy mô lớn. Thời điểm đó, cả nước có khoảng 120 triệu thuê bao đang hoạt động trên các nhà mạng. Việc triển khai thông tư 08 giúp người dân có thêm một công cụ thông qua VNID để chủ động nhìn lại toàn bộ các số điện thoại đang đứng tên mình trên các nhà mạng. Với những số đang sử dụng, người dân có thể xác nhận chính chủ. Với những số không còn dùng hoặc không nhận ra, người dân có thể từ chối. Điều này góp phần thực thi có hiệu quả quy định của Luật Viễn thông năm 2023 là người dùng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số điện thoại mình đã giao kết hợp đồng. Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin.
2: Từ nay trở đi chúng ta sẽ có một cơ sở dữ liệu được chuẩn hóa, làm sạch và qua đó góp phần là làm minh bạch hơn và chính danh, một phần là bảo vệ quyền lợi của người sử dụng. Và cái nữa là chúng ta cũng góp phần vào phòng chống các cái việc mà lạm dụng SIM điện thoại trong cái hoạt động mà lừa đảo, cũng như là vi phạm pháp luật trong thời gian gây nhức nhối thời gian gần đây.
0: Tại họp báo, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng thông tin về những điểm sáng nổi bật trong nhiều lĩnh vực. Trong tháng 4, lĩnh vực công nghiệp công nghệ số tiếp tục tăng trưởng ấn tượng với doanh thu ước đạt 622.402 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu sản phẩm công nghệ số tăng gần 40%.
1: Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 5, Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai cho biết đã có kế hoạch sửa chữa nâng cấp 4 tuyến quốc lộ qua địa bàn thành phố trong năm 2026, với tổng kinh phí hơn 760 tỷ đồng. Đây là đợt sửa chữa nâng cấp lớn nhất trong nhiều năm gần đây. Theo đó, thành phố sẽ sửa chữa 3 tuyến quốc lộ gồm 1A, 20 và 56, sửa chữa nâng cấp quốc lộ 51. Dự kiến việc sửa chữa 3 quốc lộ sẽ được tiến hành vào quý 3 năm 2026, ưu tiên thi công tại những vị trí hư hỏng cục bộ, không đảm bảo an toàn giao thông. Riêng quốc lộ 51 do đã hư hỏng xuống cấp quá nặng nề, nên sẽ tiến hành sửa chữa nâng cấp toàn tuyến, đoạn qua địa bàn thành phố với chiều dài hơn 37 km. Hiện các đơn vị đang sửa chữa nâng cấp đoạn tuyến dài hơn 20 km, đoạn còn lại sẽ thi công vào cuối năm nay. Thành phố Đồng Nai có 6 tuyến quốc lộ đi qua với chiều dài gần 400 km. Đây là địa phương có nhiều tuyến quốc lộ đi qua nhất nước ta. Hiện các tuyến đường xuất hiện nhiều hư hỏng, đặc biệt quốc lộ 51 và quốc lộ 1A xuống cấp rất trầm trọng.
0: Thông tin từ Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Tính đến 17 giờ ngày 3 tháng 5, các đợt dông lốc mưa đá xảy ra chiều tối ngày 2 tháng 5 tại nhiều tỉnh miền Bắc đã gây thiệt hại về người và tài sản. Cụ thể, các địa phương bị ảnh hưởng gồm Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên và Hà Nội. Thiên tai đã làm 12 người bị thương, trong đó Thái Nguyên có 5 người và Tuyên Quang có 7 người. Về nhà ở, tổng cộng 947 căn bị tốc mái, hư hỏng, tập trung nhiều tại Phú Thọ 376 căn, Thái Nguyên 331 căn, Tuyên Quang 159 căn, Lào Cai 55 căn và Điện Biên 53 căn. Trong lĩnh vực nông nghiệp, 1.577 hectare lúa và hoa màu bị thiệt hại, gồm Điện Biên 771 hectare, Hà Nội 300 hectare, Tuyên Quang 291 hectare và Thái Nguyên 157 hectare. Thiên tai cũng gây ảnh hưởng đến hạ tầng giáo dục và văn hóa khi có 16 trường hợp bị tốc mái, 3 điểm nhà văn hóa bị hư hỏng, trong đó Thái Nguyên 2 điểm và Phú Thọ 1 điểm. Ngoài ra, 25 cột điện bị gãy đổ Thái Nguyên 18, Tuyên Quang 7 và khoảng 50 mét kè bị sạt lở tại Phú Thọ. Hiện nay các địa phương đang tiếp tục rà soát thống kê thiệt hại, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống người dân. Các chuyên gia khí tượng nhận định, mưa đá là hiện tượng thời tiết nguy hiểm, thường xuất hiện trong giai đoạn giao mùa tại các khu vực miền núi phía Bắc. Những năm gần đây, hiện tượng này có xu hướng gia tăng cả về tần suất và cường độ, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh.
1: Lễ hội Tràng An, tỉnh Ninh Bình là lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm để thờ phụng Quý Minh Đại Dương, một trong những vị thần trong tín ngưỡng dân gian, trấn giữ vùng cố đô Hoa Lư. Ngày 3 tháng 5, tức ngày 17 tháng 3 âm lịch, tại khu du lịch sinh thái Tràng An thuộc quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình đã khai mạc lễ hội Tràng An năm 2026 với chủ đề Tràng An, mạch nguồn linh khí. Lễ hội là dịp tưởng nhớ tri ân công đức của các bậc tiền nhân, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa lịch sử của quần thể danh thắng Tràng An. Lễ hội cầu cho quốc thái, dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đồng thời tôn vinh những bậc tiền nhân đã có công khai phá và bảo vệ vùng đất thiêng của di sản Tràng An. Đặc biệt, lễ hội Tràng An còn được biết đến là lễ mở cửa rừng, xin phép thần linh để được phép vào rừng khai thác lâm sản một cách có kiểm soát. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á, thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
3: Riêng với tư cách là một người nghệ sĩ nhiếp ảnh từ thành phố Hồ Chí Minh ra đây thăm và chụp để lưu lại những cái tư liệu quý cho Việt Nam mình, đặc biệt là về di sản, thì thấy là các bạn làm rất là tốt. Đấy, người dân thì là hồ hởi, chính quyền quan tâm đến những cái gì mà rút kinh nghiệm của những gì của năm rồi còn thiếu. Và năm nay mọi người làm tôi thấy là có một cái sự chặt chẽ, đấy, bám sát vô những cái gì dính tới di sản. Và những điều đó rất quan trọng trong cái thời buổi hiện giờ.
1: Chị Anneli, du khách Pháp nói:
4: Tôi thực sự ấn tượng khi được tham gia lễ hội này. Khung cảnh thiên nhiên ở đây vừa hùng vĩ vừa nên thơ, kết hợp với những nghi lễ khiến tôi cảm nhận rõ nét văn hóa Việt Nam. Người dân rất thân thiện và hiếu khách. Đây chắc chắn là một trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến đi của tôi. và tôi mong sẽ có dịp quay lại lần nữa.
1: Tham dự lễ hội, nhân dân và du khách thập phương được hòa mình vào đoàn rước rồng từ khu vực bến thuyền Tràng An vào tới đền Suối Tiên để thực hiện các nghi lễ dân hương, dân qua, lễ vật lên bàn thờ Thánh Quý Minh Đại Dương. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo sẽ là bản tin thời sự quốc tế. Ngày 3 tháng 5, truyền thông khu vực Trung Đông cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt loạt thương vụ bán vũ khí lớn cho các đồng minh tại khu vực này với tổng trị giá khoảng 8,6 tỷ đô la, bao gồm khí tài quân sự và các dịch vụ hỗ trợ. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, các đối tác mua vũ khí của Mỹ đợt này bao gồm Israel, Kuwait, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Cụ thể, Qatar dự kiến nhận các dịch vụ và thiết bị bổ sung cho hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa Patriot trị giá 4,01 tỷ đô la, trong khi Kuwait được phê duyệt hệ thống chỉ huy tác chiến tích hợp trị giá 2,5 tỷ đô la. Israel và UAE lần lượt phê duyệt mua các hệ thống vũ khí tiêu diệt chính xác tiên tiến trị giá 992 triệu đô la và 147 triệu đô la. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết, nhà thầu chính bán vũ khí cho các đối tác Trung Đông lần này là tập đoàn BAE Systems. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Marco Rubio đã nhận thấy tình trạng khẩn cấp phải thực hiện các thương vụ mua bán vũ khí này trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã bước sang tuần thứ 9.
0: Tập đoàn Điện Hạt Nhân Trung Quốc cho biết dự án phát triển điện hạt nhân đầu tiên có sự tham gia của nguồn vốn tư nhân. Tổ máy số 1 thuộc dự án điện hạt nhân Tam Áo, Sanao, tỉnh Chiết Giang đã chính thức đủ điều kiện vận hành thương mại. Với việc đưa tổ chức máy Qua Long 1 vào vận hành, CGN hiện có 30 máy điện hạt nhân đang hoạt động với tổng công suất lắp đặt là 34.248 MW. Theo tính toán dựa trên số giờ vận hành trung bình của các nhà máy điện hạt nhân tại Trung Quốc năm 2025, sản lượng điện dự kiến mỗi năm vượt 9 tỷ kW, đủ đáp ứng nhu cầu điện sản xuất và sinh hoạt của hơn 1 triệu cư dân. Dự án điện hạt nhân Tam Áo cũng thiết lập tiêu chuẩn cho sự tham gia của vốn tư nhân vào quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng quốc gia trọng điểm tại Trung Quốc. Sau khi toàn bộ 6 tổ máy hoàn tất xây dựng, tổ công suất phát điện hàng năm dự kiến sẽ vượt 54 tỷ kW.
1: Xu hướng ủng hộ việc nâng tuổi nghỉ hưu tại Hàn Quốc đang gia tăng, trong bối cảnh nước này đối mặt với áp lực già hóa dân số và gánh nặng tài chính đối với hệ thống phúc lợi xã hội. Đây là kết quả khảo sát do Brand Up Korea thực hiện công bố mới đây. Kết quả khảo sát được Brand Up Korea thực hiện từ ngày 28 cho đến ngày 30 tháng 4 cho thấy có 59% số người được hỏi ủng hộ việc nâng độ tuổi hưởng các chế độ dành cho người cao tuổi, bao gồm tuổi nghỉ hưu và trợ cấp liên quan, từ 65 cho đến 70 tuổi. Trong khi đó, 30% phản đối và 12% không có ý kiến. Kết quả này phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong công chúng Hàn Quốc so với một thập kỷ trước, khi tỷ lệ ủng hộ chỉ ở mức 46% vào năm 2015. Các khảo sát gần đây cũng cho thấy mức ủng hộ duy trì quanh ngưỡng 60%, cho thấy xu hướng đồng thuận xã hội ngày càng rõ nét đối với việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu. Kết quả được công bố trong bối cảnh chính phủ Hàn Quốc đang xem xét điều chỉnh các chính sách phúc lợi được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước, khi cơ cấu dân số còn trẻ. Một trong những vấn đề gây tranh luận là chính sách miễn phí tàu điện ngầm cho người từ 65 tuổi trở lên được áp dụng từ năm 1984.
0: Ngày 3 tháng 5, hàng ngàn người dân Philippines đã được sơ tán khỏi khu vực phía nam thủ đô Manila sau khi núi lửa Mayon phun trào. Nhà chức trách Philippines cũng đã đưa ra khuyến cáo người dân không đi vào vùng nguy hiểm trong bán kính 6 km xung quanh miệng núi lửa. Theo chính phủ Philippines, cho bụi núi lửa dày đặc đã bao phủ nhiều thị trấn tại Albay từ ngày 2 tháng 5, gây gián đoạn giao thông và khiến gần 1.500 gia đình phải đi tạm trú tại các trung tâm sơ tán. Trong khi đó, diện núi lửa và địa chấn Philippines cũng đã nâng cảnh báo lên mức 3 trong thang 5 cấp. Cơ quan này cũng ghi nhận 32 trận động đất núi lửa, trong đó có 25 đợt rung chấn kéo dài từ 2 đến 15 phút, 284 lần đá rơi và 14 tín hiệu dòng khí trở nóng. Hiện tượng phát sáng miệng núi lửa có thể quan sát bằng mắt thường. Núi lửa Mayon là một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất Đông Nam Á, nổi tiếng với hình nón gần như hoàn hảo, thu hút đông đảo du khách mỗi năm.
1: Hòn đảo du lịch nổi tiếng Bali của Indonesia vừa được nền tảng du lịch toàn cầu Tripadvisor vinh danh là điểm đến tốt nhất thế giới năm 2026. Vượt qua hàng loạt địa danh nổi tiếng như London, Anh, Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE hay Paris, Pháp trong bảng xếp hạng thường niên lựa chọn của du khách, tốt nhất trong số những sản phẩm tốt nhất. Kết quả bình chọn dựa trên hàng triệu đánh giá và trải nghiệm thực tế của du khách toàn cầu trong năm 2025. Bali được mô tả là một tấm bưu thiếp sống động, hội tụ vẻ đẹp thiên nhiên nhiệt đới, những bãi biển cát trắng, văn hóa bản địa đặc sắc, cùng hệ thống nghỉ dưỡng đa dạng trải dài từ sang trọng đến gần gũi thiên nhiên. Không chỉ nổi tiếng với nghỉ dưỡng biển, Bali còn hấp dẫn du khách nhờ chiều sâu văn hóa và các trải nghiệm khám phá đa dạng. TripAdvisor gợi ý nhiều điểm đến nổi bật như khu bảo tồn rừng khỉ linh thiêng, các tour khám phá đảo Nusa Penida hay bảo tàng Pacifica, nơi giữ nhiều tác phẩm nghệ thuật châu Á-Thái Bình Dương. Ngoài hạng mục điểm đến số 1 thế giới, Bali còn tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch toàn cầu khi bãi biển Plengkin được xếp vào nhóm những bãi biển đẹp nhất thế giới năm 2026. Xin được chuyển sang phần tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tối qua 3 tháng 5, tại trận đấu muộn vòng 21 V-League trên sân Hàng Đẩy, thể công Viettel đã chia điểm đầy tiếc nuối trước Ninh Bình. Dù đội khách khởi đầu lấn lướt, Viettel lại là bên mở tỷ số ở phút thứ 30 nhờ cú đá bồi của Quốc Giang Khang sau tình huống hỏng phạt đền của Lucao. Bước ngoặt xảy ra cuối hiệp 1 khi Hoàng Minh Viettel nhận thẻ đỏ trực tiếp. Tận dụng lợi thế hơn người, Quang Nho gỡ quà 1-1 cho Ninh Bình ở phút thứ 51. Trong những phút còn lại, cơn mưa lớn trên sân Hàng Đẩy đã cản trở nỗ lực ghi bàn của cả hai đội, khiến trận đấu khép lại với tỷ số quà. Kết quả này khiến thể công Viettel gặp bất lợi lớn và dần xa rời hy vọng cạnh tranh chức vô địch V-League mùa này. Kết quả các trận đấu khác, Sông Lam Nghệ An nhận thất bại 0-1 trước Hoàng Anh Gia Lai ngay trên sân Vinh trong ngày mà Thủ Thành Cao Văn Bình nhận thẻ đỏ ở cuối trận. Cũng ở vòng 21 V-League, Nguyễn Đình Bắc tiếp tục nối

0: dài chuỗi ngày ghi bàn ở V-League khi anh có bàn mở tỷ số trong trận đấu với câu lạc bộ Công an Hà Nội thắng Hải Phòng 2-0, BVF Công an Nhân dân hòa 0-0 với Hà Tĩnh, trong khi bàn so tài với Thanh Hóa và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có kết quả hòa 1-1.
1: Tối qua ngày 3 tháng 5, Manchester United đã giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước Liverpool tại vòng đấu 35 ngoại hạng Anh. Ngay tại sân nhà Old Trafford, Quỷ Đỏ nhập cuộc bùng nổ với hai bàn dẫn trước của Matheus Cunha phút thứ 6 và Benjamin Sesko phút 14. Mặc dù Liverpool nỗ lực gỡ hòa hai đều trong hiệp 2 nhờ công của Dominic Szoboszlai và Cody Gakpo, nhưng Kobbie Mainoo đã tỏa sáng đúng lúc ở phút 77 để ấn định thắng lợi chung cuộc. Kết quả này giúp MU củng cố vững chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, đồng thời nới rộng cách biệt với chính Liverpool lên 6 điểm, qua đó chính thức đoạt vé dự Champions League mùa sau. Cũng ở vòng này, Arsenal đánh bại Fulham 3-0 tại Emirates, qua đó tạm nới rộng khoảng cách với Man City lên 6 điểm trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, Man City vẫn còn 2 trận chưa đá.
0: Rạng sáng nay 4 tháng 5, Real Madrid níu giữ hy vọng mong manh vào chức vô địch La Liga sau chiến thắng 2-0 trước Espanyol. Trong ngày, Mbappe không thể thi đấu vì chấn thương. Vinicius trở thành người hùng của Real Madrid với cú đúp bàn thắng trong hiệp 2. Phút thứ 55, Vinicius nhận bóng từ Gonzalo trước khi dùng đúng một động tác giả để loại bỏ hàng hậu vệ của Espanyol, sau đó dứt điểm vào góc gần, mở tỷ số cho trận đấu. Đến phút thứ 66, Vinicius hoàn tất cú đúp trong trận. Cầu thủ người Brazil phối hợp nhanh với Pellegrim trước khi đá nối hiểm hóc, không cho thủ môn của Espanyol bất cứ cơ hội cản phá nào. Chiến thắng 2-0 trước Espanyol giúp Real Madrid có 77 điểm sau 34 trận, kém đội dẫn đầu Barca 11 điểm, trong khi mùa giải còn 4 vòng đấu nữa. Do Real và Barca vẫn còn đội đối đầu nhau ở vòng 35, nên về lý thuyết, Real vẫn còn nguyên cơ hội vô địch La Liga mùa này.
1: Rạng sáng ngày 4 tháng 5, Inter Milan chính thức trở thành tân vương Serie A mùa giải 2025-2026 sau chuyến thắng thuyết phục 2-0 trước Parma tại vòng 35. Các pha lập công của Marcus Thuram phút 45+1 và Hamrik Mkhitaryan phút 80 đã giúp đội bóng áo xanh đen giành trọn 3 điểm trên sân nhà Giuseppe Meazza. Chiến thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Christian Chivu nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng Napoli lên 12 điểm, qua đó đăng quang sớm 3 vòng đấu. Đây là chiếc vô địch Scudetto lần thứ 21 trong lịch sử câu lạc bộ, đánh dấu một mùa giải bùng nổ của Inter dù có sự thay đổi trên bàn ghế huấn luyện. Tại Saudi Pro League, Ronaldo gây thất vọng cùng Al Nassr khi để thua Al Wisiyat với tỷ số 1-3. Người ghi bàn duy nhất cho Al Nassr trận này là João Félix, trong khi Ronaldo có màn trình diễn khá mờ nhạt. Trận thua này khiến Al Nassr vẫn chỉ hơn Al Hilal 5 điểm, trong khi đã đá nhiều hơn một trận. Hai đội sẽ còn trận đối đầu trực tiếp vào ngày 13 tháng 5, nên tình thế hiện tại khá là bấp bênh cho tham vọng vô địch Saudi Arabia của Ronaldo và các đồng đội ở Al Nassr.
0: Tin quần vợt, Yannick Sinner tiếp tục khẳng định vị thế số 1 thế giới bằng bàn trình diễn quỷ diệt trước Alexander Zverev trong trận chung kết Grand Open 2026. Tay vợt người Italy chỉ cần 2 set với tỷ số áp đảo 6-1-6-2 để đăng quang đầy thuyết phục. Danh hiệu tại Paris không chỉ là chiến thắng đơn thuần mà còn giúp Sinner đi vào lịch sử. Anh trở thành tay vợt nam đầu tiên giành 5 chiếc vô địch Master 1000 liên tiếp, một cột mốc chưa từng có trong làng quần vợt.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh đổi mới giáo dục, yêu cầu đặt ra không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn phải định hướng nghề nghiệp một cách thực chất hiệu quả cho học sinh. Thực tiễn tại trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt tỉnh Tây Ninh cho thấy hướng đi rõ ràng khi triển khai sáng kiến giải pháp quản lý định hướng tư vấn cho học sinh chọn nghề trên cơ sở khai thác các làng nghề truyền thống thông qua tiết hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp. Em Phạm Quỳnh Anh, học sinh lớp 11A1, trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt, tỉnh Tây Ninh chia sẻ.
1: Con nghĩ là sau chuyến đi này thì con đã rèn được những cái kỹ năng đó là ghi chép và quan sát. Và khi mà con được phỏng vấn những người lao động thì con cảm thấy là con hiểu thêm về những cái ngành nghề mà con muốn chọn vào tương lai. Khi con đi chuyến tham quan này thì con cảm thấy như là con hiểu về những cái nghề nghiệp hơn, và khi mà con thấy là những cái chuyên môn nè, những cái yêu cầu về ngành nghề thì con nghĩ là con sẽ không chọn nghề trong tương lai con theo cảm tính nữa, nhưng mà con sẽ tìm hiểu thật kỹ về bản thân và ngành nghề mình muốn chọn để định hướng cho tương lai.
0: Em Tạ Minh Hùng và em Nguyễn Phú Uyên Thư, học sinh lớp 11A1, trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt, tỉnh Tây Ninh chia sẻ thêm.
2: Đã, sau chuyến đi này thì em thấy học được kỹ năng đó là gọi là cần cù, tại vì các gọi là ngành chán này là không, như em hồi nãy em có đã hỏi cái chị hướng dẫn là ngành này là ngành không cần gọi là trình độ cao mà chỉ cần trình độ phổ thông thôi, nhưng mà trong cái thái độ làm việc thì phải cần cái sự cần cù kiên trì và cũng như là tỉ mỉ để sản xuất ra những lô bánh tráng gọi là sạch sẽ và chất lượng nhất.
3: Dạ, sau khi trải nghiệm thực tế thì em thấy có rất là nhiều những công việc như là marketing hay là những công việc về công nhân làm về bánh tráng hay làm muối tôm được đó. Nhưng mà em thì đối với em thì em muốn được làm cái thiết kế như là thiết kế bao bì gói về bánh tráng thiên nhiên hay là muối tự nhiên của con.
0: Mô hình này vượt ra khỏi khuôn khổ những tiết học lý thuyết đơn điệu, đưa học sinh đến gần hơn với thực tiễn sản xuất, môi trường lao động và giá trị nghề nghiệp tại địa phương, tạo gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường, doanh nghiệp và các làng nghề truyền thống, qua đó góp phần hình thành nhận thức nghề nghiệp rõ ràng, phù hợp năng lực và điều kiện của học sinh. Bà Phạm Thị Kim Hương, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt, tỉnh Tây Ninh cho biết.
4: Qua cái việc tham quan này thì nhà trường cũng có một cái định hướng là tiếp tục cho các em. Hôm nay thì đại diện chỉ trong một khối lớp thôi, thì nhà trường sẽ mở rộng thêm ra hai cái khối lớp còn lại để cho các em tiếp tục tham quan. Bên cạnh đó, nhà trường cũng định hướng cái phân luồng cho học sinh để sau khi các em lớp 12 tốt nghiệp ra thì các em có một cái sự lựa chọn. Hơn nữa là các em định hướng ngay từ bây giờ thì nó sẽ tốt cho các em sau này khi các em lựa chọn nghề nghiệp.
0: Ông Nguyễn Ngọc Sơn, giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Nhiên tỉnh Tây Ninh nói.
5: Thật ra cái chương trình này đối với Tân Nhiên thì nó có 3 ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là tạo một cái sân chơi để cho các bạn hiểu được câu chuyện giữa lý thuyết với đời thực hành, thực tiễn như thế nào. Câu chuyện thứ hai là làm cho các bạn có cái niềm đam mê hơn với lại cái sản phẩm địa phương. Đặc biệt là cái câu chuyện giống như sứ mệnh của Tân Nhiên là nâng tầm khả năng địa phương. Rồi cái thứ ba là định hướng, góp phần định hướng nghề nghiệp cho các bạn để các bạn hình dung được rằng là sắp tới thì các bạn sẽ chọn ngành gì, nghề gì và biết đâu đó các bạn sẽ trở thành một trong những thành viên của Tân Nhiên ở thời gian sắp tới.
0: Việc đưa làng nghề truyền thống vào hoạt động trải nghiệm không chỉ là một giải pháp giáo dục mà còn là chiến lược phát triển nguồn nhân lực bền vững cho địa phương, qua đó giúp rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và sử dụng lao động, đảm bảo học sinh sau khi ra trường có thể bắt nhịp ngay với yêu cầu thực tế của các doanh nghiệp. Sáng kiến của trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt là một minh chứng sống động cho việc học đi đôi với hành.

0: Thưa quý vị, giá dừa nguyên liệu giảm sâu trong nhiều tháng qua đang tạo áp lực lớn lên ngành dừa tỉnh Vĩnh Long, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của hàng chục ngàn hộ dân. Trong bối cảnh đó, phát triển dừa hữu cơ, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng cao giá trị ngành hàng chủ lực của địa phương. Những năm qua, giá dừa nguyên liệu thường xuyên biến động. Nếu năm 2025, giá dừa ở mức 200.000 đến 240.000 đồng một chục, thì nay chỉ còn từ 30.000 đến 50.000 đồng một chục. Trước thực trạng này, nhiều hộ dân đã chuyển hướng sang canh tác hữu cơ nhằm nâng cao chất lượng, giảm chi phí đầu vào và ổn định đầu ra. Bà Nguyễn Thị Nhành, ấp Phú Thọ 2, xã Tiểu Cần, Vĩnh Long, bộc bạch.
1: Đúng là mình cũng như là thí dụ nó trồng dừa kia thì nó phải mua phân để ta gãi một vụ với mấy lần gì đó. Còn hai thì hai mới gãi thì nhờ mấy cái này nè. Đó, rồi cái mình tủ gốc tủ đồ vậy rồi nó làm phân thôi. Cho nên là hai không có xài phân kia. Mình trồng dừa hữu cơ này thì người ta nói là dừa sạch á. Rồi cho nên là hái mình tại lại người ta mua thì cũng có giá hơn, chọi hơn xíu xíu vậy đó. Rồi mình bè mua người ta cho nó mua hàng tháng cũng dễ. Hiệu quả thì nó đạt hơn lúa nhiều.
0: Ấp Phú Thọ 2 có 263 hecta đất nông nghiệp, trước đây chủ yếu trồng lúa. Những năm gần đây, người dân chuyển đổi sang trồng dừa ngày càng nhiều. Trong đó, các diện tích sản xuất hữu cơ liên kết trong hợp tác xã mang lại hiệu quả cao,

0: giúp tăng thu nhập từ 3 đến 5 lần so với trồng lúa trên cùng diện tích. Ông Quỳnh Bảo Kỳ, ấp Phú Thọ 2, xã Tiểu Cần, Vĩnh Long cho biết.
1: Kinh tế nó cao hơn, cho nên vì vậy trong thời gian gần đây là bà con có cái xu hướng là trồng dừa mà sử dụng là khoa học kỹ thuật phân hữu cơ để cây dừa nó đạt cái hiệu quả cây dừa sạch.
0: Đến cuối năm 2025, diện tích dừa hữu cơ toàn tỉnh Vĩnh Long đạt hơn 30.700 hectare. Với nhiều chứng nhận quốc tế như USDA, EU, JAS, toàn tỉnh đã được cấp hàng trăm mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói đủ điều kiện xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn. Vĩnh Long hiện có 151 doanh nghiệp chế biến dừa, tạo ra hệ sinh thái sản phẩm đa dạng như nước dừa, sữa dừa, than hoạt tính, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Ông Lê Văn Đông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long nói.
2: Và sắp tới đây đó thì cái chứng nhận chứng chỉ dừa organic nó sẽ có cái giá trị để mà chúng ta từng bước là tính tới cái giảm phát thải cũng như là tính cái tín chỉ carbon, để cái phần này nó sẽ là những cái nguồn cũng như là trả lại cái lợi ích này cho người dân, đặc biệt là người trồng dừa.
0: Vĩnh Long là thủ phủ trồng dừa với tổng diện tích hơn 122.800 hectare dừa, chiếm khoảng 61% diện tích dừa cả nước. Năm 2026, Vĩnh Long đặt mục tiêu diện tích trồng dừa theo hướng hữu cơ lên 30%. Với định hướng phát triển dừa hữu cơ gắn với liên kết chuỗi, chế biến sâu và mở rộng thị trường xuất khẩu, ngành dừa Vĩnh Long đang từng bước tái cơ cấu theo hướng hiện đại, xanh và bền vững, khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.
3: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình thời sự tổng hợp cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: vật tập hiệp nơi khung ảnh chi vật cam bản đa chờ là nè bảo lòng bản đa sanh hạ chiết chi biết sẽ chờ là nè cam mặc cọp cái cam mặc coi chân này đất bản to bản chụp lên khắng đại phu chấp chỉ mồi nâng cả sắc xá liên sốt nâng thua tam sẽ tại rắm sờ thó ở ra giả bật lộ bảo thiên Hồ Chí Minh nâng lộ bảo thiên tổng được thắng đại rùm chấm nách đa cả bằng cả sân tu đa khắng khá đam mới lời công phu phật tử cam nè chi vật cam nếu không được bị thí các nạn cam thi ca protein khác ban protocol ban sở xá chủ đã chỉ vào cam chủ nuôn đắp đại ban an thông vật cả nghĩ soạt tập hiệp nên anh em may pola cam không chỉ nằm bị buồn phải bầm sản buồn pola cam khác ban protocol ban sở xá chủ cam phải ba xã chip mua là than chỉ nằm không ca sân tân ý nên cá trò cha xã mua hợp hiệp chủ nuôn hợp phải rụp nếu các nick không được bị thí bom po cho là khai cam mà có smartix hạ chỉ chủ nuôn bầm pi rụp đại sở khung sản phẩm lụm má bàn tổ tua cài chuôi sáng sóng nên chú chồn tiệt xạ chìm chấm po thảo với cá sấu chấm nuôn bày ra liền đồng xạ pon polaco khát các bàn polaco ấm nói đo cam mà có đại sở khung sản phẩm lụm má nhẹ rồng lô thân nè polacam chấm ngư a chìm chấm ngư thần khó chấm nuôn pi rồi chấm này dùng tam phản cá khung khát cam mà có chấm lý khát tam mũ nên đo ấm nói chấm nuôn pi pon chấm này sấu thảo với cá chấm nuôn mùi pon liền đồng ពី មូលនិធិ សហជីព
1: លោកទីនេះ នឹង ប្រិយមិត្ត ជាទី មិត្តរី បញ្ជា ក្រឋាន កង តប ការ ពារ ព្រំដែន ខេត្ត អាយ៉ង តើ បាន រៀប ចំ ដោយ ជោគជ័យ នៅ ការ ប្រឡង វាយ ខ្មឿន ពូកែ ប្រចាំ ឆ្នាំ 2026 នៅ វគ្គ ប្រាច់ ព្រាត់ នៃ ការ ប្រឡង វាយ ខ្មឿន ឆ្នាំ 2026 បេក្ខជន ឆ្នាំ ចំនួន 12 រូប ដែល បាន ជម្រើស ចេញ ពី បេក្ខជន ចំនួន 68 រូប មក ពី ក្រុម ប្រឡង នៅ វគ្គ ជម្រើស បាន ឆ្លង កាត់ 3 វគ្គ ប្រឡង khám xa và lòng đọc xâm khăn lờ protein đặc bắt sẽ đầy sẽ đầy xâm rạch chất mà xuân đi bát đâm năng tu tên protein lợi tì đập buồn ở bọc bác sẽ đầy xâm rạch chất mà xuân đi bát bác cập hiếc dô thía lợi tì đập bí sẽ đầy xâm rạch chất mà xuân đi bát bác cập hiếc cực lùm đập thân ác anh ất bì bòn phải bám bì bòn xâm sắp đọc chóp cho mùi ca anh vô chết đánh nơi tam sát bán nâng ông cập hiệp vết đi mùi ni mùi đâm đơ ao việc mến mình trâm tay mình chậm nét đăng tù lùm tù liê bằng nó tế thêm tên trời bằng hành nơi chung hoa nụ dụ bài rừng móm ca kết rô hà rô huấn nâng vị thi sát tế chậm nét đăng prakop đòi phiếp tiệt tiền ca bà lòng chân nằm ní bàn có xâm co phiếp phát thamay dàng chú bà lọ đòi miên bê kê chôn mùa rô phiệt rối anh bọt đi dị thốn cho tờ khăn ông ca nghị khổ sná cúp xóm chú mùa rô phiếp nâng ai kê xa xâm bộ bếp rô rô vớt bóng kết bàn chia phiếp tiệt tiền đó nè sạp thay mặt tế bất ca bà lõng, lô bà sân ế Nguyễn Văn Hiệp, anh ức bà thiên sân nông ca nịu bái, nên bình chìa cờ thân dù thiê khát ảnh giáng. Nâng chìa bà thiên sân nông ca nịu bái, nên bình chìa cờ thân con tốp ca bìa bụng đàn khát, bàn qua xâm quân, nâng lớp sâu sao châm bút mặt đầy tù khổ trớ, rồi bỏ kênh nạc ca mạc ca rịp chóm, kênh nạp mê bà dốt, nâng phê kê chôn tàng lại. Bà chú mùi nu, lô bà ảnh thá, ca bà lõng ní, cứ chịu ở các mũi đâm bay vì đâm lấy ca nghe đặc nôm chung ôn bằng hắn. Nâng riêng chóm ảnh bọt phía được cách khô snap tôn mốt nơi tam sát bàn ông cổ phiếp. Có đôi chia sẵn mặt tập hiếp nâng sẵn mặt đầy tù khổ trớ rồi bỏ cơm cầm mạp bị bán khăn ông ca ảnh bọt phía được cách. Bên chóp ca bà lõng cái này cầm ca riêng chóm bàn bà gò rừng quân liệt mũi, liệt bí, liệt bấy nâng rừng quân lực thực chất chung đo bê cơ chốn đai minh sẵn đầy lò. Có khả năng ốc cả nịt đáy, bình chứa gà thân con tốp ca bìa bụng đàn khách ảnh giáng. Bạn bầu sử dụng nâng bộ cơ rừng quân A, rừng quân B, nâng rừng quân C, nâng rừng quân lực tực chất. Chúng đoàn đẹp nịp bốn đầy miên sản đầy lõ, khả năng ca bà lòng xóm nế. Ông bì ca bìa mù lật thân cứ, sẽ ở rộng rộp bác lực tì bà mũi, khả năng bì bồn phê bà mũi, khả năng con tốp ca bìa bụng đàn khách ảnh giáng.
2: Lúc này nếng nâng bà dì mệt chết tí mà trời. Cần đá tức đầy ưu mình thưởng đoàn ạch là hắn, để thắp chia mô lực hành bà rè vọt đọc các đào của cúc. Miền quạt mũi, mình râm tái chia tì sạc ra xâm rạp chùm nửa sạc sản áp nào tế. Bàn tái thêm tăng chia sạc hay cắm, nì bà vọt tạch xác đọc rừng móm tiệp hòn. Nú cư vọt sẽ rây vuông xa chào kráng, rứ đài bà chì chuẩn hào tam chá mốt đọc sạc sản áp thá vọt chào kráng. Để miễn tì tăng thật nào phùm cảng vàm á không thành yến sọc ưu mình thường khát kiên giáng. Bà chở bón cư phùm cảng vàm á không bình hòa khát ảnh giáng. Trời bàn bằng cách lớn khăn ông khăn nam mới bọn bàm buồn rối học sắp bí. Đại chia đầm nạ cá ni sẵn kriếm to su bà chăng à mở rích liên biến. Đôi chấm nói đọc tăng tăng bầm phót. Vọt sửa rấy vương xa chào kráng bàn co cách lớn. vì cá rôm bình chôn khả nế rồi viên chan tẹp bà rè vót nâng xa mà đầy bà phất thật sát sàn. Nào tì ní, bà đáy rồi viên sát sàn nâng chỉ vật lộ cấy, trao bán lập bầm bát, đòi cô đào rôm tại muối, cứ ách kể chiệt. Khăn ông ẩm lòng chân nắm ní sáng kriếm, vật sở rấy vương xa chào kráng, mình trăm tái chia ti còn lãnh xâm ra bà tẹp bạc thoa bà nốt tế, bàn tái tham tăng chia bàn tiếy ní tất chặt bà chia chón thiệp hòng. Bà sống mình trăm tái xoáp xái bà thua bà nọc tế, bàn tái tham tăng bầm bình phía ra cách trên nẹ nòm xá, nâng chân chấm lẹ bầm buôn cam má phì bàl. Nào cầu mình lập thớ ní bà yu mình, quát cư chia còn lãnh bà chùm xâm ngát, còn lãnh bà quật bà quân xuyên à há, nâng bàn chùn xá xoan tập hiếp, bàn tái bô bình đòi ca bà đạch nhà chất tò xù. Ca lẹ bóng, nâng cá ruộm chùm nạch rô bọc bà sống, nâng bật thật bò ra sát và xe rây vương xa chào kháng, bán rôm chùm nạch dàng thông thính đòi chây chùm nế đọt trà chạc trà chóng, nây đầm bọn mùa đập thàn bát vọt nì. Phùm chào kháng, mên cổ xa khám ai bà mán tại đọc cổ xa bà nấu, đàn rô nấu đạch đòi lại kì khí nế, còn đà đầm bọn bà rây rô hào thàn. Đầm bay bà đốc bì thi xa xa ná, bọn bốn trâu thơ đầm ná rập sập km, cạp tàm bà rây nâng plau tức, đầm bay tại đò vót bà rây xa là. Đầu dọa chấp máy bị bầm nón bà thân nụ, rùm chìa mũi nâng tầm rau cá có xa mùa lột thân bạc đời gót nê ra nạ xế rùm đọp hiện nê ra đáy. Nơi chân nắm mùi bòm bà bùa rùi học xa phí, gót ní trâu bàn chạp đám sàng sọng. Vật thập bò rời sát bàn rùm khả nế cạp chạc ca bà rìa mát, chị đáy lợi cứ nâng sàng sọng gót lớn bị đàm chớ nâng xa lạc đọa giảm mạnh. Lột dành đén, nhôm gót xa rời vương xa chào kháng, không vận hòa khách An Giang bán ở đằng thà.
3: Hay nói thì vợ đăng thao vận nó vừa về thao vận dưới cổng. Hay vợ ơi dân mô bành năm 64 đó. Thì có lúc bán là mô hòn của dân nhẫn. Hay sọ pi nạc tiết là dân chánh hay thị niệm. Nào bành ngọt tại vận. Hay đó là năm chất sắp. Là vừa cho ở đây cái hậu bích đó, cho bạn thành ấp đấm vừa đã vừa pha khai quang ở đây quan đó vừa đã tại quan nó vừa bánh chung vinh đó thấy là đòi vừa tàu vinh hay vừa sang bò đó. Làm chất sắp muối là sang bò sang hay thì đòi chất sắp bấy là nisca quay bay thì giờ nó cả hot đấy mà hay hot bà lê giác hay mò là cả nó là phụ tầm môn hay phụ thường vẫn to xú mò xăng xăng quát la quỳnh
2: thất khả năng tì tăng do tật xá cho prom bà tol ở viện đầm bón mua lật hàn ôn bình thường nâng đầm bón trua trá bằng đo ạ sọt rồi bọc mắng vô sở rấy vương xa chào kháng ban khai chia còn lãnh bà chúm nâng chân chấm lạ bầm puốn ca mạp phì bà sạc ca mạp hiếp xâm ngạn. Nơi rửa xíu tháng ngày tì đập ràm khai mị thủ ná cho năm mới bòn bà bùa rối học sạp rám. Khmắng miên ca song sai thao vót miên lạ bầm puốn Việt Cổng. Tớ bộ kế ban bà cầm lăng áo vốt giang khlang khlá đâm bay bầm phlánh. Nâng đặt bầm phlánh vót đà thuơ bì chơ nâng sạc ní khai chia cầm tịnh. Rụp hiếp bà tê cho cún dành chúi. Bà cháu ạ thị ca vót, đẹp bán cọc chùa lớn dàng ông ạch là hán nơi cạch bà tì thịa vót. Đầm bấy rè răng thể hiện khám mắng mình ôi bánh bằng phlánh. Nâng ca pìa bà thơ bò rà sát rộp rồi nét, đà là cầm phúng chùa cầu nơi kháng khăn ống. Bán khá chìa nơi mất tà rúp, ni phiếp khá là hán. Đà là bà chìa chôn khăn ống đầm bón cổ rộp cầu xa xa. Nâng bà sát thần niếm bà ông thá chìa bà rùa. Pinh mùi chân ám ni ca to su bà chàng Amerik. Bà sống nâng bất tập bò rửa sát nơi tì ní, bàn bầm bình phía rạc cách giang lõ, khăn ông ca thuê chỉ nẹ nòm xá, chai chùn khắp thập bánh, cho đoàn ná ca nghe sắc sông kriếm, nâng bàn bò rì cha ẵng có rộp tàun, đàm bấy phụt phụng đòl con tóp rộm đọt. Lột danh tưởng, sạ má chức kỳ nẹ ca mạc ca bò xe rây vương xa chào kráng, khung vận hòa khách An Giang bán ở đằng thà.
4: Nam học sắp muôn nâng là men ca sắc. Các sáng chẳng hết cả môn mẫu nó banh mà đoan nó là banh là lại doanh là loại cọc đó tàu me nhóm tàu chơi mà mình mẫu nó là cho năm học sầm phân bán bay cho năm và bán banh quạt bánh vạn nông là con lục phù nhóm hay ôn pin á nông môi bỏ môi sảy đó nông là bạch bạ thế này hay ô đừng ná tôi ná thế một sọt sọt hay đó màu mơ vạt đó vỏ trốt trốm ấy ban cho ban mà chăn nam cỏ vừa do linh mà chạm nông bọ nông vạt nữa chạm nông vạt nó hôm mà dạ hay là cứ người bật khai vô bật một đạn đó bật máy nọ đâm luôn và hay là bánh nó bánh pia pin nhỏ không tao lấy nó bật vào sẵn nó sống thúm nó rót châu lo men hen nâu ấy mò đào hai chân và vô bật tàu nó là vặt trộn trộn bạc nồi và bạc tế bạc con đang hùng án ấy mò đào bàn dây ta đang thả lâu nông dân đang thua mấy cái sông sa mạc kia mấy dân có sang qua tiết mọi bắt vặt ở ram dân
2: cao tháng ngày rộng đó vặt sợi đáy vương xa chào cắn ban chúa chôn cài lùm ó chạy tràn lực khăn ông chân ám bì bọn đọc rộng bốn bà vị hiệt máy đặt sạc cây ban thua bọn bình chọc khăn xây má xâm phốt nâng đạo ai bà bà cao rộng cá vi nị dốt bì thạo vi cà rốt đây là bệnh chế vì cá vô chặt tục đá châm phố chi vật hiệp khang quỳnh nhiễn rồi bỏ bọc ổn cho rùm dịch khả mại. Bố mẹ đã sợ chạy chạy này vót, lấy thả lỗ nơi cảnh đá bỏ bài tóng sợ tùm này bây xe mạch ủ mình. Khả năng chân năm bì bòn bốn, vót sợ đáy vương xa chào cáng, mến cách tài dũa, bàn tổ tùa sọ chia kê đầm náy bà vót tạch xa vô bà thó thân ạ khẩn. Nhi cư chia ca tổ tùa sọ đọ sạc xóm, châm phố đầm lại tàng lái đè vót bàn thái ra xa. Sau tháng ngày này, nơi bếp mọc tế sản ná vót, nhiều tế sĩ chó mình trăm tái bàn tế sản ná xâm rõ nơi tha bà tài dạng cảm bản nọ tế. Bàn tái thaym tăng mên ả rõm bì xa mạ đầy xa mở kỳ phiếp dàng chất sản nách rồi viên chôn chết kính nâng khám phòng đời. Vót sở đáy vương xa chào cắn, bàn khai chế cổ đào tế sĩ chó khang huy nhiên đã lấy lô muối nơi sọc ủ mình thưởng. Đại bà chế bón sát khăn ông không vốn hóa, bàn tiện tiến nhiều mọc bì cực tự tí đòi phiếp sọc sán. Nâng đầm nà rưỡng bà vật tạch xa đọc ông ách là hàn. Bà tê chờ cún dân hoàng nắng, bà hụ sốt và sở đáy quân xa chào cắn, không bẩn hóa, khát an giáng, men xong khát đề cả thà.
5: Ây, chạp tăng bì bê ban tà tùa xa có chìa kê đầm nà bà vật tạch xa, vô bà thò thân ạc khát, chân nằm bì bòn xôn buôn. Ây, chẳng hãy vật có ban ca chạp bà rôm rà bò, thân ạc đặc nôm rà thà bì bà l. Nó có nông ca chui ô bà thòm con trô, nó có nông cách ca co sang, nó có nông vọt. Xâm rạp co sang bà hủy hía, đối dương ban khơi, ban bánh châu xây mán, chẳng làm bì bọn đọc bầm buôn. Đó bì bọn mập hấy, ban ca ô bà thòm co sang nâu rì chào vọt. Rồi bọn bọt trung nguyên vọt nâng khổng thuê nâu kháng cao bà hủy hía. Chẳng hãy khơi thà ca chạp ở rộm rồi bọt rọt thà bì bà châm bô. Dục chặt tục đạn nó không vọt kia kê đầm này và vọt thị xác nâng. Vì vậy, bụt tà bò thị xác có xóm xa rộp, có khơi bình chặt dàng khăn. Hay khăn nông nụ tiết bụt tà bò thị xác trong nông chương vọt có ban kiên cô bò vọt ra nà kênh đầm bay có sang nâu quật, có sang xa lá riêng này rung phát tì tù lập hiếu nâng. Xâm rạp kia kê lãnh xa thị ra nạ bà dọc. Xâm rạp ra xong bố riêng kê đôi chìa xâm rạp bụt tà bò thị xác mau chờ riêng rõ khái chìa thang ngày.
2: Màu càng quát sở đáy vương xa chèo cáng nè thang ngày ní dương mình trăm tái xoay ruột khớn nơi sẽ kết đôi ngọt nông chạch phần nọc tế bàn tái tham tiếng mên mô tận nạp hiếp châm phố ca ruộng châm náy đôi ngọt ngắt rồi bỏ bọn ôn khmái đâm bọn ưu mình thưởng nông lùm hóa bà vật tạ xa chiệt quát sở đáy vương xa chèo cáng mình trăm tái chia sầm nón xa xa nà phần nọc tế bàn tái cứ chia sầm mặt thập hồn. Này nì mất tà rút, nì ca lẹ bóng, thiệp xa mọc trống, nâng cầm lăng chì vất đọc lăng khá lá rồi bọc bóng bốn khám ái, khăn nông cho rắn bà vật tà xá nì bà tê chết Việt Nam tiệt thòn.
1: Lúc này nâng bà dìm mất chết tí mệt rây. Nì dây đòi mù lạ thàn bê ba vạc lại khùm khăn bình khát ăn giáng, lúc chì rắn nơi tay trông chăm đập bọn đấy, đã thróp hà thà đập bọn ngóp, khăn ông lông bê xong kriêm bà chăng ám rịch. Grop gom plung, ban bang bom plank day, to a ruka cheat man acto, loot loa ban, nepon man con lani, ban clay cheek, sai capi, a ring mom, capi, tap ban snow, robot, paddy wad. Ban toppy, santi peep, chink, or last at the board, đầm bàn đầy bị ảnh tạc cáo, công phong bàn rùa lần vinh.

nâng plap đồ giang khlắng chưa riêng rõt ngày. Nơi khăn ông ca chọn chăm, robot nạc đai rô nữ, nâng proyut nữ tì ní, vạc lại, cư chi đâm bón của ôi chư chập mùi. Prop tam bản đôi tuần lê bình dí, đai chư plap đặc trình chút đó xâm

0: lúc nín bà dì mất chết tí mì trầy. Cảm ơn vị thịp xài này cả xe nâng bình xúc tụ tụ ăn giang nè bình ní xô mà chập đại trùm này. Xôm thay em nói cún, lúc nín nâng bà dì mất để bán dục cho tục đắc tạm đặt đắp cảm ơn vị thị rô bà dừng khả nhóm. Xôm chùm riệp lìa.
1: Thông tin văn hóa xã hội.
2: Những người thực hiện tiết mục thông tin văn hóa xã hội của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mến chào quý thính giả. Những phút đầu của tiết mục này, chúng tôi chuyển đến quý vị những sự kiện chương trình nghệ thuật được tổ chức ở các thành phố lớn để chào mừng ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động 1 tháng 5.
3: Tối 28 tháng 4 năm 2026, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Âm Giang Tổ quốc với sự tham gia của hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên và 500 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, thu hút 40.000 khán giả. Âm Giang Tổ quốc là tiết mục mở màn được xây dựng như một bức tranh đại hợp xướng, đại vũ khúc, tái hiện không khí hân hoan của đất nước trong niềm vui mừng thành công của Đại hội 14 của Đảng và những ngày lễ lớn của dân tộc.
2: Tại thành phố Đà Nẵng, từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức gala Tổ quốc Bình Yên. Chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp nghệ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại, hứa hẹn mang đến đại tiệc trải nghiệm đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách. Chuỗi chương trình Tổ quốc Bình Yên diễn ra tại thành phố Đà Nẵng trong dịp lễ được xác định là điểm nhấn mở màn cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, qua đó tôn vinh tri ân những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ chiến sĩ.
3: Tâm điểm của chuỗi sự kiện là chương trình gala Tổ quốc Bình Yên diễn ra vào 20 giờ ngày 2 tháng 5 năm 2026 tại khu vực bờ đông Cầu Rồng. Để chuẩn bị cho đêm gala, hàng chục cano xuồng cao tốc của Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ đội Biên phòng thành phố tích cực luyện tập các tình huống biểu diễn trên sông Hàn. Những màn cơ động truy đuổi, xử lý tình huống dưới nước được dàn dựng công phu. Cùng với đó, hàng ngàn diễn viên quần chúng là cán bộ chiến sĩ công an, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia diễu hành, kết hợp bộ hành trên cầu.
2: Đặc biệt, đêm gala đã khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ tại khu vực bờ Tây sông Hàn, lan tỏa thông điệp về một Tổ quốc bình yên trong lòng mỗi người. Với quy mô tổ chức lớn, nội dung được đầu tư bài bản, chuỗi sự kiện Tổ quốc bình yên là điểm nhấn văn hóa truyền thông tiêu biểu, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam ra bạn bè quốc tế.
3: Tại thành phố Hồ Chí Minh, đúng ngày 30 tháng 4, khán giả có cơ hội xem lại vở cải lương nổi tiếng một thời, Khách sạn Hào Hoa, do các nghệ sĩ trẻ nhà hát cải lương Trần Hữu Trang thể hiện. Vở cải lương cách mạng Khách sạn Hào Hoa, do soạn giả Trần Hà và Điêu Quyền chuyển thể, chỉnh lý từ tác phẩm kịch Khách sạn Caravan của tác giả Vũ Kim, là một câu chuyện về chiến sĩ biệt động Sài Gòn quả cảm. Đây là vở diễn gây được tiếng vang của đoàn cải lương Sài Gòn 2 khi xưa, lúc đó được nghệ sĩ nhân dân Quỳnh Nga dàn dựng. Khách sạn Hào Hoa khi ra mắt đã được chú ý và liên tục có những xuất diễn chảy vé.
2: Vở được lấy cảm hứng từ sự kiện có thật về các chiến sĩ biệt động Sài Gòn trong trận đánh khách sạn Caravan ngày 25 tháng 8 năm 1964. Nhân vật chính là Hiếu, nữ chiến sĩ hoạt động bí mật nội thành, để hoàn thành nhiệm vụ đặt chất nổ ở một khách sạn lớn nhất Sài Gòn. Hiếu phải hóa thân thành gái để qua mắt kẻ thù, khai thác tin tức. Năm 2023, nhà hát Trần Hữu Trang đã quyết định dựng lại vở, tạo cơ hội cho diễn viên trẻ cọ sát với vở diễn cách mạng hay.
3: Tại Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, số 97, đường Phó Đức Chính, phường Bến Thành, từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, gánh show đã diễn ra với hai suất diễn mỗi ngày, 14 giờ và 18 giờ. Việc lựa chọn Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh làm sân khấu cho gánh show là lựa chọn mang tính quan niệm nghệ thuật. Theo biên kịch Phạm Thiên Vũ, ekip không đi tìm một nơi để đặt sân khấu mà coi không gian bảo tàng như một phần cấu thành tác phẩm. Từ cách tiếp cận này, chương trình không dựng một sân khấu tách biệt mà để các yếu tố biểu diễn nảy sinh từ chính không gian bảo tàng. Các thể nghiệm thị giác âm thanh chuyển động được thiết kế để tương tác với kiến trúc, ánh sáng tự nhiên và cả những tác phẩm hội họa hiện hữu. Khán giả vì vậy không chỉ xem một vở diễn mà như bước vào một không gian nghệ thuật đa tầng, nơi ranh giới giữa trưng bày và trình diễn được xóa nhòa.
2: Tuy nhiên, việc đưa một loại hình biểu diễn thực cảnh vào bảo tàng, nơi vốn đề cao sự tĩnh lặng và chiêm nghiệm, cũng đặt ra không ít thách thức. Ekip buộc phải tiết chế trong dàn dựng, tránh can thiệp thô bạo vào không gian. Thay vì tạo dựng bối cảnh theo kịch bản, chương trình lựa chọn cách đối thoại với không gian sẵn có. Ở đó, không chỉ là hình ảnh tĩnh mà người xem còn có thể nghe không gian với nền âm nhạc live một mạc tinh giản. Âm thanh không lấn át thị giác mà mở thêm một kênh cảm nhận giúp tăng chiều sâu chiêm nghiệm cho tác phẩm hội họa, đồng thời làm dày thêm ý niệm âm nhạc. Sự kết hợp này tạo nên một trải nghiệm vừa vô ngôn vừa hữu ý, đúng với tinh thần thưởng thức nghệ thuật trong không gian bảo tàng.
3: Xuyên suốt 75 phút biểu diễn, hình tượng gánh giữ vai trò trục chính nhưng không dừng lại ở việc tái hiện một hình ảnh quen thuộc của đời sống Nam Bộ. Theo đạo diễn nghệ sĩ Thịnh Tiêu, gánh được xem như một trạng thái tồn tại nơi con người mang trên vai không chỉ là mưu sinh mà còn là ký ức, áp lực và ước mơ. Từ đó, gánh được chuyển hóa thành ngôn ngữ chuyển động, độ nghiêng của vai, nhịp nhúng của bước chân, sự chênh lệch giữa hai đầu gánh trở thành chất liệu biên đạo xuyên suốt. Ngay cả khi hình ảnh quan gánh không xuất hiện trực diện, khán giả vẫn có thể cảm nhận được tinh thần của nó trong từng chuyển động cơ thể.
2: Về cấu trúc nghệ thuật, gánh show là sự giao thoa của nhiều loại hình, âm nhạc lai, múa dân gian, múa đương đại. Giám đốc âm nhạc Cao Bá Hưng cho biết, anh đạt những âm sắc của đàn tranh, đàn tứ, sáo trúc, người ta phím lõm trong tương quan với tiết tấu hiện đại và yếu tố điện tử nhằm tạo nên một không gian âm nhạc vừa đậm chất Việt, vừa mang hơi thở phố thị. Ngoài ra, nét duyên của múa dân gian Nam Bộ, sự chuẩn mực của ballet, tính tự sự của múa đương đại và năng lượng bùng nổ của street dance, nhảy đường phố cũng được kết hợp, không đối lập mà bổ sung cho nhau, cùng kể một câu chuyện chung về thành phố Hồ Chí Minh, nơi truyền thống và hiện đại luôn đang xen.
3: Ở một góc nhìn rộng hơn, những thử nghiệm như gánh show cho thấy khả năng làm mới cách tiếp cận di sản bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Khi di sản không còn đứng yên mà trở thành một phần của trải nghiệm sống động, khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại cũng được rút ngắn, để văn hóa không chỉ được lưu giữ mà còn tiếp tục được sống trong đời sống hôm nay. Bên cạnh đó, trong xu hướng mở rộng tương tác với du khách vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần bắt đầu từ ngày 25 tháng 4, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh số 28 đường Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa cũng tăng cường các hoạt động trải nghiệm, trong đó có không gian âm nhạc nhằm góp phần xoa dịu ký ức đau thương, lan tỏa thông điệp hòa bình.
2: Xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, từ ngày 27 tháng 4 tới hết ngày 3 tháng 5, tàu Hà Nội Năm Cửa Ô đã có hành trình đặc biệt, chuyến tàu đoàn viên chạm vào ký ức, viết tiếp tự hào. Khác với những chuyến tàu thông thường xuất phát từ ga Hà Nội, chuyến tàu đoàn viên này đưa người dân và du khách trở về với những dấu mốc thiêng liêng của toàn thể dân tộc giữa lòng thủ đô. Trong lần này, tàu Hà Nội Năm Cửa Ô khoác lên mình diện mạo mới, tái hiện những khẩu hiệu, hình ảnh giàu tính biểu tượng của các thời kỳ kháng chiến, như một lời nhắc nhở đầy tự hào về hành trình giành lại độc lập tự do của dân tộc.
3: Mỗi người dân và du khách không chỉ nhìn thấy mà còn

0: có cơ hội được nhìn lại thời khắc lịch sử hào hùng của ngày Bắc Nam nối liền một dải, ngày triệu trái tim Việt Nam dở quà trong niềm vui đoàn tụ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong khuôn khổ chuyến tàu này, người dân không chỉ chạm vào ký ức lịch sử thông qua không gian tái hiện mang tính trải nghiệm mà còn check-in cùng hình tượng người lính. Những hoạt động trải nghiệm đặc biệt chỉ diễn ra trong dịp đại lễ 30 tháng 4.
1: Thông qua chuyến tàu tái hiện thời khắc lịch sử hơn 50 năm trước, tàu Hà Nội Năm Cửa Ô hướng tới việc kể lại câu chuyện lịch sử theo một cách tiếp cận gần gũi, hiện đại hơn, góp phần kết nối các thế hệ. Hành khách không chỉ quan sát mà còn thực sự sống trong từng khoảnh khắc của lịch sử để hiểu hơn giá trị của hòa bình, của sự thống nhất và của hai chữ đoàn chiên. Qua đó nối dài niềm tự hào dân tộc để những ký ức hào hùng tiếp tục được lan tỏa, sống động trong từng bước chân hôm nay. Đồng thời, hành trình cũng là nỗ lực làm mới du lịch văn hóa Hà Nội, biến những giá trị truyền thống trở nên sống động gần gũi hơn với công chúng hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tiết mục thông tin văn hóa xã hội của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Mỗi ngày một quyển sách.
3: Thanh Giang rất vui được gặp quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách số phát sóng ngày 4 tháng 5 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện mỗi ngày trên sóng FM, báo phát thanh truyền hình An Giang, tần số 99,4 và 93,1 MHz. Quý thính giả và bạn đọc thân mến, Đừng là kẻ bỏ cuộc là một quyển sách viết về nghệ thuật ứng xử của bạn gái thuộc tủ sách giáo dục gia đình do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Quyển sách này như một quyển bí kíp giúp phụ nữ trở thành người con gái đoan trang, khéo léo, tự tin hơn, thành công hơn trong tình yêu và trong cuộc sống hiện đại. Theo tác giả, người phụ nữ đặc biệt là người con gái không chỉ đơn thuần là vẻ đẹp của khuôn mặt, sự cân đối hài hòa của đường nét, mà chủ yếu là ấn tượng đẹp gây cho người mình gặp. Ấn tượng đẹp là sự tổng hợp của nhiều yếu tố, cơ thể khỏe mạnh, cân đối, kiểu đầu phù hợp, trang phục đẹp, phong cách giao tiếp thanh lịch, giàu hiểu biết, lời nói dịu dàng, cử chỉ duyên dáng. Để có được phong thái cử chỉ đẹp, tạo ấn tượng tốt, phụ nữ cần phải học tập và rèn luyện mỗi ngày về tư thế đứng, dáng ngồi, tư thế đi lại, tư thế khi nói chuyện, cười duyên dáng, tư thế khi giới thiệu, giọng nói, dáng điệu và tính cách, cách thức trong ăn uống, sự dịu dàng và thành thật. Những cách luyện tập cụ thể các phong thái cử chỉ trên đều được quyển sách hướng dẫn rất cụ thể, chi tiết, dễ hiểu, dễ áp dụng cho quý độc giả nữ. Tác giả cũng đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích cho nữ giới. Đầu tiên phải kể đến đó là sự lịch sự. Lịch sự được xem là đặc điểm nổi bật nhất ở một người phụ nữ hấp dẫn. Lịch sự được thể hiện ở việc mặc trang phục đẹp, phù hợp, kín đáo, giản dị, sạch sẽ, chăm chút các chi tiết nhỏ. Bà nữ cũng cần giữ cho mình một thân hình gọn gàng, mềm mại, khỏe mạnh nhờ vào sự kiên trì tập luyện thể dục thể thao và ăn uống lành mạnh. Phụ nữ cũng phải coi trọng giấc ngủ và phải ngủ ít nhất 7 tiếng mỗi đêm để đảm bảo sức khỏe, thần thái tỉnh táo, linh hoạt. Dù ở hoàn cảnh nào, bạn nữ cũng cần giữ một nụ cười tươi trên môi và thái độ dễ mến nhất. Sự giận dữ, nổi cáo hay bực mình sẽ làm giảm vẻ đẹp của bạn. Bên cạnh đó, bạn cũng cần có một cá tính riêng, một sắc thái đặc trưng, có sức hút riêng, nhưng đừng cố tình tạo ra những tính cách khác đời, không phù hợp. Việc giữ bí mật riêng tư của mình và của người khác cũng là một điều cực kỳ quan trọng trong quá trình tạo thiện cảm đối với người khác, đặc biệt là đối với người yêu mình. Anne Margaret Olsen, nữ diễn viên ca sĩ nổi tiếng người Mỹ, từng nói về tình yêu: đối với tôi, tình yêu đáng yêu vô cùng. Một mối tình càng lãng mạn, phong phú, có chiều sâu bao nhiêu thì lại càng tuyệt vời bấy nhiêu. Theo tôi, tình yêu không chỉ đem lại cho chúng ta những xúc cảm cao độ mà còn là một yếu tố không thể thiếu được đối với mỗi người chúng ta. Nếu vắng nó, cuộc sống của bạn sẽ trở nên thật nghèo nàn, đơn điệu và vô nghĩa. Chỉ có những người biết yêu và mong mỏi đi tìm những thể nghiệm của loại tình cảm này mới có thể thấy được một mối tình đúng nghĩa trọn vẹn. Vì vậy, ngoài việc rèn luyện thể chất, sự thông minh, duyên dáng, giữ gìn phong thái thu hút dễ mến, cuốn hút, phụ nữ nên kiên trì tỉnh táo và sáng suốt để lựa chọn cho mình một tình yêu xứng đáng, để có một tình yêu trọn vẹn và một cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Quyển sách hữu ích Đừng là kẻ bỏ cuộc đang được trưng bày và giới thiệu tại Thư viện tỉnh An Giang. Kính mời quý độc giả đến tham quan và tìm đọc. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục kỳ sau trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thân mến chào tạm biệt.
4: Kiên quyết loại bỏ thực phẩm mất an toàn, thực phẩm kém chất lượng tại các bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
5: Kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm vì quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.
6: Hãy thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu để phòng ngừa triệt để nguy cơ ngộ độc thực phẩm đường phố.
5: Hãy là người kinh doanh có tâm và người tiêu dùng thông thái để xây dựng văn hóa ẩm thực đường phố an toàn, văn minh.
6: Vì một cộng đồng khỏe mạnh, hãy tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chế biến thực phẩm và giữ gìn vệ sinh nơi kinh doanh.
5: Vì sức khỏe giống nòi và hạnh phúc của mỗi gia đình, hãy nói không với chất cấm trong chế biến và bảo quản thực phẩm.
6: Tăng cường ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên phát triển vùng chuyên canh sản xuất an toàn thực phẩm, phát triển nông nghiệp xanh bền vững.
5: Nhiệt liệt hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm, bảo đảm vệ sinh trong dịch vụ ăn uống là trách nhiệm của mỗi chúng ta.
6: Hưởng ứng tháng hành động, mỗi cá nhân, mỗi tổ chức hãy cùng chung tay xây dựng hệ thống giám sát an toàn thực phẩm vững mạnh.

0: Chào mừng quý thính giả đến với vùng đất An Giang. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lên đên trên dòng sông Hậu Hiền Hòa, xuôi về Cù Lao Ông Hổ để khám phá một địa điểm vô cùng đặc biệt. Khu di tích này chứa đựng câu chuyện về một con người vĩ đại, người cộng sản trung kiên, vị chủ tịch nước được đồng bào và đồng chí triều mến, gọi hai tiếng giản dị đó là Bác Tôn. Đúng vậy, điểm đến hôm nay là khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, một di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Ở đây, từng tấm ảnh, từng kỷ vật, từng hàng cây đều kể cho chúng ta nghe câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của vị lãnh tụ kiệt xuất của quê hương An Giang. Chúng ta cùng bắt đầu khám phá khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt này thôi nào. Từ trung tâm phường Lâm Xuyên, chúng ta chỉ mất khoảng 15 phút đi phà Ô Môi hoặc là Trà Ôn là tới Mỹ Hòa Hưng để đến được Cù Lao Ông Hổ. Điều đầu tiên mà chúng tôi cảm nhận khi đặt chân xuống Cù Lao là một con đường nhựa thẳng tắp dẫn ta vào khu di tích. Không khí thì trong lành, rợp bóng những cây dầu, sao, điệp, bằng lăng. Những loài cây chắc chắn đã gắn bó lâu đời nhớ đời sống người dân nơi đây vì chúng đều rất cao và trong già cõi.
1: Trước khi giới thiệu về khu lưu niệm, chúng mình xin giới thiệu đôi chút về Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Chủ tịch Tôn Đức Thắng sinh ngày 20 tháng 8 năm 1888, mất ngày 30 tháng 3 năm 1980. Ông còn được gọi là Bác Tôn. Là một nhà cách mạng, chính trị gia người Việt Nam, ông là chủ tịch nước cuối cùng của chính thể Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ năm 1969 đến năm 1976. Từ năm 1976 đến năm 1980, ông là chủ tịch nước đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi qua đời. Ông sinh ra trong một gia đình nông dân khá giả ở tỉnh An Giang cũ. Cha ông là ông Tôn Văn Đệ, mẹ là bà Nguyễn Thị Dị. Ông có tên thường gọi là Hai Thắng. Theo thông lệ miền Nam, năm 1906, sau khi tốt nghiệp sơ cấp tiểu học Đông Dương, ông lên Sài Gòn học nghề thợ máy tại trường cơ khí Á Châu. Sau khi tốt nghiệp, ông làm việc tại nhà máy Ba Son của Hải quân Pháp tại Sài Gòn. Trong thời gian làm việc tại Ba Son, ông tham gia vào phong trào công nhân, đặc biệt là cuộc bãi công vào năm 1925 với mục tiêu đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc. Ông là một trong những người sáng lập và lãnh đạo của Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí. Ông tham gia phong trào công nhân, phong trào yêu nước và trở thành một chiến sĩ cộng sản trung kiên.
0: Trong suốt cuộc đời, ông trải qua nhiều hoạt động cách mạng, bị bắt giam nhiều lần và luôn

0: giữ vững tinh thần yêu nước, kiên trung với lý tưởng cộng sản. Sau khi cách mạng tháng 8 thành công, ông giữ nhiều chức vụ quan trọng trong đảng và nhà nước, trong đó có Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa 1969-1980. Ông được đánh giá là một nhà lãnh đạo mẫu mực, giản dị, khiêm tốn và gần gũi với nhân dân. Ông được xem là một trong những biểu tượng của phong trào cách mạng Việt Nam. Tên của ông được đặt cho nhiều con đường, trường học và các công trình công cộng trên cả nước.
1: Quay trở lại với khu lưu niệm, mới bước vào cổng đã thấy xanh mát mắt rồi. Ở chính giữa khuôn viên khu lưu niệm là đền tưởng niệm Bác Tôn. Ngôi đền được xây dựng vào năm 1997 theo kiến trúc đền cổ Việt Nam, mang màu sắc đặc thù của Nam Bộ. Kiểu dáng đền rất gần gũi với truyền thống của dân tộc, với kiểu mái nhị cấp, ngói đại ống đỏ, bờ nóc đắp bộ tượng lưỡng long tranh châu. Bốn phía được đắp tượng hình rồng vốn đặc trưng cho kiến trúc cổ của Việt Nam. Phía trong chính điện được trang trí rất công phu. Tên của Chủ tịch Tôn Đức Thắng được khắc theo lối chữ giả cổ, mặt chữ được mạ bằng vàng. Xung quanh đền trang trí biểu tượng ngũ phúc, phúc lộc thọ khang ninh. Nổi bật là bức tượng bán thân của Bác Tôn được đúc bằng đồng, đặt trên bục cao nặng 310 kg. Phía sau bức tượng là hình mặt trống đồng ngọc lũ được chạm nổi, toát lên vẻ trang nghiêm.
0: Tiếp theo sẽ là nhà trưng bày thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Đây cũng là khu vực mang đến cho chúng ta hiểu biết nhiều hơn về Bác Tôn đó. Nhà trưng bày ở đây có những tư liệu giới thiệu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Bác Tôn với trên 100 hình ảnh hiện vật quý giá. Từ hình ảnh bến đò Ô Môi in dấu chân Bác Tôn mỗi ngày đến trường, đến khi Bác làm thợ tại xưởng may Ba Son. Hình ảnh Bác Tôn kéo cao lá cờ đỏ trên cuộc chiến Hàm Răng ủng hộ nước Nga Xô Viết, đến khi Bác Tôn tham gia cách mạng rồi bị thực dân Pháp kết án 20 năm tù và lưu đày tại nhà tù Côn Đảo. Nhưng Bác vẫn không ngừng hoạt động cách mạng.
1: Giới thiệu với các bạn một khu vực mà chương trình vô cùng ấn tượng, đó là nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Bất cứ ai đến tham quan ngôi nhà thời niên thiếu của Bác Tôn từng sống sẽ có cảm nhận về một thời tuổi thơ của người ở đây và hiểu được điều gì đã hun đúc nên ý chí người cộng sản kiên trung. Ngôi nhà được xây theo kiểu nhà sàn ba gian, kiểu nhà truyền thống của người dân Nam Bộ, có chân tán cột gỗ, nền sàn lót gián, mái lợp ngói âm dương. Bên trong ngôi nhà còn lưu giữ nhiều hiện vật như bộ ngựa gỗ, tủ thờ cận ốc xà cừ. Phía sau ngôi nhà là phần mộ song thân của Bác. Dù đã được nhiều lần trùng tu tôn tạo, nhưng khu này vẫn được bảo tồn nguyên trạng.
0: Tham quan một vòng, chúng ta sẽ thấy từng hạng mục ở đây đều có câu chuyện riêng. Nào là nhà trưng bày thân thế và sự nghiệp của Bác Tôn với hơn 100 hình ảnh hiện vật quý giá. Từ những ngày thơ bé ở bến phà Ô Môi, đến khi làm thợ ở Ba Son, kéo cao lá cờ đỏ trên chiến hàm Răng, rồi những năm tháng bị lưu đày ở Côn Đảo, những hiện vật hình ảnh nói về Bác, thì Thu Hương thấy rất là khâm phục ý chí kiên trung của Bác thật đó nha. Thông tin với các bạn thì khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng nằm trên diện tích hơn 3.000 m², nơi đây được công nhận là di tích lịch sử năm 1984 và trở thành di tích quốc gia đặc biệt từ năm 2012. Nhân dân nơi đây vô cùng yêu quý Bác.
1: Chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của một du khách, bạn Phan Ngọc Khuê, ngụ phường Vị Thanh, đã đến thăm khu lưu niệm. Xem rằng cảm nhận của bạn về nơi này như thế nào các bạn nhé.
2: Thật ra thì đây không phải là lần đầu tiên mình đến với An Giang, nhưng mà lần đầu tiên mình có cơ hội ghé thăm khu lưu niệm của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Và cảm nhận đầu tiên khi mình đến đây là không phải cảm giác choáng ngợp hay hào nhoáng như đến các khu du lịch nổi tiếng khác, mà là một cảm giác rất là bình dị, ấm áp và gần gũi. Cái điều đặc biệt đập vào mắt mình đầu tiên đó chính là ở đây có rất nhiều cây xanh, toàn những cây lâu năm cao và to, nhìn như là đang đi vào một cái công viên nào đó vậy. Và điều mình ấn tượng thứ hai chắc có lẽ là ngôi nhà sàn gỗ đơn sơ mộc mạc của Bác. Vì nhìn vào mình có thể cảm nhận được cái nếp sống giản dị của Bác khi xưa. Ví dụ như là chiếc giường gỗ cũ kỹ, bộ bàn ghế đơn giản, hay là cho đến những cái vật dụng sinh hoạt hàng ngày của Bác. Và trong khi tham quan khu lưu niệm thì mình có được nghe những câu chuyện về Bác được kể lại rất là sinh động và chi tiết qua lời dẫn của các cô chú thuyết minh viên. Về cảm nhận thì về cảm nhận bản thân mình thì mình tin rằng mỗi người dân Việt Nam ở đây nên có một lần đến và tham quan để cảm nhận và tự hào về một người con của đất nước, người mà chúng ta vẫn gọi hai tiếng thân thương là Bác Tôn.
1: Chưa hết đâu, thăm khu lưu niệm xong, các bạn có thể kết hợp khám phá cù lao Ông Hổ. Đây là quê hương của Bác Tôn. Hầu hết thì cù lao này vẫn còn giữ được những ngôi nhà sàn mái ngói rêu phong hơn 100 năm tuổi. Hoặc nếu có thời gian ở lại lâu hơn, các bạn cũng có thể trải nghiệm ở những homestay nhà cổ rất đặc trưng dùng đầu nguồn sông Cửu Long trên cù lao này, phù hợp với những ai yêu thích thiên nhiên, chọn sống chậm lại để cảm nhận nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn về quá khứ. Nhưng cũng có điều, từ đầu hành trình đến giờ, từ khi đặt chân đến cù lao Ông Hổ, quý vị nào có thắc mắc gì sao cù lao này đã có tên là Ông Hổ không?
0: Vì nơi đây gắn liền với địa danh Ông Hổ, có rất nhiều truyền thuyết để giải thích tên gọi này. Một trong những truyền thuyết được người dân thống nhất cao đó là xưa kia có vợ chồng ông lão chèo xuồng đi bắt cá, lượm củi thì thấy bám trên mảng lục bình trôi trên sông có một con vật giống như là con mèo. Nhưng mà khi đến gần không phải là mèo mà là một con hổ con vừa đói vừa rét, thấy thương nên là ông bà đem về chăm sóc nuôi dưỡng. Con hổ dần lớn lên trong tình thương đó nên rất hiền lành. Thời gian sau, ông bà tuổi cao sức yếu nên qua đời. Lúc này người dân đến đây sinh sống nhiều nên hổ rút sâu vào rừng. Hàng năm tới ngày giỗ của ân nhân, hổ đều mang về một con heo rừng hoặc là nai rừng đặt lên mộ rồi đi. Lần cuối cùng người ta thấy hổ đi quanh hai nấm mộ, nhưng đến nửa đêm thì hổ chết. Thường con vật sống có tình, dân làng chôn cất hổ giữa hai nấm mộ của ông bà lão. Từ đó dân làng lập miếu thờ ông hổ và đặt tên cù lao này đó là cù lao Ông Hổ. Nơi đây có ngôi chùa Bửu Long Cổ Tự mà người dân hay gọi với cái tên đó là chùa Ông Hổ. Chùa tuy diện tích nhỏ nằm thu mình dưới những tán cây dầu cổ thụ nhưng mang trong mình nét cổ xưa. Đối với những người muốn tìm hiểu về văn hóa, chùa Ông Hổ là điểm dừng chân rất là thú vị. Hàng năm lễ giỗ Ông Hổ được tổ chức vào ngày 28 tháng 10 âm lịch. Với sự tham gia của đông đảo người dân địa phương cũng như là du khách gần xa, đây cũng là dịp cầu mong mùa màng bội thu, quốc thái dân an.
1: Cù lao nơi đây kể ra có rất nhiều điều thú vị. Một gợi ý lý tưởng cho những ai có kế hoạch đến nơi này, đó chính là sáng sớm ngồi bên hiên nhà cổ, vừa ngắm mặt trời mọc, vừa ngắm dòng nước sông Hậu lững lờ trôi, thêm một bài nhạc du dương mở đầu một ngày mới không còn gì tuyệt vời bằng. Và nếu có dịp đến đây, ngay thời điểm diễn ra các lễ hội thì còn tuyệt hơn nữa.
0: Đúng vậy, bởi ghé thăm khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng không chỉ là một chuyến tham quan mà còn là một hành trình tìm về cội nguồn để thêm yêu quê hương, thêm tự hào về những con người đã làm trạng danh đất nước. Mỗi chuyến đi chúng mình lại có thêm một câu chuyện để kể cho quý vị nghe. Nhưng hôm nay câu chuyện về Chủ tịch Tôn Đức Thắng thật sự đã chạm đến trái tim của chúng mình. Một con người giản dị kiên trung, cả cuộc đời hiến trọn cho đất nước, cho nhân dân.
1: Thế nên, nếu có dịp ghé An Giang, quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội đến cù lao Ông Hổ và thăm khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng nhé. Vừa được chiêm ngưỡng cảnh đẹp sông nước, vừa được sống trong không gian lịch sử, nghe kể về những câu chuyện đầy cảm hứng, bảo đảm sẽ là một hành trình khó quên. Và bây giờ, dùng đất An Giang kỳ này, hẹn gặp lại quý vị trong hành trình tiếp theo để tiếp tục cùng nhau khám phá những điều thú vị về mảnh đất, con người, văn hóa và ẩm thực nơi đây quý vị nhé.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, nhấn mạnh định hướng tháo gỡ vấn đề ách tắc giao thông, môi trường ô nhiễm, ngập úng, cải tạo chung cư cũ, phát triển nhà ở xã hội. Chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với lãi suất phù hợp, phục vụ sản xuất kinh doanh. Lực lượng công an đấu tranh kéo giảm hơn 13% tội phạm về trật tự xã hội so với cùng kỳ năm ngoái. Trong chuỗi kỳ nghỉ dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 kéo dài, hoạt động du lịch trên cả nước ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ, nhiều địa phương đón lượng khách tăng cao, doanh thu đạt hàng nghìn tỷ đồng. Trong phần tin thế giới, Mỹ bắt đầu hỗ trợ giải phóng các tàu mắc kẹt tại eo biển Hormuz, trong khi Iran cảnh báo sẽ có hành động quân sự nếu lực lượng Mỹ tiến vào khu vực này. Hơn 300 hộ gia đình tại Philippines phải sơ tán do tro bụi núi lửa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, sáng nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội có buổi tiếp xúc với đông đảo các cử tri trên địa bàn 10 phường là Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Hoàn Kiếm và Cửa Nam nhằm thông báo kết quả kỳ họp và trực tiếp giải đáp các ý kiến kiến nghị của cử tri. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: Sau khi nghe đại diện đoàn đại biểu Quốc hội thành phố thông tin những kết quả chính tại kỳ họp thứ nhất và giải đáp những kiến nghị của cử tri gửi tới đoàn và Quốc hội, đông đảo các cử tri đã phát biểu nhận định kỳ họp qua Quốc hội đã thông qua nhiều luật và nghị quyết quan trọng liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội, tài chính ngân sách, an sinh xã hội và quản lý nhà nước. Đây là những nội dung được nhân dân rất quan tâm vì tác động trực tiếp đến việc làm, thu nhập, chính sách xã hội và chất lượng cuộc sống hàng ngày. Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến cũng đã phản ánh tới đoàn từ thực tiễn ở cơ sở về các vấn đề liên quan đến quốc kế dân sinh và dư luận xã hội quan tâm. Liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, cử tri Nguyễn Xuân Tùng nêu ý kiến.
2: Trước tình trạng sử dụng đất cấm trong chăn nuôi, hóa chất, chất bảo quản vượt mức và thực phẩm giả kém chất lượng bán tràn lan một cách tinh vi, cử tri kiến nghị cần áp dụng chế tài xử phạt hình sự thật nặng thay vì chỉ xử phạt hành chính để đảm bảo tính răn đe.
1: Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời.
3: Các cử tri quan tâm là rất đúng. Đấy, vừa qua ông rà soát lại thấy 5-6 bộ quan tâm vào vấn đề này. Nhưng hỏi ai chịu trách nhiệm về việc này? Thì nó chia cắt khúc ra như thế. Không được. Vừa rồi chúng tôi thống nhất là giao cho Bộ Y tế phải chịu trách nhiệm. Từ thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, đồ ăn bán ở trên mạng, đến yêu cầu khám sức khỏe miễn phí, bác sĩ gia đình, hồ sơ sức khỏe điện tử, chăm sóc người cao tuổi. Tất cả đòi hỏi có một sự quản lý chặt chẽ hơn và hướng dẫn cụ thể hơn, phân định rõ hơn trách nhiệm. An toàn thực phẩm thì phải được kiểm soát từ sản xuất đến tiêu dùng.
1: Dành sự quan tâm đến công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân theo nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, cử tri Trần Chí Thành đề nghị.
4: Đối với các trạm y tế cơ sở, chúng tôi nhận thấy rằng trong điều kiện hiện nay đang bị thiếu hụt cả về nhân lực, chất lượng và các điều kiện trang thiết bị khám chữa bệnh. Trong khi đó, các bệnh viện tuyến trên vẫn quá tải. Do vậy, đề nghị Quốc hội cần nghiên cứu thông qua các gói ngân sách cho dự án bác sĩ gia đình và điều dưỡng tại gia đình thay vì người già phải chen chúc nhau trong các bệnh viện tuyến trên. Hệ thống y tế cơ sở sẽ là nơi quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử và thăm khám định kỳ tại nhà.
1: Trả lời ý kiến của cử tri, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết.
3: Vấn đề về y tế, chúng tôi cũng tính lượng bác sĩ, cán bộ y tế hiện nay cũng chiếm khoảng 10% trong số công chức viên chức của cả nước. So với ngành giáo dục thì còn ít lắm. Thế nên chúng tôi cũng đưa công thức ra. Đấy, bây giờ 500 người dân được một bác sĩ không? Hay 1.000 người dân một bác sĩ? Hay 2.000 người dân bác sĩ? Mà như hôm nay cử tri nói là mô hình bác sĩ gia đình, bác sĩ theo khu vực rất quan trọng. Đấy, rồi sổ sức khỏe điện tử, khi một đứa bé nó sinh ra đến khi lớn lên trưởng thành, cái sổ sức khỏe nó gắn bó với con người ta cả đời, biết được là từ bé các cháu đã bị ốm bao nhiêu lần và có những bệnh gì, đã được sử dụng những thuốc gì, đấy, đã được cái gì là tiêm chủng, đã được miễn dịch, những cái gì cần phải rất chú ý vào trong những cái việc đó. Những cái đó đòi hỏi là phải chủ động, phải tích cực, phải được khám trước đi. thì những cái vấn đề đó thì nhà nước sẽ có những cái chủ trương.
1: Trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến hiệu quả của vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.
3: Cử tri ghi nhận bộ máy bước đầu tinh gọn hơn, cấp cơ sở chủ động hơn, thủ tục hành chính cũng thuận lợi hơn. Tuy nhiên, điều nhân dân mong muốn là mô hình mới phải tạo ra được cái chuyển biến thực chất trong phục vụ người dân và trong doanh nghiệp. Cấp cơ sở phải thực sự gần dân, sát dân, nắm được nhu cầu việc làm, đào tạo nghề, chuyển đổi nghề, kết nối chính quyền doanh nghiệp và trên cơ sở đào tạo để gắn với việc làm, với cuộc sống hàng ngày của người dân.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh một số định hướng lớn để thành phố Hà Nội tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, Hà Nội phải đặt luật thủ đô và quy hoạch thủ đô trong một chỉnh thể thống nhất để tổ chức thực hiện. Lưu ý, khi triển khai luật thủ đô, cần xác định rõ những việc phải làm trước, những điểm nghẽn cần tháo gỡ trước, những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân và những nhiệm vụ tạo động lực phát triển lâu dài. Đó là các vấn đề về giao thông, môi trường, ngập úng, cải tạo chung cư cũ, phát triển nhà ở xã hội, chỉnh trang đô thị, quản lý đất đai, xử lý dự án chậm triển khai, vấn đề an toàn thực phẩm, y tế cơ sở, an toàn trường học và chất lượng dịch vụ công.
0: Cùng sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị bầu cử số 12 đã tiếp xúc cử tri. Cuộc tiếp xúc được thực hiện

0: kiến của cử tri với 6 nhóm vấn đề liên quan đến đất đai, quy hoạch nhà ở, lĩnh vực mà cử tri quan tâm nhiều nhất. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Quốc hội đã ban hành 254 quy định về một số chính sách cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong luật đất đai. Hiện nay chính phủ đang gấp rút ban hành các nghị định và các bộ ban hành luật đất đai toàn diện trong thời gian tới.
1: Dứt khoát phải sửa trong cái kỳ họp thứ hai hoặc là kỳ họp thứ ba của Quốc hội khóa 16. Bị vấn đề này hết sức là nóng bỏng. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tăng cường giám sát về xử lý các cái dự án chậm triển khai, quy hoạch treo, cơ chế linh hoạt để xử lý các cái trường hợp cụ thể. Thì trước đây Bộ Chính trị có kết luận 77, Quốc hội có cái nghị quyết 80, thì vừa rồi kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 thì chính phủ cũng trình để Quốc hội đã thống nhất nhấn nút thông qua sẽ có một cái nghị quyết để giải quyết những cái dự án tồn động liên quan tới đất đai. Tôi tin tưởng thành phố Hồ Chí Minh khi Quốc hội có nghị quyết này, chính phủ có hướng dẫn thì các đồng chí sẽ triển khai. Thì đây là một cái nguồn thu rất là lớn đối với thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và đối với cả nước nói chung.
0: Về chính sách thuế, theo Chủ tịch Quốc hội đã sửa đổi các luật về thuế để giảm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp như nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế và kéo dài ưu đãi thuế cho một số ngành nghề. Trả lời ý kiến của cử tri về tội phạm và an toàn thực phẩm, Chủ tịch Quốc hội cho biết Bộ Chính trị đã chỉ đạo kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 phải sửa đổi luật an toàn thực phẩm. Hiện nay luật này do ba bộ phụ trách, tới đây giao cho Bộ Y tế chịu trách nhiệm chính.
1: Quốc hội tiếp tục hoàn thiện chính sách, tăng cường giám sát, yêu cầu các cái cơ quan chức năng đẩy mạnh đấu tranh với các cái tội phạm, siết chặt quản lý thị trường, kiểm soát chặt chẽ chất lượng thực phẩm, dược phẩm và các loại mặt hàng khác.
0: Chủ tịch Quốc hội cho biết, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương xây dựng luật đô thị đặc biệt dành cho thành phố. Nếu được Quốc hội thông qua, các cơ chế chính sách trong luật sẽ góp phần tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện để thành phố phát triển trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.
2: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4. Tại phiên họp, Thủ tướng đề nghị xây dựng kịch bản điều hành kinh tế vĩ mô, triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
3: Thông tin tại cuộc họp cho thấy, 4 tháng đầu năm 2026, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 4 tháng ước tăng 3,99%, thu ngân sách nhà nước 4 tháng ước đạt trên 1,11 triệu tỷ đồng, bằng 44% dự toán, tăng 15,2%, kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 344,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 24%. Bộ Công Thương đảm bảo cung ứng đủ nguồn hàng, đồng thời thực hiện chi tạm ứng 8.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước cho quỹ bình ổn giá xăng dầu. Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết.
4: Lãnh đạo thì Bộ Công Thương cùng với Bộ Tài chính đã kiểm soát và bảo đảm cái tình hình cung ứng xăng dầu cho đến hiện nay. Chúng ta cũng kiểm soát được, nâng cao được cái tính tự chủ, sức chống chịu. Thì từ chỗ mà chúng ta chỉ có cái mức tồn kho tối thiểu là khoảng 10-15 ngày. Hiện nay chúng ta đã nâng lên khoảng 23-26 ngày và giữ được các cái nhà máy hoạt động ổn định và chuẩn bị nguyên liệu cho các nhà máy này hoạt động cho đến hết tháng 6.
3: Xuất khẩu 4 tháng đạt 169 tỷ đô la Mỹ, tổng mức bán lẻ 4 tháng tăng 12%, khách quốc tế đạt gần 8,8 triệu lượt, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 744.000 tỷ đồng, giải ngân đầu tư công đạt khoảng 144.000 tỷ đồng, hiện vẫn còn 46.000 tỷ đồng vốn của 14 bộ ngành và 17 địa phương chưa được phân bổ chi tiết. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn kiến nghị.
5: Kiến nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương cần tập trung triển khai các giải pháp, trong đó đặc biệt lưu ý về yêu cầu đối với đổi mới tư duy làm việc, nâng cao năng lực thực thi. Đồng thời kiến nghị các bộ ngành địa phương chưa có ý kiến rà soát các chỉ tiêu tăng trưởng để đạt hai con số trong giai đoạn 2026-2030 và năm 2026 cần khẩn trương gửi Bộ Tài chính trước ngày 6 tháng 5 năm 2026 để tổng hợp báo cáo chính phủ giao bổ sung.
3: Các ý kiến nhấn mạnh các giải pháp tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ những điểm nghẽn, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, phân cấp phân quyền cho địa phương, phối hợp hướng dẫn các địa phương rà soát, cắt giảm, loại bỏ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã, cấp tỉnh. Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, ngay trong 3 tuần chính phủ khóa 16 được kiện toàn, chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã triển khai nhiều công việc, bước đầu có chuyển biến tích cực. Đó là đã cập nhật bổ sung chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 14 kết luận số 18 của Trung ương về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia, vay trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số, chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu

0: giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.
1: Chúng ta phải gắn cái việc phân bổ vốn đầu tư công với đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội cả trước, trong và sau quá trình thực hiện đầu tư. Thế trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính thì các bộ ngành, các địa phương phải cụ thể hóa việc hướng dẫn đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội vào các cái dự án cụ thể của ngành mình, doanh nghiệp mình, đảm bảo đánh giá được hiệu quả kinh tế xã hội. Nếu chúng ta làm tốt việc này thì hiệu quả của đầu tư công sẽ có sức lan tỏa như vốn mồi để thu hút các cái nguồn lực đầu tư xã hội rất lớn.
0: Thủ tướng cũng cho biết trong tháng 4, Chính phủ đã ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Theo đó, bãi bỏ 184 thủ tục hành chính, phân cấp giải quyết cho địa phương 134 thủ tục, đơn giản hóa 349 thủ tục, bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh. Nêu tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026, Thủ tướng chỉ rõ sức ép điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, nhất là về lãi suất, tỷ giá, lạm phát.
1: Các tổ chức quốc tế đều dự báo là tăng trưởng kinh tế toàn cầu là sụt giảm. Và trong những cái diễn biến mà nếu điều tiêu cực hơn thì có thể còn tác động rất mạnh đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Triển vọng tăng trưởng thì giảm nhưng sức ép về lạm phát thì lại gia tăng do cái diễn biến xung đột khu vực Trung Đông cũng như là nhiều nước áp dụng những cái chính sách bảo hộ thì lại càng gây khó khăn cho những nền kinh tế mà có độ mở rất lớn như Việt Nam. Đấy là sức ép từ bên ngoài mà đòi hỏi chúng ta phải rất chủ động theo dõi sát tình hình, đánh giá diễn biến để có thể có những cái biện pháp phù hợp vào từng thời điểm.
0: Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ động rà soát văn bản quy phạm pháp luật, bịt lỗ hổng về thuế, hoàn thiện phương án cổ phần hóa, sắp xếp doanh nghiệp, các tập đoàn tổng công ty hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh, phát triển sản xuất, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, đặc biệt là lĩnh vực năng lượng. Với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng để hỗ trợ người dân doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với lãi suất phù hợp phục vụ sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng. Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm như cảng hàng không quốc tế Long Thành, Gia Bình, khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc. Về lĩnh vực văn hóa xã hội đảm bảo đời sống nhân dân, Thủ tướng đề nghị trình cơ chế đặc thù cho Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc, đưa hai bệnh viện đi vào hoạt động, hoàn thiện tổ chức bộ máy, phân cấp phân quyền, chuẩn bị sơ kết một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.
2: Trước đó, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 với mục tiêu hoàn thành đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm nay. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
3: Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành có quy mô rất lớn, là dự án trọng điểm quốc gia, hạ tầng giao thông chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nhấn mạnh yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhưng cũng phải có ngay giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, không để chậm trễ đình trệ. Bộ Chính trị chấp thuận nguyên tắc cho phép xem xét xử lý tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án, đồng thời với quá trình xử lý trách nhiệm các tập thể cá nhân vi phạm, bảo đảm không hợp pháp hóa các sai phạm, không làm phát sinh sai phạm mới và có phương án khắc phục thiệt hại. Nêu rõ mục tiêu hoàn thành đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026 là nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện. Thủ tướng yêu cầu trước mắt các bộ ngành cơ quan liên quan cần ưu tiên tập trung giải quyết ngay và dứt điểm hai vấn đề về kiện toàn vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc của ACV để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo điều hành, tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện. Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 khẩn trương đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai dự án, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và tạo điều kiện để các gói thầu thuộc dự án triển khai đúng tiến độ. Bộ Tài chính chỉ đạo tổ công tác tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thanh toán, thông qua chủ trương về nhân sự của ACV trước ngày 7 tháng 5 và trên cơ sở chủ trương của Bộ Tài chính, ACV khẩn trương thực hiện việc kiện toàn nhân sự. Cùng với đó, Bộ Xây dựng chỉ đạo tổ công tác tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến vật liệu xây dựng, chủ động trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai để xử lý các vướng mắc liên quan đến nguồn cung ứng, giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng cho dự án, kịp thời tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình, hạng mục công trình của dự án khi đủ điều kiện theo quy định, thường xuyên theo dõi tổng hợp, định kỳ báo cáo tình hình thực hiện các khó khăn vướng mắc và giải pháp tháo gỡ trong quá trình triển khai thực hiện. ACV chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng dự án thành phần 3 và các nhiệm vụ khác có liên quan, xây dựng kế hoạch, bảng tiến độ thực hiện dự án và hàng tuần báo cáo các bộ ngành liên quan biết chỉ đạo.

0: tàu để có phương án xử lý phù hợp, không để ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. Đề nghị kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán ngay các gói thầu, hạng mục công việc đã thực hiện của dự án để hỗ trợ các chủ đầu tư, nhà thầu chủ động phòng ngừa, có giải pháp xử lý các sai sót trong quá trình triển khai thực hiện.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, bắt đầu từ ngày mai, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ thăm cấp nhà nước tại Ấn Độ. Chuyến công tác thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, đồng thời khẳng định sự coi trọng Việt Nam trong việc tăng cường quan hệ với Ấn Độ cũng như là Sri Lanka. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường trước chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ và Sri Lanka.
4: Xin cảm ơn Thứ trưởng đã nhận trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng nói Việt Nam. Vâng, trước tiên Thứ trưởng có thể chia sẻ về mục đích cũng như là ý nghĩa của chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm không ạ?
5: Đây là một chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là chuyến thăm tới Ấn Độ đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới. Và chuyến thăm này thì diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Về quan hệ Việt Nam-Ấn Độ thì có thể nói rằng là đây là một mối quan hệ rất là mẫu mực về hữu nghị, hợp tác, đoàn kết. Và trong những năm qua thì các mặt quan hệ của hai nước cũng đã có nhiều cái kết quả rất tích cực, đặc biệt là trong các lĩnh vực như là quốc phòng, an ninh, rồi kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch. Đặc biệt là trong những năm gần đây thì thương mại giữa hai nước đã tăng trưởng rất nhanh, đã đạt khoảng 16 tỷ đô la Mỹ năm 2025. Rồi hai nước cũng có nhiều cơ chế hợp tác trong rất nhiều cấp và lĩnh vực, hơn 20 cơ chế hợp tác ở các cấp các ngành khác nhau. Đồng thời thì giao lưu nhân dân giữa hai nước cũng rất phát triển. Năm 2025 thì đã có khoảng 1 triệu khách du lịch của hai bên thăm nhau. Những cái điểm này là những cái phát triển rất tích cực trong cái quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy là vẫn còn nhiều cái dư địa trong cái quan hệ của hai nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực thiết thực như là hợp tác về đầu tư, về khoa học công nghệ, về giáo dục đào tạo, rồi thúc đẩy giao lưu giữa các địa phương, giao lưu nhân dân. Thì đây là những cái lĩnh vực mà còn nhiều dư địa để phát triển trong thời gian tới.
4: Còn với chuyến thăm Sri Lanka của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ạ, xin Thứ trưởng chia sẻ về ý nghĩa của chuyến thăm này ạ.
5: Đây là một chuyến thăm lịch sử vì nó là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta tới Sri Lanka kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Và quan hệ của nước ta với Sri Lanka thì trong suốt hơn 50 năm qua kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao thì có thể nói là một mối quan hệ rất hữu nghị, hợp tác và đoàn kết. Hai nước chia sẻ nhiều quan điểm tại các cái diễn đàn quốc tế và khu vực, thường xuyên ủng hộ nhau trong xây dựng và phát triển đất nước. Quan hệ về chính trị giữa ta và Sri Lanka thì rất tốt đẹp. Tuy nhiên còn rất nhiều dư địa trong thúc đẩy hợp tác ở các lĩnh vực thực chất như là thương mại, đầu tư, du lịch. Và chuyến thăm lần này là một cơ hội rất là quan trọng để hai nước tăng cường thúc đẩy các cái mặt hợp tác này và đưa cái quan hệ hợp tác của hai nước, quan hệ của Việt Nam Sri Lanka lên một cái tầm cao mới.
4: Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường trước chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ và Sri Lanka. Tiếp theo là thông cáo của Bộ Ngoại giao. Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos, Chủ tịch ASEAN năm 2026, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5. Ngày hôm nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương mở rộng xem xét cho ý kiến về việc sắp xếp lại doanh nghiệp quân đội giai đoạn 2026-2030.
0: Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu đã báo cáo đề xuất Thường vụ Quân ủy Trung ương cho ý kiến về nội dung sắp xếp lại doanh nghiệp quân đội giai đoạn 2026-2030. Qua thảo luận, các ý kiến đều thống nhất trước mắt tiếp tục cơ cấu lại vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có cùng chức năng nhiệm vụ, kết hợp với đầu tư nâng cao

0: năng lực để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và phát triển kinh tế đất nước trong tình hình mới. Trong quá trình hoạt động phát triển của doanh nghiệp, xác định lộ trình đến năm 2030 hình thành các doanh nghiệp có khả năng điều kiện để thành lập các tập đoàn kinh tế. Kết luận nội dung này, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang nhất trí thành lập Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng cơ cấu lại vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn 2026-2030. Chỉ đạo Bộ Tổng tham mưu nghiên cứu điều chỉnh tổ chức biên chế các cơ quan đơn vị, đảm bảo tinh gọn hoạt động hiệu quả, từng bước tự chủ hoàn toàn công nghệ đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về việc xây dựng nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng và hợp đồng mua bán giảm phát thải với tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp.
0: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc ban hành nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng là hết sức cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay để tạo khung pháp lý đầy đủ thống nhất cho các địa phương, các chủ rừng triển khai dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng. Đồng thời quy định rõ cơ chế cung ứng, trao đổi, chuyển những kết quả giảm phát thải từ carbon rừng, thúc đẩy thị trường carbon rừng, một thị trường mà hiện nay chúng ta chưa khai thác được. Phó Thủ tướng cơ bản thống nhất đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về nội dung liên quan đến phân cấp cho các địa phương tại dự thảo nghị định để đảm bảo thống nhất với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, phân cấp phân quyền cho các địa phương. Sau khi nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng được ban hành, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đàm phán về hợp đồng mua bán giảm phát thải với tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp ngay trong tháng 6 tới.
1: Theo số liệu mới nhất từ Cục Thống kê, tháng 4 ghi nhận 2,03 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 4 tháng đầu năm, số khách quốc tế đến Việt Nam đạt 8,8 triệu lượt, tăng 14,6%. Con số này đánh dấu lần đầu tiên trong 4 tháng liên tiếp ngành du lịch Việt Nam đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế một tháng và cũng lần đầu tiên lượt khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm lên đến 8,8 triệu lượt. Bộ Công Thương chuẩn bị trình Chính phủ đề án phát triển thị trường hàng hóa phái sinh giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Theo nhiều chuyên gia kinh tế, nếu thời gian tới sàn giao dịch hàng hóa được thành lập trong Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam ở Thành phố Hồ Chí Minh, nó sẽ giúp nông dân tránh được tình trạng đánh đu theo giá thị trường, nhất là giao dịch hàng hóa phái sinh. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận một số ý kiến chuyên gia.
2: Việt Nam có nhiều nông sản có lợi thế và xuất khẩu với số lượng lớn. Tuy nhiên, một số mặt hàng như cà phê, tiêu, cao su thì hiện nay trên thế giới được định giá bởi sàn giao dịch hàng hóa ở London. Ở thị trường trong nước, giá cà phê bị một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chi phối. Họ gom hàng với số lượng lớn và có hệ thống kho ngoại quan tốt. Còn người trồng cà phê thì đánh đu theo giá thị trường và dễ bị tác động bởi tình trạng được mùa mất giá. Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Đinh Thế Hiển, kinh nghiệm thế giới cho thấy làm tốt giao dịch hàng hóa phái sinh vừa tạo cơ hội cho nhà đầu tư tài chính, vừa giúp nông dân có thể ổn định giá bán, có lợi nhuận hợp lý và cũng giúp cho các công ty sản xuất có nhu cầu thu mua nguyên liệu được giá ổn định, không biến động lớn.
3: Thì người nông dân thấy cái giá này mặc dù thấp hơn giá hiện tại 10.000 nhưng đã đủ lời cho họ và như vậy họ quyết định chốt, họ sẽ bán 6 tháng sau với giá 120.000 bất kể lúc đó lên 180 xuống 70 thì họ cũng luôn luôn được giá 120. Đó chính là cái ý nghĩa mà cái sàn giao sâu để giúp cho người nông dân họ có thể chốt cái giá mà thấy rằng đã lời chấp nhận được, không đánh đu theo thị trường lên xuống.
2: Còn ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sở Giao dịch Cà phê và Hàng hóa Buôn Mê Thuột kỳ vọng khi Sở Giao dịch Hàng hóa đặt trong IFC ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thu hút thêm nhiều khách hàng tham gia, nhất là giao dịch hàng hóa phái sinh. Vì ở đây, định chế tài chính có thể nới lỏng cho việc chu chuyển dòng vốn ra và vào. Tuy nhiên, để hoàn thiện sàn giao dịch hàng hóa này thì không chỉ cần có các định chế tài chính thuận lợi, hợp lý, mà cần có hệ thống hạ tầng cứng tốt, các kho ngoại quan phải đáp ứng yêu cầu và tiêu chuẩn.
4: Để kiểm soát chất lượng thì tôi nói một cách rất đơn giản là kiểm soát từ cái warehouse receipt. Warehouse là cái kho, cái receipt là tại vì đối với người mua chỉ cần bỏ tiền vô là có thể đặt được lệnh. Nhưng mà đối với người bán phải có hàng, thì có hàng không phải là ở Lâm Đồng cũng mang mấy tấn cà phê tới rồi Đắk Lắk thì không phải là một cái sàn giao dịch, mà là giao dịch qua một cái warehouse receipt, một cái chứng thư kho. Mà ai xác nhận cái chứng thư kho đó? Bây giờ có mà 5 tháng sau bốc hơi, ai chịu trách nhiệm? Đấy, đó là một vấn đề rất lớn.
2: Về phía cơ quan chức năng, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết, lợi thế của Sở Giao dịch Hàng hóa trong IFC là được hỗ trợ bởi các thiết chế tài chính ví dụ như trung tâm thanh toán bù trừ, tất cả các vấn đề liên quan đến tính pháp lý, các loại hợp đồng phái sinh như hợp đồng

0: đồng về tương lai, hợp đồng giao ngay, hợp đồng hoán đổi, hợp đồng quyền mua, quyền bán, vân vân sẽ được quy định cụ thể.
1: Thảo luật giao dịch hóa phái sinh thì cũng đang được hoàn thiện, chuẩn bị trình chính phủ phê duyệt trước khi gửi sang Quốc hội. Có rất nhiều vấn đề cần giải quyết trong cái luật giao dịch hóa phái sinh này. Vấn đề trung tâm thanh toán bù trừ là vấn đề cốt lõi ở trong luật này, cũng sẽ được quy định cụ thể. Các cái hệ thống về giao nhận hàng hóa, logistics, lưu ký, cũng như là cái hạ tầng về công nghệ để đảm bảo cho giao dịch hàng hóa liên tục online 24/24 cũng sẽ được quy định chi tiết đầy đủ ở trong luật này.
2: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 tại Hà Nội với nhiều điểm mới nổi bật trong tư duy, hành động và tổ chức thực hiện. Tại họp báo chiều nay, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thông tin cụ thể các nội dung trọng tâm, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, hướng về cơ sở, nâng cao hiệu quả giám sát và phát huy vai trò nòng cốt của mặt trận trong giai đoạn phát triển mới. Phóng viên Kim Thanh thông tin.
3: Đại hội sẽ chính thức diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội với chủ đề Đoàn kết dân chủ đổi mới sáng tạo phát triển. Đại hội có sự tham dự của 1.138 đại biểu chính thức và 200 khách mời. Nhiều câu hỏi của các cơ quan báo chí tập trung vào những điểm mới của dự thảo văn kiện, chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031, cơ cấu nhân sự cũng như hiệu quả triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn. Đáng chú ý là các nội dung như tháng nghe dân nói, bộ tiêu chí 3 công khai 3 giám sát và chương trình tham gia phát triển khoa công nghệ, chuyển đổi số trong hệ thống mặt trận. Trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí về công tác nhân sự, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ.
4: So với nhiệm kỳ trước, ở một số những lĩnh vực đối tượng thì tăng. Cơ cấu là nhân sĩ trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực và một số cá nhân tiêu biểu trong các thành phần kinh tế thì tăng 21 vị. Và trong cái tăng này thì lại tăng ở một số các lĩnh vực như là cơ cấu trên các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội, pháp luật, các tập đoàn kinh tế, lĩnh vực văn học nghệ thuật, giáo dục y tế và chuyên gia trên một số các lĩnh vực về quốc phòng, an ninh. Thì đây là một cái điểm mới trong cái cơ cấu của ủy ban khóa này.
3: Đối với những điểm mới trong dự thảo báo cáo chính trị, ông Nguyễn Bình Minh, Chánh văn phòng cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, phương hướng mục tiêu nhiệm vụ được xây dựng với tính khả thi cao hơn, thể hiện qua hệ thống 15 chỉ tiêu cụ thể cùng các giải pháp được chỉ đạo quyết liệt. Đặc biệt, đại hội xác định 3 đột phá trọng tâm gắn với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động của mặt trận theo hướng gần dân, sát cơ sở.
5: Nhiệm kỳ 10 chúng ta không có xác định các cái nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ, thì lần này chúng ta có xây dựng 3 cái đột phá. Đột phá thứ nhất chính là chúng ta phải hoàn thiện cơ chế và đặc biệt là đổi mới mạnh mẽ các nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, trong đó thì tập trung hướng về cơ sở, hướng về địa bàn dân cư và người dân. Nội dung thứ hai là nâng cao chất lượng hiệu quả chúng ta giám sát phản biện xã hội theo hướng là chủ động từ sớm, từ xa, từ khâu xây dựng và từ đến cái khâu mà thực hiện chính sách thì đều có tham gia vào để cho đảm ứng được cái vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Và nội dung cuối của đột phá là xây dựng cái đội ngũ cán bộ mặt trận chuyên nghiệp tâm huyết đáp ứng theo yêu cầu tình hình mới.
3: Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, nắm bắt và lắng nghe ý kiến nhân dân cũng được nhấn mạnh với yêu cầu đổi mới phương thức, tăng cường hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhấn mạnh kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua, ông Cao Xuân Thảo, trưởng ban công tác xã hội Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, mặt trận các cấp đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động an sinh xã hội. Trong nhiệm kỳ mới, bên cạnh việc tiếp tục các phong trào hiện có, dự thảo báo cáo chính trị đề xuất phát động phong trào mới mang tính toàn dân, toàn diện, hướng trực tiếp đến chất lượng sống của người dân.
2: Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết tính đến hết ngày hôm qua, cả nước đã có trên 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, con số ở mức cao so với các năm gần đây. Trong đó, số thí sinh đăng ký miễn thi ngoại ngữ chiếm tỷ lệ thấp, tức là khoảng 0,66%. Tin của phóng viên Minh Hường.
3: Theo số liệu thống kê trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đạt trên 1.203.000 em, trở thành một trong những năm có lượng đăng ký dự thi đông nhất từ trước đến nay. Trong đó, thí sinh đang học lớp 12 chiếm đa số với hơn 1.146.000 em, đạt tỷ lệ trên 95%, thí sinh tự do là trên 57.000 em. Về hình thức đăng ký, có hơn 1.186.000 thí sinh đăng ký trực tuyến, chiếm tỷ lệ trên 98%, chỉ có hơn 17.000 thí sinh đăng ký trực tiếp. Số thí sinh đăng ký miễn thi ngoại ngữ là hơn 8.000 em, tương ứng 0,67%. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, hệ thống đăng ký thi hoạt động ổn định, hầu như thí sinh không gặp khó khăn nào. Đặc biệt năm nay 100% thí sinh, kể cả thí sinh tự do, đều có thể đăng ký trực tuyến. Theo quy định, từ nay đến 17 giờ ngày 5 tháng 5, thí sinh vẫn có quyền rà soát, điều chỉnh môn thi và các thông tin đăng ký nếu có sai sót. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, các thí sinh cần kiểm tra kỹ thông tin cá nhân, chủ động rà soát và điều chỉnh kịp thời để bảo đảm quyền lợi của mình trước khi kết thúc thời gian đăng ký.
2: Nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách về cơ sở vật chất trường lớp phục vụ năm học mới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ huy động tối đa nguồn lực, triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt để hoàn thành 1.000 phòng học mới trong thời gian cao điểm từ nay đến tháng 9 năm nay.
3: Dự kiến trong năm 2026, thành phố triển khai khoảng 70 dự án xây dựng trường lớp, gồm 66 dự án công lập và 4 dự án ngoài công lập, với 1.251 phòng học được xây mới, trong đó có 1.010 phòng học tăng thêm. Thành phố xác định 3 cột mốc đỉnh cao chiến dịch để tập trung chỉ đạo và tạo thành phong trào thi đua. Trong đó, dịp chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Các địa phương và chủ đầu tư đồng loạt ra quân, cam kết 100% các dự án thuộc nhóm hoàn thành trong tháng 9 đều đang được thi công khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục quan trọng. Mốc thứ hai là giai đoạn cao điểm 50 ngày đêm trong chiến dịch, nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua, bảo đảm hoàn thành các hạng mục trọng điểm và sớm đưa công trình vào sử dụng, kịp phục vụ năm học mới 2026-2027. Mốc thứ ba là chào mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2026. Các công trình tiêu biểu sẽ được khánh thành đồng loạt và chính thức gắn biển công trình kỷ niệm 50 năm thành lập thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức giao ban công tác Công an tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5. Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Việt Cường.
3: Trong tháng 4 vừa qua, Công an các đơn vị địa phương đã triển khai nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ Công an, qua đó tiếp tục giữ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả công tác đối ngoại của đất nước, bảo đảm an toàn các ngày lễ lớn của dân tộc như Giỗ Tổ Hùng Vương, Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước, Quốc tế lao động. Đã hoàn thành nhiệm vụ tham mưu Quốc hội ban hành nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, tập trung xây dựng hai nghị quyết của Trung ương về chiến lược an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới và xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển. Đã tập trung đấu tranh kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội 13,15% so với tháng 4 năm 2025, kéo giảm 8,63% đối tượng truy nã trong nước, đấu tranh hiệu quả với các hoạt động tổ chức xuyên quốc gia, các băng nhóm hoạt động trộm cắp, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, triệt phá nhiều đường dây đưa thực phẩm bẩn vào trường học, sản xuất, buôn bán, sử dụng chất cấm trong sản xuất thực phẩm. Lực lượng công an nhân dân tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong chăm lo nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang yêu cầu công an các đơn vị địa phương tăng cường rà soát, triển khai cao độ các biện pháp bảo vệ các địa bàn nội bộ, tập trung các giải pháp kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội, tạo chuyển biến rõ nét, bền vững trong đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, buôn lậu. Đồng thời tập trung đấu tranh xử lý tội phạm lợi dụng các địa điểm du lịch nghỉ dưỡng, triển khai quyết liệt các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông, tai nạn cháy nổ.
2: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
6: Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Dự báo tối và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến trong khoảng từ 19 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ, ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 20 đến 23 độ. Khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm. Ở khu vực Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Nam Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa cục bộ có nơi trên 50 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp kéo theo nguy cơ gián đoạn các tuyến hàng hải trọng yếu. Trong bối cảnh đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết sẽ bắt đầu hỗ trợ chiến dịch tự do hàng hải từ ngày hôm nay nhằm khôi phục lưu thông an toàn cho tàu thương mại qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược của thế giới. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin.
7: Chiến dịch được triển khai theo lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tập trung đảm bảo các tàu thương mại có thể đi lại tự do qua tuyến vận tải chiến lược này. Theo ông Trump, chiến dịch nhằm hỗ trợ giải phóng các tàu thuyền đang bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz mang tính chất nhân đạo, nhằm hỗ trợ các quốc gia trung lập không liên quan tới cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Ông nhấn mạnh, Washington đã thông báo tới các nước có tàu bị mắc kẹt rằng Mỹ sẽ dẫn đường để các tàu có thể rời khỏi khu vực bị hạn chế một cách an toàn, qua đó tiếp tục hoạt động thương mại bình thường. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Đô đốc Brad Cooper cho biết, việc hỗ trợ nhiệm vụ mang tính phòng vệ này có ý nghĩa thiết yếu đối với an ninh khu vực và ổn định kinh tế toàn cầu trong bối cảnh Mỹ vẫn duy trì các biện pháp phong tỏa hải quân. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm, Mỹ dự kiến sẽ huy động các tàu khu trục tên lửa dẫn đường, hơn 100 máy bay và các hệ thống không người lái đa miền cùng khoảng 15.000 binh sĩ tham gia hỗ trợ.
2: Trong diễn biến liên quan, phía Iran đưa ra cảnh báo cứng rắn ngay sau khi Mỹ công bố kế hoạch hỗ trợ đảm bảo tự do hàng hải.
3: Quân đội Iran tuyên bố sẽ tấn công nếu lực lượng Mỹ tiến vào eo biển Hormuz. Truyền hình nhà nước Iran dẫn lời Thiếu tướng Ali Abdullahi nhấn mạnh, mọi lực lượng nước ngoài, đặc biệt là quân đội Mỹ, nếu tiếp cận khu vực này đều có thể trở thành mục tiêu. Iran khẳng định an ninh tại tuyến hàng hải huyết mạch nằm dưới sự kiểm soát của Iran và các tàu muốn qua lại phải phối hợp với lực lượng nước này. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng giải pháp khả thi là Mỹ và Iran cần phối hợp để khai thông tuyến hàng hải, đồng thời khẳng định Pháp không tham gia các hoạt động quân sự chưa rõ ràng và đang thúc đẩy nỗ lực ngoại giao cùng các đối tác châu Âu.
2: Trong khi căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang, quan hệ giữa hai bờ Đại Tây Dương cũng nổi lên những dấu hiệu rạn nứt mới khi châu Âu nỗ lực ứng phó với thông báo rút quân của Mỹ và những bất đồng ngày càng gia tăng về an ninh thương mại. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
8: Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm qua tìm cách hạ nhiệt căng thẳng với Tổng thống Mỹ Donald Trump khi khẳng định vai trò trung tâm của Mỹ trong liên minh an ninh phương Tây.
9: Đây rõ ràng là một tình huống khó khăn, nhưng tôi hy vọng chúng ta có thể tìm ra giải pháp. Dù còn khác biệt quan điểm, tôi vẫn tin tưởng vào giá trị của mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Tổng thống Mỹ có cách nhìn khác về một số vấn đề, nhưng điều đó không thay đổi thực tế rằng Mỹ vẫn là đối tác quan trọng nhất của chúng tôi trong liên minh. Châu Âu và Mỹ có lợi ích chung trong việc phối hợp nhằm chấm dứt các cuộc xung đột, bao gồm cả tại Ukraine. Chúng ta đã đạt được nhiều kết quả khi cùng hành động.
8: Trước đó, chính phủ Đức cho rằng việc điều chỉnh hiện diện quân sự có thể nằm trong tính toán dài hạn của Mỹ thay vì là phản ứng trực tiếp trước bất đồng chính trị gần đây. Căng thẳng giữa hai bờ Đại Tây Dương gia tăng sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz công khai chỉ trích cách Mỹ xử lý xung đột Iran, kéo theo phản ứng mạnh từ Nhà Trắng bao gồm cảnh báo rút thêm binh sĩ khỏi Đức và đe dọa áp thuế mới đối với hàng hóa Liên minh châu Âu. Mỹ hiện duy trì khoảng 40.000 binh sĩ tại Đức trong tổng số 70.000 quân đồn trú tại châu Âu. Việc rút quân lần này nếu diễn ra theo lộ trình 6 tháng đến 1 năm được đánh giá chưa làm thay đổi căn bản cán cân lực lượng, nhưng nối tiếp quyết định rút quân khỏi Rumania và làm dấy lên lo ngại về một xu hướng điều chỉnh sâu hơn. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cảnh báo.
9: Mối đe dọa lớn nhất với cộng đồng xuyên Đại Tây Dương không phải là từ bên ngoài, mà là sự tan rã liên tục của liên minh chúng ta. Tất cả chúng ta phải làm mọi điều cần thiết để đảo ngược xu hướng tai hại này.
8: Không chỉ dừng ở lĩnh vực an ninh, quan hệ hai bờ Đại Tây Dương còn chịu thêm sức ép từ các tranh chấp thương mại. Những đe dọa áp thuế của Mỹ đối với ô tô châu Âu, trụ cột của kinh tế Đức có nguy cơ làm gia tăng khó khăn trong bối cảnh kinh tế khu vực vốn đã nhiều thách thức. Các yếu tố an ninh và thương mại đan xen được dự báo sẽ tiếp tục phủ bóng quan hệ xuyên Đại Tây Dương trong thời gian tới.
2: Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và các rủi ro an ninh gia tăng trên toàn cầu, các quốc gia Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương đang tăng cường liên kết để củng cố năng lực ứng phó. Tại Australia, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese, ký kết hàng loạt thỏa thuận quan trọng về an ninh kinh tế, năng lượng, khoáng sản thiết yếu và quốc phòng. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
10: Hai nhà lãnh đạo thông qua một loạt thỏa thuận quan trọng mà hai nước đã ký kết trong ngày hôm nay, trong đó bao gồm tuyên bố chung về hợp tác an ninh kinh tế để đảm bảo sự phục hồi và duy trì của chuỗi cung ứng trong các vấn đề quan trọng gồm năng lượng, khoáng sản thiết yếu và các công nghệ quan trọng. Australia và Nhật Bản cũng đồng thời ký thỏa thuận về mở rộng hợp tác trong việc khai thác, chế biến và tinh luyện một số khoáng sản thiết yếu, củng cố hợp tác năng lượng, trong đó bao gồm xăng và khí ga, thiết lập quan hệ đối tác mới nhằm giải quyết các thách thức an ninh mạng phức tạp. Australia và Nhật Bản cũng ký thỏa thuận mới về việc đẩy mạnh hợp tác an ninh quốc phòng, trong đó tập trung vào việc tăng cường năng lực, làm sâu sắc hơn sự gắn kết và tương tác giữa hai nước, tăng cường chia sẻ thông tin, tham gia các hoạt động huấn luyện và diễn tập chung, thử nghiệm vũ khí, hợp tác đảm bảo chuỗi cung ứng và các tuyến đường hàng hải quan trọng. Hai nước cũng nhất trí đẩy mạnh đối thoại trên kênh 1.5 để giúp lãnh đạo hai bên tăng cường quan hệ hữu nghị và lòng tin. gặp mặt báo chí để thông báo về kết quả của cuộc hội đàm. Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết,
11: những thỏa thuận này mang lại lợi ích cho người dân hai nước. Đối với người dân Australia, các thỏa thuận này giúp người dân ít bị tổn thương hơn trước cú sốc toàn cầu do cuộc xung đột ở Trung Đông. Các thỏa thuận này cũng có nghĩa là người nông dân sẽ được bảo vệ tốt hơn khi lên kế hoạch cho vụ mùa, đồng thời giúp những người dân phải đi làm yên tâm hơn mỗi khi đổ xăng.
2: Không chỉ tại Trung Đông và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương căng thẳng, chính trị ngoại giao cũng gia tăng tại châu Âu với các động thái đáp trả liên quan hoạt động tình báo.
3: Chính phủ Áo tuyên bố trục xuất 3 nhà ngoại giao Nga do bị cáo buộc tham gia hoạt động gián điệp thông qua hệ thống anten lắp đặt tại các cơ sở ngoại giao ở thủ đô Viên. Ngoại trưởng Beth Mayen-Reisinger khẳng định Áo không chấp nhận việc lợi dụng quyền miễn trừ ngoại giao cho các hoạt động gián điệp. Vụ việc được điều tra từ giữa tháng 4 khi giới chức Áo phát hiện hệ thống có khả năng thu thập dữ liệu vệ tinh của các tổ chức quốc tế. Do phía Nga từ chối dỡ bỏ quyền miễn trừ, Áo buộc phải yêu cầu 3 nhà ngoại giao rời khỏi lãnh thổ. Từ năm 2020 đến nay, Áo đã trục xuất 14 nhà ngoại giao Nga trong các vụ việc liên quan đến gián điệp trong bối cảnh căng thẳng Nga-Ukraine tiếp tục kéo dài.
2: Ở khu vực Đông Nam Á, các nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng và tăng cường hợp tác song phương ghi nhận tín hiệu tích cực. Ngày hôm qua, giới chức Thái Lan đã phối hợp với Campuchia đưa 55 công dân Campuchia về nước qua cửa khẩu Kluang Luk, tỉnh Sa Kheo. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
12: Theo thông tin từ quân khu 1 của Thái Lan, các đơn vị chức năng liên quan đã phối hợp với phía đối tác Campuchia bàn giao 55 công dân, gồm 34 nam, 19 nữ và 2 bé trai. Quá trình bàn giao diễn ra suôn sẻ và thuận lợi, không ghi nhận bất kỳ sự cố nào. Những người này trước đó bị bắt giữ do nhập cảnh trái phép. Sau khi cơ quan xuất nhập cảnh tỉnh Sa Kheo hoàn tất quy trình xử lý theo quy định pháp luật, lực lượng chức năng hai nước đã phối hợp đưa toàn bộ số công dân này trở về Campuchia. Việc đưa 55 công dân Campuchia về nước diễn ra trong bối cảnh quan hệ Thái Lan và Campuchia gần đây có xu hướng giảm căng thẳng, với một số hoạt động phối hợp được triển khai tại khu vực biên giới. Trước đó, ngày 30 tháng 4, lực lượng chức năng Campuchia cũng đã phối hợp bàn giao cho Thái Lan 635 công dân Thái nghi liên quan các hoạt động lừa đảo trực tuyến.
2: Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đã ghi nhận 3 trường hợp tử vong liên quan đến một đợt bùng phát dịch trên tàu du lịch tại Đại Tây Dương nghi do virus Hantavirus. Các ca bệnh có triệu chứng sốt cao, suy hô hấp nặng và diễn biến nhanh. Hiện Tổ chức Y tế Thế giới cùng các cơ quan y tế quốc tế đang khẩn trương kiểm soát dịch, đồng thời khuyến cáo những người có nguy cơ cần được theo dõi y tế chặt chẽ. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, thông tin.
13: Theo thông tin ban đầu, báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận 2 hành khách tử vong và 1 người trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, các cập nhật mới nhất cho thấy số ca tử vong đã tăng lên 3 người. Những bệnh nhân này đều có triệu chứng giống hệt nhau, sốt cao, đau cơ và sau đó tiến triển nhanh chóng thành suy hô hấp nặng. Hiện Tổ chức Y tế Thế giới cho biết còn 3 người đã mắc bệnh, trong đó có một trường hợp đang được điều trị tích cực tại Nam Phi, cùng hơn 5 người nằm trong diện nguy cơ lây nhiễm. Các cơ quan y tế cùng Tổ chức Y tế Thế giới đang nghi ngờ thủ phạm là Hantavirus. Loại virus thường lây truyền từ động vật gặm nhấm sang người qua việc hít phải các hạt dịch tiết như nước tiểu, phân hoặc nước bọt của chuột bị nhiễm bệnh phát tán trong không khí. Hantavirus có thể gây ra hội chứng phổi do Hantavirus, một bệnh lý đường hô hấp nghiêm trọng với tỷ lệ tử vong cao nếu không được can thiệp kịp thời. Tàu MV Honduras đang được giám sát nghiêm ngặt bởi các cơ quan chức năng. Các chuyên gia y tế khuyến cáo hành khách có mặt trên tàu hoặc vừa rời tàu cần được theo dõi y tế đặc biệt nếu xuất hiện triệu chứng như sốt, khó thở hoặc đau mỏi cơ bất thường.
2: Hàn Quốc tiếp tục ghi dấu bước tiến mới trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ khi phóng thành công thêm một vệ tinh quan trắc trái đất thế hệ mới, qua đó từng bước hoàn thiện hệ thống giám sát từ không gian. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
14: Vào lúc 16 giờ chiều qua mùng 3 tháng 5 theo giờ Mỹ, vệ tinh quan trắc thế hệ mới hạng trung số 2 của nước này đã được phóng thành công lên quỹ đạo từ căn cứ không gian Vandenberg ở tiểu bang California của Mỹ bằng tên lửa đẩy Falcon 9 do công ty SpaceX chế tạo. Sau đó khoảng 60 phút, vệ tinh này đã tách khỏi tên lửa đẩy đi vào dự định và 15 phút sau nữa đã liên lạc thành công với trung tâm mặt đất ở Na Uy. Tiếp đó, vào lúc 22 giờ 20 phút, vệ tinh này đã kết nối được tín hiệu với trạm điều hành của Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc ở Daejeon. Vệ tinh quan trắc thế hệ mới hạng trung số 2 của Hàn Quốc được trang bị các thiết bị tính năng cao, có thể nhận biết mọi vật thể trên mặt đất với kích thước nhỏ nhất là 0,5m với hình ảnh đen trắng và 2m với ảnh màu, góp phần to lớn vào khâu quản lý tài nguyên thiên nhiên và phòng chống thiên tai, đồng thời góp phần tăng cường khả năng cạnh tranh của Hàn Quốc trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
6: Quý vị và các bạn, tối nay đội tuyển U17 nữ Việt Nam đối đầu với chủ nhà Trung Quốc.

0: Tại lượt trận thứ hai bảng A vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026. Trước đối thủ vượt trội về đẳng cấp, thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko chuẩn bị kỹ lưỡng thông qua việc phân tích băng hình và duy trì tập luyện nghiêm túc. Dù thời tiết tại Tô Châu biến động, nhiệt độ giảm còn 21 độ C kèm gió lớn, toàn đội vẫn giữ tinh thần tập trung cao độ. Tiền đạo Thanh Lam và các đồng đội đang quyết tâm nỗ lực tối đa để hướng tới một kết quả tích cực trong lượt trận thứ hai này. Vòng 21 V-League 2025-2026 chứng kiến thất bại 0-1 đầy tiếc nuối của Sông Lam Nghệ An khi tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà. Dù là đội nắm quyền kiểm soát bóng và điều tiết lối chơi trong phần lớn thời gian thi đấu, của huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn lại bộc lộ hạn chế rõ rệt trong khâu dứt điểm. Sự chủ động không đi kèm hiệu quả đã khiến đội bóng xứ Nghệ trắng tay dù tạo ra nhiều sức ép. Chia sẻ về nguyên nhân dẫn đến thất bại, huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn cho biết:
1: tinh thần cầu thủ của tôi rất tự hào về vấn đề đấy. Cái quan trọng nhất là kiểm soát bóng và kiểm soát cả lối chơi. Nhưng thật sự nói rằng là những cái dứt điểm của thủ nó chưa được làm tôi hài lòng. Không phải trận đấu này mà kể cả trận đấu Công an Hà Nội. Chúng tôi có rất nhiều pha nhưng mà thường là cầu thủ tôi bỏ lỡ cơ hội rất đáng tiếc.
0: Thất bại này khiến Sông Lam Nghệ An dậm chân ở vị trí thứ 8 với 24 điểm. Trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu, huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn tỏ ra thận trọng về mục tiêu trụ hạng.
1: Còn 5 trận đấu nữa thì cũng chưa thể nói lên điều gì. Mặc dù nói về lý thuyết thì chúng tôi chưa đủ điểm để trụ hạng, nên chúng tôi cần phải tiết kiệm từng điểm số một trong 5 trận còn lại. Tôi sẽ cùng với anh em sẽ cố gắng làm sao đấy thúc đẩy cho cầu thủ lấy lại được cái sự cân bằng vốn có.
0: Với việc thủ môn Cao Văn Bình nhận thẻ đỏ trực tiếp vào phút bù giờ, Sông Lam Nghệ An phải đối mặt với bài toán nhân sự đầy khó khăn trong hành trình chắt chiu điểm số ở những vòng đấu tới. Tối nay, giải vô địch cầu lông các câu lạc bộ quốc gia 2026 khởi tranh tại Thái Nguyên thu hút sự chú ý đổ dồn về màn ra quân của các tay vợt hàng đầu. Ngay lúc này, không khí thi đấu đang nóng lên từng giờ, đặc biệt là với đoàn quân đội. Đơn vị đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để cụ thể hóa mục tiêu thống trị giải đấu năm nay. Với tay vợt chủ lực Lê Đức Phát, giải đấu không chỉ là mục tiêu huy chương mà còn là bước tính toán chiến thuật cho Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026. Anh chia sẻ về tính chất quan trọng của giải đấu vừa khai màn.
2: Năm nay là giải câu lạc bộ toàn quốc được nằm trong cái hệ thống tính điểm của Liên đoàn Cầu lông Việt Nam. Vì vậy là nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái việc mà phân chia hạt giống của Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc vào cuối năm nay. Thì em xác định đây là cũng là một trong những cái giải rất là quan trọng để em có thể là nghiên cứu các đối thủ trực tiếp của mình cũng như là thi đấu thật là tốt để tích thêm thật là nhiều điểm để mình có thể nằm trong top những cái hạt giống để có thể có một cái bảng đấu thuận lợi hơn.
0: Bên cạnh ngôi sao số 1 Lê Đức Phát, ban huấn luyện cầu lông quân đội cũng đặt kỳ vọng lớn vào những nhân tố trẻ như Đức Lâm, Phạm Đức, Trung Tín. Tay vợt Trần Trung Tín cho biết:
3: sắp tới là em thi đấu nội dung đơn, thì em cố gắng tập thể lực để cải thiện sức khỏe lúc mà em thi đấu. Tại vì thường em hay bị yếu về thể lực và đội em rất là tập trung về vấn đề đó. Có cả huấn luyện viên thể lực riêng đó là để tập trung cải thiện cái phần thể lực của tất cả mọi người trong đội luôn.
0: Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể lực lẫn chiến thuật, cầu lông quân đội hứa hẹn sẽ mang đến những trận cầu bùng nổ ngay trong ngày thi đấu đầu tiên này. Tại giải cử tạ vô địch trẻ thế giới đang diễn ra ở Ai Cập, lực sĩ Ca Dương, 20 tuổi, đã giành hat-trick huy chương đồng ở hạng cân 60kg nam. Cụ thể, anh đạt 125kg nội dung cử giật, 157kg cử đẩy và 282kg tổng cử. Dù xếp sau hai đối thủ mạnh từ Trung Quốc, thành tích của đô cử Việt Nam được đánh giá rất cao khi khoảng cách với các vị trí dẫn đầu là không quá xa. Manchester United vừa gia nhập cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Danilo từ Botafogo. Cầu thủ người Brazil đang có mùa giải bùng nổ với 9 bàn thắng và 3 kiến tạo sau 21 trận, một con số ấn tượng đối với một tiền vệ trung tâm. Khả năng hỗ trợ tấn công và dứt điểm từ tuyến 2 của Danilo được đánh giá rất cao. Tuy nhiên, mức giá ít nhất 34 triệu bảng mà Botafogo đưa ra cùng khả năng tăng giá sau World Cup có thể khiến thương vụ này trở nên phức tạp. Real Madrid đang tham gia thị trường chuyển nhượng để tìm kiếm người kế thừa Thibaut Courtois và Diogo Costa là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Diogo Costa sở hữu nhiều phẩm chất mà Real Madrid đang tìm kiếm. Ở tuổi 26, anh là đội trưởng Porto, vừa giành chức vô địch Bồ Đào Nha và vẫn còn không gian phát triển. Kinh nghiệm của Diogo Costa là không bàn cãi khi anh còn là trụ cột đội tuyển Bồ Đào Nha được đánh giá cao về tinh thần cạnh tranh. Courtois vẫn có thể bắt đỉnh cao thêm vài năm, tuy nhiên thể chất đang là vấn đề lớn với thủ môn người Bỉ trong thời gian gần đây. Chính vì thế, Real Madrid không ngại cho cuộc chuyển giao bằng cách chi 50 triệu euro ký Diogo Costa.
4: Dự báo thời tiết.
5: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa rào và dông.

0: vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng phía nam chiều và tối nay mùng 4 tháng 5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía đông bắc đêm cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa và khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 4.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Nguyễn Cường, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
3: Kiên quyết loại bỏ thực phẩm mất an toàn, thực phẩm kém chất lượng tại các bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
4: Kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm vì quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.
3: Hãy thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu để phòng ngừa triệt để nguy cơ ngộ độc thực phẩm đường phố.
4: Hãy là người kinh doanh có tâm và người tiêu dùng thông thái để xây dựng văn hóa ẩm thực đường phố an toàn, văn minh.
3: Vì một cộng đồng khỏe mạnh, hãy tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chế biến thực phẩm và giữ gìn vệ sinh nơi kinh doanh.
4: Vì sức khỏe giống nòi và hạnh phúc của mỗi gia đình, hãy nói không với chất cấm trong chế biến và bảo quản thực phẩm.
3: Tăng cường ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên phát triển vùng chuyên canh sản xuất an toàn thực phẩm, phát triển nông nghiệp xanh bền vững.
4: Nhiệt liệt hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm, bảo đảm vệ sinh trong dịch vụ ăn uống là trách nhiệm của mỗi chúng ta.
3: Hưởng ứng tháng hành động, mỗi cá nhân, mỗi tổ chức hãy cùng chung tay xây dựng hệ thống giám sát an toàn thực phẩm vững mạnh.
4: Chuyên mục ATV tiếp bước đến trường.

Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình đi tìm những đóa hoa nghị lực giữa đời thường, chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường ngày hôm nay có dịp dừng chân tại lớp 12TN1, trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, nơi hội tụ của những tâm hồn trẻ giàu đam mê, yêu thích các con số và tư duy logic. Giữa tập thể đầy năng động ấy, em Trần Hoàng Ngọc nổi bật như một hình mẫu của sự kiên trì, điềm tĩnh và bền bỉ. Với Hoàng Ngọc, mỗi ngày đến trường không chỉ là hành trình tiếp thu tri thức, mà còn là hành trình vượt qua những giới hạn của chính mình. Ở đó, em học cách đối diện khó khăn, nuôi dưỡng ước mơ và từng bước khẳng định bản thân.

0: bằng chính nghị lực của mình.
1: Dẫu phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng bằng ý chí và niềm tin, Hoài Ngọc đang từng ngày viết nên câu chuyện đẹp về một tuổi trẻ không ngừng vươn lên. Và chính sự đồng hành yêu thương của thầy cô, bạn bè đã trở thành nguồn động lực giúp em thêm những bước trên con đường chinh phục tri thức. Là học sinh lớp 12 khối tự nhiên, áp lực học tập đối với em Trần Hoài Ngọc không hề nhỏ. Những định lý vật chất tưởng chừng khô khan, những phân trình hóa học phức tạp hay những bài toán hình học hóc búa vốn là nỗi ngại của nhiều học sinh, thì với Ngọc lại trở thành những nấc thang để em từng bước khẳng định bản lĩnh. Qua từng giờ học, dễ dàng cảm nhận một thái độ học tập nghiêm túc và cầu thị. Đôi mắt chăm chú, dõi theo từng nét phấn của thầy cô, đôi bàn tay tỉ mỉ, ghi chép từng phương pháp dạy mới. Sự tập trung cao độ ấy không chỉ giúp Ngọc làm chủ kiến thức mà còn lan tỏa tinh thần học tập tích cực đến tập thể lớp 12TN1, nơi mỗi giờ học dường như trở nên sôi nổi hơn bởi sự nỗ lực âm thầm nhưng bền bỉ của em. Thành tích học tập suốt những năm trung học phổ thông chính là minh chứng rõ nét nhất cho hành trình không ngừng cố gắng ấy. Nhưng với Hoài Ngọc, những con số không chỉ là đích đến cuối cùng. Em luôn tự đặt ra cho mình những mục tiêu cao hơn, xem khó khăn của hoàn cảnh như một động lực để vươn lên, kiên trì giữ vững vị trí trong nhóm học sinh dẫn đầu của lớp. Đó cũng là cách em lặng lẽ tri ân những người thầy, người cô đã luôn dõi theo, nâng đỡ em trên từng chặng đường. Tại trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, tình thầy trò không chỉ dừng lại ở bục giảng, thấu hiểu hoàn cảnh và nghị lực của cậu học trò. Thầy cô luôn dành cho em những lời động viên kịp thời cùng những sự hỗ trợ âm thầm nhưng đầy ấm áp. Chính mái nhà thứ hai ấy đã trở thành điểm tựa vững chắc giúp Ngọc dần xóa đi những mặc cảm tự ti để tự tin bước về phía trước. Bên cạnh em còn có những người bạn thân thiết, những người sẵn sàng chia sẻ từng trăn trở, cùng nhau nắng lại sau giờ học để giải những bài toán khó. Em Trần Duy Minh, học sinh lớp 12TN1, trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, tỉnh An Giang cho biết.
2: Em thật sự rất là ngưỡng mộ cái sự cố gắng của bạn luôn á. Là nhà xa, học giỏi mà hoàn cảnh gia đình thì thậm chí khá là khó khăn nữa. Mà cái ý chí vượt lên của bạn nó rất là mạnh mẽ. Suốt 3 năm thì từ năm lớp 10-11 thì em đã thấy bạn đã cố gắng rất là nhiều trong cái quá trình học tập. Và thậm chí tới năm lớp 12 thì em càng thấy bạn cố gắng nhiệt huyết hơn nữa thì em nghĩ là chắc chắn rồi. Với một người mà siêng năng, chăm chỉ và đạt được nhiều thành tích tốt trong học tập thì bạn sẽ thi đậu vào cái ngôi trường mà bạn mơ ước bấy lâu.
0: Phía sau những thành tích học tập đáng tự hào của em Trần Hoài Ngọc là câu chuyện về một gia đình còn nhiều chông chênh, nơi mỗi bước chân đến trường của hai anh em đều được nâng đỡ bằng sự tảo tần và hy sinh thầm lặng của cha mẹ. Người cha chấp nhận làm những công việc tự do bấp bênh thu nhập để có thời gian quán xuyến gia đình. Còn người mẹ dạng dày sương gió, ngày ngày tất bật ngược xuôi, từ sáng sớm đến tối muộn, chắt chiu từng đồng để lo toan chi phí học hành cho con. Trong hành trình ấy có những ước mơ đã phải tạm dừng. Người anh trai chấp nhận gác lại giảng đường, nhường bước cho em tiếp tục con đường học vấn. Sự hy sinh lặng thầm nhưng lớn lao ấy đã trở thành động lực thôi thúc Ngọc không ngừng cố gắng. Hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình, Ngọc càng thêm trân trọng từng giờ học, từng cơ hội được đến trường. Dẫu cuộc sống còn nhiều nỗi lo toan, niềm vui đôi khi chưa trọn vẹn, nhưng chính những thử thách ấy đã tôi luyện trong em một ý chí kiên cường. Học không chỉ cho riêng mình mà còn để thay đổi số phận, để viết tiếp những ước mơ còn dang dở của người thân. Nếu có một nơi nào đó gói trọn niềm tự hào và cả những giọt mồ hôi nhọc nhằn của gia đình em Trần Hoài Ngọc, thì đó chính là bức tường treo đầy giấy khen giữa gian nhà nhỏ. Những tấm giấy khen nối tiếp nhau từ những ngày đầu cấp sách đến trường cho đến ngày hôm nay, mà phần lớn đều mang tên Hoài Ngọc. Với cha mẹ em, bức tường ấy không chỉ là sự ghi nhận của những con điểm mà còn là minh chứng cho một hành trình bền bỉ chống lại cái nghèo, nơi niềm tin vào con chữ được gìn giữ như một điểm tựa để đổi thay số phận. Gia đình Ngọc có 4 anh em, mỗi người là một câu chuyện về sự nhường nhịn và sẻ chia. Người anh trai lớn đã chấp nhận gác lại giấc mơ giảng đường, rẽ sang con đường lao động để phụ giúp cha mẹ, lùi lại phía sau làm điểm tựa cho các em tiếp tục đến trường. Sự hy sinh ấy đã thắp lên cơ hội cho người anh thứ ba đang học năm 2 cao đẳng, cho Hoài Ngọc và em gái út lớp 9 được vững vàng viết tiếp ước mơ học tập. Để duy trì mạch sống tri thức

0: ấy, cha mẹ Ngọc đã phải dốc hết sức lao động mỗi ngày. Người cha, một thợ phụ hồ, dạng dày sương gió, không nề hà bất cứ việc nặng nhọc nào, từ công trình đến cưa củi thê, miễn sao có thêm thu nhập cho con. Những lúc công việc thưa vắng, người cha ấy lại lặng lẽ trở về làm hậu phương, quán xuyến việc nhà để vợ yên tâm mưu sinh, để các con có thêm thời gian bên trang sách. Trong khi đó, người mẹ sau ca làm công nhân tại khu du lịch Lâm Viên Núi Cấm lại tất bật ngược xuôi phụ việc tại quán nước. Từ việc pha chế dọn dẹp đến rửa ly, đôi bàn tay mẹ gần như không có phút nghỉ ngơi. Tất cả chỉ để chắc chiêu từng đồng, gánh trên vai những khoản chi phí sinh hoạt và học hành ngày một nặng nề. Chị Nguyễn Thị Ái Loan, mẹ của em Trần Hoài Ngọc, xã Núi Cấm cho biết.
1: Cuộc đời của mình, mình không được học, mình khổ quá. Thì mình phải gắng, mình lo cho con mình học, để cho tương lai nó đỡ hơn mình. Nó vậy thôi, chứ không có gì. Đó là cái động lực của mình, với hai nữa là nó ngay đi. Con nó ngoan, đứa nào cũng học giỏi, nhưng mà thành thử cái động lực đó nó khiến cho mình là động lực hơn. Mình không muốn cho con mình nó nghỉ học nữa Trình, là mình phải cố gắng.
0: Thấu hiểu những hy sinh thầm lặng ấy, Hoàng Ngọc dường như chưa bao giờ cho phép mình chùn bước. Phần lớn thời gian ở nhà, em dành cho việc tự học. Góc học tập nhỏ luôn sáng đèn mỗi tối, Ngọc học không chỉ vì điểm số, mà còn bằng lòng biết ơn và sự tự trọng của một người con trong gia đình. Mỗi công thức em giải được, mỗi trang sách em lật qua đều mang theo kỳ vọng của người anh đã nghỉ học, của người cha tảo tần và của người mẹ nhọc nhằn. Em Trần Hoài Ngọc, học sinh lớp 12 TN1, trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, tỉnh An Giang chia sẻ.
2: Cái bữa nghỉ người ta kêu làm gì em có thể làm tiếp để em tự đóng mấy cái tiền như là tiền photo giấy trong trường nữa chị. Em có làm tiếp ba lúc đào rễ cây này nọ vậy. Chứ em có bưng cà phê tiếp mẹ, thì em thấy cái công việc nó nặng nhọc, cho nên là từ đó em gắng học hơn.
0: Giữa muôn vàn lo toan của cuộc sống, ước mơ bước chân vào giảng đường đại học, theo đuổi ngành marketing của Hoài Ngọc vẫn cháy sáng. Cha mẹ em dù lưng đã mỏi, gối đã trùng, vẫn dốc hết niềm tin vào con. Bởi họ hiểu rằng tri thức chính là vốn liếng quý giá nhất có thể trao lại cho con mình. Em Trần Hoài Ngọc, học sinh lớp 12 TN1, trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, tỉnh An Giang chia sẻ thêm.
2: Động lực chính của em là từ ba mẹ. Em muốn sau này học xong rồi làm cái nghề đó. Nếu mà tài kiếm được nhiều tiền thì có thể nuôi ba mẹ lại. Em sẽ học xong, không có gian dở như anh hai. Tại bây giờ mẹ em đang rất là cố gắng. Nếu mà mình bỏ giữa chừng thì nó phụ lòng mẹ em quá.
3: Trước ngưỡng cửa của kỳ thi cuối học kỳ 2 năm học 2025-2026, thời điểm mang ý nghĩa bản lề đối với mỗi học sinh, không khí ôn tập tại trường Trung học Phổ thông Chi Lăng càng trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Đặc biệt, với các em học sinh lớp 12 như Trần Hoài Ngọc, đây chính là giai đoạn nước rút để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, dấu mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển mình trên hành trình học tập và định hình tương lai. Trong thời khắc đầy áp lực nhưng cũng chan chứa hy vọng ấy, chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường của báo và phát thanh truyền hình An Giang đã quay trở lại, mang theo sự sẻ chia thiết thực từ cộng đồng. Đồng hành cùng chương trình, đại diện nhà tài trợ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã trao những suất học bổng ý nghĩa đến các em học sinh vượt khó học giỏi. Trong số đó, em Trần Hoài Ngọc là một trong những gương mặt tiêu biểu được nhận học bổng cùng những lời nhắn nhủ đầy động viên và kỳ vọng. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang, ông Lê Văn Đá cho biết.
4: Để chuẩn bị bước vào cái ngưỡng cửa đại học trong vài tháng sắp tới, thì hôm nay công ty khai thác chế biến đá An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang để đến cùng với các em tiếp bước đến trường trong cái ngưỡng cửa vào đại học. Thì công ty và báo phát thanh truyền hình An Giang chúc các em tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong cái bước đường học đại học, để sau này trong tương lai chúng ta trở thành những cái người có ích và có một việc làm nuôi sống bản thân, gia đình, và có điều kiện thì chúng ta tiếp tục hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong học tập để cùng nhau tiếp bước đến trường.
3: Mỗi suất học bổng ATV tiếp bước đến trường trị giá 10 triệu đồng có thể chưa đủ để trang trải toàn bộ chi phí trên chặng đường đại học phía trước, nhưng lại mang ý nghĩa như là một nguồn động viên tinh thần to lớn. Đó là sự tiếp sức kịp thời giúp Hoài Ngọc có thêm điều kiện chuẩn bị cho những bước đi đầu tiên khi bước vào môi trường học tập mới. Một hành trình nhiều thử thách nhưng cũng đầy khát vọng. Hơn cả giá trị vật chất, suất học bổng còn là điểm tựa niềm tin giúp em và gia đình vững tâm hơn trong giai đoạn chuyển mình quan trọng của cuộc đời. Bởi trên hành trình chinh phục tri thức đầy gian nan ấy, Hoài Ngọc hiểu rằng em không hề đơn độc, luôn có thầy cô, bạn bè và cả những tấm lòng từ cộng đồng đang dõi theo, tiếp sức để em dựng bước tiến về phía trước.
0: Quý vị các bạn thân mến, chương trình ATV tiếp bước đến trường kỳ này xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình kỳ sau.
5: Câu chuyện cuộc sống.
3: Xin kính chào quý vị các bạn đến với tiết mục Câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay, mời quý vị các bạn cùng nghe câu chuyện sau đây.
6: Chiếc dù rách. Sáng nay, quán nước nhỏ gần nhà chị xuất hiện thành viên mới. Mỗi sáng, chị đều ghé qua đây mua trà nóng rồi mới đi làm. Bà chủ quán đưa trà cho chị rồi nói:
7: Thằng nhỏ dưới quê lên mới tới quán của cô làm việc đó con.
6: Chị cảm ơn chủ quán rồi đi làm, cũng không để ý lắm đến thằng nhỏ. Chiều vừa về đến nhà, đang lúi húi dắt xe lên bậc thềm cửa thì nghe một giọng nói cất lên:
8: Chị để em dắt cho.
6: Thôi cảm ơn nhóc, chị làm được.
8: Chị mặc váy khó dắt lắm, để em giúp chị.
6: Nó gồng người đẩy một cái, chiếc xe đã nằm gọn trong nhà. Chị chưa kịp cảm ơn thì nó đã chạy về quán nước. Bỗng có người hàng xóm đi tập thể dục ngang qua chạy tới nói nhỏ với chị:
7: Nè con, thằng nhóc đó mới ở quê lên phụ quán nước á, nó lành lắm đó nghe, con phải đề phòng.
6: Không chỉ bà ấy, người dân ở đây hầu như ai cũng có tính cảnh giác rất cao. Chị tuy không quá lo lắng về thằng nhỏ, nhưng chị nghĩ không nên chủ quan. Chị sống một mình, lại ở thành phố, nhà nào biết nhà nấy, nó đã thành nếp sống rồi. Hôm ấy trời tối lắm, lại mưa to, chị ra ngoài đóng cửa để đi ngủ thì thấy nó co ro đứng trước hiên nhà. Này nhóc, sao chưa về mà đứng đây làm gì?
8: Dạ, hôm nay quán đông khách nên em về nhà hơi muộn.
6: Chị lạnh lùng.
7: Ừ, vậy thì về đi, đứng đây hoài không được đâu.
8: Dạ, nhưng mưa to quá, không về được.
6: Chị thấy nó có vẻ tội nghiệp, cũng muốn mời vào nhà, nhưng chợt nghĩ đêm hôm khuya khoắt lại có mình chị. Chị định bụng quay vào nhà thì nó lên tiếng:
8: Chị có thể cho em mượn một chiếc dù được không ạ?
6: Chị trở vào nhà lấy cây dù mới mua định đưa cho nó, xong lại tặc lưỡi: Cây dù mới mua cũng đẹp, lỡ nó mượn không trả thì cũng hơi tiếc. Nói rồi chị cầm cái dù đã bị rách một góc chạy ra và đưa cho nó:
8: Chị có mỗi cái này thôi, cầm về đi nhé. Cảm ơn chị, ngày mai em sẽ trả cho chị.
6: Ừ, về đi nhóc. Buổi sáng chị vẫn thấy nó đến quán nhưng chẳng thấy nó mang chiếc dù sang trả chị. Chị nghĩ bụng, biết ngay mà, mình mà cho thằng nhóc mượn cái dù mới thì chắc nó lấy luôn rồi. Thôi, dù sao thì cũng chỉ là một chiếc dù rách. Hai ngày sau, chị vừa bước ra khỏi nhà đi làm thì đã thấy nó đứng trước hiên nhà cùng cái dù của chị. Nó tuét miệng cười.
8: Đáng lý ra em trả lại chiếc dù cho chị sớm hơn, nhưng do em nhờ người ta may lại chỗ bị rách của cây dù á, nên hôm nay mới lấy trả chị được.
6: Chị cầm cái dù từ tay nó, xoay xoay mấy vòng. Bây giờ nó đã trở thành một cái dù xinh đẹp vì được may lại khá kỹ. Chị ngạc nhiên. Trời, sao em may lại làm gì? Nó đã rách rồi mà.
7: Nhưng nó vẫn dùng được mà chị. Còn đây là trà nóng của chị. Em cảm ơn chị nhé.
6: Nó chạy về quán, nhìn cái thứ nhỏ xíu lanh lẹ đến từng bàn nước lễ phép chào mời. Chị cảm thấy mình thật có lỗi với nó quá. Chắc hôm đó nó đã bị ướt mềm bởi cái dù rách của chị. Có lẽ điều đáng quý nhất trong mỗi người chính là những nghĩa cử tốt đẹp chúng ta dành cho nhau. Tuy nhiên đôi lúc vì sự đa nghi quá mức của bản thân khiến bạn quên đi những giá trị nhân văn vốn có của tình người.
9: Quý vị các bạn vừa nghe tiết mục câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
10: Chuyên mục Quốc phòng toàn dân.
11: Chuyên mục Quốc phòng toàn dân.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Quốc phòng toàn dân trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chuyên mục ngày hôm nay, mời quý vị các bạn nghe phần thông tin.
9: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026, xây dựng lực lượng dự bị động viên, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, năm 2026, tỉnh An Giang tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng. Công tác tuyển quân được thực hiện dân chủ, công khai, công bằng, tổ chức hiệp đồng giao nhận quân đúng quy định, lễ giao nhận quân trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm. Chính sách hậu phương quân đội được quan tâm, góp phần động viên thanh niên hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc. Công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên được thực hiện chặt chẽ, đăng ký, quản lý nguồn, sắp xếp, bổ nhiệm quân nhân dự bị đúng quy định, đảm bảo chỉ tiêu. Công tác huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên đạt 100% đầu mối đơn vị, quân số bình quân đạt 99,47%. Năm 2025, tỉnh đưa đi và tổ chức 69 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 5.850 đối tượng, đạt 102,2% kế hoạch. Đào tạo bồi dưỡng cho 152 giáo viên, giảng viên, giáo dục quốc phòng và an ninh đạt 100% chỉ tiêu. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh sinh viên được triển khai nghiêm túc với gần 127.000 lượt tham gia. Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong năm 2025, đã đăng tải hơn 3.700 tin bài chuyên mục. Toàn tỉnh tổ chức 1.568 cuộc tuyên truyền pháp luật về quốc phòng và an ninh, thu hút gần 51.000 lượt người tham dự. Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Dân Mừng yêu cầu các sở ban ngành địa phương tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo toàn diện công tác tuyển quân, động viên, giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới. Trọng tâm là củng cố kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh, phát huy vai trò trách nhiệm của từng thành viên gắn với chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu kịp thời hiệu quả các giải pháp xử lý những vấn đề phát sinh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cơ sở thường xuyên rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ, phối hợp với cơ quan quân sự địa phương bảo đảm không để xảy ra tình trạng lợi dụng quy định cư trú để trốn tránh nghĩa vụ. Sở Y tế chủ trì phối hợp tổ chức tốt công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, bảo đảm đúng quy định, nâng cao chất lượng. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tiếp tục triển khai đồng bộ sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Thưa quý vị, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp với Đảng ủy 35 xã phường đặc khu khu vực biên giới biển đảo trong lãnh đạo chỉ đạo công tác biên phòng và xây dựng Bộ đội Biên phòng tỉnh giai đoạn 2.

2026-2030. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, tỉnh An Giang có biên giới, vùng biển dài và rộng nhất cả nước, có nhiều cửa khẩu và tuyến đường giao thương quốc tế quan trọng, không gian phát triển rộng lớn cả trên đất liền lẫn trên biển.

0: khu vực biên giới biển đảo. Đại tá Nguyễn Chân Hiệp cho biết, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang luôn xác định việc phối hợp chặt chẽ với đảng ủy các xã phường đặc khu biên giới là nhiệm vụ chính trị thường xuyên lâu dài và không thể thiếu trong giai đoạn mới. Công tác ký kết quy chế phối hợp giữa đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang với đảng ủy các xã phường đặc khu biên giới biển đảo nhằm tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh với các địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển đảo, xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo quy chế phối hợp, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã phường đặc khu biên giới trong công tác thông báo, trao đổi về tình hình biên giới biển đảo, các chủ trương đối sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân khu 9, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển đảo. Phối hợp trong công tác xử lý, giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển đảo. Thực hiện tốt Luật Biên phòng Việt Nam và các nghị định thông tư đề án có liên quan. Cùng với đó, quản lý hoạt động của người phương tiện trong khu vực biên giới cửa khẩu, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, xử lý có hiệu quả những vấn đề xảy ra trên biên giới, biển đảo.
1: Thưa quý vị và các bạn, về nhận nhiệm vụ tại trạm biên phòng 314 thuộc đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tỉnh An Giang, chưa tròn một năm, Thiếu tá Trịnh Thanh Tú đã nhanh chóng khẳng định vai trò của một người chỉ huy sâu sát địa bàn. Với anh, bảo vệ chủ quyền biên giới không chỉ là nhiệm vụ thiêng liêng, mà còn là trách nhiệm giữ gìn sự bình yên, ổn định cho cuộc sống của nhân dân vùng biên giới Tây Nam. Địa bàn do trạm biên phòng 314 quản lý vốn có đặc thù rộng, địa hình nhiều đường mòn, lối tắt, tạo điều kiện cho các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp. Đặc biệt tại đây vẫn còn có những hộ dân có con em tham gia mang vác hàng lậu thuê vào ban đêm để mưu sinh. Từ thực tế đó, Thiếu tá Trịnh Thanh Tú đã chủ động nghiên cứu kỹ tình hình nội ngoại biên và các văn bản pháp luật liên quan để tham mưu cho chỉ huy đơn vị những kế hoạch đấu tranh hiệu quả. Anh trực tiếp đôn đốc cán bộ chiến sĩ duy trì nghiêm công tác kiểm soát người, phương tiện và hàng hóa qua lại biên giới, đảm bảo mọi hoạt động đều diễn ra đúng quy định pháp luật. Thiếu tá Trịnh Thanh Tú quan niệm rằng muốn dân tin phải nghe theo, phải thực sự gần gũi và thấu hiểu khó khăn của họ. Mỗi khi phát hiện có thanh niên trong địa bàn tham gia buôn lậu, anh lại tìm đến tận nhà để phân tích giúp họ hiểu rằng hành vi đó không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây bất ổn thị trường và ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự địa phương. Không dừng lại ở việc tuyên truyền, anh còn chủ động liên hệ các doanh nghiệp chủ tàu cá trên địa bàn để giới thiệu, tạo công ăn việc làm ổn định cho những người này. Sự chân thành của người lính quân hàm xanh đã chạm đến lòng dân. Nhờ sự tin tưởng của bà con, đã cung cấp cho lực lượng biên phòng nhiều nguồn tin có giá trị, giúp đơn vị kịp thời ngăn chặn các hành vi xuất nhập cảnh trái phép và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Gần một năm gắn bó với trạm biên phòng 314, những danh hiệu như chiến sĩ thi đua cơ sở hay các bằng khen giấy khen từ các cấp là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của Thiếu tá Trịnh Thanh Tú. Với anh, phần thưởng quý giá nhất có lẽ chính là sự đồng thuận của nhân dân và những nhịp sống yên bình nơi cửa ngõ biên thùy mà anh cùng đồng đội đang ngày đêm canh giữ. Anh vẫn tiếp tục hành trình của mình bằng sự kiên nhường, kiên định, đúng với bản lĩnh của người cán bộ biên phòng tận tụy vì dân.
0: Thưa quý vị, trong không khí thi đua sôi nổi của giai đoạn huấn luyện năm 2026, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn huấn luyện cơ động 1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đang nỗ lực vượt qua nắng nóng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nội dung bài học ngay từ những ngày đầu. Sự chuyển biến mạnh mẽ về tác phong giải thức của các tân binh đã khẳng định hiệu quả của công tác giáo dục chính trị kết hợp với huấn luyện thực địa. Tiếng còi tập hợp đội hình dâng lên đanh thép, hòa cùng tiếng bước chân dồn dập ra thao trường của các tân binh đã làm cho không khí huấn luyện tại đơn vị thêm phần hăng hái. Nhìn những gương mặt người niềm tin, tác phong nhanh nhẹn trong bộ quân phục còn thơm mùi giải mới. Ít ai biết rằng các em vừa trải qua giai đoạn chuyển đổi tâm lý không hề dễ dàng. Bám sát mệnh lệnh chiến đấu của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đơn vị đã tổ chức huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, sát với đặc điểm tình hình các tuyến biên giới và vùng biển đảo của tỉnh. Trên thao trường nắng cháy, sự kiên trì là bài học đầu đời của mỗi người lính, dù các môn bài ngày càng phức tạp. thầy và trò vẫn miệt mài ôn luyện dưới sự giám sát chặt chẽ của chỉ huy. Ban chỉ huy tiểu đoàn đặc biệt coi trọng việc kết hợp chặt chẽ giữa quân

luyện chiến đấu và giáo dục chính trị, giúp chiến sĩ hiểu rõ nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Bên cạnh giờ học căng thẳng, hoạt động tăng gia sản xuất tại đơn vị cũng diễn ra hết sức sôi nổi. Đây không chỉ là nhiệm vụ cải thiện bữa ăn mà còn trở thành niềm đam mê giúp các tân binh thư giãn sau giờ huấn luyện. Khu vườn tăng gia của đơn vị luôn xanh mướt với đa dạng các loại rau màu là thành quả từ bàn tay lao động tự giác của các chiến sĩ mới. Trước tình hình thời tiết ngày càng nắng nóng gay gắt, Ban chỉ huy tiểu đoàn đã chủ động triển khai nhiều biện pháp bảo vệ sức khỏe cho bộ đội. Từ việc bố trí nơi ăn ở hợp lý tránh dịch bệnh đến công tác vệ sinh doanh trại đều được thực hiện nghiêm ngặt. Đơn vị tăng cường giám sát sức khỏe, tổ chức tiêm ngừa và kịp thời điều trị các triệu chứng bệnh, không để xảy ra tình trạng chiến sĩ ốm trại kéo dài. Nguồn lương thực thực phẩm và nguồn nước cũng được triển khai chặt chẽ hàng ngày nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn. Sự chăm lo chu đáo từ phía chỉ huy đã tiếp thêm tinh thần và trí lực để các chiến sĩ mới vững tin vượt qua những thử thách phía trước. Với sự quyết tâm vượt nắng thắng mưa, tập thể tiểu đoàn huấn luyện cơ động 1 đang từng bước khẳng định bản lĩnh của lực lượng nòng cốt bảo vệ biên cương Tổ quốc theo đúng tinh thần nhiệm vụ 2026-2031.

0: Tiếp theo chương trình hôm nay sẽ là bài viết Những căn nhà ấm tình quân dân. Mời quý vị các bạn cùng theo dõi.
1: Thưa quý vị và các bạn, với nỗ lực của các cấp các ngành và hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang trong tỉnh tiếp tục đồng hành với người dân trong việc xóa nhà tạm, nhà dột nát. Hoạt động này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần cải thiện đời sống và vun đắp tình cảm quân dân trên các địa bàn.
0: Nhà tình nghĩa quân dân không chỉ mang lại mái nhà dựng chải cho hộ nghèo vùng biên giới, mà còn là biểu tượng sinh động cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần gắn bó tình quân dân, củng cố niềm tin của người dân với đảng nhà nước và quân đội, giúp người dân có chỗ ở ổn định, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Ngồi trong nhà mới vừa hoàn thành trong dịp Tết quân dân, anh Lê Thanh Hùng, ngụ xã Ba Chúc, tỉnh An Giang, vui mừng khôn xiết. Anh cho biết gia đình khó khăn, căn nhà cũ cất cách đây mấy mươi năm đã xuống cấp trầm trọng. Ước mơ cất được căn nhà mới là điều xa vời với gia đình của mình. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, chính quyền địa phương cùng với lực lượng vũ trang đã vận động sự đồng hành của mạnh thường quân cất mới căn nhà cho gia đình anh. Trong giây phút xúc động, anh Lê Thanh Hùng bày tỏ: "Gia đình tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến đảng nhà nước quân đội và các nhà hảo tâm. Món quà này không chỉ là nơi che nắng che mưa mà còn là động lực để chúng tôi vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Chúng tôi sẽ nỗ lực lao động xây dựng cuộc sống ấm no, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển." Anh Lê Thanh Hùng phấn khởi nói.
2: Đó tới giờ là cũng hai mấy ba chục năm rồi. Nó đã cũng mục hết rồi. Trời mưa nó dột, bởi vì gió là nó phải tạt vô. Rồi nó nhiễu xuống rồi ngay mấy cháu ngủ cũng không có được. Rất cảm ơn là bên tài trợ để ủng hộ mình được 60 triệu. Rồi hỗ trợ vậy sau này tôi cũng cố gắng để làm ăn, để cho nó vươn lên phát triển như người ta.
0: Còn với chị Nên Sương, xã Ba Chúc, tỉnh An Giang, chồng mất sớm, công việc không ổn định, nên ước mơ có căn nhà mới là động lực để chị an tâm làm ăn, lo cho con nhỏ. Chị Nên Sương, ngụ xã Ba Chúc, tỉnh An Giang, bộc bạch.
3: Em cảm ơn cho nhà nước cho nhà em cắt nhà mới.
0: Ông Trần Thế Hiển, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Ba Chúc, tỉnh An Giang cho biết.
4: Cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia đào móng hay là vận chuyển các vật tư để xây dựng nên một căn nhà, tạo cái sự gắn bó đoàn kết giữa lực lượng vũ trang và đối với người dân ở địa phương.
0: Theo ông Quỳnh Hoài Hận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ba Chúc, tỉnh An Giang, đây là những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi được trao tặng nhà mới khang trang, địa phương kỳ vọng các hộ dân sẽ tiếp tục ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình, cùng góp phần vào sự phát triển chung của xã biên giới Ba Chúc. Ông Quỳnh Hoài Hận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ba Chúc, chia sẻ.
5: Sau khi các nhà được bàn giao, chúng tôi sẽ phân công cho các đoàn thể thì giúp đỡ các hộ để nguồn vốn sinh kế và tạo công ăn việc làm. Bên cạnh đó thì phải tuyên truyền, tập huấn bằng các hình thức để nâng cao kiến thức cho người dân để làm giàu. Mục tiêu chung của chúng tôi là để người dân thoát nghèo bền vững.
0: Những ngôi nhà được bàn giao diễn ra trong không khí hân hoan đầm ấm, để lại dấu ấn sâu sắc về tình quân dân gắn bó, tinh thần sẻ chia, nhân ái, thắp lên hy vọng về một tương lai đổi thay tích cực hơn cho đồng bào tại các xã vùng sâu biên giới của tỉnh An Giang.
1: Chuyên mục Quốc phòng toàn dân của báo và phát thanh truyền An Giang kỳ này xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt.
6: Chương trình Thời sự tổng hợp.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz. Với những nội dung liên quan đến mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các ngành, các địa phương trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe phần điểm tin trong nước.

0: Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 25 năm 2026, quyết định kéo dài thời hạn áp dụng mức thuế suất, thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu đến hết ngày 30 tháng 6 2026, nhằm tiếp tục ổn định thị trường, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Trước đó, theo nghị quyết số 72 năm 2026, ngày 9 tháng 3 2026, mức thuế suất, thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng này đã được điều chỉnh giảm xuống 0% và áp dụng đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2026. Việc ban hành nghị quyết số 25 năm 2026 đã kéo dài chính sách thêm 2 tháng, từ ngày 1 tháng 5 2026 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Cụ thể, các mặt hàng nguyên liệu sản xuất xăng dầu thuộc các mã 2710-1920, dầu thô đã tách phần nhẹ, 2710-1989, dầu trung khác và các chế phẩm, và 2711-1900, loại khác, tiếp tục được áp dụng mức thuế 0%. Nghị quyết cũng quy định trong thời gian có hiệu lực, nếu sự khác nhau giữa quy định tại nghị quyết này với nghị định số 26 năm 2023 và các văn bản sửa đổi bổ sung liên quan, thì thực hiện theo nghị quyết số 25-2026. Sau ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng trên sẽ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 26/2023 của Chính phủ về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và các quy định liên quan. Việc tiếp tục duy trì mức thuế 0% ngắn hạn được đánh giá là giải pháp kịp thời, góp phần ổn định nguồn cung, kiểm soát chi phí đầu vào và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh thị trường năng lượng còn nhiều biến động.
1: Nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình xanh và số hóa nhằm nâng cao năng lực hội nhập. Trong tiến trình này, tín dụng được xác định là công cụ then chốt định hướng dòng vốn và dẫn dắt sản xuất bền vững. Theo báo cáo đến đầu năm 2026, dư nợ tín dụng nông nghiệp nông thôn đạt khoảng 4,2 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 22% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Tín dụng xanh ghi nhận mức tăng trưởng tích cực đạt khoảng 750.000 đến 780.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc tiếp cận vốn vẫn còn gặp khó khăn do phụ thuộc lớn vào tài sản đảm bảo, chủ yếu là bất động sản. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng cần chuyển từ tư duy cho vay dựa trên tài sản sang đánh giá dựa trên dòng tiền và hiệu quả sản xuất. Đồng thời, bảo hiểm nông nghiệp cần được phát triển như công cụ chia sẻ rủi ro, tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng mạnh dạn cho vay theo chuỗi liên kết ứng dụng công nghệ cao. Để khơi thông dòng vốn, cần giải pháp đồng bộ từ hoàn thiện thể chế, minh bạch hóa dữ liệu đến xây dựng cơ chế quản trị rủi ro hiệu quả. Đây là nền tảng quan trọng để nông nghiệp Việt Nam nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
0: Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, triển khai thông tư 08 năm 2026 hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất, hiện có gần 900.000 thuê bao được phát hiện không chính chủ, 60 triệu thuê bao đã xác nhận sử dụng chính chủ và còn khoảng 34 triệu thuê bao vẫn chưa xác nhận. Tại họp báo thường kỳ chiều ngày 29 tháng 4, đại diện Cục Viễn thông cho biết, thời gian gần đây, nhiều người dùng thắc mắc vì sau năm 2023 đã có đợt tổng rà soát SIM chính chủ, nhưng hiện nay vẫn tiếp tục xác nhận thông tin thuê bao trên VNEID. Đây là một trong những điểm dễ gây nhầm lẫn trong quá trình triển khai thông tư 08 năm 2026. Thực tế cần phân biệt hai nội dung khác nhau, xác thực thông tin thuê bao và xác nhận chính chủ thuê bao. Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông Bộ Khoa học và Công nghệ nói.
2: Xác thực thông tin thuê bao là cái việc mà chúng ta vẫn làm thường xuyên định kỳ từ một cái giai đoạn rất là dài. Tức là xác thực thông tin thuê bao là để làm gì? Để hướng tới cái việc là khi người dân đi đăng ký thuê bao mới thì là phải cung cấp giấy tờ tùy thân và đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đảm bảo cái thông tin giấy tờ đấy là chính xác, và xác nhận chính chủ là để đảm bảo cái thuê bao đấy vẫn đang được sử dụng chính chủ. Đó là cái câu chuyện là đăng ký mới, rà soát.
0: Đại diện Cục Viễn thông cũng cho biết, năm 2023, Việt Nam thực hiện tổng rà soát thông tin thuê bao trên quy mô lớn. Thời điểm đó, cả nước có khoảng 120 triệu thuê bao đang hoạt động trên các nhà mạng. Việc triển khai thông tư 08 giúp người dân có thêm một công cụ thông qua VNID để chủ động nhìn lại toàn bộ các số điện thoại đang đứng tên mình trên các nhà mạng. Với những số đang sử dụng, người dân có thể xác nhận chính chủ. Với những số không còn dùng hoặc không nhận ra, người dân có thể từ chối. Điều này góp phần thực thi có hiệu quả quy định của Luật Viễn thông năm 2023 là người dùng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số điện thoại mình đã giao kết hợp đồng. Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin.
2: Từ nay trở đi chúng ta sẽ có một cơ sở dữ liệu được chuẩn hóa, làm sạch và qua đó góp phần là làm minh bạch hơn và chính danh. Một phần là bảo vệ quyền lợi của người sử dụng, và cái nữa là chúng ta cũng góp phần vào phòng chống các cái việc mà lạm dụng SIM điện thoại trong cái hoạt động mà lừa đảo cũng như là vi phạm pháp luật trong thời gian gây nhức nhối thời gian gần đây.
0: Tại họp báo, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng thông tin về những điểm sáng nổi bật trong nhiều lĩnh vực. Trong tháng 4, lĩnh vực công nghiệp công nghệ số tiếp tục tăng trưởng ấn tượng với doanh thu ước đạt 622.402 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó xuất khẩu sản phẩm công nghệ số tăng gần 40%.
1: Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 5, Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai cho biết đã có kế hoạch sửa chữa nâng cấp 4 tuyến quốc lộ qua địa bàn thành phố trong năm 2026 với tổng kinh phí hơn 760 tỷ đồng. Đây là đợt sửa chữa nâng cấp lớn nhất trong nhiều năm gần đây. Theo đó, thành phố sẽ sửa chữa 3 tuyến quốc lộ gồm 1A, 20 và 56, sửa chữa nâng cấp quốc lộ 51. Dự kiến việc sửa chữa 3 quốc lộ sẽ được tiến hành vào quý 3 năm 2026, ưu tiên thi công tại những vị trí hư hỏng cục bộ, không đảm bảo an toàn giao thông. Riêng quốc lộ 51 do đã hư hỏng xuống cấp quá nặng nề, nên sẽ tiến hành sửa chữa nâng cấp toàn tuyến, đoạn qua địa bàn thành phố với chiều dài hơn 37 km. Hiện các đơn vị đang sửa chữa nâng cấp đoạn tuyến dài hơn 20 km, đoạn còn lại sẽ thi công vào cuối năm nay. Thành phố Đồng Nai có 6 tuyến quốc lộ đi qua với chiều dài gần 400 km. Đây là địa phương có nhiều tuyến quốc lộ đi qua nhất nước ta. Hiện các tuyến đường xuất hiện nhiều hư hỏng, đặc biệt quốc lộ 51 và quốc lộ 1A xuống cấp rất trầm trọng.
0: Thông tin từ Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Tính đến 17 giờ ngày 3 tháng 5, các đợt dông lốc mưa đá xảy ra chiều tối ngày 2 tháng 5 tại nhiều tỉnh miền Bắc đã gây thiệt hại về người và tài sản. Cụ thể, các địa phương bị ảnh hưởng gồm Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên và Hà Nội. Thiên tai đã làm 12 người bị thương, trong đó Thái Nguyên có 5 người và Tuyên Quang có 7 người. Về nhà ở, tổng cộng 947 căn bị tốc mái, hư hỏng, tập trung nhiều tại Phú Thọ 376 căn, Thái Nguyên 331 căn, Tuyên Quang 159 căn, Lào Cai 55 căn và Điện Biên 53 căn. Trong lĩnh vực nông nghiệp, 1.577 hecta lúa và hoa màu bị thiệt hại, gồm Điện Biên 771 hecta, Hà Nội 300 hecta, Tuyên Quang 291 hecta và Thái Nguyên 157 hecta. Thiên tai cũng gây ảnh hưởng đến hạ tầng giáo dục và văn hóa khi có 16 trường hợp bị tốc mái, 3 điểm nhà văn hóa bị hư hỏng, trong đó Thái Nguyên 2 điểm và Phú Thọ 1 điểm. Ngoài ra, 25 cột điện bị gãy đổ, Thái Nguyên 18, Tuyên Quang 7 và khoảng 50 mét kè bị sạt lở tại Phú Thọ. Hiện nay các địa phương đang tiếp tục rà soát thống kê thiệt hại, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống người dân. Các chuyên gia khí tượng nhận định, mưa đá là hiện tượng thời tiết nguy hiểm, thường xuất hiện trong giai đoạn giao mùa tại các khu vực miền núi phía Bắc. Những năm gần đây, hiện tượng này có xu hướng gia tăng cả về tần suất và cường độ, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh.
1: Lễ hội Tràng An, tỉnh Ninh Bình là lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm để thờ phụng Quý Minh Đại Dương, một trong những vị thần trong tín ngưỡng dân gian, trấn giữ vùng cố đô Hoa Lư. Ngày 3 tháng 5, tức ngày 17 tháng 3 âm lịch, tại khu du lịch sinh thái Tràng An thuộc quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình đã khai mạc lễ hội Tràng An năm 2026 với chủ đề Tràng An, mạch nguồn linh khí. Lễ hội là dịp tưởng nhớ tri ân công đức của các bậc tiền nhân, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa lịch sử của quần thể danh thắng Tràng An. Lễ hội cầu cho quốc thái, dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đồng thời tôn vinh những bậc tiền nhân đã có công khai phá và bảo vệ vùng đất thiêng của di sản Tràng An. Đặc biệt, lễ hội Tràng An còn được biết đến là lễ mở cửa rừng, xin phép thần linh để được phép vào rừng khai thác lâm sản một cách có kiểm soát. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á, thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
3: Riêng với tư cách là một người nghệ sĩ nhiếp ảnh từ thành phố Hồ Chí Minh ra đây thăm và chụp để lưu lại những cái tư liệu quý cho Việt Nam mình, đặc biệt là về di sản, thì thấy là các bạn làm rất là tốt. Đấy, người dân thì là hồ hởi, chính quyền quan tâm đến những cái gì mà rút kinh nghiệm của những gì của năm rồi còn thiếu. Và năm nay mọi người làm tôi thấy là có một cái sự chặt chẽ, đấy, bám sát vô những cái gì dính tới di sản. Và những điều đó rất quan trọng trong cái thời buổi hiện giờ.
1: Chị Annalie, du khách Pháp nói.
4: Tôi thực sự ấn tượng khi được tham gia lễ hội này. Khung cảnh thiên nhiên ở đây vừa hùng vĩ vừa nên thơ, kết hợp với những nghi lễ khiến tôi cảm nhận rõ nét văn hóa Việt Nam. Người dân rất thân thiện và hiếu khách. Đây chắc chắn là một trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến đi của tôi. và tôi mong sẽ có dịp quay lại lần nữa.
1: Tham dự lễ hội, nhân dân và du khách thập phương được hòa mình vào đoàn rước rồng từ khu vực bến thuyền Tràng An vào tới đền Suối Tiên để thực hiện các nghi lễ dân hương, dân qua, lễ vật lên bàn thờ Thánh Quý Minh Đại Dương. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo sẽ là bản tin thời sự quốc tế. Ngày 3 tháng 5, truyền thông khu vực Trung Đông cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt loạt thương vụ bán vũ khí lớn cho các đồng minh tại khu vực này với tổng trị giá khoảng 8,6 tỷ đô la, bao gồm khí tài quân sự và các dịch vụ hỗ trợ. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, các đối tác mua vũ khí của Mỹ đợt này bao gồm Israel, Kuwait, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Cụ thể, Qatar dự kiến nhận các dịch vụ và thiết bị bổ sung cho hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa Patriot trị giá 4,01 tỷ đô la, trong khi Kuwait được phê duyệt hệ thống chỉ huy tác chiến tích hợp trị giá 2,5 tỷ đô la. Israel và UAE lần lượt phê duyệt mua các hệ thống vũ khí tiêu diệt chính xác tiên tiến trị giá 992 triệu đô la và 147 triệu đô la. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết, nhà thầu chính bán vũ khí cho các đối tác Trung Đông lần này là tập đoàn PAE Systems. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Marco Rubio đã nhận thấy tình trạng khẩn cấp phải thực hiện các thương vụ mua bán vũ khí này trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã bước sang tuần thứ 9.
0: Tập đoàn Điện Hạt Nhân Trung Quốc cho biết dự án phát triển điện hạt nhân đầu tiên có sự tham gia của nguồn vốn tư nhân. Tổ máy số 1 thuộc dự án điện hạt nhân Tam Áo, Sanao, tỉnh Chiết Giang đã chính thức đủ điều kiện vận hành thương mại. Với việc đưa tổ chức máy qua Long 1 vào vận hành, CGN hiện có 30 máy điện hạt nhân đang hoạt động với tổng công suất lắp đặt là 34.248 MW. Theo tính toán dựa trên số giờ vận hành trung bình của các nhà máy điện hạt nhân tại Trung Quốc năm 2025, sản lượng điện dự kiến mỗi năm vượt 9 tỷ kW, đủ đáp ứng nhu cầu điện sản xuất và sinh hoạt của hơn 1 triệu cư dân. Dự án điện hạt nhân Tam Áo cũng thiết lập tiêu chuẩn cho sự tham gia của vốn tư nhân vào quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng quốc gia trọng điểm tại Trung Quốc. Sau khi toàn bộ 6 tổ máy hoàn tất xây dựng, tổ công suất phát điện hàng năm dự kiến sẽ vượt 54 tỷ kW.
1: Xu hướng ủng hộ việc nâng tuổi nghỉ hưu tại Hàn Quốc đang gia tăng, trong bối cảnh nước này đối mặt với áp lực già hóa dân số và gánh nặng tài chính đối với hệ thống phúc lợi xã hội. Đây là kết quả khảo sát do Brand Up Korea thực hiện công bố mới đây. Kết quả khảo sát được Brand Up Korea thực hiện từ ngày 28 cho đến ngày 30 tháng 4 cho thấy có 59% số người được hỏi ủng hộ việc nâng độ tuổi hưởng các chế độ dành cho người cao tuổi, bao gồm tuổi nghỉ hưu và trợ cấp liên quan, từ 65 cho đến 70 tuổi. Trong khi đó, 30% phản đối và 12% không có ý kiến. Kết quả này phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong công chúng Hàn Quốc so với một thập kỷ trước, khi tỷ lệ ủng hộ chỉ ở mức 46% vào năm 2015. Các khảo sát gần đây cũng cho thấy mức ủng hộ duy trì quanh ngưỡng

0: hơn 60%, cho thấy xu hướng đồng thuận xã hội ngày càng rõ nét đối với việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu. Kết quả được công bố trong bối cảnh chính phủ Hàn Quốc đang xem xét điều chỉnh các chính sách phúc lợi được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước. Khi cơ cấu dân số còn trẻ, một trong những vấn đề gây tranh luận là chính sách miễn phí tàu điện ngầm cho người từ 65 tuổi trở lên được áp dụng từ năm 1984.
1: Ngày 3 tháng 5, hàng ngàn người dân Philippines đã được sơ tán khỏi khu vực phía nam thủ đô Manila sau khi núi lửa Mayon phun trào. Nhà chức trách Philippines cũng đã đưa ra khuyến cáo người dân không đi vào vùng nguy hiểm trong bán kính 6 km xung quanh miệng núi lửa. Theo chính phủ Philippines, cho bụi núi lửa dày đặc đã bao phủ nhiều thị trấn tại Albay từ ngày 2 tháng 5, gây gián đoạn giao thông và khiến gần 1.500 gia đình phải đi tạm trú tại các trung tâm sơ tán. Trong khi đó, diện núi lửa và địa chấn Philippines cũng đã nâng cảnh báo lên mức 3 trong thang 5 cấp. Cơ quan này cũng ghi nhận 32 trận động đất núi lửa, trong đó có 25 đợt rung chấn kéo dài từ 2 đến 15 phút, 284 lần đá rơi và 14 tín hiệu dòng khí trở nóng. Hiện tượng phát sáng miệng núi lửa có thể quan sát bằng mắt thường. Núi lửa Mayon là một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất Đông Nam Á, nổi tiếng với hình nón gần như hoàn hảo, thu hút đông đảo du khách mỗi năm.
0: Hòn đảo du lịch nổi tiếng Bali của Indonesia vừa được nền tảng du lịch toàn cầu Tripadvisor vinh danh là điểm đến tốt nhất thế giới năm 2026. Vượt qua hàng loạt địa danh nổi tiếng như London, Anh, Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE hay Paris, Pháp, trong bảng xếp hạng thường niên lựa chọn của du khách, tốt nhất trong số những sản phẩm tốt nhất. Kết quả bình chọn dựa trên hàng triệu đánh giá và trải nghiệm thực tế của du khách toàn cầu trong năm 2025. Bali được mô tả là một tấm vua thiếp sống động, hội tụ vẻ đẹp thiên nhiên nhiệt đới, những bãi biển cát trắng, văn hóa bản địa đặc sắc, cùng hệ thống nghỉ dưỡng đa dạng trải dài từ sang trọng đến gần gũi thiên nhiên. Không chỉ nổi tiếng với nghỉ dưỡng biển, Bali còn hấp dẫn du khách nhờ chiều sâu văn hóa và các trải nghiệm khám phá đa dạng. Tripadvisor gợi ý nhiều điểm đến nổi bật như khu bảo tồn rừng khỉ linh thiêng, các tour khám phá đảo Nusa Penida hay bảo tàng Pacifica, nơi giữ nhiều tác phẩm nghệ thuật châu Á-Thái Bình Dương. Ngoài hạng mục điểm đến số 1 thế giới, Bali còn tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch toàn cầu khi bãi biển Plengkin được xếp vào nhóm những bãi biển đẹp nhất thế giới năm 2026. Xin được chuyển sang phần tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tối qua 3 tháng 5, tại trận đấu muộn vòng 21 V-League trên sân Hàng Đẩy, thể công Viettel đã chia điểm đầy tiếc nuối trước Ninh Bình. Dù đội khách khởi đầu lấn lướt, Viettel lại là bên mở tỷ số ở phút thứ 30 nhờ cú đá bồi của Quốc Văn Khang sau tình huống hỏng phạt đền của Lucao. Bước ngoặt xảy ra cuối hiệp 1 khi Quang Minh Viettel nhận thẻ đỏ trực tiếp. Tận dụng lợi thế hơn người, Quang Nho gỡ quà 1-1 cho Ninh Bình ở phút thứ 51. Trong những phút còn lại, cơn mưa lớn trên sân Hàng Đẩy đã cản trở nỗ lực ghi bàn của cả hai đội, khiến trận đấu khép lại với tỷ số quà. Kết quả này khiến thể công Viettel gặp bất lợi lớn và dần xa rời hy vọng cạnh tranh chức vô địch V-League mùa này. Kết quả các trận đấu khác, Sông Lam Nghệ An nhận thất bại 0-1 trước Hoàng Anh Gia Lai ngay trên sân Vinh trong ngày mà Thủ Thành Cao Văn Bình nhận thẻ đỏ ở cuối trận. Cũng ở vòng 21 V-League, Nguyễn Đình Bắc tiếp tục nối dài chuỗi ngày ghi bàn ở V-League khi anh có bàn mở tỷ số trong trận đấu với câu lạc bộ Công an Hà Nội, thắng Hải Phòng 2-0, BVF Công an Nhân dân hòa 0-0 với Hà Tĩnh, trong khi bàn so tài với Thanh Hóa và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có kết quả hòa 1-1.
1: Tối qua ngày 3 tháng 5, Manchester United đã giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước Liverpool tại vòng đấu 35 ngoại hạng Anh. Ngay tại sân nhà Old Trafford, Quỷ Đỏ nhập cuộc bùng nổ với hai bàn dẫn trước của Matheus Cunha phút thứ 6 và Benjamin Sesko phút 14. Mặc dù Liverpool nỗ lực gỡ hòa hai đều trong hiệp 2 nhờ công của Dominic Szoboszlai và Cody Gakpo, nhưng Kirby Manu đã tỏa sáng đúng lúc ở phút 77 để ấn định thắng lợi chung cuộc. Kết quả này giúp MU củng cố vững chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, đồng thời nới rộng cách biệt với chính Liverpool lên 6 điểm, qua đó chính thức đoạt vé dự Champions League mùa sau. Cũng ở vòng này, Arsenal đánh bại Fulham 3-0 tại Emirates, qua đó tạm nới rộng khoảng cách với Man City lên 6 điểm trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, Man City vẫn còn 2 trận chưa đá.
0: Rạng sáng nay 4 tháng 5, Real Madrid níu giữ hy vọng mong manh vào chức vô địch La Liga sau chiến thắng 2-0 trước Espanyol. Trong ngày Mbappe không thể thi đấu vì chấn thương, Vinicius trở thành người hùng của Real Madrid với cú đúp bàn thắng trong hiệp 2. Phút thứ 55, Vinicius nhận bóng từ Gonzalo trước khi dùng đúng một động tác giả để loại bỏ hàng hậu vệ của Espanyol, sau đó dứt điểm vào góc gần, mở tỷ số cho trận đấu. Đến phút thứ 66, Vinicius hoàn tất cú đúp trong trận. Cầu thủ người Brazil phối hợp nhanh với Pellegrini trước khi đá nối hiểm hóc, không cho thủ môn của Espanyol bất cứ cơ hội cản phá nào. Chiến thắng 2-0 trước Espanyol giúp Real Madrid có 77 điểm sau 34 trận, kém đội dẫn đầu Barca 11 điểm, trong khi mùa giải còn 4 vòng đấu nữa. Do Real và Barca vẫn còn đội đối đầu nhau ở vòng 35, nên về lý thuyết, Real vẫn còn nguyên cơ hội vô địch La Liga mùa này.
1: Rạng sáng ngày 4 tháng 5, Inter Milan chính thức trở thành tân vương Serie A mùa giải 2025-2026 sau chuyến thắng thuyết phục 2-0 trước Parma tại vòng 35. Các pha lập công của Marcus Thuram phút 45+1 và Hamrik Mkhitaryan phút 80 đã giúp đội bóng áo xanh đen giành trọn 3 điểm trên sân nhà Giuseppe Meazza. Chiến thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Christian Chivu nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng Napoli lên 12 điểm, qua đó đăng quang sớm 3 vòng đấu. Đây là chiếc vô địch Scudetto lần thứ 21 trong lịch sử câu lạc bộ, đánh dấu một mùa giải bùng nổ của Inter dù có sự thay đổi trên bàn ghế huấn luyện. Tại Saudi Pro League, Ronaldo gây thất vọng cùng Al Nassr khi để thua Al Wisiyat với tỷ số 1-3. Người ghi bàn duy nhất cho Al Nassr trận này là João Félix, trong khi Ronaldo có màn trình diễn khá mờ nhạt. Trận thua này khiến Al Nassr vẫn chỉ hơn Al Hilal 5 điểm, trong khi đã đá nhiều hơn một trận. Hai đội sẽ còn trận đối đầu trực tiếp vào ngày 13 tháng 5, nên tình thế hiện tại khá là bấp bênh cho tham vọng vô địch Saudi Arabia của Ronaldo và các đồng đội ở Al Nassr.
0: Tin quần vợt, Yannick Sinner tiếp tục khẳng định vị thế số 1 thế giới bằng bàn trình diễn quỷ diệt trước Alexander Zverev trong trận chung kết Grand Open 2026. Tay vợt người Italy chỉ cần 2 set với tỷ số áp đảo 6-1-6-2 để đăng quang đầy thuyết phục. Danh hiệu tại Madrid không chỉ là chiến thắng đơn thuần mà còn giúp Sinner đi vào lịch sử. Anh trở thành tay vợt nam đầu tiên giành 5 chiếc vô địch Master 1000 liên tiếp, một cột mốc chưa từng có trong làng quần vợt.

0: vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh đổi mới giáo dục, yêu cầu đặt ra không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn phải định hướng nghề nghiệp một cách thực chất hiệu quả cho học sinh. Thực tiễn tại trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt tỉnh Tây Ninh cho thấy hướng đi rõ ràng khi triển khai sáng kiến, giải pháp quản lý định hướng tư vấn cho học sinh chọn nghề trên cơ sở khai thác các làng nghề truyền thống thông qua tiết hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp. Em Phạm Quỳnh Anh, học sinh lớp 11A1, trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt, tỉnh Tây Ninh chia sẻ.
1: Con nghĩ là sau chuyến đi này thì con đã rèn được những cái kỹ năng đó là ghi chép và quan sát. Và khi mà con được phỏng vấn những người lao động thì con cảm thấy là con hiểu thêm về những cái ngành nghề mà con muốn chọn vào tương lai. Khi con đi chuyến tham quan này thì con cảm thấy như là con hiểu về những cái nghề nghiệp hơn. Và khi mà con thấy là những cái chuyên môn, là những cái yêu cầu về ngành nghề thì con nghĩ là con sẽ không chọn nghề trong tương lai con theo cảm tính nữa, nhưng mà con sẽ tìm hiểu thật kỹ về bản thân và ngành nghề mình muốn chọn để định hướng cho tương lai.
0: Em Tạ Minh Hùng và em Nguyễn Phú Uyên Thư, học sinh lớp 11A1, trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt, tỉnh Tây Ninh chia sẻ thêm.
2: Sau chuyến đi này thì em thấy học được kỹ năng đó là gọi là cần cù, tại vì các gọi là ngành chán này là không, như em hồi nãy em có đã hỏi cái chị hướng dẫn là ngành này là ngành không cần gọi là trình độ cao mà chỉ cần trình độ phổ thông thôi, nhưng mà trong cái thái độ làm việc thì phải cần cái sự cần cù kiên trì và cũng như là tỉ mỉ để sản xuất ra những lô bánh tráng gọi là sạch sẽ và chất lượng nhất.
1: Dạ, sau khi trải nghiệm thực tế thì em thấy có rất là nhiều những công việc như là marketing hay là những công việc về công nhân làm về bánh tráng hay làm muối tôm nữa. Nhưng mà em thì đối với em thì em muốn được làm cái thiết kế như là thiết kế bao bì gói về bánh tráng tự nhiên hay là muối tự nhiên của con.
0: Mô hình này vượt ra khỏi khuôn khổ những tiết học lý thuyết đơn điệu, đưa học sinh đến gần hơn với thực tiễn sản xuất, môi trường lao động và giá trị nghề nghiệp tại địa phương, tạo gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường, doanh nghiệp và các làng nghề truyền thống, qua đó góp phần hình thành nhận thức nghề nghiệp rõ ràng, phù hợp năng lực và điều kiện của học sinh. Bà Phạm Thị Kim Hương, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt, tỉnh Tây Ninh cho biết.
3: Qua cái việc tham quan này thì nhà trường cũng có một cái định hướng là tiếp tục cho các em. Hôm nay thì đại diện chỉ trong một khối lớp thôi, thì nhà trường sẽ mở rộng thêm ra hai cái khối lớp còn lại để cho các em tiếp tục tham quan. Bên cạnh đó nhà trường cũng định hướng cái phân luồng cho học sinh để sau khi các em lớp 12 tốt nghiệp ra thì các em có một cái sự lựa chọn. Hơn nữa là các em định hướng ngay từ bây giờ thì nó sẽ tốt cho các em sau này khi các em lựa chọn nghề nghiệp.
0: Ông Nguyễn Ngọc Sơn, giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Nhiên tỉnh Tây Ninh nói.
4: Thật ra cái chương trình này đối với Tân Nhiên thì nó có 3 ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là tạo một cái sân chơi để cho các bạn hiểu được câu chuyện giữa lý thuyết với đời thực hành, thực tiễn như thế nào. Câu chuyện thứ hai là làm cho các bạn có cái niềm đam mê hơn với lại cái sản phẩm địa phương, đặc biệt là cái câu chuyện giống như sứ mệnh của Tân Nhiên là nâng tầm sản phẩm địa phương. Rồi cái thứ ba là định hướng, góp phần định hướng nghề nghiệp cho các bạn để các bạn hình dung được rằng là sắp tới thì các bạn sẽ chọn ngành gì, nghề gì và biết đâu đó các bạn sẽ trở thành một trong những thành viên của Tân Nhiên ở thời gian sắp tới.
0: Việc đưa làng nghề truyền thống vào hoạt động trải nghiệm không chỉ là một giải pháp giáo dục mà còn là chiến lược phát triển nguồn nhân lực bền vững cho địa phương, qua đó giúp rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và sử dụng lao động, đảm bảo học sinh sau khi ra trường có thể bắt nhịp ngay với yêu cầu thực tế của các doanh nghiệp. Sáng kiến của trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt là một minh chứng sống động cho việc học đi đôi với hành.

0: Thưa quý vị, giá dừa nguyên liệu giảm sâu trong nhiều tháng qua đang tạo áp lực lớn lên ngành dừa tỉnh Vĩnh Long, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của hàng chục ngàn hộ dân. Trong bối cảnh đó, phát triển dừa hữu cơ, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng cao giá trị ngành hàng chủ lực của địa phương. Những năm qua, giá dừa nguyên liệu thường xuyên biến động. Nếu năm 2025, giá dừa ở mức 200.000 đến 240.000 đồng một chục, thì nay chỉ còn từ 30.000 đến 50.000 đồng một chục. Trước thực trạng này, nhiều hộ dân đã chuyển hướng sang canh tác hữu cơ nhằm nâng cao chất lượng, giảm chi phí đầu vào và ổn định đầu ra. Bà Nguyễn Thị Nhành, ấp Phú Thọ 2, xã Tiểu Cần, Vĩnh Long, bộc bạch.
1: Đúng là mình cũng như là thí dụ ta trồng dừa kia thì nó phải mua phân để ta gãi một vụ với mấy lần gì đó. Còn hai thì hai không có gãi thì nhờ mấy cái này nè. Đó rồi cái mình tủ gốc tủ đồ vậy rồi nó làm phân thôi. Cho nên là hai không có xài phân kia. Mình trồng dừa hữu cơ này thì người ta nói là dừa sạch á. Rồi cho nên là hái mình tài lại người ta mua thì cũng có giá hơn. Chọi hơn xíu xíu vậy đó. Rồi mình mẹ mua người ta cho nó mua hàng tháng cũng dễ. Hiệu quả thì nó đạt hơn lúa nhiều.
0: Ấp Phú Thọ 2 có 263 hectare đất nông nghiệp, trước đây chủ yếu trồng lúa. Những năm gần đây, người dân chuyển đổi sang trồng dừa ngày càng nhiều. Trong đó, các diện tích sản xuất hữu cơ, liên kết trong hợp tác xã, mang lại hiệu quả cao, giúp tăng thu nhập từ 3 đến 5 lần so với trồng lúa trên cùng diện tích. Ông Quỳnh Bảo Kỳ, ấp Phú Thọ 2, xã Tiểu Cần, Vĩnh Long cho biết.
2: Kinh tế nó cao hơn. Cho nên vì vậy, trong thời gian gần đây là bà con có cái xu hướng là trồng dừa mà sử dụng là khoa học kỹ thuật phân hữu cơ để cây dừa nó đạt cái hiệu quả cây dừa sạch.
0: Đến cuối năm 2025, diện tích dừa hữu cơ toàn tỉnh Vĩnh Long đạt hơn 30.700 hecta. Với nhiều chứng nhận quốc tế như USDA, EU, JAS, toàn tỉnh đã được cấp hàng trăm mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói đủ điều kiện xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn. Vĩnh Long hiện có 151 doanh nghiệp chế biến dừa, tạo ra hệ sinh thái sản phẩm đa dạng như nước dừa, sữa dừa, than hoạt tính, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Ông Lê Văn Đông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long nói.
3: Và sắp tới đây đó, thì cái chứng nhận chứng chỉ dừa organic, nó sẽ có cái giá trị để mà chúng ta từng bước là tính tới cái giảm phát thải cũng như là tính cái tính chuỗi carbon. Để cái phần này nó sẽ là những cái nguồn cũng như là trả lại cái lợi ích này cho người dân, đặc biệt là người trồng dừa.
0: Vĩnh Long là thủ phủ trồng dừa với tổng diện tích hơn 122.800 hecta dừa, chiếm khoảng 61% diện tích dừa cả nước. Năm 2026, Vĩnh Long đặt mục tiêu diện tích trồng dừa theo hướng hữu cơ lên 30%. Với định hướng phát triển dừa hữu cơ gắn với liên kết chuỗi, chế biến sâu và mở rộng thị trường xuất khẩu, ngành dừa Vĩnh Long đang từng bước tái cơ cấu theo hướng hiện đại, xanh và bền vững, khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình thời sự tổng hợp cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
5: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình

Mến chào gặp lại quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc trên sóng FM 93,1 MHz và FM 99,4 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Một sáng tác của nhạc sĩ Trương Tuyết Mai, phổ thơ Thanh Bình mang tên Quế tình yêu của tôi sẽ được ca sĩ Vân Khánh mang đến cho chúng ta ở những phút mở đầu này. Chúng ta cùng thưởng thức.

Chúng ta cùng nghe sau đây tiếng hát của Kim Thoa cùng ca khúc Tình Thắm Duyên Quê, sáng tác của Trúc Phương, và sau đó nữ ca sĩ Trang Anh Thơ hát sáng tác của Nguyễn Nhất Quy, bài Lưu Luyến Tình Quê.

Liên tục chương trình, mời quý vị nghe ca sĩ Thi An thể hiện ca khúc Nỗi Buồn Chim Sáo, ca khúc được Đinh Trầm Ca và Quỳnh Ngọc Đông sáng tác.

0: Chào quý vị và các bạn đến với trang địa phương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin đã được diễn ra trong tỉnh.
1: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đã trang trọng tổ chức lễ dân hoa, dân hương viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang ở xã An Châu nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Văn Sạch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức, các đồng chí thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang, các cơ quan đơn vị của tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lão thành cách mạng, đoàn viên thanh niên và thân nhân liệt sĩ tham dự lễ. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dành phút mặc niệm, dâng hoa, dâng hương tại đài tưởng niệm và thắp hương từng phần mộ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh của các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh để giành độc lập cho dân tộc, đem lại tự do hòa bình cho nhân dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang nguyện tiếp tục đoàn kết một lòng, chung tay xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Tiếp tục phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, chăm lo cho gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ.
0: Tại đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công phường Rạch Giá tỉnh An Giang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ủy ban nhân dân phường Rạch Giá phối hợp Ban liên lạc cựu chiến binh tiểu đoàn 207 519 tổ chức họp mặt cựu chiến binh và gia đình cựu chiến binh tiểu đoàn 207 519, đại đội pháo binh 616-617, đại đội quân y thuộc tỉnh Rạch Giá cũ. Dự buổi họp mặt có các đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang cũ, nguyên Bí thư Đảng ủy, chính trị viên tiểu đoàn 207, Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, Trung tướng Lưu Phước Lượng, nguyên Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Trần Minh Thống, nguyên Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Cùng dự có các đồng chí Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Quân khu 9, Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực của Ban Nhân dân tỉnh An Giang, Lê Thanh Diệt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Mai Hoàng Khởi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Rạch Giá cùng các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và đông đảo cựu chiến binh. Tại buổi họp mặt, các đại biểu và cựu chiến binh đã gặp gỡ, thăm hỏi sức khỏe, đời sống, ôn lại những kỷ niệm trong kháng chiến và công tác. Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng được gặp lại đồng chí đồng đội, ghi nhận sự phát triển của tỉnh An Giang trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn các thế hệ cựu chiến binh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương trợ, giúp nhau ổn định cuộc sống. Theo đồng chí Bùi Ngọc Sương, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, trưởng Ban liên lạc cựu chiến binh tiểu đoàn 207 519, hiện toàn ban có gần 500 hội viên, gồm 370 cựu chiến binh tiểu đoàn 207-159, 60 cựu chiến binh đại đội pháo binh 616-617, 65 cựu chiến binh quân y. Năm 2025, Ban liên lạc tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với cựu chiến binh và gia đình, vận động xây dựng 2 căn nhà đồng đội mỗi căn 70 triệu đồng, sửa chữa 2 căn nhà mỗi căn 30 triệu đồng, hỗ trợ TV cho cựu chiến binh và quan tâm công tác thăm hỏi cựu chiến binh bệnh, phúng điếu các đồng chí từ trần. Thời gian tới, Ban liên lạc tiếp tục vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho cựu chiến binh còn khó khăn, phối hợp với các địa phương khảo sát, từng bước xây dựng bia truyền thống tại nơi thành lập tiểu đoàn U Minh 10, tiền thân của tiểu đoàn 207 và 519.
1: Nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, đoàn công tác của xã Tân Hội tỉnh An Giang tổ chức về nguồn với chủ đề sáng mãi tấm gương đạo đức Bác Tôn tại khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang và đến thăm làm việc với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng. Đoàn công tác gồm cán bộ đảng viên xã Tân Hội đã đến dân hương tại khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác Tôn, tham quan nhà sàn và các hiện vật gắn liền với thời niên thiếu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đến thăm làm việc với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng. Hai bên đã trao đổi kinh nghiệm về xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện các mô hình dân vận khéo, gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch văn hóa tâm linh, gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Thông qua hoạt động, xã Tân Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng cho đội ngũ cán bộ đảng viên, đồng thời tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các ban ngành đoàn thể xã với các đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang.
0: Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội xã Giang Thành, tỉnh An Giang tổ chức lễ dâng hoa dâng hương đền thờ anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026 và kỷ niệm 2 năm ngày thành lập nền 27 tháng 4 năm 2024, 27 tháng 4 năm 2026. Tham dự lễ có các đồng chí thường trực Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các đồng chí nguyên lãnh đạo quyền ủy Giang Thành cũ, các ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dành phút mặc niệm dâng hoa dâng hương tại đền thờ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh của các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong đã anh dũng chiến đấu hy sinh để giành độc lập cho dân tộc, đem lại sự tự do, hòa bình cho nhân dân. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Giang Thành nguyện tiếp tục đoàn kết chung sức chung lòng, xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, chăm lo tốt cho gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng, nỗ lực vượt qua các khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, góp phần xây dựng vùng biên ngày càng phát triển. Đền thờ anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C được xây dựng tháng 1 năm 2024, khánh thành tháng 4 năm 2024 và là nơi yên nghỉ của 1.291 anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong. Qua 2 năm thành lập, đền thờ đã tiếp đón 101 đoàn khách với 6.471 người trong và ngoài tỉnh đến viếng.
1: Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Nhân Mỹ đã tổ chức đêm văn nghệ kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và quốc tế lao động 1 tháng 5. Tham dự có bà Nguyễn Thị Thúy Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Mỹ. Chương trình diễn ra trong không khí sôi nổi, phấn khởi, thu hút đông đảo bà con nhân dân đến xem và cổ vũ. Với chủ đề Tự hào một dải non sông, vững bước tương lai, đêm văn nghệ đã mang đến nhiều tiết mục đặc sắc, được dàn dựng công phu như đơn ca, song ca, tốp ca, các ca khúc quen thuộc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước và tinh thần lao động, đất nước tròn niềm vui, tổ quốc trong ánh mặt trời, khát vọng tuổi trẻ, vân vân. Và các tiết mục giao lưu văn nghệ với khán giả, người dân đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng người xem. Không chỉ tạo nên không gian nghệ thuật ý nghĩa, chương trình còn góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tôn vinh tinh thần lao động và lan tỏa thông điệp đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đêm văn nghệ khép lại trong không khí vui tươi, ấm áp, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân địa phương. Thưa quý vị và các bạn, những ngày tháng tư lịch sử khi đất nước rợp cờ qua kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 ở vùng đất An Minh, tỉnh An Giang, những ký ức chiến tranh lại lặng lẽ trở về. Trong dòng hồi tưởng ấy, câu chuyện về một gia đình có 13 anh em, trong đó 5 người tham gia cách mạng, như một khúc tráng ca được kể lại bằng chính cuộc đời của những người đã đi qua lửa đạn.
0: Trong gia đình ấy, ông Phạm Văn Tam là một trong những người cầm súng từ rất sớm. Năm 1960, khi tuổi đời còn trẻ, ông đã tham gia lực lượng du kích mật, ban ngày lao động như bao người dân, ban đêm sẵn sàng nhận nhiệm vụ chiến đấu. Chỉ sau vài tháng, ông được điều động tham gia phục vụ trận đánh đồn 15 U Minh vào những ngày giáp Tết. Ông Tam nhớ lại, giọng vẫn còn nguyên khí thế của những năm tháng tuổi trẻ, nói: "Trước giờ nổ súng, khi cán bộ hỏi tôi và một số thanh niên khác ai tình nguyện ở lại, bởi đi là cầm chắc hy sinh. Không ai chịu về hết, ai cũng xin ở lại đánh." Trận đầu tiên ấy, lực lượng ta bắt sống 17 tù binh, thu nhiều vũ khí của địch. Nhưng điều còn động lại sâu sắc hơn chính là tinh thần quyết tử của những con người dám đối mặt với cái chết vì độc lập dân tộc. Những năm sau đó, trong điều kiện vô cùng thiếu thốn, ông Tam cùng đồng đội chiến đấu bằng cả những vũ khí thô sơ như ngựa trời, đạp lôi. Có lần trong một trận phục kích bên bờ kênh, dù chưa từng sử dụng loại súng này, ông vẫn bình tĩnh nhận nhiệm vụ. Ông phải dùng che chuối buộc cố định khẩu súng để tránh giật, rồi chờ địch lọt vào tầm mà nổ súng. Tiếng nổ đen khói gian lên giữa bưng biển, mở đầu cho đợt tấn công của du kích. Ông Tam nói, hồi đó không biết sợ là gì, thấy giặc Hà hiếp dân thì mình phải đứng lên đánh. Từ người anh mở đường, những người em trong gia đình ông Tam lần lượt tiếp bước. Trong đó có ông Phạm Minh Tâm, người con thứ 6 tham gia du kích khi mới 16 tuổi, trưởng thành qua từng trận đánh ác liệt nơi vùng căn cứ U Minh. Ông Tâm vẫn nhớ như in buổi rạng đông đầu tiên cặp súng cùng đồng đội phục kích địch bên bờ Tràm. Khi bóng lính vừa xuất hiện, loạt đạn bất ngờ vang lên, mở đầu cho những năm tháng chiến đấu không ngừng nghỉ. Ông Tâm nói, thiếu thốn đủ thứ nhưng đã cầm súng là phải đánh. Năm 1972, chiến trường bước vào giai đoạn khốc liệt, địch siết chặt kiểm soát, cấm vận lương thực, khiến đời sống người dân và lực lượng cách mạng vô cùng khó khăn. Trong hoàn cảnh ấy, ông Tâm được giao chỉ huy trận phục kích, đám biệt kích để mở đường vận chuyển lương thực cho dân, cho cách mạng. Đêm xuống, lực lượng én quân trong đám cỏ gian kinh chủ giàn. Khi địch chủ quan tiến vào, loạt súng của ta bất ngờ nổ ra, lựu đạn liên tiếp phát huy hiệu quả. Chỉ trong thời gian ngắn, ta tiêu diệt 12 tên địch, làm chủ trận địa khai thông tuyến vận chuyển. Chiến công ấy khiến địch co cụm không dám lộng hành trong thời gian dài. Năm 1974, ông Tâm tiếp tục tham gia trận diệt tên trưởng đồn Bảo An Ác Ôn gây nhiều tội ác với nhân dân. Không có đầy đủ phương tiện, ông cùng đồng đội linh hoạt sử dụng lựu đạn gài thủ công, kiên nhẫn chờ suốt đêm. Khi thời cơ đến, trận đánh diễn ra nhanh gọn, kết liễu mục tiêu, góp phần làm tan rã bộ máy kiềm kẹp ở địa phương.
1: Nếu người anh ba và người em thứ 6 là những người dày dạn trận mạc, thì ông Phạm Văn Hiệp, người em thứ 7 trong gia đình, lại là hình ảnh của lớp du kích trẻ, gan dạ, mưu trí. Năm 1973, khi mới 18 tuổi, ông Hiệp tham gia trận đánh đồn bằng chiến thuật nội tuyến. Đêm trăng sáng, lực lượng bí mật tiếp cận hàng rào kẽm gai, mìn được bố trí sẵn hai bên cửa. Chỉ cách đồn lớn 30m, mọi hành động đều phải chính xác tuyệt đối. Khi thời cơ đến, quả lực bất ngờ nổ ra, tiêu diệt tên trưởng ấp Ác Ôn ngay tại chỗ, khống chế toàn bộ lực lượng bên trong. Nhiều tên bị bắt sống, vũ khí và tài liệu bị thu giữ. Ông Hiệp kể, ánh mắt ánh lên niềm tự hào, nói: đánh xong mà đồn lớn bên cạnh vẫn không hay biết gì. Đến năm 1975, ông giữ vai trò ấp đội trưởng, trực tiếp tham gia các mũi tiến công trong cao trào giải phóng miền Nam. Sau ngày đất nước thống nhất, ông tiếp tục làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, chiến đấu nhiều trận cho đến khi bị thương mới trở về. Trong suốt những năm tháng chiến tranh, gia đình 13 anh em ấy có đến 5 người tham gia cách mạng. Có người bị thương, có người đối mặt với cái chết nhiều lần, nhưng không ai lùi bước. Từ người anh ba đến người em thứ 6, thứ 7, tất cả đều chung một lý tưởng đánh giặc, bảo vệ quê hương. Ở vùng Đông Hương năm xưa, dù kích chiến đấu trong điều kiện vô cùng thiếu thốn, quần áo, lương thực phải tự lo, vũ khí thì xin hoặc đánh địch mà lấy. Thế nhưng, chính trong gian khó ấy, ý chí chiến đấu lại càng được hun đúc. Phía sau những người lính là nhân dân, những người âm thầm nuôi dấu, tiếp tế, chở che. Tình quân dân gắn bó đã tạo nên sức mạnh bền bỉ, giúp cách mạng vượt qua mọi thử thách. Hôm nay, khi đất nước đã hòa bình, những con người năm xưa giờ tóc đã bạc, nhưng mỗi khi tháng tư về, ký ức chiến tranh lại hiện lên rõ nét. Ông Tâm lặng giọng, có được ngày hôm nay là nhờ biết bao người đã nằm lại, mình còn sống để kể lại là còn mang ơn. Từ những bờ Tràm, con kênh, bưng biển năm ấy, một thế hệ đã đi qua chiến tranh bằng tất cả lòng quả cảm, và chính họ, những con người bình dị trong một gia đình nông dân, để góp phần viết nên bản hùng ca bất diệt để đất nước tròn niềm vui trong ngày 30 tháng 4 lịch sử.
0: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục trang địa phương của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây là hết. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chào mừng quý thính giả đến với vùng đất An Giang. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lên đên trên dòng sông Hậu hiền hòa, xuôi về Cù Lao Ông Hổ để khám phá một địa điểm vô cùng đặc biệt. Khu di tích này chứa đựng câu chuyện về một con người vĩ đại, người cộng sản trung kiên, vị chủ tịch nước được đồng bào và đồng chí triều mến, gọi hai tiếng chẳng dị, đó là Bác Tôn.
1: Đúng vậy, điểm đến hôm nay là khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, một di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Ở đây, từng tấm ảnh, từng kỷ vật, từng hàng cây đều kể cho chúng ta nghe câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của vị lãnh tụ kiệt xuất của quê hương An Giang. Chúng ta cùng bắt đầu khám phá khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt này thôi nào.
0: Từ trung tâm phường Lâm Xuyên, chúng ta chỉ mất khoảng 15 phút đi phà Ô Môi hoặc là Trà Ôn là tới Mỹ Hòa Hưng để đến được Cù Lao Ông Hổ. Điều đầu tiên mà chúng tôi cảm nhận khi đặt chân xuống Cù Lao là một con đường nhựa thẳng tắp dẫn ta vào khu di tích. Không khí thì trong lành, rợp bóng những cây dầu, sao, điệp, bằng lăng. Những loài cây chắc chắn đã gắn bó lâu đời với đời sống người dân nơi đây vì chúng đều rất cao và trong già cõi.
1: Trước khi giới thiệu về khu lưu niệm, chúng mình xin giới thiệu đôi chút về Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Chủ tịch Tôn Đức Thắng sinh ngày 20 tháng 8 năm 1888, mất ngày 30 tháng 3 năm 1980. Ông còn được gọi là Bác Tôn, là một nhà cách mạng, chính trị gia người Việt Nam. Ông là chủ tịch nước cuối cùng của chính thể Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ năm 1969 đến năm 1976. Từ năm 1976 đến năm 1980, ông là chủ tịch nước đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi qua đời. Ông sinh ra trong một gia đình nông dân khá giả ở tỉnh An Giang cũ. Cha ông là ông Tôn Văn Đệ, mẹ là bà Nguyễn Thị Dị. Ông có tên thường gọi là Hai Thắng. Theo thông lệ miền Nam, năm 1906, sau khi tốt nghiệp sơ cấp tiểu học Đông Dương, ông lên Sài Gòn học nghề thợ máy tại trường cơ khí Á Châu. Sau khi tốt nghiệp, ông làm việc tại nhà máy Ba Son của Hải quân Pháp tại Sài Gòn. Trong thời gian làm việc tại Ba Son, ông tham gia vào phong trào công nhân, đặc biệt là cuộc bãi công vào năm 1925 với mục tiêu đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc. Ông là một trong những người sáng lập và lãnh đạo của Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí. Ông tham gia phong trào công nhân, phong trào yêu nước và trở thành một chiến sĩ cộng sản trung kiên.
0: Trong suốt cuộc đời, ông trải qua nhiều hoạt động cách mạng, bị bắt giam nhiều lần và luôn giữ vững tinh thần yêu nước, kiên trung với lý tưởng cộng sản. Sau khi cách mạng tháng 8 thành công, ông giữ nhiều chức vụ quan trọng trong đảng và nhà nước. Trong đó có Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa 1969-1980. Ông được đánh giá là một nhà lãnh đạo mẫu mực, giản dị, khiêm tốn và gần gũi với nhân dân. Ông được xem là một trong những biểu tượng của phong trào cách mạng Việt Nam. Tên của ông được đặt cho nhiều con đường, trường học và các công trình công cộng trên cả nước.
1: Quay trở lại với khu lưu niệm, mới bước vào cổng đã thấy xanh mát mắt rồi. Ở chính giữa khuôn viên khu lưu niệm là đền tưởng niệm Bác Tôn. Ngôi đền được xây dựng vào năm 1997 theo kiến trúc đền cổ Việt Nam, mang màu sắc đặc thù của Nam Bộ. Kiểu dáng đền rất gần gũi với truyền thống của dân tộc, với kiểu mái nhị cấp, ngói đại ống đỏ, bờ nóc đắp bộ tượng lưỡng long tranh châu. Bốn phía được đắp tượng hình rồng vốn đặc trưng cho kiến trúc cổ của Việt Nam. Phía trong chính điện được trang trí rất công phu. Tên của Chủ tịch Tôn Đức Thắng được khắc theo lối chữ giả cổ, mặt chữ được mạ bằng vàng. Xung quanh đền trang trí biểu tượng ngũ phúc, phúc lộc thọ khang ninh. Nổi bật là bức tượng bán thân của Bác Tôn được đúc bằng đồng, đặt trên bục cao nặng 310 kg. Phía sau bức tượng là hình mặt trống đồng ngọc lũ được chạm nổi, toát lên vẻ trang nghiêm.
0: Tiếp theo sẽ là nhà trưng bày thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Đây cũng là khu vực mang đến cho chúng ta hiểu biết nhiều hơn về Bác Tôn đó. Nhà trưng bày ở đây có những tư liệu giới thiệu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Bác Tôn với trên 100 hình ảnh hiện vật quý giá. Từ hình ảnh bến đò Ô Môi in dấu chân Bác Tôn mỗi ngày đến trường, đến khi Bác làm thợ tại xưởng may Ba Son. Hình ảnh Bác Tôn kéo cao lá cờ đỏ trên cuộc chiến Hàm Răng ủng hộ nước Nga Xô Viết, đến khi Bác Tôn tham gia cách mạng rồi bị thực dân Pháp kết án 20 năm tù và lưu đày tại nhà tù Côn Đảo. Nhưng Bác vẫn không ngừng hoạt động cách mạng.
1: Giới thiệu với các bạn một khu vực mà chương trình vô cùng ấn tượng, đó là nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Bất cứ ai đến tham quan ngôi nhà thời niên thiếu của Bác Tôn từng sống sẽ có cảm nhận về một thời tuổi thơ của người ở đây và hiểu được điều gì đã hun đúc nên ý chí người cộng sản kiên trung. Ngôi nhà được xây theo kiểu nhà sàn ba gian, kiểu nhà truyền thống của người dân Nam Bộ, có chân tán cột gỗ, nền sàn lót gián, mái lợp ngói âm dương. Bên trong ngôi nhà còn lưu giữ nhiều hiện vật như bộ ngựa gỗ, tủ thờ cận ốc xà cừ. Phía sau ngôi nhà là phần mộ song thân của Bác. Dù đã được nhiều lần trùng tu tôn tạo, nhưng khu này vẫn được bảo tồn nguyên trạng.
0: Tham quan một vòng, chúng ta sẽ thấy từng hạng mục ở đây đều có câu chuyện riêng. Nào là nhà trưng bày thân thế và sự nghiệp của Bác Tôn với hơn 100 hình ảnh hiện vật quý giá. Từ những ngày thơ bé ở bến phà Ô Môi, đến khi làm thợ ở Ba Son, kéo cao lá cờ đỏ trên chiến hạm Frank, rồi những năm tháng Mỹ lưu đày ở Côn Đảo, những hiện vật hình ảnh nói về Bác, thì Thu Hương thấy rất là khâm phục ý chí kiên trung của Bác thật đó nha. Thông tin với các bạn thì khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng nằm trên diện tích hơn 3.000 m², nơi đây được công nhận là di tích lịch sử năm 1984 và trở thành di tích quốc gia đặc biệt từ năm 2012. Nhân dân nơi đây vô cùng yêu quý Bác.
1: Chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của một du khách, bạn Phan Ngọc Khuê, ngụ phường Vị Thanh, đã đến thăm khu lưu niệm. Xem rằng cảm nhận của bạn về nơi này như thế nào các bạn nhé.
2: Thật ra thì đây không phải là lần đầu tiên mình đến với An Giang, nhưng mà lần đầu tiên mình có cơ hội ghé thăm khu lưu niệm của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Và cảm nhận đầu tiên khi mình đến đây là không phải cảm giác choáng ngợp hay hào nhoáng như đến các khu du lịch nổi tiếng khác, mà là một cảm giác rất là bình dị, ấm áp và gần gũi. Cái điều đặc biệt đập vào mắt mình đầu tiên đó chính là ở đây có rất nhiều cây xanh, toàn những cây lâu năm cao và to, nhìn như là đang đi vào một cái công viên nào đó vậy. Và điều mình ấn tượng thứ hai chắc có lẽ là ngôi nhà sàn gỗ đơn sơ mộc mạc của Bác. Vì nhìn vào mình có thể cảm nhận được cái nếp sống giản dị của Bác khi xưa. Ví dụ như là chiếc giường gỗ cũ kỹ, bộ bàn ghế đơn giản, hay là cho đến những cái vật dụng sinh hoạt hàng ngày của Bác. Và trong khi tham quan khu lưu niệm thì mình có được nghe những câu chuyện về Bác được kể lại rất là sinh động và chi tiết qua lời dẫn của các cô chú thuyết minh viên. Về cảm nhận bản thân mình thì mình tin rằng mỗi người dân Việt Nam ở đây nên có một lần đến và tham quan để cảm nhận và tự hào về một người con của đất nước, người mà chúng ta vẫn gọi hai tiếng thân thương là Bác Tôn.
1: Chưa hết đâu, thăm khu lưu niệm xong, các bạn có thể kết hợp khám phá cù lao ông Hổ. Đây là quê hương của Bác Tôn. Hầu hết thì cù lao này vẫn còn giữ được những ngôi nhà sàn mái ngói rêu phong hơn 100 năm tuổi. Hoặc nếu có thời gian ở lại lâu hơn, các bạn cũng có thể trải nghiệm ở những homestay nhà cổ rất đặc trưng dùng đầu nguồn sông Cửu Long trên cù lao này, phù hợp với những ai yêu thích thiên nhiên, chọn sống chậm lại để cảm nhận nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn về quá khứ. Nhưng cũng có điều, từ đầu hành trình đến giờ, từ khi đặt chân đến cù lao ông Hổ, quý vị nào có thắc mắc gì sao cù lao này đã có tên là ông Hổ không?
0: Vì nơi đây gắn liền với địa danh ông Hổ, có rất nhiều truyền thuyết để giải thích tên gọi này. Một trong những truyền thuyết được người dân thống nhất cao đó là xưa kia có vợ chồng ông lão chèo xuồng đi bắt cá, lượm củi thì thấy bám trên mảng lục bình trôi trên sông có một con vật giống như là con mèo. Nhưng mà khi đến gần không phải là mèo mà là một con hổ con.

0: vừa đói vừa rét, thấy thương nên là ông bà đem về chăm sóc nuôi dưỡng. Con hổ dần lớn lên trong tình thương đó nên rất hiền lành. Thời gian sau, ông bà tuổi cao sức yếu nên qua đời. Lúc này, người dân đến đây sinh sống nhiều nên hổ rút sâu vào rừng. Hàng năm, tới ngày giỗ của ân nhân, hổ đều mang về một con heo rừng hoặc là nai rừng đặt lên mộ rồi đi. Lần cuối cùng người ta thấy hổ đi quanh hai nấm mộ, nhưng đến nửa đêm thì hổ chết. Thường con vật sống có tình, dân làng chôn cất hổ giữa hai nấm mộ của ông bà lão. Từ đó, dân làng lập miếu thờ ông hổ và đặt tên cù lao này, đó là cù lao ông hổ. Nơi đây có ngôi chùa Bửu Long Cổ Tự mà người dân hay gọi với cái tên đó là chùa ông hổ. Chùa tuy diện tích nhỏ, nằm thu mình dưới những tán cây dầu cổ thụ nhưng mang trong mình nét cổ xưa. Đối với những người muốn tìm hiểu về văn hóa, chùa ông hổ là điểm dừng chân rất là thú vị. Hàng năm, lễ giỗ ông hổ được tổ chức vào ngày 28 tháng 10 âm lịch. Với sự tham gia của đông đảo người dân địa phương cũng như là du khách gần xa, đây cũng là dịp cầu mong mùa màng bội thu, quốc thái dân an.
1: Cù lao nơi đây kể ra có rất nhiều điều thú vị. Một gợi ý lý tưởng cho những ai có kế hoạch đến nơi này, đó chính là sáng sớm ngồi bên hiên nhà cổ, vừa ngắm mặt trời mọc, vừa ngắm dòng nước sông Hậu lững lờ trôi, thêm một bài nhạc du dương mở đầu một ngày mới không còn gì tuyệt vời bằng. Và nếu có dịp đến đây ngay thời điểm diễn ra các lễ hội thì còn tuyệt hơn nữa.
0: Đúng vậy, bởi ghé thăm khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng không chỉ là một chuyến tham quan mà còn là một hành trình tìm về cội nguồn để thêm yêu quê hương, thêm tự hào về những con người đã làm trận danh đất nước. Mỗi chuyến đi chúng mình lại có thêm một câu chuyện để kể cho quý vị nghe. Nhưng hôm nay câu chuyện về Chủ tịch Tôn Đức Thắng thật sự đã chạm đến trái tim của chúng mình. Một con người giản dị kiên trung, cả cuộc đời hiến trọn cho đất nước, cho nhân dân.
1: Thế nên, nếu có dịp ghé An Giang, quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội đến cù lao ông hổ và thăm khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng nhé. Vừa được chiêm ngưỡng cảnh đẹp sông nước, vừa được sống trong không gian lịch sử, nghe kể về những câu chuyện đầy cảm hứng, bảo đảm sẽ là một hành trình khó quên. Và bây giờ, dùng đất An Giang kỳ này, hẹn gặp lại quý vị trong hành trình tiếp theo để tiếp tục cùng nhau khám phá những điều thú vị về mảnh đất, con người, văn hóa và ẩm thực nơi đây quý vị nhé.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang trên kênh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý thính giả thân mến, mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Đêm Dành Đai Nhớ Chị, soạn lời giọng cổ của soạn giả Ngô Hồng Khanh. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Thanh Thoảng và Thanh Nhanh thể hiện.

cũng với một biên soạn của soạn giả Ngô Hồng Khanh. Mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Quyết giữ màu xanh quê mẹ. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Chí Tâm và Thanh Xuân song ca.

0: được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình Dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, ra van kế, máy phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Này Bệnh viện Bình Dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình Dân, số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840268 hoặc điện thoại di động 0913 970105 gặp bác sĩ Thành.
1: Có những giai điệu không chỉ để nghe mà để cảm nhận bằng cả trái tim.
2: Từ những câu hát mộc mạc đến những sân khấu rực rỡ ánh đèn.
1: Cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim chính thức trở lại.
2: Lần thứ 3 năm 2026.
1: Một sân chơi nghệ thuật ý nghĩa,
2: góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị đơn ca tài tử Nam Bộ,
1: dành cho tất cả những ai đam mê ca hát
2: từ 16 đến 60 tuổi,
1: với những ca khúc ca ngợi quê hương đất nước,
2: ca ngợi con người An Giang nghĩa tình, năng động, sáng tạo.
1: Cuộc thi gồm các dòng sơ tuyển, bán kết và chung kết.
2: Dòng sơ tuyển dự kiến từ ngày 25 tháng 6 năm 2026,
1: dòng bán kết từ ngày 25 tháng 7 2026,
2: chung kết diễn ra vào ngày 15 tháng 8 năm 2026.
1: Đêm công diễn và trao giải vào ngày 16 tháng 8 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp.
2: Đây là cơ hội để bạn tỏa sáng,
1: được đứng trên sân khấu lớn
2: và lan tỏa tiếng hát của mình đến cộng đồng.
1: Hãy đăng ký ngay hôm nay,
2: quét mã QR hoặc truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026.
1: Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20 tháng 6 2026.
2: Tiếng Hát Từ Trái Tim,
1: khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
3: Quý thính giả đang thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh kênh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Qua Tràm, biên soạn của soạn giả Anh Động, sẽ được trình bày qua hai giọng ca của nghệ sĩ Minh Đương và nghệ sĩ Bích Hạnh.

Giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và Lệ Thủy sẽ gửi đến chúng ta bài hát được mang tên Mùa Vú Sữa, biên soạn của soạn giả Ngô Hồng Khanh. Mời quý thính giả cùng thưởng thức ngay sau đây.

Liên tục chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Mùa Trăng Chiến Dịch, soạn lời giọng cổ của soạn giả Ngô Hồng Khanh, do nghệ sĩ ưu tú Thanh Nhanh thể hiện.

Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Tình Qua Đất Nước, tác giả nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai soạn lời giọng cổ. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai song ca cùng nghệ sĩ Quốc Đồng. Mời quý thính giả cùng nghe.

nghệ sĩ Chí Tâm và Thanh Kim Huệ sẽ khép lại chương trình với bài giọng cổ Tiếng Tàu Đêm của tác giả Ngô Hồng Khanh soạn lời giọng cổ. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn, sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Chương trình đọc truyện.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện dài kỳ hôm nay trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý vị và các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Tư liệu Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang.

Chương 9. Đi lấy mật. Buổi sáng đất rừng thật là yên tĩnh, trời không gió, nhưng không khí vẫn mát lạnh. Cái lạnh lạnh của hơi nước sông ngòi mương rạch, của đất ấm và dưỡng khí thảo mộc thở ra từ bình minh. Ánh sáng trong vắt, hơi gợn một chút ống ánh trên những đầu hoa tràm rung rung, khiến ta nhìn cái gì cũng có cảm giác như là nó bao qua một lớp thủy tinh. Tía nuôi tôi đi trước, bên lưng lủng lẳng chiếc túi da beo, lưng mang cái gùi tre đang đã trát chai, tay cầm chà gạt, lâu lâu ông dung tay lên một cái. Đầu con dao rừng rất sắc vạt ngang một nhánh gai và dùng cái mấu cong ở đầu lưỡi dao dài có đến 6-7 tấc ấy lôi phăng nhánh gai chắn đường, dứt ra một bên để lấy lối đi. Thằng cò đội cái thúng to tướng, trong thúng đựng một giò nước, một gói cơm nắm và cái áo ướt mồ hôi nó vừa cởi ra cuộn lại. Trên thúng úp chiếc nón lá rách. Tôi đã chen vào giữa quẩy tòn ten một cái gùi bé mà má nuôi tôi đã bơi xuồng đi mượn của nhà, đi ngoài xóm bìa rừng từ chiều hôm qua. Con lú chạy tung tăng sục sạo trong các bụi cây. Lần đầu tiên tôi theo tía nuôi và thằng cò đi ăn ong đây. Mấy hôm trước má nuôi tôi đã kể tỉ mỉ cho tôi nghe cách gác kèo ong thế nào, nhưng tôi vẫn chưa hình dung được ăn ong ra sao. Những điều má nuôi tôi kể trong các sách giáo khoa không thấy nói. Khoa học tự nhiên ở trường chỉ mới cho tôi một khái niệm chung chung về xã hội loài ong, về những lợi ích của con ong, đại khái vậy thôi. Hiển nhiên từ những thời xa xôi thuở con người ăn lông ở lỗ cho đến ngày nay, người ta vẫn đi tìm lấy mật rừng bằng cách theo dấu đường bay của những con ong về tổ. Người ta phải khó nhọc lắm mới đưa được con ong rừng về nuôi thành con ong nhà. Vì như thế, việc lấy mật sẽ dễ dàng và đảm bảo hơn. Trong kho tàng kinh nghiệm của những nhà nuôi ong trên thế giới ghi chép trong các sách vở mà tôi được nghe thầy giáo tôi kể, không thấy có nơi nào nói đến việc lấy mật bằng cách gác kèo như má nuôi tôi đã bảo cho tôi nghe vừa rồi. Thôi dừng lại nghỉ một lát, bao giờ thằng An đỡ mệt, ăn cơm xong hẳn đi. Tía nuôi tôi ra lệnh cho chúng tôi như vậy. Quả là tôi đã mệt thật. Tía nuôi tôi chỉ nghe tôi thở đằng sau lưng ông thôi, mà biết chứ ông có quay lại nhìn tôi đâu. Chúng tôi đã bơi xuồng đi từ lúc gà vừa gáy rộ canh tư. Thằng cò thì có bộ chưa thấm tháp gì. Cặp chân của nó như bộ giò nai, lội suốt ngày trong rừng, còn chả mùi gì nữa là. Tía nuôi tôi ngồi tựa lưng vào một gốc cây ngái, nhồi thuốc lá vào tẩu. Con chó săn trung thành bao giờ cũng ngồi bảo vệ bên chân chủ. Thằng cò bưng giò nước ra, ngửa cổ kề miệng vào giò uống nước ừng ực. Bỗng nó đặt giò nước xuống thúc vào lưng tôi. Đố mày biết con ong mật là con nào? Hỏi xong nó đưa tay trỏ lên phía trước mặt. Tôi đảo mắt nhìn khắp nơi vẫn không thấy gì. Rừng cây im lặng quá, một tiếng lá rơi lúc nào cũng có thể khiến người ta giật mình. Lạ quá, chim chóc chẳng nghe con nào kêu. Hay vẫn có tiếng chim ở một nơi xa lắm, vì không chú ý mà tôi không nghe chăng? Cao quá đầu tôi một giới tay, có những chấm chấm đen không nhúc nhích. Đó là ruồi xanh đang bay đứng. Ống ánh lướt những lá bông súng dưới dũng kia là con chuồn chuồn bay ngang với những cánh mỏng và dài, bé như hạt khế, cứ lắc lư, từ đất nhoi lên và đáp vào một cành ngải khô trên đầu tía nuôi tôi, là điệu bay của con mối cánh. Chịu thua mày đó, tao không thấy con ong mật đâu cả. Thằng cò nghe tôi chịu thua, nó bèn dên mặt lên cười, quay sang tôi. Bây giờ mày cứ nhìn kỹ vào khoảng cách giữa hai nhánh châm cao kìa. Đúng rồi, nhìn một chỗ trống ấy thôi nhé. Nó tới liền bây giờ. Đã lâu lắm mà sao tôi chưa thấy gì cả. Tôi vừa toan đứng dậy thì tía nuôi tôi đã đến cầm tay tôi trỏ lên. Đó, còn thấy nó chưa? Thấy rồi. Tôi kêu khe khẽ. Ờ, phải rồi. Phải hết sức tinh mắt, thính tai mới tìm được những tay sứ giả của bình minh này. Một con, hai con, ba con, rồi một đàn mười mấy con bày nối nhau như một sâu chuỗi hạt cườm. Trong những tầng xanh cây lá, có một cái chấm nâu đen cỡ đầu đũa vụt qua rất nhanh.
Trên những ngọn tràm cao đang lướt qua một đàn li ti như nắm trấu bay, phát ra những tiếng kêu eo eo eo. Tiếng kêu thật nhỏ, không chú ý theo dõi thì không thể nào nghe được. Chúng tôi dỡ những nắm cơm vắt ra. Ăn xong, bây giờ bóng nắng mới bắt đầu lên. Gió cũng bắt đầu thổi rao rao, theo với khối mặt trời tròn đang tuôn ánh sáng vàng rực xuống mặt đất. Một làn hơi nhẹ nhẹ tỏa lên, phủ mờ những bụi cây cúc áo, rồi nhẹ nhẹ tan dần theo hơi ấm mặt trời. Phút yên tĩnh của rừng ban mai dần dần biến mất, chim hót líu lo. Nắng bốc hương qua tràm thơm ngây ngất. Gió đưa mùi hương ngọt lan ra phảng phất khắp rừng. Mấy con kỳ nhông nằm ương mình, phơi lưng trên gốc cây mục. Sắc da lưng luôn luôn biến đổi, từ xanh quá vàng, từ vàng quá đỏ, từ đỏ quá tím xanh. Con luốc động đậy cánh mũi, rón rén mò tới. Nghe động tiếng chân con chó săn nguy hiểm. Những con vật thuộc loại bò sát bốn chân, to hơn ngón chân cái kia, liền quật chiếc đuôi dài chạy tứ tán. Con núp chỗ gốc cây thì biến thành màu xám vỏ cây. Con đeo trên tấm lá ngái thì biến ra màu xanh lá ngái. Chúng tôi tiếp tục đi tới một cái tráng rộng. Giữa vùng cỏ tranh khô vàng, gió thổi lao xao, một bầy chim hàng ngàn con giọt cất cánh bay lên. Chim áo và màu nâu, chim manh manh mỏ đỏ, bóng như màu thuốc đánh móng tay. Lại có bộ lông xám tro, điểm những chấm trắng, chấm đỏ li ti rất đẹp mắt. Những con chim nhỏ bay dù dù, kêu líu ríu, lượn vòng trên cao một chốc, lại đáp xuống phía sau lưng chúng tôi. Tôi tặc lưỡi kêu lên. Chim đẹp quá, cò ơi! Thứ chim cỏ này mà đẹp gì? Ở đây chim nhiều quá, bữa nào tụi mình đi bắn một bữa đi. Thứ đồ bỏ không ăn thua gì đâu. Mày mà gặp sân chim thì mày sẽ biết. Nó nói cách lơ là như vậy rồi cứ cắm cúi đội cái thúng đi. Tôi muốn hỏi về cái sân chim, nhưng vì tự ái và nghĩ nếu mình gặp cái gì cũng hỏi thì nó sẽ khinh mình dốt, bèn im im đi tới. Lội qua mấy dũng lầy sâu quá gối, chúng tôi đã đến chỗ lấy mật. Tía nuôi tôi ngồi xuống, dáng rất ung dung. Ông tháo miệng túi da beo ra, bỏ cái tẩu vào. Rồi ông xé mảnh giấy nhật trình cũ, cuộn một điếu thuốc lá to bằng ngón chân cái, bật lửa lên đốt hút. Sắp lấy mật đa này An. Thằng cò trỏ điếu thuốc lá to tổ bố đang cháy như cây đuốc kia bảo tôi. Tôi chẳng hỏi gì thêm, cứ lặng thinh. Nó cũng không thèm chú ý đến vẻ mặt khó đăm đăm của tôi. Cứ nắm tay tôi lôi đi lôi lại, còn khoát tay ra hiệu, bảo tôi đi thật khẽ. Tôi nhìn theo ngón tay nó trở lên một kèo ong gác trên cây tràm thấp. Tổ ong kia rồi. Sự mừng rỡ làm tôi quên phát cái bực mình vừa qua. Tôi lại hỏi, sao biết nó về cây này mà gác kèo? Thằng mau quên ha. Vậy chớ mấy bữa nay, má nói gì cho mày nghe đó? Nó chành môi ra cười hì hì, trong cái miệng thấy ghét quá. Tôi ngắm nhìn tổ ong như cái thúng, lúc nhúc không biết bao nhiêu ong. Dần dần nhớ lại lời má nuôi tôi kể. Rừng thì mênh mông, biết bao nhiêu cây. Một cây còn biết bao nhiêu nhánh. Biết con ong sẽ đóng tổ ở cây nào, nhánh nào. Có phải bà chỗ nào nó cũng gửi mật đâu. Nhưng làm nghề nào rồi khắc phải thạo nghề ấy con à. Má nuôi tôi đưa mắt trông ra những cánh rừng tràm lờ mờ, khuất sau những bụi cây bình bát dại mọc quanh hè. Ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Gió thổi có hạn, cây tốt cũng có dùng. Chọn được dùng rừng tốt, biết rằng đến mùa xuân tràm sẽ kết hoa nhiều, mình mới định chỗ gác kèo. Phải xem hướng gió, tính trước đường bay của ông mật. Đó là những chỗ ấm, cây dày, không bị ngọn gió thốc thẳng vào và ít khi có những dấu chân người đi bắt rắn, người đi đốn củi lội đến. Kèo là gì hả má? Kèo cũng là nhánh tràm thôi. Nó to cỡ cổ tay, mang nhiều nhánh con tua túa vào khoảng giữa mình, chặt lấy một khúc dài hơn thước tay. Một đầu có cái nhánh con dùng làm cái mấu. Chọn được dùng rồi, còn phải chọn cây nào vừa kín vừa im, có ít nhiều bóng nắng kia. Con ong không thích đóng chỗ rợp,
Ở những nơi đó bao giờ mật cũng chua, dễ bị ẩm. Gác chiếc kèo trên chết lên cây tràm xong, phải rửa bớt chặt bớt những nhánh chung quanh để khi lấy mật khỏi vướng. Kèo chặt vào khoảng giữa tháng 11, những cơn mưa muộn sẽ rửa hết mùi sắt ở hai đầu kèo bị dao rửa chặt, và nhánh kèo cũng đủ thời gian khô đi, cũ đi, giống với những nhánh khô khác trên cây. Kèo nào còn mùi sắt của con dao mới chặt thì con ong mật chúa kỵ, nó không bao giờ đóng tổ đâu. Có bộ cũng không khó lắm hả má? Má nuôi tôi dò đầu tôi cười rất hiền lành. Tôi cũng cười theo.

Bà dặn hắn nói, chẳng dễ đâu con à, nhiều người trở thành dân ăn ong đã 5-10 năm trong nghề. Vậy mà gác kèo xong tới mùa mật, mang gùi lên lưng vào rừng, lại mang gùi không trở về. Ủa tại sao vậy má? Định không đúng chỗ, đoán sai hướng gió chứ sao? Mắt tôi vẫn không rời tổ ong lúc nhúc trên cây tràm thấp kia. Tí nuôi tôi đã đi lần tới, đứng phía trên hướng gió. Ông hít một hơi cho điếu thuốc đỏ lên và từ từ đưa đầu khói cháy lại gần tổ ông. Quả thật, thảo nào người ta hay nói như ông dở tổ. Ông dở tổ là lúc này đây, không biết cơ mang nào là ông. Chúng bay dù dù đen ngòm, loạn xạ, thành một dần đen như cái chiếu. Bỗng thằng cò kêu quái một tiếng, hai tay vò trán lia lịa. Có ông sắt tí ơi, nó đánh con một vết đây nè. Tôi nhanh trí ngược hướng gió chạy ra xa để tránh bầy ong và nhân thể bước vội vàng một nắm cỏ tranh và sậy khô đưa lại cho tía nuôi tôi. Tía ơi, đốt nó đi tía. Tía nuôi tôi mỉm cười khoát khoát tay. Đừng, không nên giết ong con à. Để tía đuổi nó cách khác. Tía nuôi tôi mở túi da beo, lấy dồi bôi chỗ vết ong đốt trên trán cho thằng cò. Đoạn ông mở gói giấy lấy ra cục an ủy. Cái thứ thuốc dẻo quánh màu vàng, xỉn, mà tôi đã thấy dạo trước. Déo một miếng gắn vào đầu một cọng sậy, ông bảo tôi bật lửa lên, rồi đốt cháy miếng thuốc. Khói vị thuốc bốc hôi quá, tôi chóng mặt oẹ oẹ luôn mấy cái, tưởng đã nôn rồi. Tí nuôi tôi cầm cọng sậy có gắn miếng thuốc bốc khói đưa lên, kê vào gần tổ ong. Bầy ong hoảng hốt nối nhau bay mất không còn một con. Trên nhánh kèo khô còn trơ lại cái tàn ong sáp trắng, to bằng chiếc nón, nặng trĩu những mật vàng. Tí nuôi tôi trướng chân lên, gượng nhẹ đỡ nhánh kèo xuống. Ong dắt mật vào cái gùi của tôi, còn sáp thì ném vào cái thúng của thằng cò. Thấy tôi vét một tí mật dính chỗ miệng gùi đưa lên mũi, thằng cò cười hì hì. Cho mày ăn thả cửa, cứ uống no đi, chỉ sợ mày say không đi được thôi. Mặt nó nhăn nhó, mấy vệt trôi trăng trắng bôi vào giữa trán, dúm nó lại, coi như mặt hề. Tôi hỏi nó, mày có thấy khỉ ăn ớt chưa hả cò? Cho mày cười tao, chốc nữa trời xuôi đất khiến, gặp con ong lỗ nó tán cho mày một vệt rồi mày sẽ biết. Từ sáng sớm đến lúc gần về chiều, tí nuôi tôi đã gỡ hơn 50 kèo ong, mật đầy cả hai gùi. Tôi mang gùi mật ốc ếch đằng sau lưng mà vẫn cảm thấy nhẹ tên và tiếc cái gùi bé quá. Một tổ nữa kìa tía ơi! Thôi để mai. Chà, năm nay mật trúng lắm. Sáng mai phải mang vài thùng thiết nữa mới lấy hết mật. Mình mới lấy chưa được nửa số kèo đã gác mà. Tía nuôi tôi vừa nói vừa đưa bàn tay dính đầy mật ra cho con chó săn liếm. Chúng tôi tháo gùi, đặt đồ lề xuống bên một gốc cây. Cần phải nghỉ ăn cơm cho lại sức trước khi trở về. Tía ơi, ở đây có gấu không tía? Rừng này không có gấu đâu. Con sợ à? Không, con hỏi thế thôi. Gấu nó hay ăn mật lắm. Có gấu nó sẽ lấy hết mật của mình chứ. Ừ, nhưng mà ăn mật thì chẳng lo. Ăn làm sao hết được mật rừng U Minh này. Chỉ lo nó ăn con ong thôi. Gấu cũng ăn con ong à? Không, những con khác kia. Chuồn chuồn, bọ ngựa nè, nhện nè. Và còn bao nhiêu thứ chim chóc khác nữa. Cả con ó rằng cũng ăn ong. Chỉ vài con ó rằng là có thể nít trụi một tổ ong đấy. Thế ông không đốt họng nó à? Đốt thế nào được? Chim ó nó khôn lắm. Đớp một cái vào mỏ là nó lừa lựa cắn nát cái kim ở đít ong ngay. Còn như con chuồn chuồn thì nó chợp ngang cổ ong, bộ răng khỏe như hai lưỡi kéo thép của nó xén đầu con ong, làm cho rơi đầu ngay tức khắc. Nó không ăn hai cánh đâu, chỉ nhai nuốt khúc mình thôi. Tôi ngồi nhìn lên kèo ong, thấy nó cũng giống như những tổ ong rừng vẽ trong sách vậy thôi. Nhưng có một điều khác là không phải ngẫu nhiên mà nó đóng trên một cành cây nào đó. Chính tía nuôi tôi đã định sẵn cho chúng nó một nơi về đóng tổ.
Theo như lời thầy giáo của tôi bảo, người La Mã xưa kia nuôi ong trong những cái tổ bằng đồng hình chiếc dại, có đục thủng nhiều hạng lỗ cho vòng quanh miệng, quanh đáy. Người Mễ Tây Cơ làm tổ nuôi ong bằng đất nung, như một cái ống có hai cái loa hai đầu. Giữa lưng ống đắp một hình đầu người nho nhỏ làm vật trang trí, dùng hai sợi thừng treo lên cành cây. Người Ai Cập nuôi ong trong những tổ bằng sành hình ống dài xếp chồng lên nhau, đặt trên bãi cỏ. Ở Phi Châu, người ta đục rỗng ruột một khúc thân cây, dích kín hai đầu, chỉ chừa một lỗ khoét nho nhỏ cho ong ra vào, treo lên bằng một đoạn dây nhỏ có máu. Ở xứ Tây Âu, tổ ong lại lợp bệnh bằng rơm đủ kiểu, hình thù khác nhau. Không có nơi nào, xứ nào có kiểu tổ ong hình nhánh kèo như vùng U Minh này cả. Những con ong vẫn nối nhau bay đi bay về trên tổ. Trước mặt chúng tôi kia, con nào cũng lượn một vòng tròn trước khi đáp xuống. Người ta bảo rằng đó là vũ điệu báo hiệu của loài ong. Tía ơi, ong chỉ lấy mật chung quanh đây thôi à? Có khói qua trong rừng này con thấy không? Hễ con ong lượn một vòng trước khi đáp xuống là báo hiệu nơi khai thác gần đây. Còn nó lượn hình số 8 là báo hiệu nơi khai thác ở xa đây. Sao tía biết? Tôi ngạc nhiên trố mắt hỏi. Để ý xem lâu ngày thì biết. Thế mà con nghe người ta nói rằng con ong lượn hình tròn là báo hiệu chỉ đường bay đến nơi lấy mật. Còn nó lượn hình số 8 là báo hiệu đến chỗ lấy phấn hoa. Bậy, nhầm rồi. Nó chỉ báo hiệu nơi khai thác gần hay xa thôi. Còn lấy phấn hoa nhồi sáp hay lấy mật gì thì cũng là lấy thôi. Quan trọng đối với con ong là đường bay xa hay gần biết chưa? Tôi ngẩn người ra một lúc lâu. Thằng cò vừa dở nắm cơm ra vừa hỏi tôi. Ê, bộ mày còn nhớ nhà sao mà buồn vậy ăn? Tôi đáp. Không, tao choáng váng một chút thôi mà. Tí nuôi tôi nhìn lên bóng nắng bảo. Thôi, liệu ở dặn bụng đi, rồi còn đi về nè các con. Chúng tôi ngồi ăn cơm dưới một bụi cây tràm râm mát. Bóng nắng nghiêng nghiêng rồi chết xuống chỗ tôi ngồi. Mấy con gầm ghì sắc lông màu xanh đang tranh nhau với bầy dẹt mỏ đỏ, giành mổ những quả chín trên cây bồ đề. Lâu lâu, vài ba trái quá vàng rụng rơi lợp bợp, lăn vào cạnh chân tôi như hòn bi.

Chương 10. Trong lều người đàn ông cô độc giữa rừng. Quá đỏ đèn một chút thì xuồng chúng tôi về đến nhà. Má nuôi tôi nghe dầm khua dưới bến, cầm đèn bước ra. Con luốc chưa kịp phóng lên bờ, tôi đã bô bô khoe với má nuôi tôi. Mật nhiều lắm má ơi, ra đây mà khiêng. Má nuôi tôi ừ một tiếng, soi đèn ngó xuống xuồng. Chúng tôi ì ạch khiêng hai gùi mật và thùng sáp ong lên nhà rồi, mà vẫn không thấy bà tỏ vẻ gì quan tâm đến kết quả chuyến thu hoạch của tía con chúng tôi lắm. Tôi tiêu nghỉu ngồi xuống chõng, bao nhiêu câu sắp sửa kể cho má nuôi tôi nghe về chuyện đi lấy mật lý thú ngày hôm nay cũng tan biến đi đâu mất cả. Má nuôi tôi nói với tía nuôi tôi rằng, chú Võ Tòng có đến tìm ông đấy. Chú không chờ được đã về từ chập tối. Có chuyện gì vậy ông? Nào có gặp chú đâu mà biết. Ắt có chuyện gì quan trọng. Cứ thấy bộ mặt của chú thì tôi đoán như vậy. Tôi gạn hỏi mấy lần, chú cứ ậm à ậm ừ. Chà chả, chú nhặt được ở đâu một cái quần tây, ống ngắn ngủn, mặc chỉ tới nửa ống chân, lại còn đeo lưỡi lê nữa chứ. Tía nuôi tôi cười kha kha gật gù. Hôm nọ tưởng chú nói đùa, hóa ra thật. Bà thấy chú có mang súng ống gì không? Có, chú dặn tôi hãy ông về thì bảo ông lên nhà chú chơi. Ắt có việc gì đấy. Khổ quá, cứ dặn đi dặn lại mãi. Tôi hỏi có chuyện gì hệ lắm không, thì chú lại bảo chẳng có việc gì. Vậy có thể là... Việc gì thế ông? Tôi đã biết đâu, để gặp chú xem đã. Thôi mặc các ông, tôi chẳng hơi đâu. Chuyện gì cũng bô lô ba la, nói hết với mọi người. Mà vợ con trong nhà hỏi đến thì cứ ậm à ậm ừ. Má nuôi tôi bấy giờ mới...

Con biết rồi, tôi đáp. Đạp nhầm tổ ông lỗ, nó đốt cho một vết thì thấy tám ông trời. Mày cười ư, nó đốt trâu còn phải đóng, chạy cong đuôi đấy con à. Tía nuôi tôi bảo má nuôi tôi, bà Liệu thổi nắm cơm bây giờ đi, nghỉ ngơi một chốc khoảng nửa đêm tôi đi đấy. Chà, mật còn nhiều lắm, đi sớm một chút, ghé qua nhà chú Võ Tòng xem có chuyện gì. Thằng Co đã trùm mền kính mít còn hé thò đầu ra nói lắp bắp. Để sáng mai hẳn đi tí à. Sốt rồi phải không? Tía nuôi tôi hỏi. Con ở nhà thôi, ngày mai chưa đi được đâu. Để thằng An đi với tía thôi. Khuya đêm đó, hai tía con tôi bơi xuồng ra đi. Thằng Co phải ở nhà. Nó bèn kiếm cớ gỡ. Nó cứ rịch con Luốc lại không cho theo tôi. Nó bảo không cho nó đi thì phải để con Luốc ở nhà chơi với nó cho có bạn. Xuồng ra tới sông, tôi hỏi tía nuôi tôi. Không đi lối cũ sao tía? Lên nhà Võ Tòng đã, rồi cũng có kênh đi tắt ra chỗ lấy mật hôm qua. Kênh rạch chằng chịt trong rừng, đi lối nào chẳng được. Chúng tôi lặng lẽ bơi xuồng đi rất lâu. Tới đã thấm mệt và bắt đầu buồn ngủ. Tía nuôi tôi nghe tôi ngáp, bảo tôi cứ đi ngủ đi. Để một mình ông bơi cũng được. Tôi vừa đặt dầm lên xuồng chưa kịp chui vào nó, thì đôi mắt đã díp lại rồi. Chắc tôi ngủ một giấc lâu lắm thì phải. Khi tôi mở mắt ra, thấy xuồng buộc lên một gốc cây tràm. Không biết tía nuôi tôi đi đâu, nghe có tiếng người nói chuyện rì rầm bên bờ. À, thế là đến nhà chú Võ Tòng rồi. Tôi ngồi dậy dụi mắt trông lên, ánh lửa bếp từ trong một ngôi lều chiếu qua khung cửa mở, soi rõ hình những khúc gỗ xếp thành bậc thang dài xuống bến. Tôi bước ra khỏi xuồng, lần theo bậc gỗ mò lên. Bỗng nghe con Dượng bạc má kêu chét chét trong lều và tiếng chú Võ Tòng nói, thằng bé của anh nó lên đấy. Tía nuôi tôi gọi, vào đây An. Tôi bước qua mấy bậc gỗ trơn tuột và dừng lại trước cửa. Con Dượng bạc má ngồi vắt dẻo trên một thanh xà ngang, nhe răng dọa tôi. Tía nuôi tôi và chú Võ Tòng ngồi trên hai gốc cây. Trước mặt hai người, chỗ giữa lều, có đặt một cái bếp cà ràng, lửa cháy liu riu. Trên cà ràng bắt một chiếc nồi đất đầy dung kính mít. Chai rượu đã dơi và một đĩa thịt khô nướng còn bày trên nền đất, ngay dưới chân chủ và khách. Bên cạnh hai chiếc nỏ vắt chéo lên nhau. Chú Võ Tòng đứng dậy, lôi một gọc cây trong tối đặt lên bếp lửa. Ngồi xuống đây chú em. Chú cởi trần, mặc chiếc quần kaki còn mới, nhưng đã coi bộ đã lâu không giặt. Chiếc quần lính Pháp có những sáu túi. Bên hông chú đeo lủng lẳng một lưỡi lê nằm gọn trong vỏ sắt, đúng như lời má nuôi tôi đã tả. Lại còn thắt cái xanh tươi rong nữa chứ. Tôi không sợ chú Võ Tòng như cái đêm đã gặp chú lần đầu tiên ở bờ sông, mà lại còn có đôi chút cảm tình xen lẫn với ngạc nhiên hơi buồn cười thế nào ấy. Tía nuôi tôi ngó tôi, cười cười nhấc cái tẩu thuốc lá ở miệng ra. Ngủ đẩy giấc rồi à? Tía thấy con ngủ say tía không gọi. Thôi, đã dậy rồi thì ngồi đây chơi. Nhai bậy một miếng khô nai đi chú em, cho đỡ buồn miệng. Chú Võ Tòng nhặt trong lửa ra một thỏi khô nướng to nhất đặt vào tay tôi. Con Dượng bạc má lại kêu chét chét ở phía trên đầu tôi. Tôi cứ mặc kệ nó, vừa xé miếng thịt khô ướp muối xả nướng thơm phức cho vào mồm nhai, vừa đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà lều. Trên vách lều đóng đầy mồ hóng đen xì, một chùm xương sọ khỉ ước chừng vài mươi cái treo lủng lẳng cạnh những đầu con nhỏ nồi khô. Những chân tay khỉ tay chân dọc sâu từng đôi một gác trên đoạn sào nhỏ. Mùi lông khét xông khói lâu ngày từ trong mớ lổn nhổn ấy tỏa ra, cùng với một làn khói dì mùi hăng hắc, màu xanh xanh bay ra từ chiếc nồi đầy kính dung sôi ùng ục. Trên bếp cà ràng khiến tôi có một thứ cảm giác rờn rợn không tả được. Dường như những cái bóng lặng lẽ ngồi bên bếp đây

đang sống lùi lại từ cái thời kỳ loài người mới tìm ra lửa vậy. Không ai biết tên thật của gã là gì. Mười mấy năm về trước, gã một mình bơi một chiếc xuồng nát đến che lều ở giữa khu rừng đầy thú dữ này. Gã sống đơn độc một mình, đến con chó làm bạn cũng không có. Hồi ấy rừng này còn nhiều hổ lắm, một mình gã đã giết hơn 20 con hổ. Một buổi trưa, gã đang ngủ trong lều, có con hổ chúa mò vào. Từ ngoài sân phóng một cái phủ lên người gã. Bất thần gã tỉnh dậy, vớ luôn cái mát thông bên người, cũng không kịp ngồi dậy nữa. Cứ nằm ngửa thế mà xốc mũi mát lên đâm thẳng một nhát vào hàm dưới con hổ chúa. Hai chân gã đá thốc lên bụng nó, không cho con ác thú kịp chụp xuống người. Con hổ chúa lộn vòng rơi xuống đất, lưỡi mát đâm từ hàm dưới thấu đến tận ốc, làm nó không há họng được. Nhưng vẫn còn cố vớt cái tát cuối cùng, để lại trên mặt gã một hàng sẹo khủng khiếp chạy từ thái dương xuống cổ. Không biết có phải do đấy mà gã mang tên Võ Tòng hay không. Chứ theo như một vài ông lão đa sự, thì ngày xưa gã là một chàng trai hiền lành, ở tận một vùng xa lắm. Gã cũng có gia đình đàng hoàng như ai. Giờ gã là một người đàn bà trông cũng xinh mắt. Chị ấy lúc chữa đứa con đầu lòng cứ kêu thèm ăn măng. Gã đàn ông hiền lành quý vợ hết mực, bèn liều xách dao đến bụi tre đình làng, sắn một mục măng. Khi về qua ngang bờ tre nhà tên địa chủ, tên này bắt gã bỏ mục măng xuống và du cho gã lấy trộm măng tre của hắn.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi những nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung của tiểu thuyết này trong các buổi đọc truyện dài kỳ kỳ sau. Còn bây giờ, thân mến chào tạm biệt.
1: Trước khi kết thúc thời gian phát sóng trong ngày, mời quý thính giả nghe chúng tôi giới thiệu những thông tin sẽ được phát vào ngày mai thứ ba, ngày 5 tháng 5. Chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin đáng chú ý sau đây. 5 giờ 30 chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 nhịp sống nông thôn, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ radio nhạc số. Mời quý thính giả cùng thưởng thức những bài hát nổi tiếng về Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. 8 giờ gương sáng quanh ta, 8 giờ 15 tiết mục đưa nghị quyết vào cuộc sống, 8 giờ 30 giai điệu kết nối, ngày đẹp trời mà em không tới, 9 giờ 30 phát thanh dành cho người đi biển, 9 giờ 45 chuyên mục chính sách và đời sống, 10 giờ trực tiếp quà tặng trái tim, 11 giờ chương trình tiếng Khmer, 11 giờ 30 chương trình thời sự trưa, 11 giờ 45 tiết mục mỗi ngày một quyển sách, 11 giờ 50 nhịp sống nông thôn, 12 giờ ca nhạc cải lương, điểm hẹn quê hương, 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế, 13 giờ 10 bản tin thể thao, 13 giờ 15 gương sáng quanh ta, 13 giờ 30 ca nhạc nhịp điệu thanh xuân, 14 giờ phát thanh dành cho người đi biển, 14 giờ 15 thông tin sức khỏe, có nội dung, Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo đã cấp chứng nhận tiền thẩm định cho một loại thuốc điều trị sốt rét dành riêng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. 14 giờ 30 ca nhạc theo dòng tin nhắn, 15 giờ radio nhạc số với những bài hát nổi tiếng về Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. 16 giờ nông thôn mới, 16 giờ 30 chương trình thời sự tổng hợp, 17 giờ chương trình tiếng Khmer, 17 giờ 30 thông tin văn hóa xã hội, 17 giờ 40 tiết mục mỗi ngày một quyển sách, 17 giờ 45 tiết mục chính sách và đời sống, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19 giờ nhịp sống nông thôn, 19 giờ 10 tiết mục câu chuyện cuộc sống. Mời quý thính giả cùng nghe câu chuyện ứng xử với trẻ con. 19 giờ 15 thông tin sức khỏe, 19 giờ 30 chương trình thời sự tổng hợp, 20 giờ ca nhạc theo dòng tin nhắn, 20 giờ 30 chính sách và đời sống, 20 giờ 45 ca nhạc cải lương, điểm hẹn quê hương, 21

21:45 phát thanh dành cho người đi biển. 22:00 chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý thính giả theo dõi các nội dung tiếp theo của quyển tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Chúc quý thính giả một đêm thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.
1: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.

Chúc quý thính giả ngày mới thật nhiều niềm vui. Mời quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ ba, ngày 5 tháng 5, chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin đáng chú ý sau đây. 5 giờ 30 chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 nhịp sống nông thôn, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ radio nhạc số. Mời quý thính giả cùng thưởng thức những bài hát nổi tiếng về Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. 8 giờ gương sáng quanh ta, 8 giờ 15 tiết mục đưa nghị quyết vào cuộc sống, 8 giờ 30 giai điệu kết nối, ngày đẹp trời mà em không tới, 9 giờ 30 phát thanh dành cho người đi biển, 9 giờ 45 chuyên mục chính sách và đời sống, 10 giờ trực tiếp quà tặng trái tim, 11 giờ chương trình tiếng Khmer, 11 giờ 30 chương trình thời sự trưa, 11 giờ 45 tiết mục mỗi ngày một quyển sách, 11 giờ 50 nhịp sống nông thôn, 12 giờ ca nhạc cải lương, điểm hẹn quê hương, 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế, 13 giờ 10 bản tin thể thao, 13 giờ 15 gương sáng quanh ta, 13 giờ 30 ca nhạc nhịp điệu thanh xuân, 14 giờ phát thanh dành cho người đi biển, 14 giờ 15 thông tin sức khỏe, có nội dung Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo đã cấp chứng nhận tiền thẩm định cho một loại thuốc điều trị sốt rét dành riêng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. 14 giờ 30 ca nhạc theo dòng tin nhắn, 15 giờ radio nhạc số với những bài hát nổi tiếng về Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, 16 giờ nông thôn mới, 16 giờ 30 chương trình thời sự tổng hợp, 17 giờ chương trình tiếng Khmer, 17 giờ 30 thông tin văn hóa xã hội, 17 giờ 40 tiết mục mỗi ngày một quyển sách, 17 giờ 45 tiết mục chính sách và đời sống, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 19 giờ nhịp sống nông thôn, 19 giờ 10 tiết mục câu chuyện cuộc sống. Mời quý thính giả cùng nghe câu chuyện ứng xử với trẻ con, 19 giờ 15 thông tin sức khỏe, 19 giờ 30 chương trình thời sự tổng hợp, 20 giờ ca nhạc theo dòng tin nhắn, 20 giờ 30 chính sách và đời sống, 20 giờ 45 ca nhạc cải lương, điểm hẹn quê hương, 21 giờ 45 phát thanh dành cho người đi biển, 22 giờ chương trình đọc truyện dày kỳ. Mời quý thính giả theo dõi các nội dung tiếp theo của quyển tiểu thuyết Đất Trần Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe thông tin chi tiết.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang sáng nay thứ ba, ngày 5 tháng 5 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Thành viên của Ban Nhân dân tỉnh họp thông qua các nội dung quan trọng. An Giang kết nối tuyến cao tốc đến các cửa khẩu vùng biên giới. Cuối chương trình là phóng sự hiệu quả mô hình ngôi nhà pháp lý ở Vĩnh Trạch. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 4 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức họp để thông qua thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh về các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định và trình Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cuộc họp do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng chủ

0: trì. Cùng tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước, Ngô Công Thức, Lê Trung Hồ. Tại cuộc họp, thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã thảo luận, đóng góp ý kiến thông qua các văn bản thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh và của Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong đó báo cáo tình hình xử lý tài sản, nhà đất vô dư, Sở Tài chính tỉnh An Giang cho biết, trong số 7.164 cơ sở nhà đất toàn tỉnh, hiện có 790 cơ sở thuộc diện vô dư, bao gồm 26 cơ sở cấp tỉnh, 283 cơ sở do Trung tâm Phát triển Quỹ đất quản lý và 481 cơ sở do Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý. Đối với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, trong 283 cơ sở đang quản lý, có 233 cơ sở đã được phê duyệt phương án khai thác tại quyết định số 810 và 50 cơ sở mới tiếp nhận, chưa có phương án xử lý khai thác. Trung tâm đã thuê tư vấn xác định giá cho thuê 200 trên 235 cơ sở, đồng thời ghi nhận 21 tổ chức cá nhân đăng ký nhu cầu thuê 22 cơ sở. Ngoài ra, thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã thảo luận, đóng góp ý kiến thông qua các nội dung quan trọng khác như báo cáo thực hiện kế hoạch xử lý các khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn động kéo dài trên hệ thống cơ sở dữ liệu 751. Chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất và mua sắm thiết bị cho Trung tâm Y tế Phú Quốc. Chủ trương đầu tư dự án đầu tư mở rộng Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc, xây mới khu điều trị nội trú 300 giường. Dự thảo nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định chính sách đặc thù hỗ trợ người dạy tiếng và chữ dân tộc thiểu số tại các cơ sở tôn giáo và các điểm dạy tiếng và chữ do cộng đồng tổ chức trên địa bàn tỉnh An Giang.
1: Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu các thủ trưởng đơn vị địa phương khẩn trương rà soát quản lý chặt chẽ tài sản cơ sở nhà đất vô dư. Đến nay, các nhiệm vụ liên quan đến thống kê sắp xếp cơ bản đã được triển khai đầy đủ. Phương án cũng đã xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê bình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các địa phương chưa nghiêm túc thực hiện chỉ đạo trong việc sắp xếp, khai thác tài sản nhà đất vô dư. Đồng chí nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và yêu cầu trong tháng 5 các địa phương phải hoàn thành phương án sắp xếp sử dụng, khai thác tài sản vô dư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện, giao Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ trực tiếp chỉ đạo theo dõi việc triển khai các nội dung kết luận tại cuộc họp. Về công tác triển khai nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, thực hiện chỉ tiêu chính phủ giao, trong năm 2026, tỉnh An Giang phải hoàn thành 1.116 căn nhà ở xã hội. Tính đến tháng 5 năm 2026, toàn tỉnh đang triển khai 7 dự án với tổng quy mô hơn 6.100 căn hộ. Kết quả nổi bật từ đầu năm đến nay, việc khởi công dự án nhà ở xã hội khu đô thị Phú Cường, Phú Quý, quy mô 751 căn và 44 căn tại khu dân cư, chợ nông hải sản, trung tâm thương mại Rạch Giá. Dự kiến đến cuối tháng 6 năm 2026, thêm 336 căn chung cư tại khu đô thị mới Tây Sông Hậu sẽ tiếp tục được khởi công, phấn đấu đến cuối năm hoàn thành khoảng 1.200 căn vượt chỉ tiêu đề ra. Phát biểu chỉ đạo về công tác phát triển nhà ở xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu phải bám sát chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2026, đảm bảo triển khai thực hiện đạt kết quả đề ra, giao Sở Xây dựng chủ trì, tăng cường đôn đốc tiến độ, đồng thời tham mưu của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo cụ thể, yêu cầu các địa phương triển khai đầy đủ các nghị quyết chính sách của Quốc hội và Chính phủ về phát triển nhà ở xã hội, đồng thời đề nghị các địa phương phải chủ động rà soát, khảo sát, nắm chắc nhu cầu thực tế về nhà ở xã hội trên địa bàn, kịp thời báo cáo về Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu của Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, đề xuất phương án triển khai phù hợp. Đối với các dự án nhà ở xã hội đang thực hiện nhưng còn khó khăn vướng mắc, Sở Xây dựng được yêu cầu khẩn trương tham mưu của Ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo xử lý, tháo gỡ kịp thời, đảm bảo tiến độ và hiệu quả thực hiện trong thời gian tới. Đối với các tờ trình chủ trương được thông qua tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị các sở ngành cơ quan đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp, tiếp tục rà soát hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo chặt chẽ đúng quy định trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đang tổng hợp các báo cáo tiến độ chuẩn bị hồ sơ dự án tuyến nối từ điểm đầu đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, kết nối hai cửa khẩu thuộc vùng biên giới xã Khánh Bình và phường Tịnh Biên. Tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng qua tỉnh An Giang với chiều dài hơn 57 km, điểm đầu nằm ở Châu Đốc, tỉnh An Giang, sẽ tạo thành trục quan trọng kết nối cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên và cửa khẩu quốc gia Khánh Bình. Đây là dự án do Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án tỉnh làm đại diện chủ đầu tư. Dự án thuộc dự án nhóm A, có chiều dài khoảng 58 km, trong đó đoạn 1 và 2 dài gần 27 km và đoạn 3 mở rộng từ đường tỉnh lộ 957 dài 31 km. Dự án đi qua 4 phường Châu Đốc, Vĩnh Tế, Thới Sơn, Tịnh Biên và 4 xã Vĩnh Hậu, Khánh Bình, Nhân Hội, An Phú. Thời gian qua, tỉnh lộ 955 từ Châu Đốc đến Tịnh Biên đã quá tải và tỉnh lộ 957 nối Châu Đốc tới xã Khánh Bình cũng tương tự. Do đó, tuyến cao tốc qua tỉnh An Giang khi kết nối cửa khẩu quốc gia Khánh Bình và cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên sẽ giải được bài toán cơ sở hạ tầng. Theo quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh An Giang, dự án đường kết nối hai cửa khẩu dự kiến gồm 3 đoạn tuyến, đoạn 1 dài 2,1 km, điểm đầu từ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng tới điểm cuối với đường tỉnh 955A. Đoạn 2 dài 24,6 km, điểm đầu từ quốc lộ 91C tại cầu Cồn Tiên, bờ xã Vĩnh Hậu đến điểm cuối bờ Tây Nam, cầu Vĩnh Tế. Đoạn 3 mở rộng đường tỉnh 957 dài 31,3 km, điểm đầu giao quốc lộ 91C cổng trước khu cửa khẩu Khánh Bình và điểm cuối giao quốc lộ 91C tại cầu Cồn Tiên, bờ xã Vĩnh Hậu. Quy mô toàn tuyến đầu tư đường cấp 2 đồng bằng, 2-4 làn xe, phân kỳ đầu tư, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 12.837 tỷ đồng, trong đó dự kiến đoạn 1 và 2 khoảng 8.636 tỷ đồng, đoạn 3 khoảng 4.201 tỷ đồng. Dự án sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, tiến độ thực hiện trong giai đoạn 2026-2030, trong đó năm 2026 chuẩn bị đầu tư, từ năm 2027 thực hiện đầu tư.
1: Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự cần thiết đầu tư dự án trên nhằm kết nối tuyến cao tốc qua tỉnh An Giang với cửa khẩu biên giới có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả khai thác của hệ thống hạ tầng giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực. Việc đầu tư tuyến kết nối trực tiếp giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa xuất nhập khẩu. Ngoài ra, tuyến tạo điều kiện gia tăng lưu lượng vận tải qua cửa khẩu, mở rộng thị trường tiêu thụ và hình thành hành lang kinh tế liên vùng, liên quốc gia, góp phần kết nối chuỗi cung ứng xuyên biên giới một cách liên tục và hiệu quả. Để phát huy hiệu quả đầu tư dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, việc đầu tư đường kết nối từ cao tốc đến các cửa khẩu Tịnh Biên - Khánh Bình nhằm góp phần thúc đẩy việc giao thương, vận chuyển hàng hóa giữa hai nước Việt Nam và Campuchia, cũng như tạo điều kiện cho phát triển thương mại du lịch các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Về mặt xã hội, dự án góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, ổn định dân cư và phát triển bền vững khu vực biên giới, đồng thời tăng cường năng lực đảm bảo quốc phòng an ninh.
0: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư của tỉnh An Giang sẽ mở ra một chặng đường phát triển đầy triển vọng với thông điệp An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới. Công tác tuyên truyền cho sự kiện đang được triển khai đồng bộ, góp phần lan tỏa hình ảnh của một địa phương năng động, cầu thị và sẵn sàng đồng hành cùng nhà đầu tư. Nội dung tuyên truyền tập trung làm nổi bật ý nghĩa và tầm quan trọng của quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây không chỉ là bản định hướng chiến lược mà còn là lời cam kết về một môi trường đầu tư ngày càng minh bạch, thuận lợi. Các định hướng phát triển không gian, ngành lĩnh vực ưu tiên cùng danh mục dự án trọng điểm, cơ hội đầu tư tiêu biểu được giới thiệu rõ nét, giúp doanh nghiệp và nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện về tiềm năng của địa phương. Hình thức tuyên truyền được triển khai đa dạng, từ báo chí, phát thanh, truyền hình đến nền tảng số và hệ thống thông tin cơ sở. Các hoạt động cổ động trực quan như pano, băng rôn, khẩu hiệu xuất hiện tại nhiều khu vực trung tâm, tạo không khí sôi động, lan tỏa tinh thần hội nghị đến đông đảo người dân. Đồng thời, việc lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các sinh hoạt cộng đồng, hoạt động văn hóa, văn nghệ cũng giúp thông tin đến gần hơn với từng đối tượng. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí tăng cường tin, bài, phóng sự, phản ánh toàn diện diễn biến của hội nghị, từ khâu chuẩn bị đến khi diễn ra và sau sự kiện. Các kênh thông tin điện tử cũng liên tục cập nhật nội dung, hình ảnh, góp phần mang đến cái nhìn sinh động, kịp thời cho công chúng. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cách làm linh hoạt, công tác tuyên truyền không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả của hội nghị, mà còn mở rộng cơ hội thu hút đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của An Giang trong thời gian tới.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác.
0: Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, do Bộ Công an và Công an tỉnh An Giang phát động, Công an xã Vĩnh Trạch đã triển khai mô hình ngôi nhà pháp lý, một địa chỉ gần dân, thân thiện, mang đậm tính nhân văn. Mô hình không chỉ giúp cho người dân dễ dàng tiếp cận kiến thức pháp luật, mà còn hỗ trợ thuận lợi trong việc giải quyết các thủ tục hành chính tại địa phương.
1: Ngôi nhà pháp lý được Công an xã Vĩnh Trạch nghiên cứu thiết kế thành không gian nhỏ gọn phía trước trụ sở Công an xã, với các pano khẩu hiệu mang thông điệp vì nhân dân phục vụ, tạo cảm giác gần gũi thân thiện. Bên trong khuôn viên ngôi nhà là tủ sách pháp luật sắp xếp khoa học, trưng bày nhiều tài liệu gắn liền với đời sống hàng ngày, giúp người dân dễ dàng tìm hiểu, tra cứu quy định pháp luật khi có nhu cầu. Không chỉ đọc và tra cứu tài liệu, người dân còn được cán bộ chiến sĩ công an xã trực tiếp tư vấn, giải thích quy định pháp luật một cách dễ hiểu, giúp bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Sau khi mô hình được tuyên truyền giới thiệu rộng rãi, ngôi nhà pháp lý thu hút đông đảo người dân đến tìm hiểu. Chú Võ Ngọc Thao và cô Lê Thị Kim Hữu, người dân xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang nói.
2: Các em cháu ở công an xã hướng dẫn rất tận tình mà làm rất nhanh, gọn nhẹ cho dân. Rồi những các luật khác, tại vì đây có tủ sách, nhờ mấy em tư vấn những các luật khác. Hầu như bây giờ là cán bộ chính quy về, thì nói chung là mấy em này đã thông thạo, hướng dẫn là rất dân rất hiểu.
3: Các em ở phía dưới ngôi nhà pháp lý mới hướng dẫn cho cô là bắt số để qua bên trong để làm thủ tục. Các em nói chuyện rất là nhỏ nhẹ và hướng dẫn rất là tận tình, rất là vui.
1: Không chỉ là nơi tuyên truyền phổ biến pháp luật, ngôi nhà pháp lý còn là điểm tiếp nhận và giải quyết hiệu quả nhiều thủ tục hành chính như đăng ký thường trú, xác nhận thông tin cư trú, tiếp nhận hồ sơ trình danh điện tử mức độ 2, đăng ký xe, cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe. Tất cả thủ tục đều được niêm yết quy trình rõ ràng, thời gian giải quyết nhanh chóng, tạo sự yên tâm thoải mái cho người dân. Từ khi mô hình được triển khai, mỗi ngày Công an xã Vĩnh Trạch tiếp nhận và hỗ trợ gần 100 lượt người dân đến tìm hiểu pháp luật, giải quyết thủ tục hành chính. Mô hình từng bước trở thành cầu nối gắn bó chặt chẽ với lực lượng công an cơ sở với nhân dân, giúp kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân để tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương giải pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Trung tá Lê Thanh Tuấn, trưởng Công an xã Vĩnh Trạch cho biết.
4: Để cái duy trì cái mô hình hoạt động có hiệu quả hơn, thì chỗ ban lãnh đạo công an xã sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng đoàn viên công an xã là phối hợp với là các ban ngành đoàn thể xã hàng ngày, kể cả thứ bảy chủ nhật, sẽ hướng dẫn tận tình đến người dân để người dân nắm bắt hơn được nhiều cái thông tin mới về pháp luật. Bên cạnh đó thì cũng lực lượng cũng kết hợp thông qua cái mô hình để gần gũi người dân, để trao đổi tâm tư và nắm bắt những cái vấn đề về an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Mô hình ngôi nhà pháp lý của Công an xã Vĩnh Trạch đã và đang phát huy hiệu quả rõ nét, khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự chủ động sáng tạo của lực lượng công an cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh nhân văn, vì nhân dân phục vụ.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng trên sóng phát thanh FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
5: Mỗi ngày một quyển sách.
6: Thanh Giang rất vui được gặp quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách số phát sóng ngày 5 tháng 5 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM tần số 99,4 và 93,1 MHz. Quý thính giả thương mến, lịch sử nhân loại đã ghi danh Karl Marx như một bậc vĩ nhân, người không chỉ đặt những viên gạch đầu tiên cho hệ thống lý luận cách mạng, mà còn là nhà tư tưởng lỗi lạc, khai mở những chân lý về sự vận động của xã hội. Di sản ông để lại không chỉ là các học thuyết kinh tế chính trị, mà còn là một nhãn quan sâu sắc về con người và văn hóa. Trong dòng chảy của cách mạng Việt Nam, những giá trị ấy đã trở thành nền tảng cốt lõi để đảng ta xây dựng nên một nền văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Nhân dịp kỷ niệm 208 năm ngày sinh của Karl Marx, Thư viện tỉnh An Giang trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc quyển sách Nghiên cứu cơ sở lý luận văn hóa trong bối cảnh hiện nay, một công trình nghiên cứu đầy tâm huyết và mang tính thời đại của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc làm chủ biên, do Nhà xuất bản Lý luận Chính trị phát hành. Từ khi thành lập, đảng ta luôn khẳng định văn hóa là động lực, là mục tiêu của sự phát triển. Cuốn sách mà Thanh Giang giới thiệu hôm nay chính là một lăng kính khoa học giúp chúng ta làm rõ những vấn đề cốt lõi của văn hóa dưới góc nhìn của chủ nghĩa Marx Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Điểm đặc biệt của tác phẩm này là tính thời đại rất cao. Cuốn sách không chỉ hệ thống hóa lý luận mà còn phân tích sâu sắc những biến đổi của đời sống hiện nay, nơi văn hóa đang đứng trước những thử thách và vận hội mới của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và đặc biệt là công cuộc chuyển đổi số. Việc lật mở những trang sách này trong dịp kỷ niệm ngày sinh Karl Marx mang ý nghĩa tri ân sâu sắc, đây chính là kim chỉ nam giúp mỗi chúng ta nhận thức đúng đắn hơn về vai trò của văn hóa đối với sự phát triển bền vững của đất nước, từ đó vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công việc, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Với những tri thức quý báu, tác phẩm Nghiên cứu cơ sở lý luận văn hóa trong bối cảnh hiện nay chắc chắn sẽ là tài liệu hữu ích cho các nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý và tất cả những ai quan tâm tới sự nghiệp phát triển văn hóa nước nhà. Sách hiện đang được trưng bày và phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời quý bạn đọc đến tham quan, tìm đọc. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục kỳ sau trên sóng FM, báo và phát thanh truyền hình An Giang tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Thân mến, chào tạm biệt.
7: Tiết mục Điện và cuộc sống.
0: Kính thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện quốc gia, đồng thời tăng sự thuận lợi trong sử dụng điện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và kinh doanh, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định số 963 ngày 22 tháng 4 năm 2026 về khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia. Đây là cơ sở quan trọng để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và kinh doanh điều chỉnh lộ trình vận hành, nâng cao hiệu quả kinh tế. Căn cứ điểm A khoản 1 điều 20 thông tư số 60/2025 ngày 2 tháng 12 năm 2025 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện, khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia theo quyết định số 963 sẽ được áp dụng khi thực hiện điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân gần nhất sau khi quyết định số 14/2025 ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện có hiệu lực thi hành. Cơ cấu thời gian đã có sự thay đổi nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các hoạt động kinh tế. Khung giờ cao điểm chỉ còn tập trung từ 17:30 đến 22:30 vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy, ngày Chủ nhật hoàn toàn không có giờ cao điểm. Khung giờ bình thường của các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy sẽ bao gồm hai khoảng thời gian là từ 6:00 đến 17:30 và từ 22:30 đến 24:00. Đối với Chủ nhật, khung giờ bình thường từ 6:00 đến 24:00. Khung giờ thấp điểm áp dụng từ 0:00 đến 6:00 tất cả các ngày trong tuần. Việc loại bỏ giờ cao điểm buổi sáng mang lại cơ hội lớn để quý khách hàng chủ động sản xuất, kinh doanh mà không phải lo ngại về chi phí điện năng. Để thực hiện hiệu quả quy định này, quý khách hàng hãy triển khai các giải pháp sau. Đối với quý khách hàng sản xuất, chủ động rà soát, sắp xếp lại các ca kíp sản xuất phù hợp với khung giờ mới, việc tập trung sản xuất vào khung giờ bình thường và giờ thấp điểm sẽ giúp tối ưu hóa giá thành sản phẩm một cách đáng kể. Đối với quý khách hàng kinh doanh, cần điều chỉnh thời gian vận hành các thiết bị công suất lớn tránh khung giờ cao điểm từ 17:30 đến 22:30. Đồng thời thực hiện tiết giảm hệ thống chiếu sáng quảng cáo, trang trí ngoài trời trong khung giờ này để góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia. Thưa quý vị, sự thay đổi theo quyết định số 963 là một bước tiến trong công tác quản lý năng lượng. Mỗi thiết bị điện được sử dụng đúng lúc, mỗi dây chuyền sản xuất được bố trí hợp lý chính là chìa khóa để doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí, đồng thời trực tiếp góp phần xây dựng một hệ thống điện quốc gia ổn định và bền vững. Hãy kiến tạo một nền kinh tế năng động, bắt đầu từ những hành động sử dụng năng lượng thông minh ngày hôm nay. Sử dụng điện thông minh, hiệu quả, chung tay vì tương lai bền vững.
7: Tiết kiệm điện thành thói quen.
6: Kiên quyết loại bỏ thực phẩm mất an toàn, thực phẩm kém chất lượng tại các bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
5: Kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm vì quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.
6: Hãy thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu để phòng ngừa triệt để nguy cơ ngộ độc thực phẩm đường phố.
5: Hãy là người kinh doanh có tâm và người tiêu dùng thông thái để xây dựng văn hóa ẩm thực đường phố an toàn, văn minh.
6: Vì một cộng đồng khỏe mạnh, hãy tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chế biến thực phẩm và giữ gìn vệ sinh nơi kinh doanh.
5: Vì sức khỏe giống nòi và hạnh phúc của mỗi gia đình, hãy nói không với chất cấm trong chế biến và bảo quản thực phẩm.
6: Tăng cường ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên phát triển vùng chuyên canh sản xuất an toàn thực phẩm, phát triển nông nghiệp xanh bền vững.
5: Nhiệt liệt hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm, bảo đảm vệ sinh trong dịch vụ ăn uống là trách nhiệm của mỗi chúng ta.
6: Hưởng ứng tháng hành động, mỗi cá nhân, mỗi tổ chức hãy cùng chung tay xây dựng hệ thống giám sát an toàn thực phẩm vững mạnh.
5: Chuyên mục Nhịp

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Nhịp sống nông thôn của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị cùng ghé thăm Cù Lao Diên để khám phá một mô hình nông nghiệp mới mẻ và đầy triển vọng. Từ niềm đam mê và sự kiên trì, anh Lê Giang Hoàng đã thành công xây dựng vườn nho xanh tốt ngay trên vùng đất vốn không phải là thủ phủ của loài cây này. Không chỉ mang đến những chùm nho thơm ngon, vườn nho Hoàng Lê còn trở thành điểm đến thu hút du khách, mở ra hướng phát triển kinh tế đặc trưng, góp phần làm phong phú thêm bức tranh nông nghiệp địa phương.
1: Khi nhắc đến nho ở Việt Nam, nhiều người thường nghĩ ngay đến vùng đất Ninh Thuận đầy nắng gió, cách An Giang hơn 200 km. Tuy nhiên, tại Cù Lao Diên, vườn nho Hoàng Lê đã tạo nên điểm nhấn riêng với hai khu vườn trồng hàng trăm gốc nho xanh tốt, phát triển khỏe mạnh. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập cho gia đình, vườn nho còn trở thành địa điểm thu hút du khách đến tham quan chụp ảnh và thưởng thức những chùm nho chín ngọt. Đồng thời, mô hình này cũng góp phần hướng đến việc xây dựng một sản phẩm kinh tế đặc trưng cho địa phương. Theo chia sẻ của anh Lê Giang Hoàng, chủ vườn nho, mô hình này bắt nguồn từ niềm đam mê cây cảnh của anh. Trước đây, hai vợ chồng anh từng trồng lan kết hợp kinh doanh quán cà phê để vừa thỏa sở thích vừa tăng thu nhập. Tuy nhiên, công việc này đòi hỏi nhiều thời gian và công sức nên anh buộc phải tạm dừng. Dù vậy, những kiến thức tích lũy trong quá trình chăm sóc cây và niềm yêu thích sẵn có đã trở thành nền tảng để anh bén duyên với việc trồng nho. Anh Hoàng cho biết, ban đầu anh chưa từng nghĩ sẽ trồng loại cây này, cho đến một lần có dịp tham quan Ninh Thuận. Ấn tượng với những vườn nho nơi đây, anh đã bàn bạc với vợ và quyết định đưa giống nho về trồng tại quê nhà. Và rồi từ những cây nho đỏ truyền thống đầu tiên được anh nhập về, anh dần tự nhân giống và chọn lọc để tạo ra những cây nho thích nghi tốt với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của tỉnh An Giang. Anh Lê Văn Hoàng, chủ vườn nho Hoàng Lê cho biết.
2: Dạ, trước đây thì nói chung ở khu này á, nó là một cái trại nấm bào ngư hiện tại ở đây á. Rồi từ cái biến đổi khí hậu á, nấm nó làm nó được năm nó được có một vụ hả, còn mấy vụ khác nắng quá nó không đạt, cho nên thấy cái mô hình này mình cũng thích, cho nên mình chuyển đổi.
1: Khi được hỏi về những khó khăn trong quá trình trồng nho, anh Lê Văn Hoàng chia sẻ một cách vui vẻ rằng anh không cảm thấy đây là công việc vất vả. Mặc dù thiếu sự hỗ trợ từ những người có kinh nghiệm, anh vẫn kiên trì tự tìm hiểu, học hỏi qua nhiều nguồn khác nhau để tích lũy kiến thức, chăm sóc cây nho. Anh nắm rõ từng giai đoạn phát triển của cây, từ lúc còn là cây con, quá trình sinh trưởng cho đến khi ra hoa kết trái. Nhờ áp dụng các kỹ thuật chăm sóc như tạo tán, điều chỉnh hướng phát triển của cành đã giúp vườn nho phát triển đồng đều, đảm bảo mỗi cây đều cho năng suất tốt. Theo anh, việc trồng và chăm sóc nho không quá phức tạp, thậm chí còn giúp anh chủ động về thời gian vì các công đoạn tưới nước, bón phân khá đơn giản. Tuy nhiên, thành quả đạt được không đến một cách dễ dàng hay nhờ may mắn, mà là kết quả của cả một quá trình kiên trì không ngừng học hỏi, cùng với tầm nhìn và niềm đam mê lớn dành cho nông nghiệp. Dù nguồn thu nhập chính của gia đình dẫn đến từ quán cà phê giả khát và dịch vụ karaoke, nhưng hai vườn nho của anh Lê Văn Hoàng tự tay chăm sóc đã trở thành điểm nhấn thu hút du khách đến tham quan. Anh cho biết, hiện tại vườn nho vẫn mở cửa miễn phí cho khách đến chụp ảnh tham quan. Các sản phẩm từ nho chủ yếu được phục vụ tại chỗ với quy mô nhỏ đáp ứng nhu cầu thưởng thức của du khách. Trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, anh đã bán được hơn 100 kg nho móng tay đen, đồng thời tiêu thụ thêm hơn 80 kg thông qua việc phục vụ khách tại chỗ. Từ những kết quả bước đầu này, anh Hoàng đang định hướng phát triển sản phẩm nho theo hướng lâu dài. Không chỉ dừng lại ở việc phục vụ như món ăn kèm, anh mong muốn xây dựng thành một thương hiệu có tiềm năng phát triển bền vững trong tương lai. Anh Nguyễn Duy Thành, khách địa phương cho biết.
3: Em là người khách địa phương, em cũng nghe bạn bè giới thiệu ở đây có quán vườn nho. Thì cuối tuần thì anh em cần cái xã chét thì chỗ này có hát với nhau. Em thấy mô hình vườn nho này mới lạ, tại hồi đó giờ địa phương em thì chưa có mô hình này, thì chủ yếu là trồng xoài thôi. Nhưng mà chỗ cái mô chỗ đây thì tự nhiên phát triển cái mô hình vườn nho thì cũng tạo cái sự thích thú mới lạ, hiếu kỳ của tụi em. Cho nên tụi em cũng tìm đến đây để giao lưu và biết thêm thông tin về cái mô hình này.
1: Anh Lê Văn Quang, chủ vườn nho Quang Lê cho biết thêm.
2: Hướng tới của mình á, thì mình cũng có nhân giống giống ra để mà bán, giống ở đây thì tự mình nhân thì cũng tuyển chọn những cái giống có chất lượng, và đặc biệt hơn nữa thì ở đây sau này mình sẽ có cái định hướng là mình sẽ làm vụ nho luôn, vụ nho để mà vụ nho này là vụ nho nguyên chất để đưa ra. Hôm nay thì nói chung thì cũng có khách ta thử người ta cũng chấp nhận rồi, sau này mình khi mình lại xong rồi mình có nhãn mác tên tuổi rồi đăng ký chất lượng gì đó đó mình mà làm cho nó hoàn hảo.
1: Theo anh Quang, khi mô hình trồng nho của gia đình bắt đầu mang lại hiệu quả, nhiều hộ dân xung quanh đã tìm đến để học hỏi kinh nghiệm. Thay vì giữ riêng bí quyết hay độc quyền giống nho cho mình cây trồng, anh sẵn sàng chia sẻ kỹ thuật với bà con. Anh cho biết, không chỉ mong muốn bản thân phát triển, anh còn hy vọng người dân địa phương cùng vươn lên. Hiện nay, nhiều hộ ở Cù Lao Diên đã làm kinh tế từ cây ăn trái, và anh kỳ vọng trong tương lai, các giống nho như nho đỏ, nho móng tay đen do anh nhân giống sẽ trở thành sản phẩm đặc trưng ở nơi đây. Vì vậy, mỗi khi có người đến hỏi về cách trồng và chăm sóc nho, anh đều nhiệt tình hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm một cách cởi mở. Có thể thấy, vườn nho xanh tốt của anh Hoàng không chỉ là kết quả của quá trình tìm tòi chăm sóc kỹ lưỡng, mà còn được nuôi dưỡng từ niềm đam mê và tình yêu dành cho cây trái. Chính sự cầu tiến và tinh thần sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong cộng đồng đã tạo động lực để nhiều người cùng tham gia, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và ổn định đời sống tại địa phương. Chuyên đề Nhịp sống nông thôn xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên đề kỳ sau.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
5: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 5 tháng 5, tức ngày 19 tháng 3 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý

0: Hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ. Chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử khi được kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, kỷ niệm 10 năm hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Moody's nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam từ ổn định lên tích cực. Trong khi Tây Nguyên đối diện với bài toán cạn kiệt nước ngầm nghiêm trọng, thì nhiều địa phương miền Bắc chịu thiệt hại lớn do mưa đá và dông lốc. Bộ Y tế yêu cầu rà soát sau thông tin ba lô sữa công thức A2 Platinum bị thu hồi tại Mỹ. Nga và Ukraine đều tuyên bố ngừng bắn trong dịp lễ kỷ niệm ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5. Căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang khi Mỹ đánh chìm tàu Iran, còn các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cáo buộc Iran tiến hành đợt tập kích mới nhằm vào nước này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ đến ngày 7 tháng 5. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: Đây là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là chuyến thăm tới Ấn Độ đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới. Diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Ấn Độ cũng là một trong những đối tác chiến lược toàn diện hàng đầu của Việt Nam ở khu vực. Hai bên có độ tin cậy chính trị cao, tương đồng nhiều lợi ích chiến lược và có nền tảng giao lưu, gắn kết văn hóa, dân tộc lâu đời. Trong khi đó, Việt Nam là một đối tác quan trọng trong chính sách hướng đông của Ấn Độ và tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, dựa trên nền tảng vì lợi ích chung, thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết.
2: Chuyến thăm cấp nhà nước lần này tới Ấn Độ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là một dịp rất tốt để lãnh đạo hai nước thảo nhất thức rồi bàn bạc đề ra những cái phương hướng, những cái định hướng lớn, những cái giải pháp đột phá để đưa quan hệ của hai nước lên một tầm cao mới, trong đặc biệt là tăng cường thúc đẩy những cái lĩnh vực hợp tác thiết thực như là hợp tác về thương mại, về đầu tư, để tiếp tục thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân, cũng như là đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực rất quan trọng hiện nay là hợp tác về khoa học công nghệ.
1: Thời gian qua, quan hệ song phương Việt Nam-Ấn Độ đã đạt được những bước tiến mạnh mẽ trên các lĩnh vực. Năm ngoái, tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 16,46 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2024. 3 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại đạt 4,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2025. Cùng với nhiều kết quả tích cực trong hợp tác giáo dục đào tạo, thì hợp tác quốc phòng an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng và chiến lược giữa hai nước, và hợp tác du lịch, giao lưu nhân dân được tăng cường và mở rộng. Với nền tảng tin cậy chính trị vững chắc cùng tầm nhìn chiến lược chung, chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ góp phần đưa quan hệ Việt Nam Ấn Độ bước sang một giai đoạn phát triển mới.
0: Nhận lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos, Chủ tịch ASEAN năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước ta tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5. Ủy viên Bộ Chính trị Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa chủ trì hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương mở rộng, nhất trí thành lập Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng cơ cấu lại vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn từ năm 2026 đến 2030.
3: Đại tướng Phan Văn Giang chỉ đạo Bộ Tổng tham mưu nghiên cứu điều chỉnh tổ chức biên chế các cơ quan đơn vị, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả, từng bước tự chủ hoàn toàn công nghệ đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Quân ủy Trung ương xác định lộ trình đến năm 2030 hình thành các doanh nghiệp có khả năng điều kiện để thành lập các tập đoàn kinh tế. Bộ Quốc phòng hiện có nhiều doanh nghiệp quân đội, Tập đoàn Viettel, Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội Mipec, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, Ba Son, Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô, Trường Sơn, Tổng công ty 39, Ngân hàng Thương mại, Cổ phần Quân đội.
0: Một thông tin kinh tế đáng chú ý đó là hãng đánh giá tín dụng Moody's vừa nâng triển vọng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam từ ổn định. Tiếp hạng BBB.
3: Moody's đánh giá chất lượng thể chế và quản trị của nước ta đang được cải thiện nhờ các cách cải cách thủ tục hành chính, pháp lý và khu vực công đã tăng tốc từ cuối năm 2024. Được củng cố, thông quá đầu tư hạ tầng, nâng cao kỹ năng lao động và phát triển thị trường vốn. Moody's cũng nhận định rủi ro từ các biện pháp bảo hộ thương mại của Mỹ đã giảm so với dự báo kinh tế tích cực cùng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ổn định, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
0: Nhờ chuyển triệt đề từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh tại họp báo chính phủ thường kỳ diễn ra chiều qua.
3: Cách tiếp cận lần này hoàn toàn hậu kiểm khi thẩm định phương án cắt giảm của các bộ ngành, rõ giải pháp thay thế khả thi nhằm đảm bảo việc cắt giảm không chỉ mang tính số liệu hình thức. Các bộ ngành sẽ ban hành quy định cụ thể về tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn do cơ quan nhà nước ban hành, người dân và doanh nghiệp được tự quyết định hoạt động mà không cần xin giấy phép, chỉ cần thông báo để phục vụ hậu kiểm. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh ý người dân và doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm.
4: Tăng cường trách nhiệm ấy, thực thi ấy, thì pháp luật cũng phải. Lấy ví dụ như là đối với các cái chủ thể mà đăng ký thông báo để hoạt động ấy, thì theo phương án thì họ phải trung thực quy định pháp luật như thế nào để mà đầu tư ngành nghề kinh doanh nào thì phải bảo đảm hội đủ những điều kiện này. Nếu như không đủ mà hậu cơ quan nhà nước biết được ấy, thì sẽ thu hồi những cái chứng chỉ nghề và cấm cái cá nhân tổ chức đấy.
3: Tuần trước chính phủ ban hành 8 nghị tuyển kinh doanh tại nhiều bộ ngành, quy mô thủ tục hành chính cấp trung ương giảm còn 27%. Chính phủ ước tính việc cắt giảm giúp giảm một nửa thời gian và chi phí tuân thủ cho người dân doanh nghiệp so với năm 2024, tương đương tiết kiệm hơn 23.000 tỷ đồng mỗi năm.
0: Thay đổi lớn. Cho phép hành nghề khám chữa bệnh sẽ được chuyển từ Bộ Y tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân.
3: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân sẽ thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan đến giấy phép hành nghề, bao gồm cấp mới, cấp lại, gia hạn và thu hồi. Quy định này cũng với các chứng chỉ hành nghề đã được cấp trước đây. Hiện nay, Bộ Y tế cấp giấy phép hành nghề cho các chức danh chuyên môn làm việc tại bệnh viện trực thuộc Bộ, trong khi Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh cấp phép cho nhân sự tại địa phương. Như vậy, từ ngày 1 tháng 7 tới, Bộ Y tế không còn trực tiếp cấp giấy phép hành nghề cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và các chức danh chuyên môn khác. Thẩm quyền được giao thống nhất về địa phương nhằm tăng tính chủ động trong quản lý và giảm tải cho cơ quan trung ương. Đối với thủ tục cấp mới giấy phép hoạt động khám chữa bệnh, cơ quan có thẩm quyền phải tổ chức thẩm định trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ và nếu đủ điều kiện thì phải cấp phép trong 10 ngày làm việc kể từ ngày có biên bản thẩm định.
0: Liên quan đến dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức tại Ninh Bình, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết Bộ Y tế đã tích cực phối hợp với các bộ ngành, chỉ đạo chủ đầu tư và ban quản lý dự án, phấn đấu đưa hai bệnh viện vào sử dụng trong quý 2 năm nay.
5: Chúng tôi cũng đã chỉ đạo ban quản lý dự án thực hiện những cơ chế thuận lợi nhất trong nhà thầu trong tạm thanh toán. Hiện nay là nhà thầu có thể được tạm thanh toán đến 90% khối lượng thực hiện. Chưa phải là thanh toán mà tạm thôi, nhưng cũng được đến 90% khối lượng. Còn đối với những cái hạng mục mới phát sinh và phải sửa đổi bổ sung ấy, và phải điều chỉnh phụ lục hợp đồng ấy, thì chúng tôi cũng cho tạm ứng ở cái mức cao hơn so với quy định là 30%. Chúng tôi theo thẩm quyền thì có thể cho tạm ứng đến 50% để các nhà thầu có điều kiện về nguồn lực để thi công dự án.
0: Thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị, từ năm học 2026-2027, cả nước sẽ sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa hướng tới mục tiêu miễn phí vào năm 2030. Phóng viên Minh Hường thông tin.
6: Theo Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thường, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định lựa chọn bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để sử dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2026-2027. Về phát hành sách giáo khoa, mục tiêu là bảo đảm cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho nhà trường giáo viên chậm nhất 20 ngày trước ngày khai giảng.
7: Đến thời điểm này, 5 trên 7 miền của nhà xuất bản giáo dục đã nhập kho và đã công bố giảm giá sách chung để sử dụng ý bộ sách giáo khoa thống nhất này. Bởi vì trước đây 3 bộ thì sẽ có tỉnh, có giáo viên là dạy bộ khác.

0: viên thấy vướng mắc cần phải giải
1: lượng các môn học công giáo dục STEM, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, đồng thời tăng cường giáo dục kỹ năng sống, văn hóa, nghệ thuật nhằm bảo đảm chuẩn đầu ra nhưng không gây quá tải cho học sinh, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh.
0: Quan trọng là làm sao mà chúng ta đảm bảo đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá, đặc biệt là dạy cho người học, dạy học sinh khả năng tự học là rất cao, thì lúc đấy của học sinh ở mọi chương trình, mọi sách giáo khoa nó cũng phù hợp.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, thiếu nước tưới trong mùa khô đã trở thành vấn đề nhức nhối của Tây Nguyên suốt hàng chục năm qua. Nhưng mùa khô 2025-2026, câu chuyện đã đến mức báo động. Nhiều vườn cây phải khoan hàng chục giếng, sâu hàng trăm mét mới tìm được nước. Vậy nhưng càng khoan sâu thì các mạch nước ngầm lại càng ngắn lại. Phản ánh của phóng viên Đinh Tuấn, thường trú khu vực Tây Nguyên.
3: Bây giờ đang là thời điểm khắc nghiệt nhất của mùa khô Tây Nguyên. Ở xã Đắc Min, tỉnh Lâm Đồng, cơn khát càng cháy bỏng khi cây cao su cần ít nước đã được phá bỏ để thay thế bằng cây cà phê cần nhiều nước hơn. Hầu như đám rẫy nào cũng có một vài giếng khoan và nước ngầm từ các giếng này là duy nhất để cứu các vườn cây. Gia đình ông Triệu Cuối ở thôn 7 xã Đắc Min chỉ có 5.500 m² cà phê, nhưng lõi đá khoan giếng đã đủ lát nền cho toàn bộ lối đi xuống vườn. Vì vậy, lượng nước tìm thấy cũng chỉ ở mức cầm cự.
4: Khoan là nát hết luôn á. Và cái trường thứ 10 á, mà chỉ có một cái nước bình thường, bây giờ vẫn hại.
3: Anh Triệu Khương từng đi làm thuê cho các đội khoan giếng, rồi tự mua giàn khoan để làm dịch vụ. Nhưng đến mùa khô này, ngay cả người chuyên đi khoan nước cũng không còn nước để dùng cho gia đình mình.
5: Thiếu nước quá, làm đi với lại đi làm công cho người ta khoan thua. Thế là tự mua về lại kiếm nước cho bà con.
3: Từ khi mua giàn giờ thì đã mình khoan được mấy cái giếng rồi?
5: Ba mấy cái, gần 40 cái. Nói chung là khu này thì hiếm nước quá.
3: Tình trạng cạn kiệt nước ngầm đang mỗi năm lại lan rộng ở Tây Nguyên. Bà Nguyễn Thị Trinh ở xã Đắc Sắc, tỉnh Lâm Đồng đã phải bán 3 hectare rẫy sau khi khoan 8 giếng mà vẫn không đủ nước tưới. Không chỉ các vùng đất đồi dốc bị cuốn vào cuộc đua khoan giếng đầy rủi ro, những vùng đất lúa nước mênh mông cũng không ngoại lệ. Ông Ngô Văn Sình ở xã Erop, tỉnh Đắk Lắk là người đã đi suốt hành trình từ những năm khoan giếng chỉ sâu dưới 40 mét, đến nay đã khoan sâu tới 140 mét.
6: Khoan ở trên đấy tất cả là 7 gãi rồi. Lúc đầu tiên mình lên lúc đấy nó chỉ có tầm 34 mét máy, không bao giờ hết nước. Đến bây giờ cứ thằng nào gì sâu là thằng đấy là được lâu. Có nhà là đầu tư khoảng độ 4 cái giếng mà cái thứ tư mà không có nước.
3: Theo những người kinh doanh ống và thiết bị tưới, cuộc đua khoan giếng hiện nay là không có hồi kết. Những máy khoan giếng đời cũ đã bất lực vì nước ngầm rút sâu. Người dân lại đầu tư mua giàn khoan thủy lực khí nén, tiếp tục cuộc truy đuổi theo nước ngầm.
7: Nhà này đang khoan giếng từ trước nay 100 mét đang ổn định đúng không? Bây giờ những nhà chọc cách khoảng 2-3 chục mét, chọc xuống 130-140 mét, nhà này mất hẳn luôn. Thế thì bây giờ giàn hơi đưa về đây, hôm nay trong nhà này nó đập một phát sâu 240 mét. Thì những cái giếng làm bên cạnh làm sao mà chịu nổi, thì tất nhiên nó phải rút xuống người sâu. Càng ngày càng sâu, khủng khiếp luôn đấy.
3: Hàng trăm nghìn hecta cây trồng đang chờ nước, thúc đẩy những mũi khoan mỗi năm lại tiến sâu hơn vào lòng đất Tây Nguyên. Từ dưới 40 mét, nay đã tới hơn 240 mét và vẫn chưa dừng lại. Khi giếng sau khoan sâu hơn giếng trước, mực nước ngầm liên tiếp bị kéo xuống thành một cuộc truy đuổi không có tương lai. Hệ lụy không chỉ là số giếng cháy gia tăng, những vườn cây thêm khô khát, những khoản đầu tư bị mất trắng, mà ở một số nơi, mũi khoan đã chạm vào các túi khí sâu dưới lòng đất, báo hiệu địa chất ở khu vực đang tác động vượt ngưỡng. Nếu cuộc truy đuổi của những mũi khoan không được kiểm soát, Tây Nguyên không chỉ đối mặt khủng hoảng nước ngày càng trầm trọng, mà còn phải đối mặt với những bất ổn địa chất khó lường.
2: Trong khi Tây Nguyên đối diện với bài toán cạn kiệt nước ngầm nghiêm trọng, thì nhiều địa phương miền Bắc vừa chịu thiệt hại lớn do mưa đá và dông lốc. Trước hiện tượng thời tiết cực đoan này, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Thanh Nga, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn Môi trường và Biển cho rằng:
8: cái giải pháp trước tiên là phải chuẩn bị trước khi mùa giông đến, chứ cũng không phải là khi xảy ra rồi thì chúng ta mới ứng phó. Lúc đấy sẽ rất bị động và nó đã có thiệt hại rồi. Thế thì thường xuyên là theo dõi cái bản tin, và ở đây thì và đặc biệt là chú trọng trong những cái tháng chuyển mùa. Thứ hai nữa là ở những cái vùng thường xuyên có mưa đá thì có những cái biện pháp thích ứng, tức là sử dụng những cái lưới phòng chống. có những cái gia cố trước, những cái cây yếu thì chúng ta gia cố trước đi, trước cái mùa mưa dông. À, nhưng mà về lâu dài thì chắc chắn là sản xuất nông nghiệp cần gắn chặt với cả thông tin khí hậu và cảnh báo sớm. Là khi mà cải tạo cũng như là xây dựng tiếp thì chúng ta chú trọng đến cái quy hoạch, và cái quy hoạch đấy thì lại phải tính đến những cái rủi ro của khí hậu, thì có thể là phải lập những cái bản đồ khi rủi ro đó đối với thiên tai, từng loại hình thiên tai, để chúng ta có cái quy hoạch phù hợp khi mà chúng ta cải tạo những cái hệ thống đường xá, đường tàu điện ngầm rồi nọ kia. Và đặc biệt là trong cái thiết kế thì cũng phải gia tăng cái biên an toàn, tức là với cái mưa cực đoan, với cái ngập đô thị xảy ra, nó có thể tần suất nó có thể không phải là hàng trăm năm nữa, mà cái tần suất nó lặp lại nó sẽ ngắn hơn.
2: Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa phát cảnh báo khẩn về sản phẩm sữa công thức A2 Platinum Premium dành cho trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi sau khi phía Mỹ ghi nhận nguy cơ mất an toàn.
9: Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ, công ty A2 Milk vừa tự nguyện thu hồi 3 lô sản phẩm do phát hiện chứa độc tố cereulide có thể gây hại cho trẻ nhỏ. 3 lô bị thu hồi gồm 221-026-9454, hạn dùng 15 tháng 7 2026, 221-032-4609, hạn dùng 21 tháng 1 2027, và 221-032-1712, hạn dùng 15 tháng 1 2027. Trước tình hình này, Cục An toàn Thực phẩm yêu cầu các địa phương ra soát việc công bố sản phẩm, thông báo ngừng sử dụng, thu hồi và báo cáo số lượng nhập khẩu, tiêu thụ, tồn kho, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát thị trường, đặc biệt với thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, đẩy mạnh truyền thông để người dân không sử dụng các lô sản phẩm bị thu hồi. Kết quả xử lý phải báo cáo trước ngày 18 tháng 5.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
11: Thông tin nhanh,
10: bình luận sâu,
11: tương tác đa chiều.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Nga và Ukraine đều vừa tuyên bố sẽ ngừng bắn. Tin cho biết,
9: Tổng thống Nga Putin đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng tuyên bố ngừng bắn đơn phương từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 5 để kỷ niệm chiến thắng của nhân dân Liên Xô trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nga bày tỏ hy vọng phía Ukraine cũng sẽ làm theo. Quân đội Nga sẽ thực hiện tất cả các biện pháp an ninh cần thiết trong suốt lễ kỷ niệm, tuy nhiên sẽ tấn công tên lửa trả đũa quy mô lớn vào trung tâm Ukraine nếu an ninh bị đe dọa. Sau đó, Tổng thống Ukraine Zelensky cũng tuyên bố ngừng bắn bắt đầu từ 0 giờ ngày 6 tháng 5 theo giờ địa phương, tức 4 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam. Ông Zelensky cho rằng đã đến lúc lãnh đạo Nga phải có những bước đi thực sự để chấm dứt cuộc xung đột.
2: Căng thẳng đã leo thang trở lại tại khu vực vùng vịnh trong ngày đầu Hải quân Mỹ triển khai chiến dịch giải cứu các tàu bị mắc kẹt ở eo biển Hormuz. Chỉ trong ngày hôm qua, Iran đã tiến hành 4 đợt tấn công tên lửa và máy bay không người lái vào các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
12: Thông báo đêm qua của Bộ Quốc phòng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cho biết, trong ngày 4 tháng 5, hệ thống phòng không UAE đã đánh chặn tổng cộng 12 tên lửa đạn đạo, 3 tên lửa hành trình và 4 máy bay không người lái xuất phát từ lãnh thổ Iran. Đây là lần đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran có hiệu lực hôm 8 tháng 4, Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái về phía lãnh thổ UAE, gây ra một vụ cháy lớn tại cảng dầu mỏ Fujairah. Bộ Giáo dục UAE chiều qua thông báo toàn bộ các trường học ở nước này chuyển sang hình thức dạy trực tuyến bắt đầu từ hôm nay đến hết ngày 8 tháng 5. Truyền hình nhà nước Iran tối qua khẳng định nước này không có kế hoạch tấn công UAE, bao gồm cảng dầu mỏ Fujairah. Những gì xảy ra tại cảng Fujairah là hậu quả của việc quân đội Mỹ phớt lờ cảnh báo của Iran và cố tìm cách mở lối đi cho các tàu vượt qua eo biển Hormuz một cách bất hợp pháp. Về phía lực lượng Mỹ, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM cho biết, Hải quân Mỹ đã phá hủy 6 xuồng nhỏ của Iran, đồng thời đánh chặn các tên lửa hành trình và máy bay không người lái của Tehran. Tuy nhiên, thông tin này đã bị truyền thông và quân đội Iran bác bỏ. Trong một diễn biến đáng chú ý liên quan, quân đội Israel tối qua thông báo, các lực lượng vũ trang nước này đang được đặt trong tình trạng báo động cao với khả năng chiến tranh Iran bùng phát trở lại do căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran tại eo biển Hormuz.
2: Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Georgieva cảnh báo lạm phát toàn cầu có dấu hiệu gia tăng và nền kinh tế thế giới có thể đối mặt với kịch bản tồi tệ hơn nhiều nếu xung đột tại Trung Đông kéo dài đến năm 2027, đẩy giá dầu lên khoảng 125 đô la một thùng. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
13: Bà Georgieva cho biết việc xung đột kéo dài đang khiến nền kinh tế toàn cầu chuyển sang kịch bản bất lợi với những rủi ro gia tăng đối với ổn định giá cả và tăng trưởng. giá năng lượng, đặc biệt là dầu mỏ, sẽ là yếu tố then chốt tác động tới triển vọng kinh tế toàn cầu. Trong trường hợp giá dầu tăng mạnh và duy trì ở mức cao, áp lực lạm phát có thể lan rộng, buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn, từ đó làm suy yếu đà phục hồi kinh tế. IMF cũng cảnh báo rằng một cú sốc kéo dài từ thị trường năng lượng có thể khiến tăng trưởng toàn cầu giảm sâu hơn dự kiến, đồng thời làm gia tăng bất ổn tài chính tại nhiều nền kinh tế, đặc biệt là các nước đang phát triển phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu năng lượng.
2: Cơ quan quản lý bờ biển phía Bắc Java của Indonesia thông báo dự án xây dựng tuyến đê biển khổng lồ dài gần 600 km dọc theo bờ biển phía Bắc hòn đảo đông dân nhất nước này, Pantura, sẽ được chia thành 15 phân đoạn nhằm tối ưu hóa và đẩy nhanh tiến độ thi công.
9: Mục tiêu của siêu đê biển dọc Pantura còn tính toán đến sự phát triển của hệ sinh thái ven biển, trong đó sinh kế của cộng đồng ngư dân được đặt làm ưu tiên hàng đầu. Khu vực bờ biển phía Bắc Java đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về biến đổi khí hậu và môi trường, bao gồm sụt lún đất, nước biển dâng, ngập lụt do mưa lớn và triều cường. Những thảm họa này đang trực tiếp đe dọa các khu dân cư, khu công nghiệp, cảng biển, sân bay, làm thu hẹp bờ biển và đất nông nghiệp, cũng như gây rủi ro cho nhiều cơ sở hạ tầng chiến lược quốc gia khác. Bờ biển phía Bắc Java, Pantura là tuyến huyết mạch kinh tế quan trọng bậc nhất của Indonesia, đóng góp tới 20% GDP. Tuy nhiên, tình trạng khai thác nước ngầm quá mức kết hợp với hiện tượng nước biển dâng đã khiến khu vực này lún xuống với tốc độ nhanh nhất thế giới.
2: Số lượng trẻ em ở Nhật Bản đã giảm xuống còn hơn 13 triệu trẻ, giảm 350.000 trẻ so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu mức thấp kỷ lục mới. Dù chính phủ Nhật Bản đã ưu tiên các biện pháp giải quyết tình trạng tỷ lệ sinh giảm và coi giai đoạn đến năm 2030 là cơ hội cuối cùng để đảo ngược xu hướng, nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn trong nhiều thập kỷ qua, bất chấp các bước đi như là tăng cường hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình nuôi con nhỏ. Theo khảo sát của Liên Hợp Quốc được thực hiện vào nhiều thời điểm khác nhau, Nhật Bản có tỷ lệ trẻ em thấp thứ hai trong số 38 quốc gia có dân số trên 40 triệu người, chỉ sau Hàn Quốc. Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Liên đoàn bóng đá châu Á vừa hoàn tất việc công bố danh sách phân chia các nhóm hạt giống phục vụ lễ bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2027. Đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3 cùng những đối thủ đầy duyên nợ như là Thái Lan, Trung Quốc và Bahrain. Lễ bốc thăm chính thức sẽ diễn ra tại Ả Rập Xê Út vào rạng sáng ngày 10 tháng 5 theo giờ Việt Nam. Hòa ba đều trên sân Everton ở vòng 35 giải Ngoại hạng Anh trong trận đấu vừa kết thúc cách đây ít giờ đồng hồ. Manchester City trao quyền tự quyết ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này cho Arsenal khi kém đội đầu bảng 5 điểm và đá ít hơn 1 trận trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa. Trước đó thì Chelsea tiếp tục chìm trong khủng hoảng khi thua Nottingham Forest 1-3 trên sân Stamford Bridge, nối dài chuỗi thất bại lên 6 trận tại giải đấu này.
14: Dự báo thời tiết.
9: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Duyên Hải Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió đông đến đông nam, 33 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội không mưa, trưa chiều trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4.

vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa. Có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau.

0: Có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía đông bắc, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc đến đông cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 4.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Nhân lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ đến ngày 7 tháng 5. Đây là chuyến thăm tới Ấn Độ đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới, diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Hãng đánh giá tín dụng Moody's vừa nâng triển vọng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam từ ổn định lên tích cực, đồng thời giữ xếp hạng BA2. Trong khi Tây Nguyên đối diện với bài toán cạn kiệt nước ngầm nghiêm trọng, thì nhiều địa phương miền Bắc chịu thiệt hại lớn do mưa đá và dông lốc. Theo các chuyên gia, giải pháp quan trọng là phải chủ động chuẩn bị từ sớm. Người dân cần thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết, nhất là trong các tháng chuyển mùa. Tổng thống Nga vừa chỉ thị cho Bộ Quốc phòng tuyên bố ngừng bắn đơn phương từ ngày 8 đến 9 tháng 5 để kỷ niệm chiến thắng của nhân dân Liên Xô trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Tổng thống Ukraine cũng tuyên bố ngừng bắn từ 0 giờ ngày 6 tháng 5 theo giờ địa phương và cho rằng đã đến lúc lãnh đạo Nga có bước.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.

0: Quý thính giả đang lắng nghe kênh phát thanh An Giang trên tần số FM 99.4 MHz và 93.1 MHz. Mỗi ngày, nơi đây gửi đến quý vị dòng chảy thông tin đa sắc màu, thời sự An Giang nhanh nhạy, chính xác. Gương sáng quanh ta ấm áp những câu chuyện nghĩa tình, lan tỏa điều tử tế trong cuộc sống. Đồng hành cùng bà con du khơi, chương trình phát thanh dành cho người đi biển, mang theo thông tin thời tiết, ngư trường và kinh nghiệm bám biển an toàn.
1: Ở một góc khác, thông tin khoa học kỹ thuật mở ra những tri thức mới, thiết thực cho sản xuất và đời sống. Còn an sinh xã hội là nhịp cầu sẻ chia, kết nối những chính sách nhân văn đến gần hơn với người dân. Không thể thiếu thanh niên và cuộc sống, với không gian năng động dành cho giới trẻ và nông thôn ngày mới, với những thông tin thiết thực cho bà con nông dân, cùng những khung giờ âm nhạc giải trí nhẹ nhàng và sâu lắng.
0: Phát thanh An Giang luôn bên bạn, mỗi ngày gần gũi, tin cậy và đầy cảm hứng.

0: chương trình văn nghệ dành cho thiếu nhi.
1: Mến chào các em đến với chương trình văn nghệ thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các em nghe bài hát Lên thăm chú Cụi của nhạc sĩ Phạm Tuyên, tớp ca trình bày.

em đang nghe chương trình văn nghệ thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hoàng mang tên Chú Robot Dễ Thương sẽ được bé Gia Luật thể hiện ngay sau đây. Mời các em cùng nghe.

Tiếp theo là ca khúc Bay Lên Khắp Vì Sao của nhạc sĩ Lê Quốc Thắng sáng tác. Với tiếng hát của Lê Nguyệt Anh, mời các em cùng nghe.

0: kết thúc chương trình văn nghệ thiếu nhi hôm nay. Mời các em cùng nghe chuyện kể
1: Sư tử và kiến càng. Trong khu rừng nọ, sư tử được muôn loài tôn làm chúa sơn lâm, vì nó có vóc dáng oai phong lẫm liệt, sức mạnh phi thường và tiếng rống vang xa hàng trăm dặm. Thế nhưng sư tử rất cô độc, vì không có con vật nào dám đến gần nó cả. Một hôm, nó ngồi trên tảng đá to cạnh bờ suối, buồn rầu nghĩ ngợi. Ôi, sống trên đời mà không có bạn bè thì buồn quá đi thôi. Mình phải đi tìm bạn mới được. Thế là sư tử vươn vai, rống lên một tiếng, rồi lững thững đi quanh khu rừng để tìm bạn. Bỗng nó nghe một tiếng nói trong trẻo cất lên. Sư tử ơi, có muốn kết bạn với tôi không? Sư tử nhìn quanh một lúc rồi hỏi. Mày là ai mà đòi kết bạn với ta?
2: Tôi là kiến càng. Tôi đang bò trên thân cây cổ thụ trước mặt bạn đây mà.
1: Hừ, thì ra là một con kiến bé nhỏ mà đòi kết bạn với chúa Sơn Lâm hả? Hãy nghe cho kỹ đây. Ta chỉ kết bạn với loài vật to lớn có ngà nhọn, vuốt sắc, nanh dài, sừng khỏe như voi, cọp, gấu, lợn rừng, trâu rừng mà thôi. Những con thú đó khi kiếm được mồi ngon đều đem dâng cho ta. Còn mày thì đem dâng cho ta được thứ gì chứ? Cùng lắm là mấy hộp đậu, mấy cọng rơm nhỏ xíu, không đủ cho ta ngoáy lỗ mũi nữa kìa. Thôi, hãy cút đi. Mày chỉ đáng kết bạn với những loài sâu bọ hèn hạ mà thôi. Sư tử nói xong liền thở mạnh, khiến kiến càng rơi từ trên cây xuống đất, phịch một cái đầu điếng. Một ngày kia, sư tử đang ngon giấc, bỗng giật mình tỉnh dậy vì thấy ngứa ngáy, khó chịu trong lỗ tai. Nó nhảy dựng lên lúc lắc cái đầu thật mạnh cho con vật tai quái ấy chui ra, nhưng vô ích. Sư tử càng lúc càng nhức nhối đến mức không chịu nổi nữa, bèn rống lên.
2: Ôi ôi các bạn ơi, cứu tôi với, cứu tôi với.
1: Muôn thú trong rừng nghe tiếng kêu cứu, bèn rủ nhau chạy đến xem sự tình ra sao. Con nào cũng nhao nhao lên hỏi thăm.
2: Có chuyện gì vậy hả sư tử? Bạn bị bệnh hả?
1: Sư tử rên hừ hừ, đáp. Các bạn làm ơn, lấy cái con gì đang cựa quậy trong lỗ tai ra giùm đi. Trời ơi, nhức quá, nhức quá.
2: Voi sốt sắng đến bên tai sư tử, loay hoay một hồi rồi nói. Tôi không nhìn thấy con gì hết. Ngà tôi dài và nhọn, nên không thể cho vào tai bạn được, sẽ làm thủng màng nhĩ của bạn mất thôi.
1: Hổ cũng chạy tới và nói. Vuốt tôi cứng và sắc, cũng không thể cho vào tai bạn được.
2: Lợn rừng lên tiếng. Nanh tôi khỏe và bén, nên cũng không thể cho vào tai bạn được.
1: Trâu rừng lúc lắc cặp sừng trên đầu và nói. Tôi rất muốn giúp bạn, nhưng sừng tôi to quá, làm sao mà cho vào tai bạn được.
2: Giữa lúc muôn thú đang bối rối, không biết làm cách nào để giúp sư tử, thì kiến càng từ đâu bò tới, nói.
3: Tôi có thân hình nhỏ bé, nên tôi sẽ chui vào tai sư tử xem có con gì đang quậy phá trong đó.
2: Vừa dứt lời, kiến càng liền bò vào tai sư tử và bắt gặp một con vắt to đùng, bụng no căng vì đã tha hồ hút máu. Kiến càng reo lên.
3: À, ta đã tìm ra thủ phạm rồi, mày sẽ biết tay tao. Đoạn, kiến dùng càng kẹp chặt lấy con vắt, rồi tiết ra nọc độc, làm cho nó tê dại toàn thân. Đợi cho con mồi không thể cử động được nữa, kiến càng lôi nó ra khỏi tay sư tử. Muôn thú hò reo khen ngợi kiến càng.
1: Hoan hô, kiến càng thiệt là tài giỏi.
3: Còn sư tử thì vừa vui sướng vì thoát nạn, vừa ngượng ngùng nhớ lại cuộc gặp gỡ hôm nào với kiến càng. Nó nói,
1: cảm ơn kiến càng nhiều lắm. Kể từ hôm nay, chúng ta sẽ là bạn của nhau nhé.
3: Kiến càng vui vẻ gật đầu. Thế là từ đó, đôi bạn sư tử và kiến càng đi đâu cũng có nhau, tình bạn ngày càng thân thiết.
0: Các em ơi, chương trình văn nghệ thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay đến đây là hết rồi. Mến chào tạm biệt các em.
4: Chương trình radio nhạc số. Chương trình radio nhạc số.

0: Radio Nhạc Sống.
1: Thùy Dương xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình Radio Nhạc Số phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang trên kênh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Ngoài làn sóng radio của đài, chương trình còn được phát trực tiếp trên trang thông tin điện tử www.angiangtv.vn. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 7 giờ sáng thứ ba hàng tuần và phát lại vào lúc 15 giờ cùng ngày. Hãy cùng đón nghe chương trình quý vị nhé!